0: suratu Zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum dem na ci seen borom marji'ukum seen dellu summa ginaaw ga marji'ukum ila rabbikum ci seen borom ngeen di dellu waaw ñet mujj fa mu tabarakallah gañaa ngi dem am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem demee ci hôpitaux yeeg ñooñu tabarakallah am na ñooñu dem nañ tabarakallah yàl na àpp yu saree waaye nit ñi ñu ngi dem ah ila rabbikum marji'ukum koo fi dégg nag ñu daan si gindigaale yooyu jëm jàppal ne foofa la jëm waaw fa yu nabbi'ukum bu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaloon lépp lu ngeen doon def aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum ñett mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon innahu alimum bi zaati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka wa taala ku ko xam le moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñi koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yidemi nekk yooyu bu laaj ci fu mu jëm nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yunabbi'ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu doon def rek dinañu ko xam yu mag yaag yañ xeeboo nag yañu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fure suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanama kanam.
1: Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaloon innahu alimum bi zaati sudur foofu ngeen tegoon seen baaraam ajjuma ji weesu ñu war a doorete ci aayab juróom ñett suratu Zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay yàlla yàlla defal dégg ak topp suñu borom fi ñu tàllu ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaare ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo fii da fiy wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàkkee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtu Zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit dama dama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nit ñi ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Barkalla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkalla, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett. Te it rafet lool. Xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam. Te ni seet nit ngeen nekk ci kaw suuf rek aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu bisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis tane rek niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wistan. Buy see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay, ñeepp daa dellu seen borom. Mu ne mu ngoog, mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll na isaa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ni su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma. Yàlla ma wax loolu, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, woo ma tuub jëm si ci man. Su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarkàlla. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkka yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaare jàkka yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare. Dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million, ngeen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxe. Waaye daal ñi am xaalis lool, iliman ju am xaalis lool, nekk commerçant bu mat niw na bu muy amee. Waaw, ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la, ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor, ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu lu jiitu muy am xéewal gi. te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. barkalla di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. wa ma bikum min ni'matin fa min allah, moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. wa ja'ala mu daal di sakkal nag lillahi yàlla andaadan ay ndend bi mu amee xéwal gi. léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle. waaw, ndax ñaare léeg-léeg nit am xéewal daal di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na, te sew-sew bu am solo la. wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def. siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah, waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag. lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sank ku xawa saggan bam teggi yoonu yàlla. Ku xawa saggan ni moom da ngay daal di saggan jàpp ne moom li ko may loolay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sanku sank la waaw. Da ngay daal di jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may

daño nek ci njare Touba Njay mak ben serign ñu joge fa ñew set ci ko mu ne bop da koy metti mu jox ko ñaari doom ñu def dar fir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serign ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bok bi tane ëlëk su bok bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci sidaf bi loolu la ci bañ Allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu yeba nga banexu tuti wa tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira ad-doktor Ali Sabuni khul neko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuti nak aduna lo fi banexu lumu reey lumu neex lumu yag soko dugule ci alakhirah tuti la timiri ak bu ko fi nit amé ñu ne ato guddu fan timiri ak timiri juroom fuk nak man nga ne xewina ken amatuko timiri ak juroom fuk man nga ne legi xewina motax nit fi aduna di nexe ci mom ak fi mi naqare ci mom danaka mu dun ñaar fi kenn ndax nit dana juddu aduna du nex ci mom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dali am soxna nak legi nek ci lefa ci kër gi aduna tambule nex ñukoy wutali yu nex diko wax wax diko nex diko lalal lal bu ko nex ak yu demé ni ki yoy waxe bu ci tégaat fan wéri at danaka ndax bu ci tégaaté ñaar fu ci at muy juroom fukki at legi fo ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo ëndi rek tek ko rek mu dal di commencer di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lum amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu ga wuzel ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambulé delu ginaaw muy tambulé magat ak njank ba far na légui ñi ko don sétsi don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ki muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xewal fatte yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malmi worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal Suratul Zumar aya juroom ñett am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day buma sukk muy mi nak mim te mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bool rek la daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fekk ma ngay jaam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirat diko daw manam mbugale ca nek wayarju

0: dina minha joge ca bakkan bu njëkk boobe te mooy aadam zawjaha tullantam moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun. Lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida mu di aadam summa jaala minha zawjaha mu di xawa, loola tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii yona tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu wasalam nee na ak ndëng lañ ko xame. Mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ koo binde noonu. Mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga. Summa jaala minha zawjaha ay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ci ci biir kër gi. Ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmm tolloowuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërëma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëma da ja mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngenn ko ab nawleem laa ko jox. Ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga. Mu ne ndaxte kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa wa anzala lakum mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata azwaajin juróom ñetti xeet. Min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu mën di ko lekk te mooy gëleem nag xar ak bëy. Mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn wa min al baqar isnayn wa min addaani isnayn wa min al maas isnayn kullu waaxidin zawja. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu yàlla bindal ñaari gëleem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar ñaari bëy, wala gëleem nag xar ak bëy. Yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin juróom ñetti xeet. Juróom ñetti xeet ñaari gëleem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ànn zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam. Ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarakàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifié xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarakàlla. Samaniyata azwaaj yàlla mu ne yéen doomu aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fi butuni ummahatikum ci seen biiri yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fi zulumatin salaas ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fi butuni ummahatikum xalxan min baadi xalqin fi zulumatin salaas di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm. Loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. legi si nak tabarakallah lola xawna dañ motax bonay leg leg ku judd rek ñemé tabarakallah cer sa xawon neewak yi dem niki yoy gor gi ibusaxo rahmatullahi alayhi dalan wax ne a xamna ki di bind de ummaha fi butuni ummahatikum khalqa min ba'di khalq fi dhulumatin thalath neena atelier yim gisagum atelier suñu borom bi mo ci gëna xat waaw ibusaxo rahmatullahi alayhi mune atelier suñu borom mo gëna xat ci atelier yi ñaar ba mo ci gëna lëndum ndax amul courant mune it do fa dégg benn martu buy kekk kekki neena do fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam neena yorul ñëw di sumeku xëy gont wàcc wala yooyu mune déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee neena yi tolloo yéppay tolloo tabarkala te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka rajula sayid xutub ca tafsira mu ñu tuddee zilal radiallahu anhu neena fi zulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadu llahi taxluqu hadhihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha hadhihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baari'uha ca zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu almulku lahul mulku waltafarufu taam fi lijaadi wal iadam lahul mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahul mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarakallah léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël nguur ga ci yow teg ci loxol keneen tabarakallah léeg-léeg nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki wala nga nekk buur ngoon jot mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom fa anna tusrafun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtu zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñépp
1: waaw yàlla mu ne bi ngeen lekk fii lekk fii nag bu leen ma fon doo amaye déedéet daje nga Dakar yëpp xaal la fi nekk nii macha allah yàlla ay kërin ma tax ku fi nekk moo la yor xaala Moussa neen wa atas tabdiluuna ndax da ngeen di weccoo alli si loo xam ne huwa moom adna moo gën a ñàkk solo billa fii ci loo xam ne huwa raayil moo gën. Yéen ay ñembe ci lekk ñàkk solo yooyu amul gën leer mu ñu gën a leer fi ne am na jom aadama yum dal lii li ñàkk solo li fast food loolu américain tuddee lekk bu gaaw waaw ak lim xaral la bur mu defal ci ngay màtt jaar ci mbedd mi sa gaal laaj toj nga siis sa wër sa ndamo lekk ci mbedd mi maa ko xale te gaa yi lu ne lañ ngeen léegi ñu ko ci gën a mbind nag mooy jànq ji jànq ji man xam nga jànq man moom day bëgg lekk lekk rek tabarkaal moo tax yonent bi na ne boo amee jànq ba mat bis boo faax na mu jaan gën a perte loo toog mu lekk te du lekk te seetaan vidéo di taalu télé di lekk courant du fóot du roog du faate nga jël mbinaan ci kër gi di fay 15000 foo jëm foo jëm te nga woor moo ko mu jox la 2000 nga may ko ko noppalu laajal ñooy jàpp ngeen xam ñu ngi bëggoon ànku ndax ñoom ngeen baal ma yéen jànq ji wala nga yor fi ñaar ñuy espoir ci góor ñi tey nga am doo fay si kaa mukk ba ma dal waaw góor ga daa mu jëne ko xale yi waaw yéen kaay leen mu ne mu ne lu xew ñu ne ko papa naan mu ne kat boobi de maa ngi si desetul ñu ne ko non quoi dañuy espoir mu ne ba ma gisee si kenn sol fu daal génn kër gi aw lekk ñu sewsewaan yooyu moom la banu Israël poussé Moussa ne proposé Moussa ne moom lañ bëgg waaye yooyu amul solo ay caaf ay ñàkk solo ci mbedd mi moo tax fi nekk nii yooyu du reggal nit amul solo taal sigaret bi nag këcc ki bi màtt fi ñor di cetetet dem ca dibi ba lekklu déedéet boo amee la lekk da nga ñëw ci kër gi ne faa bokkam ñëpp saa fay dinaan génn ci mbedd mi di xaar suñ bokkal ba quatre heures duñ añ ndax bëkkuñ bokkal yow ngay beru lekk siis rek koo jur mu siis Moussa ne leen da ngeen a bëgg ay ñàmbeeg yooyu ñu ne waa maya Dakar moomu ñàmbi fii mënoo fi am toole ñàmbi léegi nuñu dem ibi doom mi soron yeb leen càllaba premier coono daal tàmbalee ñëw xaar dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmbal ñàmbi maam kay ibi doom mi soron yeb leen càllaba coono commencé commencé dugg xaar ne seet ba defoon ñëw wàcc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dëgg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw 3 étages noo koy gase na yow tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu nekkee man kon nag bu ngeen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a amee maa saaltum li ngeen laaj tey waaw wadribat mi sadda alayhum ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tàmbale dañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yóbbaa leen mer minallahi mutt ko ca yàlla lay des saa ni ka loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci ay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri l xaq ci lu dul dëkk ci lu dul dëkk bana saa daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri l xaq ci lu dul dëkk zalika li waral loolu nag bima ataw ci liñu moy yalla wa tayib kanu ya'tidun dañu nekkon di jalkati ñom bari israël innal ladhina ñi nga xam amanu gem nañ yalla wal ladhina ñi nga xam ni do nekk nañu yahud wan nafara ak ñi nekk nafara chrétien والسابعين أجانك تبديوي يجب أن يكون أي مدوس لك من آمن فبأي لم نكتغم يالا وليم الآخر جم الآخرة وعمل صالحا ندخل باقل ينتي داندر نيوني لهم داني أم أجرهم سيان باي عند ربهم فسيان برب ولا خوف عليهم دجر على الدراء ولا هم يحزنون في دنيا الدراء يمن جارب ولي كان هناك ويثبت لكل أخذنا بحفظ لكل الجبان إسرائيل كيرا بان خمين أخذنا ميثاقكم جبون نيسين كل ري نيالان كمان كودف ورفعنا فوقكم نيكتب مطيم لين أطور بجوا نلن خذوا ما آتيناكم jëfeleen liñ leen digal jëfeleen tawra walkuru ma fihi te ngeen nafar li ci nekk laalakum tattaqun ndax ngeen am alaragal yàlla ban israël dañoo bañu na jëfe tawraat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndañu ngor mu tiim leen yàlla naa jëfe tawraat mbaa dee dañuy commencé ruusal ay pepp gaa yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek ñu xeeb doju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musicien yi bàyyi leen musique meesukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen fàq fii mi aja daana leen cet ki fii mi ñu lank rek ko ñuy commencé ruus luy xew nga gis xale jigéen yi ku naan filma fàqmaa ni ku naan wan ma takk seeni jaar tekk seeni jaar ak seeni caqasaan bi waaye yàlla delloowaa dañ wa ñu la tuwaat ñu la tuwaat fàqmaa ni saqalaat sulu waaw takkaat seeni caq yàlla bi ne waaw jàppaat leen xam naa comme man maay yàlla du ma defaat li ma defoon parce que suma ful la weesu na foofu waaye naa leen jàpp bu ne xoñaa lu yëkkati waat dajo rek ñu defaat waaye yàlla du fayantoo noonu mu bàyyi dajo fam da ko moo tax mu ne suma ginnaaw ga ba ngeen jëfee ba ma delloo dajo wa tawallaytum dummoo yi ngeen min baadi saleh ginnaaw loolu nekkaat ci la ngeen nekkoon falawla fadlullahi dugun ku nag mbaax gi yàlla baax alaykum ci yéen wa rahmatuhu ak yërman jëm leen yërëm la kuntum min al xaasirin da ngeen bokk ñuy pert ndax dayu laa def seen ko tépp ngeen al ko walaqad alimtum yéene ngi nii xam ngeen yéen bano israil allazina seen mbokk ya nga xam ne aata daw dañoo jalgate woon minkum te bokk ci yéen ba rëbbu jën ci sabti ca samedi jën xam ngeen leen xam ngeen fam ya nga xam ne ñoo demoon benn samedi ca géej ga di nappi jën te ma aaye woon nappu jën xam ngeen leen fa qul naa lahu maax leen kuunu xiradatan nekk leen ay golo te dañoo nekk ay golo ñoom ñëpp xaasiin ñu leen di dàq bu ñu demee seen kër yàlla def na banu israël bu leen lëggee samedi bu leen lëggee samedi mu ne ko liggéey dëgg mu ne baax bu samedi jotee ajjuma ci ngoon dañuy dem ca géej ga gas ay pax bu duus bi sànnee jën yi ba delluwaat jën ya def ñu ñëw jël iblis ne leen loolu jëru ko daal def programme géej gi da ngay xool seen jën yi tëmb ci kaw bu samedi lundi doo gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak nga ñëwaat fi nga taxaw sax day am jëm kay na rebb jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam mbalam mbal ba lo tay fess naka ñu wacc ci tegal gi rek ku ne ci rek neex goro ku ne ci rek neex goro legui lay xam nga ne golo nga xam nga su keur wala tay suma doon ñibbi suma doon ñibbi tay neex goro ag jeppal jeppal de bi la 24 heures wala suma gis ne soxna ci suma ñewé lu wax acca mo ko defé manan ko yalla mo ne li ñu ñu tek seen bëtt wallahi ci li du ñu nekk li dafa deug ko nu xirada yépp nekk ay do xati ku ñu sëgal rek sa taxam la on ci do ko la man la man la bacc ci ñu tek yalla mo ne li yeen banu israël yeen tek seen bëtt wala yalla ko wallahi wallahi ay golo yalla mune fa ja'alnaha ñu def ko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nekk ci kanamam wa ma khalfaha ak la ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nekk lu lay fatali moy yalla wa ma khalfaha ak la won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñu ak yalla la tax nek ni banu sa du ñu rek sant mukk ba tay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko ni rek banu sa duñu liggey samedi xana ba ñun tamit duñu liggey samedi waaw na sa ran duñu liggey dimanche banu sa duñu liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendre dee lu gàtt lañ lay jox nga fadam fadami ci bëgg cee sàngu julli ci jumaa nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way soxaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne faala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum min len di degal an tabghu baqa ngien ren mi wenn na ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa won ben way ci banu israël dafa jaasiron amul do am al jibara mu fekk benn jarbaatam mu adopté ko def ko doob léegi su dee aajee koy doon mu ne ci kër gi nag di gis million yi paa bi xam nga paa yi dañoo bëgg million léegi-léeg mu teg ci laqat daal wëñ affaire yi bari lool ba yéem ko léeg-léeg mu ne ko waaw fa dama may 2000 francs ma dem fi mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam booy bi xëy benn bis rek ne pas bi deq ren bi tëdd ci million yi wat ko nag ba ci buntu kër bàyyi ma waruko jëm mu wàcc ko ñu xëy nag wal fajir ñëw sidd ñëw le soleil ñëw matin ñëw yépp murxu ji rey na ko murxu ji rey na ko murxu ji ne du man ñu ne ko yawal yóbbu ko tribunal dëkk bi yëpp mu murxu jaa ko rey fekk moo bàcc mii moo ko rey waaye nag kenn xam feeraa lañ ko fekk bi coow ni bëree ci dëkk bi nag gaa yi dem seeti Moussa ne ko yaa fi nekkal yàlla waxal ak moom mu wax ci affaire yi waaw Moussa dugg xal ma daal di génn ñaan seen borom ne ngeen rey benn nag ngeen rey nag ma teggi ca nagwa ak saam wala aw soo boo ko tegee waa ji dana dékki dana wax ku ko rey affaire bi jeex. Bu ñu doxalee affaire yi noonu fi nekk nii kenn dootu tooñ. Kon day yëpp leer tabarkala. Ah qaalu ñu ne ko atattakhizuna huzwa xanaa dañoo bëgg a foye yow waa jaa ngi dee ñuy seet ku ko rey nga naan rey leen mu ñaari néew dañoo bëgg a foye ni gisaane kat yi def réer le 50,000 di ko seetlu mu ne la joxee 5,000 muy 55,000 c'est waaw réer le 50,000 di seetlu ba xam dana feeñam déet ñu laaj la 5,000 muy 55,000 moo gën a weexal la mu gën a yokk loolu nag la gaa yi def woon ñun dañoo deele bëgg mu feeñ nga ñuy rey loo atattakhizuna huzwa qaala mu ne leen a'udhu billahi maa ngi muslu ci yàlla an akuna ci ma bokk min al jahilina ci ñi ci ceddo yi yàlla bu ma doon ceddo waaw mu ne leen yàlla bu ma doon ceddo du mu ne leen bi ñu ne ko yàlla bu ma doon ceddo ceddo mooy li yàlla lay santaani nga man caa nekk loolu mooy ceddo bukku tëdd ci Sénégal ñu wax naan ñoom diw ay ceddo lañ loolu bu kenn nangu ceddo daal mooy ku nungul yàlla tëral Serigne nag mooy ku nangul yàlla tëral ñaar ma am Serigne mbaa ceddo ah xaalu ñu ne ko waaw kon baax na xanaa ñu jéem a rey nag rek comme ñàkk nañ pare waaye des na benn affaire udhu lana ñaanal ñu sa borom yubayin lana mu leerlal ñu maa hiya nag wan la muy benn jëf ñaari jëfu njëf mooy bi yàlla waxee an taslohu baqara nag wuñ jotoon buñ ko rendee rek sawa waaye ñu ne yàlla wan nag yàlla yokk waaw yàlla yokk fi ne boo fi ñëwoon tey mën a la damaa bëgg suma ndogo ba noppi desee wu nga nan ma ban fuy bu seer laa lay wax mën laa ne fay jënd ab xaalandi 250 waaye boo fi laaje may la waaw indi kilo de sin nga ne ah loo son ñoom tam bi mu ne antas boobu baqara mën na jàpp benn rag rek waaye ñu ne ko udhu lana rabbaka yubayin lana maa hi qaala mu ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag la ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne laa faayidun naggatut wala bikurun dug janxit awaanum dafa nekk ci diggu doomu bayna zalika ci diggante loolu bu leen den di nagu magat bu leen den di nagu ndaw ñu gën a sonn ñu gën a sonn nag wi daal naggatut dugoon a it fafaalu gaaw leen def gaaw leen def maa tuub ma doon li ñu leen digal xaalu ñu ne ko daañ ko def sax waaye des na des na udhu lana woohalaat ñu rabbak sa borom yubayin lana ngir mu leeral ñu maa lawnuha ban couleur la nag wi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu ngi seen jikko yi xaala mu ne leen Moussa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naa innaha nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne safraau dafa mboq nag wu jaune safraau ba ne cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo an naa dina ñu koy xool
2: ñu ne ci nagu jaune
1: affaire bu gëna jaxo ha
0: nagu jaune
1: man de gis naa wéx gis naa wu ñuul gis naa wu xonq waaye nagu vert mbaa mu jaune man de li ma gis bëri wu ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw qaalu ñu ne ko waaw def na uduu lana wooxalaat ñu rabbaka sa borom yu bayin lana ngir mu leeral ñu
2: maa hiya waaw nagu yi kon wan la
1: inna al baqa nagu yi daal tashaabaha alayna dafa jaxasoog ñun dafa niiroo ak daal leeru wa inna ñun nag insha allahu bu neexee yàlla soo ko waxee tey la mufta doon danañ jubal cawu ca nag wa rendi ko ah Moussa moom tey wut benn question bi rek réponse bi rek benn bi qaala mu ne leen inna wa sama borom yaqulu mi ngi naan inna haa nag wi ngeen di laaj baqaratu nag la woo xam ne laasaloolun mokkut laasaloolun mokkut mokkut mooy nag wi kenn tàggatu ko dafa soxla day mëkki dafa rabe laasaloolu tusiru laasa mukkul bay ma ruuj suuf si ñu koy takk machine nii muy ruj ku ko takk oo dana la gaañ gaañe la machine wala tasqil arta munta arose tool mukkul kenn du ko takk ci baa muy génn ndox musallamatun dafa sa nëcc benn couleur la yoo laa jiyata fiha amul tupp-tupp benn mero la qaalu ñu ne ko al ana léegi day jiita bil xaqi wax nga dëgg daali jëm na wuti nag wa ba ñu ko gisee fasabahuha ñu rendi ko waaye wa ma kaadu yafaluna tuuti kon duñ ko man ndax wër nañ lu yàgg yàgg yàgg mënuñoo gis nag wa gis ko nag wa seer lool waaw dafa am benn xale bu teel a ñàkk bàyyam nekk ak yaayam fonk ko lool di jege yaay di ko wutal guro di ko wutal muraake di ko jege mu koy yónni ba mu yàgg mu ñëw yaay jekkeg loxam ci boppam ne ko doom gërëm naa la ci am naa sa gërëmu bàyyi doom jël benn aral ji rek laay am mu nag muy nag wi maa ngi lay ñaan yàlla na sa nag bi barkeel mu ne ko amin yaay yaay ja faatu xale ba yow na la yàlla di kee benn tasion pour na woo barkeel parce que yàlla foog ku bë ku bëgg dépense ku ne da am lu yàlla kere pour nga am waaw benn waaye dafa otam ba mu jekk am ku toog fële moom naan yàlla na accidenté ndax ma am dépense tuli yow boo xëyee def lay gàllaaj bisimilahi rahmani rahim suba bisimilahi mujjurahaawa mosia pour do accident tekk waaji moom mu nga xëy moom wis am ndoxam naan yàlla na benn waaye accident moo noo dantil ko il faut nga accidenté pour mu lekk na door bana benn par ku mo dane ko waaji ne alhamdulillah ngeen di wax mu partiré la ah hôpital yi noonu ñun ñëpp ñu ngi naan yàlla ñaal may wér gi yaram ah bu ñëpp wéyee bu nu fa doxtori jëpp kon nuñ lekk di ëpp yàlla kere ñu ñu feebar dem docteur yi def affaire ñu jox leen fekk ñu seen pos lekk waaye day gas bàmmeel fopp am ko dee tey pour mu ki ma ne mos dara muñ su waaji ma nag bi génn benn mbax na daal ne looy man ci ki doon gas bàmmeel bi fukk yeeg ñaar bu koy dugg moo tax daal jéeg benn waaye da ko faa fekk ne ko yaa gas bàmmeel yi mu ne ko waaw mu ne ko kaañ dem yéega jool bi ndawal ba ci kër gu jekk ku baax ba àgg jox ko caabi yi ne ko yow mi defal gaa yi kër war nga am kër jox ko benn waaw yàlla nu lay def foog mu jëlee benn affaire
2: pour amana ci ben affaire mo tax fi de mu kiyel waji xam nga yalla mon na ne Musa laal ko bu dekk mun ko di ñew rek dañ ko laal rek ayam nga kenn assalamu alaykum mbokk yi waye yalla du mun day kene ben affaire pour xala bi amé ci affaire mo tax bu bëgge yëneenti bi am lay kët dafa wacc genn ayam kuy ku nuyutu yëneenti bi na joxe adiya waaw yaa yalla fi naamu ñu ne ko ha mu ne isa najaytu rasula ku nuyutu yëneenti bi faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ku nuyutu joxe adiya akhora daga ak ne ko ku mu nuyu jox ma adiya melni comme seigne saliw c'est bon e ba de yoon di la am kess nul la yalla defé mbiri motax fi dem mu kéré ci lam sa mu ne ko fa da bu ha ñu rendi ko bi ñu ñëwé nak ci xalé bi gis na koy mom do mo ko fi am ñu ne ko assalamu alaykum ñu ndey Musa da ko waxon ñu wërgal nak té sama bëre leen ci gis xalé bi nak baal baal la wala mak dikoy baal baal yar mu ne non nak jaay Bible non nak jaay fek birbe yi la bagaje Allah akbar ya ko non xam nga di match ba nga fay daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baaw mu ne moy bu ñeen leen leen la wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet leg waye leen koy lax leer bi ñeen sor ko or bam fess loolu la koy jaay ma tax yalla ne ko rek yalla ne wa ma sadi fal tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaram na leen ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tessa koor jox xale bi dal di indi nak wi Musa mu tagga ci so wo nak jox ko waja waja ni ñoxé rek du taw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xor mbolam mi jox rek ba gis waji ni kiyé ma lay kiyé ma lay dari netti fim jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma ngi ay mbokk nay bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngo sama la ci modon ñaan bañ ko may motax mu rendi ma wa salaam dari dia mom mu ñak ko le gaay ndan ne waje ni momit dag baat ba fa la lepp doxé té kesse bobo tax nak yalla ñu tuddé sar bi dakar nak moy titre bi yalla mu ne way qataltum fatlikul ba ngeen xamé né qataltum ray ngeen naxtan bakkan fa daratum ngeen di jiñante fi ha ci dako def wallahu ta yalla mukhrijun genné na mom ma kuntum taktumuna la ngeen non dem fa qulna ñu dal né idribu bu door leen ko mom ñew bi di baax di ha ci tout ci nabi ñu door ko rek mu dekki kazalika ni ma dekkele ki nak yuhyi allah li yalla dekkale al mawta ñi de yalla ma ni ma dekkale waji bama ni la ni dekkale yeen ñepp da ngeen wax wa yuriikum wallan ayatihi ay ayat la'allakum khaynayin bu len ko lewon taxelun ngeen jefandiko seen xel banu israël fekk li yalla mu ne fu ma ginaaw gana xafat wo kom ko lo bu ko sen xol yeen yahudi ni ma ay sale bu ginaaw lolu fo ye mujju na sen xol yi kal hijar mel ñu dëj xol banu sulay
3: su fekke ne gëmu len ko yeen ñi ko wacce ci yeen amna ño xamne gëm nañ ko te ño len gën yeen ñu suñu su jote nak wa yaqulu ñu nan subhana rabbina sel ñel na suñu borom motax ku sujjo ci alquran ku nek da ngay sabbal sa borom subhanahu wa ta'ala in kana bu fekke nek na it wa'd rabbina digu suñu borom la maf'ula di luñuy def wa yakhiruna min adi rad lil azqani tepudiya yabukuna di joy wa yaziduhum alquran di len dolli khushu'a ak tarahlu khushu'a ak ragal yalla lol tam sujud la nek ñettelu sujud buñu joge ci kaw ba fiñ ak sini te waxon nañ len fukki sujud la ak jurom ñaar yalla subhanahu wa ta'ala ci jeexlu kon suratul isra'i ayat temer ak fuk temer ak fuk ben mune yonenti bi xol waxal ud'u llaha jamulen yalla wala ñaan len yalla awid'ur rahman wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak ar rahman ñaar tur yoy yeb boko ma sanu tuddu ñi nga xamne dañu bañ li nga xamne modi alquran dañu lan deggal mi ngi bëgg wutal yalla turu allah bëkko wutal turu ar rahman yonenti bi yalla ne ko wax len ne ñaan allah ak ñaan ar rahman ayyam ma tad'u bu ngeen ci meuna ñaan ci ñom ñaar feleu na ngeen xamne yalla momom al asmaul husna turu rafidi yalla yu turam wessuna allah ak ar rahman dong wessuna turu matna ay turu yu bare bare mom suñu borom subhanahu wa ta'ala yo xamne matna jurum ñun fuk ak jurum ñent mbaluk ak waye jurum ñun fuk ak jurum ñent bo ca yemon te mokal len dundul len lolé ali sallallahu alayhi wasallam neena sa texé man na ca sababo nga dug aljanna ud'u llaha aw ud'u rrahman ayyama tad'u falahu yalla momam al asmaul husna turi rafiya mom moy allah moy ar rahman moy ar rahim moy al malik moy al quddus moy al mu'min al muhaymin al aziz al jabbar al mutakabbir bamu jeex tur yoyep bo demé ci law angelna tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala mangu ci bindu ak itam so gën deglu fi sax ci iza'atu dunya sawtul qalb ñaar buñu nodde ba nopi da nga deg jenn way jo xamne ji law angelna hadzal qur'ana joji lay jang diko door ci huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wash shahada huwa arrahmanur rahim indi la tur yalla yep subhanahu wa ta'ala wala bok yu bare bare ci ya nek ca law angelna kon yalla falahul asmaul husna wala tajhar bi salatika bul biral nak sat ñaan wala tukhafid biha bul kusufe bu mup fitam ci walu salatu ci alquran ni li ci upp day tek ci ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam yalla da koy wax ci alquran ne koy jël khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga batu wa salli alayhim da ngay deg git waxtan kat yi wala bok jangale kat yi diko beug jangale wa salli alayhim ku de ci ñom nga julle ko dedet bu fekkon fi'lu bobu dafa ta'addi ci harfu ala waye wa salli bihim bu ku tag wa salli alayhim moy nga ñaanal len wa salli bihim moy nga julle len alquran nak wa salli bihim boko laaje kan yi nga xamne ño nek ci dekk bi tabarakallah nga laaj le ndax am alquran amna wa salli bihim defenaane ñi la ci tontu waw ñi la ci tontu deet mokay baat mokay epp wa salli alayhim nak amna ci wa salli alayhim amna ci wa sallu alayhi amna ci waye sallu bihim du am ci alquran wala boko bo laaje kan yi duñ la ci andi lu bare bare kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan di wax ci kaw wala tuqafid biha bul kusufel ba kendu ko deg noy def nak wabtahi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bam upp ak sufel ko bam sufel bam upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la kok mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jappul dom wa lam yakul lahu sharikun fil mulki nguram gi bokko ken mi tabax asman fi amul ken ko jotali biri bimu koy pentir bu bula bi amul ko jox pentir bimu lal suuf si amul ko ko andil ay xeer wala ñu andil ko lum koy daaje wala lenen lawalam yakul lahu sharikun fil mulk bi bin do adam it amut ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tanki wala malay abal aywe yo yeb subhanahu wa ta'ala walam yakul lahu sharikun fil mulk walam yakul lahu wali yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci ajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhull yalla ñak yalla tele len lutax mu am kenn ko xamne ki moy kilifa ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muné ko nak na nga reel yalla takbira ak reel wa kabbirhu takbira fo tol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reel la ni ngay waxe alhamdullilah de ko waxe allahu akbar yalla ku reel la yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bis bi delusé ñu nalu ci sa nopp ne la allahu akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñi deglu diñu top ci biñu dalé israël ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratu isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba saar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñepp لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني تقف تفسير بي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جعلنا نيو سورة الإسراء wara dorte ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukel sar ak jurom ñet don sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fuk ala riwayati hafs suratu kahf ci sari makk yi kon da fay jangale la sari makk yi don jangale moy defar pas pas defar aqida ba nit ki gëm ne yalla wara diglé yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi leen tambalé ci alhamdullilah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha suratul an'am suratul kahf suratu saba ak suratu fatir kon ñu ngi ci ñettelu sar bo xamne yalla ngi ko tambalé ci alhamdullilah sar bi di suratu al-kahf sar la bo xamne bi li ci suñu borom tabaaraku ta'ala dexeñ ngir la yo xamne yu am solo la motax sax ñu tudde ko kahf ndax kahf moy am pax mu ne ci dañj te xam ngeen pax mu ne ci janji lu ne mën naa ne ci biir ay naat mën na caa nekk ay gaynde mën na caa nekk ay jaan mën na caa nekk lu neen ci biir daal ca pax ma moo tax kër si it lu neen ci biir bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim ndax ca tawil yàlla ngay wax ne wama yaalamu tawilahu illa allah moo tax buñ demee ca xisatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñett yu nekk li yu neexa neex yo xamne ci nekk li gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf nekk li yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida أجتم الإيمان بعظمة في الجلال سبحانه وتعالى نتل بنجك بتي سورة كهف موي أصحاب الكهف تقصة بوبو نتل قصة جاي سبكا نخصم مسا بس بس مدي أي وخماني يقمي الله سبحانه وتعالى جنون سينم ريو ndax dawale seen diine xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na faa dëgg nekk foofee di fa nelaw ñetti téméré at ak juroom ñenti at suñu borom yéelenta seen nelaw yooye nelaw yàgg yooye nekk ni boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaarel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne ci njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayni, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkati tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayon ko ci ragal yàlla akuk mandupe ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelug doom aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelug dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di ci dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissa yu nekk le rek, waaye xissa yi da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, ndomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla nga ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googu aqidam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayni. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak càqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak ci pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati al-kahf. Moo tax saar la boo xam ne wares na di taqook moom tabarkalla ñu fas ko yéene jéema tekki ginnaaw bi nga xamee ne mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téere mu fasiru na yooyee di leen nettali lañ ñoo ñee wax jëm ko sottandiku ci waxinu wolof. Yalla ñu yalla boole ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سنبرم سبحانه وتعالى سار بنيو دوغ بنك من كوي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بامد سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم.

aya juroom ñen fuk ak juroom ñent awalam yaraw kana gis ñu anallahu yalla allazi moy nga xamne khalaqa samawati mo bind juroom ñaari asman wal ardati bin sufi kana xamu ñu yalla mom qadirun ku am kattan la ala an yakhluqa mithluhum mo bind ñu melni ñom akay kattan gi yalla am ba bind asman kattan gi yalla am ba bind suuf kattan gi yalla am ba bind doom adama ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu doyu ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adama bindat ko jefewuko motax mu lolu lu ko man la ku ko man la wa ja'alakum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app ba jël suwate dekki jot nga dekki waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura lujul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu daldi bañ rek ñum dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal nu rek mo seen liggey suñu borom neena qul waqal nit ñi law antum bu fekkon yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina dencu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momal isan kon dey la amsaktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashiyatal infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor dencu kayi fi yalla yi denc ci teranga yi fi mi denc ci wursak yi fi mi denc ci jam fi mi denc ci yermande fi mi denc ci alal yalla neena fof makoy denc kuma ko joxol ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxe won do ko joxe lutax wa kana al insanu ndax te nit dafa yag nek khatura diko ngot ibn abbas muné ci insan shahihan mubalaghan fil bukhl muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasa al wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir djukib ñaar fakk ben khatum juroom ben fuk ak juroom mune fi day li fi yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal mune agna fo xamne fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamne bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox mu xol lay ba dor la jox nga na joxam mu ne dara ne ko fi lolou aw qas la ci gor gor day ñeme joxe te gor du bu ci ay posam di wone waye fu mu toll war nay joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé du wéx nangam ki nangam lolou baxul ci gor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tisa ayatin juroom ñeenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako juroom ñeenti mandarga yo xamne yépp day wone ne yalla amna joxon nako yedwa suko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba suko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisee njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisee njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne di ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar musa ñepp dañoo teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadia ak mbott ya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la
da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yu war la te xam ngeen.

0: mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraka taala yebaloon Dakar tey am na ci ñoo xam ne fa la ñuy dox ak gëm yàlla ba faw. Waddama ak deret ja, deret ji mooy géej gaag dex gaag sa sax niir filis deer baag ya nga denc yépp ndox foo ko mën denc rek mu nekk deret. Wan filaqi bahar ak itam géej gi bi ci Moussa dóoree yadwa na mu defoon. Wa sinina ak itam at ya nga xam ne ca la suñu borom tabaraka taala jàppoon nit ñooñee. Kon juróom ñeenti aaya bayyi na la suñu borom tabaraka taala tudd foofu. Xamsun minha fi suratil araf fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin. Yeneen yaa suñu borom tabaraka taala daal di koy tàqale def ko ci yeneen barab. Yàlla nen fas'al laajal bani israila banu israil is jaahum kira ba mu leen dikkalee moom Moussa indil leen al bayinat. Fa qaala lahu firaawnu firaawna ne ko inni man firaawna la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa Moussa yow Moussa masxuura ngay ku ñu njabar. Firaawna dafa gis Moussa amul benn ngànnaay, nekk tam koo xam ne kii amul or comme firaawna, nekk tam koo xam ne kii amul jalsi amul fett. Taxaw ci peggum firaawna nag di ko wax ay dëgg. Firaawna xool ko ba mu yàgg ne ko ah yërëm naa la, ndax damaa def dañ laa njabar, dangaa nekk masxuur, dañ laa njabar, te njabar gi la jàpp moo tax nga am sa fidu yi, waaye boo doon nitu kese rek doo ma ñemee nii. Qaala Moussa ne ko laqad alimta, xam nga bu wóor maa anzala wàcceewul haulaahi kéemtaan yii di juróom ñeent illa rabbu samawaati, lu dul ki moom juróom ñaari asamaan wal ard ak juróom ñaari suuf. Basaira mu nekk ay xam-xam, mu nekk ay gis yoo xam ne da nga ciy teg sa bët yow firaawna yaag ñi nga xam ne ñoom nga àndal. Moussa da di koy tont nag ne ko wa inni te man Moussa mii la azunnuka maa ngi lay yaakaare yaa firaawnu yow firaawna masbuuraa ngay ko alko. Moom daf ne ko dañ laa jabar, mu ne ko waaw man buñ ma jabaree yow da ngaa alko yow. Wax na dëgg nag firaawna tigu ca dara mu daal di alko. Moo tax kon nituk yàlla da daan ñeme, nituk yàlla da daan ñeme dëgg, yunent musta lox, yunent du ragal. Li firaawna yi am doole, Moussa ñeme woon naa taxaw ci kanamam wax ko ak dëgg, du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal la mu koy làqal, daf koy wax ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka yaa firaawna masbuura tabarkalla. Firaawna daal di mer fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca iblis wastafzif man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii fa araada an yastafizahum, mu bëgg leen a baaje min al ardi. Ba mu ko defee yàlla mu ne fa aqranahu, ñu labal ko moom firaawna wa man maahu ak képp ku àndu nag moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp. Moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe. Wa man maahu jamia, moo di firaawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam nekk ay fóore wër ko wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee, ñooña tax na ba yàllay alak firaawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. Moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. Lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew, waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. Moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga firaawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala bool leen ci. Yàlla nee na surat Isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadihi ginnaaw firaawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunul arda, dëkkee leen suuf si léegi ndax bu gaynde deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. Firaawna dee na yéen nag léegi uskunul arda. Fa isa jaa asaa, bu jotee nag waadul axirati, rendez-vous bu mujj ba waadul axirati, dig bu mujj ba jitna bikum, ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. Loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. Mu ne alquran ji wa bilxaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce, wa bilxaq ci fulla hit nazala la wàcce, wa bilxaq ansalnaahu wa bilxaq nazala. Alquran fulla ko wàcce te ci fulla la wàcce. moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fob bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazal. Fullaa ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka yëbaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dégle nga nekk kuy dégle. Dégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljanna ñoom ñëpp. Wa nazira, nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca gënoon kër ga. Wa quraanan, ajit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu lu tax, li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigteey, nga mën koo jàngal nit ñi ala muksim cigteey. Bi maana quraanan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcc ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàccee ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwaali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aaminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qabli bi, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan, dañuy daal di rot sëgal seen i doq, sëgal seen i bopp sujjadan, di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am na yu ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taaharu fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum mu aclam. Ali Saboni ca tafsiram ba ca jukki juróom-ñaar, moom tamit ca xëtum juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett, da cay wax ne alquran ji ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjootee nag wa yaquulu, ñu naan subhana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wadu rabbina, digub suñu borom la mafuula di li ñuy def.
1: Wala jokkoo gi am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi. Aduna si li ci nekk dafa jokkoloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. Téere bii ma yor muy alquran karim, téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngee fukki yoon mu sàppi la. Alquran rek moom nga war di, moom nga mën di jàng te du sàppi. Suratul Fatiha moos juróom-ñaari aaya la, waaye timis gu jot iliman dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. Te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi Fatiha musula sàppi, musoo dégg ci jàkk imam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax Fatiha sàpp nañu. Noonu la alquran jëpp mel tabarakalla. Ñu ngi nuy ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran. Sa sama borom di waxee a'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahi rahmani rahim. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Yàlla nee na inna fi khalqi as-samawati, nekk na ci bind gi bindoos na ko asamaan, nekk na ci binduk asamaan wal ardi ak dunduk suuf wa ikhtilafi al-layl ak wute guddi wan nahari ak beccat lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare yi ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak beccat guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu beccat ñewé kenn ku nek genn guddi bu ñewé mbir mi sedd beccat bu ñewé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang karang do fi dégg testes lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koko day bukku tak ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman si nga xamne ñu ni ñu timu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ard bi nga xamne muy souf ci ci lañu nek bëgg sax ñu nek ci di xëccoo ma mom souf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay soul sa ciow daal di jeex ah loolu day kën tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suuf ci deful bopam guddé bëkké ci deful seen bop néna li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yi xel la ko def lubbu ndax al-uqala wa ulul uqul wa ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñet groupe lañu gaay yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al-uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beut rek da lañ daldi wone ah asaman si amna ko def suuf si amna ko def guddi gi amna ko def beut bi amna ko def ko ki def yoyu moma defale man ki def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beut ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin li ulil albab ñen ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yu yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaji li ci serignum bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbirum mbirum yépp yéene waye li ma gëna yëm ci mbirum amna bëss ma ayé ay aïssa mune mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tuduna ci sama lal waye mu teug rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aïssa ne ko man de nga tuduñ ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottal salawatu alayhi wa alihi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam daldi japp beulut nak ndoxma daldi jog di julli di joy ba sikim ba toy xet muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun minan nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal nako ma yubkika wa qad ghafara allah lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar munako way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال ترخغا نك لاي باغا جوي نو ما نك جوي نخ اجي ني واتي سي مان تي تي غوديجي موي ان في خلق السماوات والارض منك ايه جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكري نيل كيب كو جانغ ايه جي كي خلاتو سي دا sa dama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu addu bobu nga xamne mom la doon wax kon way yatafakkaru ñi xalaat mbokki nit da fay xalaat day xalaat fi khalqis samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gant do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqt bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal nañu fegal azab an nar bubulum sawra subhanaka batil subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabaré jang ba nopi lëm sa ndigli nga dam ko su la nexé nga siggi wat ba melni poto bi ci jakk bi nga leme sun digli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu sulu nexe talal ma ni poto ndax poto bi jakk ji buru ko ere wa jakk ci ñakko nak non su sujote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha nga la ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar mubul musawar mokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xole mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi mat nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lek li lek li bu deg becc te bu bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dekkal sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñu fa dem di ron du hôpital principal du dante ak du fan xétal yi duñu fa dem mus yi duñu dem fan di wax ni dama am xétal ma sama kiyep am ni gënal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am doom bala nga feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon so xolé mus mom yi war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que lay jangal naka nonu melantan yu sa keur xorondom yu sa keur hatta sax matti yu nek ci salal bi ci sa keur matti yu fi nek boko xole rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax beug na say nelaw du neex mom matti wi bo bu gude nga meuna jog khumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñetti yon nga jog dem julli ji waye dere dang koy xex ba matti wadé nga tuddu fa nek nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggey ci yakango ko ba nopi xaw nga yaqal tepp ci barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanaka motax ben ku bax ci kilifa yewmi dafa amone janax jum dekk non janax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla janax jang ci tere di kurkure ko yaq bu ben bis ab talib ben dug ci neeg bi rek janax ji ne tole rek mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wok talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla di mu dekk non suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ni jenax ji mako dooru dal goor gu daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te wa man la yarhamu la yurhamu ku du yeerum di su ko yeerum rabbana ma khalaqta hadha batilan فخنا يل نغي ني فغال عذاب النار مبغلم سوار ربنا يسني بروم انك يا ولي من تدخل النار كيب كو دغال سوار فقد اغفيته توخال نكو يل بوني توخال وما للظالمين من انصار توني كات نك دو ام كوكو ديمبلي ادنا دو ام كوكو ديمبلي الاخره وما للظالمين من انصار ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 len tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbali tay des len dimbali inshallah reposé len jalal len wa ma li zalimin min ansar ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك فنكو دغي ينادي مي ووتي للايمان تي كايلن تي ايمان ان امنو كايلن غم بربكم سين بروم فامننا نين ني لا غم دنگ ربنا يا سني بروم اننا نين دي سمعنا دغنن مناديان بن ووتك ينادي للايمان مي ووتي جمي تي غم مانان ان aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ne wax ji waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tegal gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yasi borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yal na ñu ray ma'al abrar ñu andak ñu baxña ma'al abrar ñu andak ñu baxña boñu de ray yal na ñu boole ñu andak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana yoy suñu borom wa atina yal na ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta sa yoonentiya wala tukhina yal boñu toroxal yawmal qiyamati bisu taqwaay ko fa yalla toroxal rek sumu ci bab dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal khiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek so film ñepp setan la ruqbu ma sa jaar yalla su nar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lol ndax yow la tukhliful mi'at do wute lepp lu digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bodé ñaan yalla ni ngay ñaan yalla na la tay fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dédét da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraku taala degg na ñaan gi fastajaba lahum mën nangul len ay ji ummu salamata neena dafa am ben bis mané yoonent bi waw man day alquran mom digeen ni duma len ci deg bu gaday ñewé goor ñu lay deg néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina ka man yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla neena du sank jeufiku goor du sank jeufiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jeufu mu jox la yefi jambar encore yalla neena du sank jeufiku jeuf kat du jeufiku goor du jeufiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñi fayeku goor waye do nek goor andi say jeuf ñi fayeku jigen nit nak dedet lutax mune ba'dukum min ba'din ba'dukum lenn ci yeen min ba'din mi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor bu seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen bu seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd mo taxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqtaan goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yeem yu yek dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yu ci gën ci kanam do mo gën parce que moy xat ñaan dédé di ci gënaaw mo gën wa ci moy yegg rek comme ruuy ci kanam mu ñak ci gënaaw mu ñak goru jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gënum nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolal rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dax ko ku nekk. kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def loo kee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20. maanaam góor gu fasam yéene di boot ak a rogantee ak a nampal du sotti mukk mukk ndax góor mënu ko. góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji dangay wax kaay jël sa doom ji moom jël na ci parce que sonn na. jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëgoon gi du daanu. kon tabaraka taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofa nga man. kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seen i kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaatalu ñu xeex ba rey wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seen i ñawteef ñun ñëpp laay faral seen i ñawteef gàddaay ñu génne la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi njëre gi nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala u la wala u duxilannahum waat naan danaa leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anhaaru dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku ndox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sa rëbin duutu tëj tajri min taxti al anhaaru lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni danga naan mooy mone yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab mooy tuyaaba lañ koy tudde fii ci adduna si boo demee Amérique la fay dox ci mone bukkut ak lay dox France bukkut ak lay dox fii bukkut ak lay dox Gambie bukkut ak lay dox Mauritanie fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sabamel fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow wecc ko nga def fii nag ñaari affaire la mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa soo demee wawa jëlu ma amilu xaadiran dal ne fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ka jar a coow kon nag laa yaqurannaka waay waay bam la wor taqallubu alladina kafaru walbatikub ñi weddi fil biladi ci réew mi fil biladi ci réew mi fil biladi ci dëkk bi maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw di war oto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yeeg ñoom seen yooyu yàlla ne la loolu buñ tax nga defee ne man dama koo gërëm sama ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit déedéet déedéet fa amal insaanu isaa talaahu rabbahu fa akramahu wa naamahu fa yaqul rabbi akramani mu ne déedéet affaire bi nekkul foofu li may gërëme nit mooy mu nekk ci li ma santaane li may meree nit mooy mu nekk ci leneen loo xam ne lii du lu ma santaane lépp loo fi gis te du lu ma santaane xanaa ñu nekk fii di wal bëtti ko dem ak a ñëw mu ne mataaun qalil yóbbal bu tuuti la yóbbal bu tuuti lee mu jeex fu ma ginnaaw ko su jeexee nag waajuluñ jahannama ma waahum jahannamu seen mujjuwaay mooy sawaraw jahannama ma waahum seen tàppuwaayi jahannamu mooy sawaraw jahannama wa bi sa bon na al mihaadu lal boobu nga xam ne mooy sawaraw jahannama tabar ku baax nga la fa yàlla subhanahu wa taala moo gën li ngay ñàkk fii ku baax ku nekk la la yàlla dencal bu doomu aadama yi amoon liñ am yépp ci adduna si yow soo amee la fa yàlla loola xayrul abraar moo gën ci ñi nga xam ne ñu baax lañ kon abraar yi mooy ñi nga xam ne li yàlla santaane ña nga ca la muy tere moom bu mu ko jege mukk dara jarlu leen ko seytaani mënu leen a jaye bu ñu dugg ci yàlla tere subhanahu wa taala wa maa indillahi xayrun lil abraar wa maa indillahi la fa yàlla mu ñuy sukkoo misaal nit ba mu xam ko neex na neexit woo xam ne kas ko loo xam ne yaatuwaay boo xam ne féex boo xam ne doomu aadama mënu koo xam, xanaa ma dem fa mas ko rek. Moo tax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dañuy fab benn waay jëli ko duur sawara daal ne ko duux biir aljanna seppi ko, ne ko waaw mas ngaa mos lu méttee, mu ne déedee. Ñu fekk benn waay boo xam ne bii dafa nekkoon ci xéewal yu neex ci adduna si tabarkàlla, nee na ñu yóbbu ko sawara ne ko juux ci biir sawara yi daal di koy seppi, ne ko waaw naka mas ngaa mos lu neex, mu ne mukk li muy dund lépp mosuma jee mos lu neex. Lu tax méttitu sawara rek moo tax yàlla jàll musal. Kon nag ñu fexe ba bokk ci abraar ya, ndax innal abraar la fi naim. Yàlla ne na wa inna min ahli alkitab, am na ci ahlul kitab muy al yahudu wa nasara laman koo xam ne wóor na ne yu'minu billahi gën na yàlla, ku mel ni abdulah ibnu salaam ak ñi àndandoom ak najasi ak ñi ànd ak moom ca gëm nga, mu ne wóor na ne ahlul kitab am na ñu ci gëm billahi ci yàlla. Wa ma unzila ilaykum, am na ñu ci gëm li ñu wàcc ci yéen te muy alquran. Wa ma unzila ilayhim, am na ñu ci gëm la ñu wàcc ca ñoom muy tawrat ak injil. ñoom am na ci ñoom ñoo xam ne xaashiina lillah, ña nga toroxlul yàlla ragal ko subhanahu wa taala. ñoom laa yastaruuna, du ñu weccoo, laa yastaruuna du ñu weccoo bi ayaati llahi, ci aay yàlla yi samanan qalila, njëggu néew. Yi nga xam ne mooy alquran du ñu ko weccoog leneen, ndax leneen loo weccoo ak alquran rek loola samanan qalila la, njëggu néew la tabarkàlla. ñooñu nag ulaayika ñooñu lahum, am nañu ajurum ajuruhum seenu pay inda rabbihim, fa seen borom. Inna allaha li wóor mooy yàlla sariicul xisaab, ku gaaw ak regle la. yowmal xiyaamati bu ñu ñëwee boo ko dem misaal danga naan suñu xëyee balaa midi di jot wala 11h rek sama borom atti na ñëpp ñëpp ñëpp ba ñay dem sa war a dem ñay dem aljanna dem ña nekk la araf nekk fa yëf ya sotti, ndax yàlla sariicul xisaab, ku gaaw regle la. Ku gaaw regle la, ndax kenn ku nekk fi ne yaa regle sa bopp. yàlla ay mbiram moo raw ordinateur yi fuuf tabarkàlla. ordinateur li muy gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yàgg, wan la lu bari, wala lu yaatu, indil la écran fii moo jaar, fii la jaar, fii la dugg, la fa yàlla ko gën a gaaw fuuf subhanahu wa taala. inna allaha sariicul xisaab, yàlla daal di tëj saar bi yaa ayyuha allazina aamanu, ey yéen ñi nga xam ne gëm ngeen, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm alquran, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm sallallahu alayhi wa sallam, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm ne jul yépp dañoo war a nekk benn, yaa ayyuha allazina aamanu, yéen ñi gëm ne képp ku ñëw ci kaw suuf si boo demee ci suñu borom dana la régle. isbiroo mu ñu leen yu métti, isbiroo mu ñu leen, wasaabiroo mu ñu lënte leen, wa raabitoo takkoo leen, wattaqullaha, te ragal yàlla. su ngeen defee yii de laalakum xayna tuflixuuna, ngeen sowe. isbiroo mu ñu leen, saa bu déggee mu ñu rek mooy dafa am lu métti, dafa am lu métti. saa bu déggee saabiru mooy muñulante, dangay koy muñal mu muñal la. ñaar ñuy dencant ci nekk jëkkër day muñal jabar, jabar muñal jëkkër. nday ak baay, nday ak baay doom, nday day muñal doom, doom di muñal nday. baay ak doom noonu tubarkàlla, kii liggéey kii liggéeylu, muñulante rek. isbiru wa saabiru, waraabitu, te ngeen takkoo nag wala ngeen def ribaat ca xeex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyéene koo défendre. muñ, muñulante, takkoo, ragal yàlla. su ñu ko defee rek laalakum tuflixuuna, dangeen sowe ci li nga xam ne mooy li nit di ragal ci àdduna wala li nit di ragal ci àlaxira. mbokk yi Ali Imran fii la yem. bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a weesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatu dunia. bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatu dunia. naka noonu ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. te fatiha njëkku te wàcc ci alquran, ndax iqara moo njëkk a wàcc. te soo demee alquran mu ngi iqara nga ci biiru biir. fatiha yonente bi sal allahu sallam nee na mooy ndey alquran. ñetti xaaj la fatiha am. moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim, alhamdulilahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, مالك يوم الدين لول بن قاعد التي فاتحة بنت دي عقيدة مي بس مي بس نار البي من إياك نعبد وإياك نستعين مي بن قاعد نار لقد مي الشريعة نتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مي نتل قاعد مي الحياة الاجتماعية لا جي سوسيال أظن من غير مغسق عقيدة شريعة حياة اجتماعية لين أمفي بلتي عقيدة القرآن فاتح أم التي رديسك من الشريعة من لا بوجن إياك نعبد وإياك نستعين بوجن من الحياة اجتماعية من لا إذن الصراط المستقيم يوم وجب موسنك يوم ويلا مري نفجار يوم وقم نفجار دنيا سانكو لكن التامل سويون مني الذين أنعم الله عليهم المغضوب عليهم أك الضالون نيغا خامن نيوم لا يالله خيول موي ني ام خام خام تي جيفي سيني خام خام يال نانتا بوك نيغا خامن نيوم ليف مري ني المغضوب عليهم موي ني ام خام خام تي جيفي ني سين خام خام نيغا خامن ني الضالون موي نيغا خامن نيوم امو ني خام خام صاح باكو جيفي القران ليپ نك دا فا نيو دي سوره فاتحه نخ فاتحه موي ام القران baqara bu ñu wékon bu fay ñew di firi suratul fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timé ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamné mo né won yalla ihdina siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga né الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تجتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نو انت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بو نور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تانك لا نلا صراط المستقيم بو نما لاج ادنا شي ييب نيكول فن فدو تي سما تيري بي دون سما تيري بي نمم لا ريب فيه هدى للمتقين فنن فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فدو سما تيري بي كون نا سما تيري باغي ني ها موكي خولال دوغلنت بوبو باخا دا دي نيو دال دي جيل كون ليغا خامني موي باكو بي نتي فاتحه موم مو جيل كو فاسيني ديبار ني نيو فك سوره البقره تاملي دا دي سيدل نيت ني moy bi yalla ni munu amin njub fenn fudul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi la nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom yorenté fini ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliha am ta xaj bo xamne moy alla fi ne kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ñoo xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu da gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñoom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci bir ab sa baqara yeen nit ñi yo nit ñu nité woor leen ne leen ñu amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamne almaghdubu alayhim merena leen gur bi nga xamne adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma almaghdubu alayhim wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar fa juroom ben dañu daan rayal anbiya ayunantiya bi qayl haqqin tilul ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni nga jël paaka tek ci batam ne ko dekk rendi loola ahlul kitab dañ ko doon def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ta lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ daan jalgate yaqaduna dañu dan jalgate jalgate moy fekk fi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala reddal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy jalgate waaw zalika bima azaw wa kanu yahtaduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yamunu de min ahlil kitab amna ci ahlil kitab ummatul qa'ima mbolo mu jup bari wuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wuhum te ñom buñu ko day jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñom nga xamne mi ngi bokkon ci ñom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gem nañ yalla wal yawmil akhir gem nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekani وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ نْجَكْلَنْتِ دُومَ آدَم مُنْ كُو نْيَاكَ دِيف كِرْ كِرْ دُومَ آدَم مُنْ كُو نْيَاكَ دِيف مُي مُكَابَدَة مُوي دُومَ آدَم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدْ كُو مُنْ كُو نْيَاكَ دِيف نَا لِي گِن مُوي مُو أَم أورِيَنْتَاسِيُون تِي مُوي يَالَا دِيكُو وَخْنِي سُو دِي كِرْ كِرْ دِيل دِيف بَرَف سَانْغَام مُوي يُسَارِعُونَ وَاي نَا فِي الْخَيْرَاتِ manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot ngay soti ci beugul ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti ci suuf moy cion ngay am waye do nopplu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg nga fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci barigo waye di rot di soti ci suuf mom lol dam solo te dama dama fokk mu keur keuri fokk nga keur keuri ben nga keur keuri ngir yalla ma nga keur keuri ngir aduna ma nga keur keuri ngir setané waye keur keuri ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji dulli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñukkat seen majj ñoña du len tax noppulu ndax fofé la len setané fekk len tukk tukk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jitu ñu tap ci dawa dawa daw ba sori dañ leen ruk ñu ruko ruko yu bari dadi sa way talal seeni tank xëc seeni loxo fuddu bo wax ñu dañuy defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañu fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabar kall dañu sonu lol leg leg ngay san té nak ñent rakkay ñaar rakkay fajar yoy ak ñaar rakkay suba yi mo gëna yam wax deug yalla xel yu net yoy te ngeen baal ci wax joj wo ulaiika ñooñu nak nga xamne dañuy diglé lu baax di téré lu baaxu di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñew ñu mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihin ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin luñ def ci lu baax képp ko xamné gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wu yu nena li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di xilen ko wéddel dañ lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ويد يالا ويد يوم القيام لن تغني عنهم دولين جاري اموالهم سيني على اللمبري بري ولا اولادهم دتياغي سين دوم دولين جاري لمبري بري من الله تعالى شي ان دار بو فكيه دا نغا ويد يالا لو بري بري اي دوم لو بري بري علال muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaiika ñooñu nak nga xamne dañoy weddi yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu mësal ñi nga xamne dañoy weddi yalla masalu ma yunfiqun misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama salirihin mi ngi mel ni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fahlakathu ngelaw la dadi ala tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax na ci alquran wa yadribu llahu al-amsala lin-nas yalla lay fadal misal nit ni ndax bu misalé ci xamul misal ma jégeel ci li nga xam ne moom la xamul ba ma xamee ko ca. Fii day misal ku gëmul yàlla ba noppi di dépensé ay mbir, nee na ni ngi mel ni ngelaw loo xam ne dafa sedd guy, ba ngelaw la ñëwee nag dugg ci toolu waa joo xam ne la muy bay mbay ma daa ragal ak sedd, mu daal di koy alal ba mbay ma yàqoo nag mu daal di ñàkk. Yàlla ne wa ma zalamahumullahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye anfusahum yadlimun, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ñoom ñoo tooñ seen bopp. Ndax yàlla mu ay loi la tëral rek, soo ci jaaree rek mu jox la la nga xam ne mooy résultat ba tubaarkàlla. Ya ayyuhal ladhina amanu, yéen ñi gëm yàlla. Beneen na ngoog, la tattaxisu, bu leen jëlati bitaanatan conseil technique, bu ngeen di waxtaanal ñun dooni kom te bokkul ci yéen, ko bokkulul pas-pas, mu ne bu leen ko jël la ya'lunukum, waay bu leen dolli xabaalan ak gàttañlu, bu leen dolli ak gàttañlu. Mooy booy bëgg a jóg ci mbir te fekk mbir moom mu am jëm feneen fu ko neexul mu am, mën na caa dugal ay xalaatam. Yàllaa ngi laltaayal benn mbir mu am solo, muy xaswatu uhud, xaswatu uhud muy xeex bi nga xam ne ci la ñu dàqoon saxaaba yi, gañe leen ci ba ñu naan yàlla nii naka la mën a amee. Yàllaa ngi tàmbalee wane li jur résultat yi xaswatu uhud. Bokk na ca mooy kii nga xam ne nekk na ci seen biir te nekk bitaana min duunihim, bu xalaat jógee mu sañ a dugal xalaat salawatullahi wasalaamu alayhi, waaj bëgg a xeexi su dugalee ay xalaatam, saxaaba yi jàpp ne xalaat di jub na, suñ ko doxalee ba yonent bi di bëgg a fomm jóg dugg ñuy gëm solu ba dara du si lu dem ñu bëgg koo fommaat, mu ne fokk ñu dem. Ah, dama ne lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi, lu baree bari wàññiku ni ci gaa yi. Waaye bi ne ma ci yoonoo nag waa ji wa fañiwaat mbooloo mi, loolu la yàlla wax ne laa tattaxisu bitaanatan min duunikum, ñii ngeen day xam ne bokkuleen ñoom pas-pas day waddu bëggoon nañu suñ sañoon am maa anittum, lu leen sonal yéen. Qad balatil baghdaa'u, mbañeel gi feeñ na min afwaahihim, ci seen gémmiñ. Te kat wa maa tukhfii suduuruhum, la seen dënn yi di nëbb ci mbañeel akbaru, moo gën a rëy li seen lammiñ di feeñal. Qad bayyana lakum, leer nañ leen nag al ayaati, yàlla nee na leeral naa nag al ayaati, in kuntum taqiluuna, bu ngeen jëfandikoo seen xel la ca des yéen a koy mottali. Loolu la loolu la arab di wax al isharatu takfiili l aaxili, junj doy na ko am xel. Yàlla wax na ba noppi ne xad bayyana lakumul ayaati, leer nañ leen aaya yi kiimtaan yi, in kuntum taqiluun, bu ngeen jëfandikoo seen xel xam ngeen mandarga yooyu. Ha antum yéen ngi nii ulaa'i, yéen ñii tuxibuunahum, ngeen bëgg leen, wala yuxibuunakum, te ñoom bëgguñu leen. Wa tu'minuuna bil kitaabi, ngeen gëm alquran kullihi, léppam gëm tawraat, gëm injil, gëm sabur. Yéen wa isa laquukum, buñ dajeeg yéen xaaluu amanna, ni ñun day gëm nag. Wa isa xalaw, bu ñu wéetee ñoom cëpp nag adduu alaykum al anaamil, matt seeni baaram ngir bañ leen yéen min al xaysi, ngir mer. Qul, na nga leen wax yow yonte bi leen nuutu bi xaysikum, dee leen ak mer, dee leen ak mer, maanaam ku mer ba noppi nga far ne ko nag deexal. Inna allaha, yàlla moom alimun, ko xam ne bi zaati sudur, li nga xam ne moo nekk ci dënn yi. Yàlla nee na in tamsaskum xasana, in tamsaskum, bu leen laalee xasanatu njëkk yéen julit yi, tasuhum, mu naqari leen ñoom ahlul kitaab. Wa in tusibkum, bu leen laalee sayi'atun, lu naqari, yafrahu biha, ñu kontante, dañu baax balaax alquranul karim. Bi muy wax xasanatun, tamsaskum la wax, bi muy wax sayi'atun, tusibkum la wax. Xasanatun baatu tamsaskum mooy su leen raayoon, maanaam lu neex su leen raayoon képp mu naqari leen. waaye lu naqari nag du àgg ci tamsaskum, di tusibkum mooy daf leen di laal bu métti, yafrahu biha, ñu door a kontaan. maanaam baatu massa ak asaaba, ñaari baat yooyu la yàlla jëfandikoo fii, mooy li naqari noonu islaam, tinituk islaam mas, la koy kontaan loo asaaba, muy ñaari baat yoo xam ne kii daf ne bu la njëkk raayoon sax mu naqari ko. waaye bala moo kontaan nag musiba dugg la, waaw su boobaa yafrahu biha, ñu kontaan ci. wa in tasbiru, su ngeen muñee nag, wa tattaquu, ngeen ragal yàlla, laa yadurukum, du leen lor kaydukum seen pexe chey an dara. inna allaha, yàlla bi maa yaamaluuna, ci li ngeen di jëf muxiit, yàlla li ngeen di jëf moom ku ko peg la. lépp lu waa ji def rek yàlla peg na ko subhanahu wa taala. mbokk yi yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali kon waxtaanee alxasawaat muy xeex yi jóg na ci maaracatul jadali wal munasara léegi na muy ci maaracatul midaani wal qital te ba mu tàmbalee baqara ba léegi dugg ci al imran ba léegi ñu ngi jëloon nett li xeex boo xam ne bii xeexu werante la xeexu werante rek wax diw nii la mel diw nii la mel rek ba fiñ toll léegi nag xeex boobu ñu ci bëgg a jóge nag mu ñëw ci xeex boo xam ne mooy xeex nabu jaasi nag yàlla tabaraka wa taala tàmbalee yatahaddas an qaswati uhud mu bëgg waxtaan nag qaswati uhud waaye nag ci biir qaswati uhud ci la yàlla dugal qaswatu badar lan mooy qaswatu qaswatu mooy xeex xeex ci lislaam lislaam nekkutoon loo xam ne nag day jóg jël jaasim rek kum seen rek dóor leen la kaay dugg déedéet maanaam man ci wul ñun ay client li taxoon islaam di xeex moom leerloon na ko laa ikraha fi diin diine kenn da ci forcé kenn ne ko kaay dugg ci biir waaye nag li lislaam bëgg mooy xad tabayyana rushdu min alghayyi mooy nañ bàyyi dëgg bàyyi jub li leer nañ bàyyi ñu leeral ko ba ñëpp dégg ko li leerut nañ bàyyi ñu wane ni leerut ba ñëpp dégg ko ñu bàyyi gaay ñu tànn bu nit jógee nag bëgg a gàllankoor message bi ba du leer te booba nag la lislaam di waxee nag na jàpp leen ci loxol koo kii mu bàyyi diggante nit ñi ak message bi mu àgg si ñoom mu leer loolu moo waral saa bu lislaam xeexee rek loolu la taxoon mu xeex ndax sal allah sallam bi mu gàddaayee jógee màkk ñoo madina daal di ñëw dafa siñenteeg ñooñu ay pact ñu toog am jàmm waaye moom comme li muy def mooy dikk yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko tooñ mu baal la kooku day neex na këri nit ñi di toxul di ko fekk si tox gi ñu toxul di ko fekk si nag naqari Quraysh Quraysh xam ne bu lii yàggee léegi tey moom du ñàkk ay mu ñàkk ay client parce que ñaari kuréel rek ñoo fi nekk bu kuréel bii di yokk rek bee kuréel ma ngay wàññiku salawatullahi wasalaamu alayhi ñu jóg daal di koy song waxoon naa léegi nag laa tataqsu bitaanat min dunikum bu leen jël ku ngeen di waxtaanal te bokkut ci yéen yàlla neen wa is fatlikul nag jamono ba nga xamee ne xadawta xëy nga min ahlika ci sa ñuñ te baw wi yaa ngay wàcce al muminina way gëm ya maqaida ay barab lil qitaali ngir xare mu ne ba nga xamee ne ñëw nga di wàcce gaay yi nga xam ne ñoom ngay àndal di leen teg fi nga xam ne fi la ñuy xeexe ndax salallahu ai sallam moo daan jiite xeex yi moo daan jiite jàkk ja moo daan jiite yépp lu ñuy doxal ci biir madina maanaam lépp loo xam ne ñun dañ koy soxla ñun doomu aadama yi fi mu nekk nii ci wàllu yar ci wàllu àtte ci wàllu njàngale ci wàllu lépp lu ñuy soxla fi mu nekk nii ñun rek salallahu ai sallam moom moo ko yoroon ci loxom boobu si dara daaw ci faccat salallahu ai sallam xëy kon indi ñi nga xam ne ñooy xeex kenn ku ne mu ne la yow na nga toog fii yow tam na nga toog fii ba ci kenn wàcc nag ci yéen bu ngeen séenoon yahudi nasaraan yi di daggate sama loxo yi di dagg sama bopp bi lu ne ñu ma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yéen ci seen bopp ngeen départ ñëw bëgg maa fekk si na ngeen toog fi ngeen toog rek donte gis ngeen loolu loola leen digal maqaida lil qital wallahu ta yàlla samiun ku dëgg la aliim yàlla ku xam la subhanahu wa taala mu ne ko is jamono ba nga xamee ne hëmmat buuroon na bëggoon naa jóg taifataani ñaari mbooloo ñunkum ci yéen banu salamata banu xaarisa ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk bëgg a dëpp bëgg a dëpp ñunkum ci yéen antafchala ci ngeen yonjox wala ci ñu yonjox ñoom ñaar yonjox mooy ànd ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci lii nekkee dëpp naa loola mën naa def ci moom bu fekkee ci yow la yaakaaroon doole dafay yonjox duutu amati la muy def maanaam nga ànd ak si benn waaye ngeen nga ne ko nga ànd ak juróomi nit nga ne leen kaay leen ñu def nangam ngeen ànd ba ci yoon wa ñett ñu dëpp ba moytul yéen ñaar ña ca des la nga wax mooy waa ji ñun mënuñu réussir affaire bi booba ñu dëpp loolu la gars yi bëggoon wallahu ta yàlla nag waliyuhuma mooy seen kilifa tee ñoo dem rek wa alallahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuuna ñi nga xam ne ñoo gëm ñu daal di ñëw ci xeex ba ba ñu ñëwee ci xeex ba yàlla ngi nettali nag mu teg foofu xaswatu badar xaswatu uhud mu dugg nag ci xaswatu badar ndax daf leen a dugale ñoom ñaar ndax xaswatu bii di xeex bii di uhud bi ko saa bay xeexee dañ leen a gañe xare bee di badar bañ ko xeexee dañoo gañe te bee nekkoon nañ 313 képp ñee nekk junni ñu gañe leen ñoom 313
2: tay nak sen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné len yalla di nekk len no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ len gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeena gagné lu sen bop tay kër ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci bir nekk li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla dugulun ko ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal yi fay def 2 points commencer indi bele wala ba entre parenthèse mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex

0: kule mbugule ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mudi fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram gi nga xamne moko mom muy ciobare gi nga xamne moko mom ngi may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ndax wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك باب جا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راجي دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيت تي وقتو وي
1: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
0: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره تي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سالو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سوني نيان نانغو سوني ييغوتو تي باركيل سوني ليغي دم سيتو نيو تي كاتونو بورام بي تبارك وتعالى تي تفسير القران بلن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجم جت وقت وي دي كون نيوغي يين تي سار بوبو دي آل عمران باتي آية تيمير اك نيار فوك اك جروم نينت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما موم لي تي اسمان موم لي سوف may deggal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy degg la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal degg ak top ak ci li sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm abu wote la sune ya ayyuhallazina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal len di wo ci ya ayyuhallazina amanu wona len ci ya ayyuhallazina amanu ci alquran karim ci jurum ñet fukki barap ak jurum ñet yo xamni ya ayyuhallazina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhallazina kafaru ben yoon dong la ko wax te ma ngay am bu yowal khiyame ya ayyuhallazina kafaru la ta'tziru alyawma ya ayyuhallazina amanu biñu nek nak muy fukkelu ya ayyuhallazina amanu ak jurum bañu tambale ca baqara ba fiñu tollu waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayyuhallazina amanu kon yalla ta jurum ñaar ya ayyuhallazina amanu am ci bi nek ñentel ya ayyuhallazina amanu muy wax jo xamne kon lu jar bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg deglé tay nak day téré ya ayyuhallazina amanu e yeen ñu gëm la ta'kulu bu len lek arriba riba bu len lek riba baat bi olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dërëm ak benn dërëm bobu ki la ko jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak dërëm bobu muy riba muy bu len lek riba adhafan mudha'afa muy luñu fulende diko fulende fulani moy day yok lolou riba la won ndax ñetti riba ñu am riba nasi'a riba jahiliya riba fadila moy da ngay wéccio ak nit li ngeen di wéccio nek ben xet mu jox la ci lim yor lu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ceeb mu jox la kilo ceeb nga jox ko yow kilo ak liibar liibar bi nga ko tegal riba la ceeb yépp nag benn xeet la naka noonu loolu benn riba la mu am riba bu ñu tuddee nasi'a riba nasi'a mooy ki la lebal da laa lebal juróom fukk nga war koo fay juróom fukk ak ñetti dërëm ñetti dërëm yooyu nekk riba waaye ba nga xamee ne fay jot na mu ñetteel riba bi muy ribal jahiliya dafa ñëw ne la damay fay si war laa fay fukk ak ñett waaye yoruma nga ne ko kon bu weer wi deexee nga may fay danga ciy yokkaat yeneen ñetti dërëm weer dee mu ñëw mun laa fay mu yokkaat yeneen ñetti dërëm soo dee seetlu da ngeen dem ba mu yàgg moom bor bi dootul doon lu muy attan mu nekk adaafa mudaafa kon li gën a wóor mooy yàlla tabaraka taala dafa tere loolu riba nag lépp lu mu dugg daf koy yàq moo tax léeg-léeg suñu mbokk yu jigéen yi ñu war cee bàyyi xel mooy booy lal ab sëy dërëmu riba nekk ca pour nga jubóole ñaar ñuy sëy dafay jafe lool suñu borom tabaraka taala tëril daal di aaye ci saar bii ma nekk daal di aaye ci aaye ji ma nekk lekk riba riba nag juróom tax nañu araamal ko moo di su fekkee dañu ne bàyyi leen riba ba ñu ñëpp ñu bàyyi ko juróom yi dañ koy daal di am mooy alalu julit yi day nekk lu ñoŋ ñaaral ba julit yi dañu daal di wuti nag foo xam ne buñ fa duggee mën faa amee fàggu téef bu lew ñetteel ba mu saddal leen maanaam tëjal leen yoon woo xam ne dafa yóbbu ab julit ci noono ñeenteel ba mu seril julit bi ci lu ko yóbbu ci alkande waaye juróomeel ba mu ubbi buntub al birre wal ihsan kon su riba dañee rek bunt yi mooy ubbeeku waaye su riba ubbi ko bunt yëpp day tëju juróomi bunt yi ma wax yëpp day tëju looloo tax tabaraka taala aay ci alquran riba waxaat fële ne su ngeen ko bàyyiwul nag déclaré naa leen guerre maak sabab yonent ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin su fekkee julit ngeen bàyyi leen ko su ngeen ko bàyyiwul déclaré naa leen guerre insha allahu bu yàlla defee ñu dajewaat fii ci wàllu waxtaan wala ñuy tuddee risal soxla yi daañu leen jéem a yokkal bunt boobu di riba yàlla teg ci ne wattaqullaha ragal leen yàlla la'allakum ndaxte tuflixuuna ngeen sowe ragal leen yàlla ndaxte ngeen sowe wattaqu nnaara ragal leen sawara allati sawara wi nga xam ne uiddat waajal nañ ko ba mu jekk muy xaar ñu muy xaar lil kafirina ñi weddi sawara ni amut ñu ñu lay xaar ndax duñ ko waajal ma ne kon dégg nga tabaraka taala wax fi wattaqu llaha wax wattaqu nnaar ragal yàlla mooy jëf ay ndigalam bàyyi ay tiram ragal sawara mooy moytu ko ba lay tax nit di fa dugg loola doo ko def xam nga ne ñu ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddee courant sawara la ñu ngi dëkk ci kër gi lu ñu tuddee gaz sawara la ñu ngi dëkk ak almet almet moom léeg-léeg sax saa su ne ñu ngi ci suñu poche waaye nag daañu ko moytu moytu yoo xam ne léeg-léeg ñu nekk ak almet ñetti weer duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lakk léeg-léeg ñu nekk ak courant ci kër gi juróomi at du fi jàpp kenn noonu ñu leen di moytoo ñoom ñett ku ko moytoo sawara mujj ci ñoom waaye soo leen bàyyiwul xel boo moytuwul soo leen ko ñoom ñooñu koo ci jum rek dalay gaañ li nga xamee ne boo ci jumee dalay gaañ nga daleen moytu noonu la ñuy moytoo sawara wattaqu nnaara allati uiddat lil kafirin wa atiicu llaha te ngeen topp yàlla te ngeen topp yàlla war rasula ak yonentam bi yonentam bi laallakum xayna turhamuna yërëmes leen laallakum xayna turhamuna yërëmes leen su ko defee kon topp yàlla ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a junj kii daa màgg ba bëgg gis baax am na jëkkër nag kii nag moom dafa ndawe tabarkàlla amul jëkkër nag yàlla fii yaxluqu fële yafcal moom daal yàlla li tax teliwul dara isa qada amran su dogalee mbir ba war koo tëral fa innama yaqulu la da koy wax rek kun fa yakun da koy wax kun nekkal fa yakun mbir ma daal di nekk kon nag bum la jaaxal kon suñu borom lépp lum nar bu yekkun rek loolee fa yakun moo tax ñaankat ba gën ko wax naan yow mi nga xamne boone kun fa yakun qatib qada hajati bi lafsikun wa surat al imran ay ñu fuk ak juroom na sa ndam ji muna amuna ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal fa ndam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wal hikma sadam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sadam jall dina ko jangal téré musa wal injil dina ko jangal téré bopam bi di injil allah akbar ci jido dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang téré ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci domam ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay don bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay jerusalem bu ko yonde nak mu mel mel yi yeb da dik ak ñom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonana yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom waye pink mu yeb wor ko ad israil yi fi yeb wor ne ko waw mu jël ban napp nappal ko xejal koy tank xejal koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waaye nag biiznillah ci coobare yàlla. Kon benn nga fi dem dégg nga fi lañu doon wax ca wàllu photo jëlaat leen baat bi akhluqu lakum waaw mooy dafa tabax ba mu nekk jëmm mu ëf ko mu naaw waaw muy benn wa ubrihu al akma dana wéral lu foofu nag amul bismillah waaw amul bismillah buntu baa ngi ubbiku rek science ak médecine buntu baa ngoo xëy na mën nañoo dem ba man ko fu mu fi wax bismillah rek nu yàgg nit du ko man fu mu waxul nag bismillah su nit góorgóorloo war na koo mën a man moo tax alquran lu yéeme la mbokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mu nga defarum picc def ko mu naaw ni picc yi doomu aadama du ko man mukk ila yawmi alqiyamati lan yakhluqu dhubaban aw yañ sax mënu ko bind wa ubrihu al-akma foofu du am bi idhnillah waaw wéral feebar la al akma mooy lu ak feebar la wal abras wéral puune loolu tam du fi wax bismillah waaw moom tam du wax bismillah wuhyil mawta may dekkal ku dee bismillah waaw dekkal ku dee moom bismillah kenn du ko man ba yowmal qiyama ci lu yàgg doomu aadama yi duñu mën a dekkal ku dee waaw maawo nga tëdd firaw naa nga tëdd robaguñu leen waaw robaguñu leen waaw waaye dekkal leen mukk xam naa ko ko mënoon kenn la ëpp xaalis tabarkàlla bu sëkk yi ni rek toog waaw koo dekkal mu joxe 2 million lay ndeysaan waaye kenn du ko man ndax bismillah jëkku tënk ونبئكم مدل الخبار بما تاكلون انت لنجان دي اني كو ان بوني ويتوك رك مدلا يو دي تاي سوپو كان ينجا اني بخولي غاي رك بخول بيري كان كنتي كنتي من الاخدو اني ني اني سوپو كان جا تبارك الله داو كون داين خمني نيوم بني اني مافي تبارك الله كان كون دال لوي اني رك بو نيو سي فنجي ني بو نبيكم بما تاكلون وما تدخرون اك لا نين مبكر في بيوتكم تي كاري لول خمنا وا دالو كو دال بالين خبار غنيو سي فنجي ني ان با نوبي مون لا يودي سا ان با جيخوت سين كير نانغام فا دنج nga fa juromi temir nangam كان كون نال مون واخ لي سا بوس فيتام امول باذن الله afitan amul bi iznillah ba motax pexe yo yeb gis nga nitti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay camera ci ay ñu demé nit yoyu motax amul bi iznillah ina fi zalika nek na ci lil ayatun lakum mangra dama len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya leen di wax ni yalla mu yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deggal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ñi xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bokk na ci li nga xamne ci nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bokk ci yoonenti li ñuy xamene yoonenti lañu moy ab yoonenti bu ñewé day nangul yoonenti biko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul biko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom legi nak loolu da xew ci aduna ci borom xam xam bi day ñew dal di fa borom xam xam yeb def lañ ci saako yew ñepp li nekk du deug yalla moy wonene momit la mu nek tabarkal musaddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yekete sa loxam ndey jor ne ken nekul ci falewuma ken wala ne yekete bu tamoñ bané ken nu falewu waaw bis bo wedde ñepp yekal ni ñepp lay wedd musaddiqan lima bayna yadi min at-tawrat wali uhilla lakum agin ma dagana la len ba'da alladhi lenn ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci sharia musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mu ne fihi dalil ala anna isa nasqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasqalna lenn ci sharia bi musa andi won wa tabarakallah nax sharia yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaxal sen sharia yi morom aqid rek lañ dul nasaxal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni waaw yalla yalla momu yoni wajitukum nana andil na len bi aya ci wandar gam yi wonna yalla mu yoni min rabbikum fattaqullaha ragal len yalla yeen banu israeel wa ati'un te ngeen topuma ragal len yalla te topuma خاف الله واتيعوا امري ان الله يا ربي موي سما بروم واخ جام سولو غوك داك رك يالا ربي موي سما بروم بو كين گن ني يالا نيك نا لن سي مان مودوت سما بروم ان الله ربي يالا موي سما بروم وربكم يينيت موي سن بروم فاعبدوه جامو لن كو فاعبدوه نيتال لن كو تي گن ني سما بروم لا سن بروم لا مريم نا موي سما ياي هذا لي دي صراط مستقيم مو يون وجب فين جار فدول في نك يين بنو اسرائيل ييب ما لين ييغال ني بو يون وجب فان تقوى الله وعباده والاقرار بوحدانيته هو الطريق المستقيم الذي لا عوجاج فيه بدمي تي تفسير دكتور علي صابوني تي جوكي بي نك با خاتم ñaar témèr ak ñatt lool la ci wax kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa alayhi salam diwel batay nek ci len bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al masih ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudul nañ ci musharatu maryam bi sayyidil masih tek ci mu'jizat yi nga xamne moy feñ ci mom yépp di tekkal na yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu natrel taxawayu al yahud ci mom taxawayu al yahud ci mom a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي على عيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومو تامبلي يغني يهودي نيغي تامبلي جد تامبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مو ديف بن ديكلاراسيون نلا من انصاري الى الله نيان ньо نانغو جوب نيك ساماي طالب نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووته الى الله ana ñan ñu bëgg dem ci Yalla nañ ko wax qala da di koy tontu al hawariyuna sahaba ne ko nahnu ñun ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digënte serigne ak talibé daf na len kan moy nek sama ndimbala koon ñu ne ko ñun ñoy ndimbala koon Yalla manam and gi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sew bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah wala ñu ne ko nahnu ansaruka ila allah dedit nahnu ansarullah direct waaw mom dal lu joge ci yalla seggal jox ñu lu joge ci ñun di jox yalla direct xam ngeen ne tafsir qur'an bi yene ngon dañu top ba ak ci won ci suratu ali imran muy sar bo xamne moy ñettelu sar ci alquranul karim bo tambale ca bab muy fajistul kitab yeso won na ci waxtan wi nga xamne ci lañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala don ñu netti ay kemtan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yeb day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baagi ñoy yeb wala tektal yoy yeb teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaaraku ta'ala daal ko ci musal ci baat yoy ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya juroom fuk ak ñaar ba ci aya juroom ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni mo koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj bu ndek bi di wax ci tawhid xaj bu ndek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woowi nga xamné mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunni woowu ñaari nit ño xamné dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi Al Imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay yi nga xamne ci la nek qala tabaaraku ta'ala falamma ahassa ba nga xamne ni yidna Isa yunta ala Isa minhum tayhud ya al kufra deung ga wala bok weddi ga ndax ba tax al kufru limay tekki moy ku nekkon ci mbir bamu ñag nga jadd ndax kufru mudi ak weddi doon joxaan ci doomu adama doomu adama bu nekk diko yàlla di sàkk daf ko sàkkoon ci ak njub loolu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi koy junj ci ab hadis kullu mawludin yuladu ala alfitra bépp liir boo xam ne bii mi ngi judd ñu ngi koy jur ci fitra mu di ak njub bu def yaa soo amee ci moom rek fa abawaahu yuhawidanihi yaayam ak baayam ñoo ko jàddal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasaraan wala ñu def ko ab majoos waaye kuñ bàyyiwutoon su ñaar wajur def ñu ne yahud wala nasaraan wala majoos yaa ngi nekk ci fitra boo xam ne bi fitratallahi lati fatara an-nas aliha damaa dama nag ngay dem bam yàgg fitra boobu ba mel ni lu muuru muuru googu moo taxoon ba ñu baax ñu doon jóg ñoomit kenn ku nekk fa caa yéene bay fa waar kenn ku nekk xam ne boo jógul bay du baax loola taxoon kenn ku nekk jóg Isa itam bi nga xamee ne yëg na lii di al kufru muy jàdd yoon bi nga xam ne yahudi jàdd nañ ko yoon dafa daal di woote moo di fii boo seen la baatu xassa muy yëg ki ko yàlla jëfandikoo dañu tuddee ne istihaara la moo di bu waxoon lama shaura bokkut ak bi mu ne fa lama xassa ndax ak xis alxawaasul xam sa ñoo ko yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañu napp wala bët wala loxo wala lamiñ wala bakkan luñ tuddee alxawaas yëg-yëg yi nga xam ne juróom lañ yëg-yëg yi nga xam ne Isa am na ko nag fii ci nitam ñi kon baat bi ñu fa àbb teg ko fi mooy moom ni mu ko yëgee mi ngi mel ni koñ kaata ni nga koy yëgee noonu la yëgee jàdd-jàddu xeetam woowu ndax lu jiitu muy ne ci bi mu nekk ci ñoom yëg na ci seen biir lépp ñu ngi woon jaar ci aw yoon waaye nag ci seen biir lu jiitu mu fa jógee commencé naa yëg moom jàdd-jàdd yooyu ba mu ko yëgee xaala mu ne man ansaari ilallah ana ñan ñooy samay lansaar ana ñan ñooy ñi may jàppale ilallahi ñu jëm ci yàlla ana ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo may jàppale fi daawa ilallah mu woote jëma ci yàlla mujahid nee na yam baqi wala boog man yattabiuni ilallah ana kan moo may topp ñu jëm ci yàlla noonu la ko wax xaala daal di tontu ko alxawaariyuna xawaariyun ya xawaariyun muy almuminu al asfiya min atbaaihi muy way gëm ñi nga xam ne ay tànnif lañu te bokk ca xeetam ba su doon ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne alxawaariyun ñooy ay sahaaba moo di ku mas a woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga woote ñoo ñooy say tànnif woote ku nekk ñi la wuy si te déggale la ni nga woote di jëme ci yàlla subhanahu wa taala ñoo ñooy say tànnif ndax ci sa biir njaboot ñaari dinay am ñooñu njaboot gu nekk ñaari dina am ñooñu waaye ñu la wuy si te yàlla tax leen a jóg te ni nga wootee ñu dégg woote ba noonu ànd jegeew noonu ñu ñuy saa su nekk ñooy doon alxawaariyun ñooy doon asahaaba ñooy doon ay àndandoo ci waxtu wu nekk bam ko waxee xaale wax alxawaariyuna xawaariyun ya ne ko naxnu ansaarullah ñun ñooy ndimbalakoo ni yàlla yi ñun ñoo lay jàppale ñooy ñi nga xam ne ñoo lay jàppale ànd ak yow ci li nga xam ne ngay woote sadaqna billahi wa bima ji'tana bihi washhad bi annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ne ko dëggal nañu la li nga indi gëm nañ ko na nga seede ne ñun dañu amatu ci sa risale gi nga xam ne moom ngay woote ci yoon wi nga xam ne ci nga nekk ci la ñuy ànd ak yow naxnu ansaarullah amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seede ne bi annana muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xam ne moom ngay woote baatu muslimuna dégg nga ko muy baat bul teeloon jàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslimoon kon baatu muslimoon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na danañ ko jëfe it baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañu la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam nu lay teg ñu ne ko kon naxnu ansaarullah ñun ñooy dimbalaa kon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla washhad na nga seede yow Isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka taala. ربنا يو سيني بروم امنا گم نن بما انزلت تلي nga wacce واتبعنا الرسول تني توپ يونت بي دي عيسى فكتبنا نيغي لي نان nga bolé ñu nga bind ñu ma shahidin andak ñinga xamne ñoy nek shuhada ñinga xamne ñoy sédé ñinga xamne ñoy jaar fi nga xamne moy jaar gu jubti kon ñam dina bi nangulé yonent bi di isa ali salam dañu radu sakku ci allah subhanahu wa ta'ala ci mom ñu nangul leen waye nangul gogu moy dañu gëm ba nopi dañu gëm ba nopi ne omatu nañu dor na deek sel nako sen borom tabaraka taala ne ko gëm nañ li nga wacce gëm nañ sa yonent bi top nañu ko ci li nga xamne lañu bind legi nak dañu bëgg da lay ñaan faktubna ma ashahidin ñoñu di ansari dal di and ak mom hawariyuni biñu and ak mom ñu tam di doxal mbolo mom nga xamne ci lañu nek am ben way nak bo xamne bi mom yahuza la tuddu mom tambul nak lal ay pexé yo xamne yi ñang koy pexel alquran dañu ko netti modi ñaare bu bo santane sa tol ñu lay bayal ñi tok ci kër garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ci na yow sonu ngir yow ñi tok ci kër garab dañ leen di wo ci kër garab ga luñu leen mëna wax ba andi leen ci kër gi ñu tok ni ñoom loolu dañ ko def sa bo santane bi liggéey rek ñaare ñen nangu ñoom yeer gor gorlu way ñen nangu ñi ne ci kër ga nak ñoom te fasiyene yok ko wa kër gi waye duñu fasiyene dem ñoom yok wa mbolam lola tax kon ñu dal di tambalé dal ay pexé yalla néna wa makaru ñu pexé dal di tambalé fexé isa wa makara allah yalla fexé lal ñu fexé ah yalla fexé wallahu tana yalla khairul makirin mo gën fexé fexé kat yi am pexém mo gën pexém fexé kat yi lolu ñu tuddé babul mushakala modi lamb bi yalla yi jëfëndiko ci pexé limi tekki ci doomu adama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi al lafz ma al ikhtilaf fi al ma'na modi baat bi limi tekki ci nit nit di lan am pexé di jema def dara bokut ak boni wa makara allah yalla pexé namit di jeffe fa yalla yalla mo xam mom numuy fexé dama dama mom xam nañ am pexem moy day fekk lu munut munu ci jem ñu ne ma ngay lali pexé yalla subhanahu wa ta'ala amul lum tele bañu nan mom ma ngay la lay pexé motax bu jëfëndiko baat yi dina ko jëfëndiko ci alquran yu bari mën nañ tuddé al mushakala moy jëf gi nga jëf mu fayé la ko wayé ci kaw ñaari jëf yi ñoy niro ci tafsir wayé ci bir manama nak ak ñi tekk yi la yéne lamb mom mën nañ ko ñak niro ñom ñaar wallahu khairul makirin motax dik na ci hadith yunus ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dan wax allahumma umkurli wa la tamkur alayya allahumma yaw yalla ma ngi lay ñaan um kur li fexelma manam fexemi nek lu mom wala tamkur alayya waye ma ngi lay ñaan yalla bo fexel fexemi wacc sama kaw ndax ku yalla fexel fexemi wacc sa kaw mom bo muyetul da nga di son qala allah jamna ba yalla waxe muy fexem ya isa ya isa inni mutawaffika man kulay fatla wa rafi'uka kulay yakati la ilayya man wa mutahhiruka kulay satalla min alladhina kafaru ci nga xamne dañu jatt so jele batu inni mutawaffika wa rafi'uka mufassiru ni wax nañu ci mudi amna ñu ni dafa am taqdir ak taqdim modi jidal ak defal ginaaw bune inni man mutawaffika dana la faat wa rafi'uka dana la yakati ilayya man dafa am tumu fasirun ñu wax ni daan inni naka man rafi'uka dana la yekati ba nga ñew ci man wo mu tawfiika dana la faat ci sa appu jote am ñu ko tekkel am ñu tekke mu tawfiika nelaw ñu inna inni man mu tawfiika dama lay nelawal wa rafi'uka tilkati la ilay ci man am ñu ko firé lol muy kon hadha min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lol la wax moy nelawal la dor la yekati batu nela wala dur la yekati nak wala batu mutawaffika al wafatu barina lumuy tekki nelaw ci al qur'anul karim motax ba so deme ci al qur'an da ngay fek yalla tabarak wa ta'ala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl dama ci surat an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamne yatawaffakum bil layl mo len di fat ci guddigi batu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu beccete ñaare gaay jogat dem ci seni liggey yalla waxat na ci alquran allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatu it budé ci manam bi deewut it budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi dana wax mu ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon baax nelaw ni nga xamne nu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baax dina la fat mi tekki ko ñaar ben muy baax bi nga xamné mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma faat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawaffika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yi yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko muné ko wa mutahhiruka dina la labal min allazina kafaru ci ñi wedi dina la labal ci ñi wedi baatu mutawaffika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxin alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dor aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allatheena kafaru ni nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allatheena tab'uka may def mi nga xamne ñola top top fi ni wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah ni la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoom tab'uka ñola top fawqa allatheena kafaru ñu nek ci kaw ñi weddi ila yawmil qiyamati baba bis fi jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñi la nga fekk ci ci ni nga wote a su baba ñooñu ñom lay def ñi fété kaw ñi nga xamne ño jadd ila yawmil qiyamati wa bis taxaway summa tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga don wuté nax wuté bayna way du té na len atté man tabaraku taala yalla neena mom mi nga xamne mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi nga xamne dañoo weddi muy manam ñu jadd waxna legi ne weddi mom sa boko degge deviation lay ko gay don tekke muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sur nas do fi degg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi fa wa'azibuhum mumbugal len adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mumbugalen bugal metti ci al akhirah muy ko xamni ki dafa am ak jadd jadd nak yunus ta bané fi la mu ne du fofu yunus ta balen ni la mu ne du non yunus ta bimu nekké la mu ne du koku yalla neena ñoñu dañ len bugal adaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yunus bi yalla kenn du ko weddi yunus bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm akhir wa ma lakum dunya amit bu al akhir min nasirin ci kenn ku len di dimbele bu len yalla dimbugal bi yamal khiyamé neena du am kenn ku len di dimbele ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum azab allah amul kenn ku len di dimbele ñom ñi nga xamni ñoy di yoonte yi alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yamal khiyam di len fa mbugal wa amal ladina amanu mu ñi nga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim dinal matalal mom yalla ujurahum sen fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla dinal fay sen jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamil lay nek khair man qursa ma sukk kenn duko wagn ak tabaraku taala mu do jef ba dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal ba ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bugul togn kat yalla bëggul toñkat toñkat nak moy ko xamni ki day jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ñuy def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaj yu rafetut su baba lola toñ lay tek su digënte yalla neena mom dafa arama ci bopam toñ ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gini kref ko togn bopam am togn gumuy togn boromam am togn gumuy togn moromam togn gumuy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul khiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax li le togn nga togn sa boromam nga jéggul mu jéggal la waye togn gi lay togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo muy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tokon ci walu togn yalla dina walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimina bugul togn kat walik li nak natluhu alik ni ngay koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayati ci ay aya wa dhikri al hakim wa dhikri al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñi wa dhikri ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al quran al hakim di tekki xereñi nga xamni mom lako yalla teureul tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolou moy liko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom alquranul karim la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi tiaxan duko dikke ci kanam tiaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nonu la terele alquranam ay ji may bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xew aya wacc ta leg leg aya wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul dinay waral su ko toppe nga dégg ni nga xam ne moom la ci tabaraka taala waxe dina waral nga xam toppi ni ngay topp maani alquran alkarim soo dee topp ay baat ci tafsir teg sa loxo ci fi nga xam ne moy mbind mi ñu àgg ban la sababu nusul aaya ji mooy nangam dalay dimbale bu baax ci xam bu baax aaya joju nga xam ne ci nga toll aaya ji ñu toll mu nekk ci Ali Imran di aaya juróom fukk juróom ñeent sababu nusul nenañu bi nga xamee ne wax ju najaraan wala nasaara najaraan dañoo ñëw dañoo waxanteeg salawatullahi wasalaamu alayhi ci mbirum Isa alayhi salaam ñu ne ko yow yonent bi yàlla bi waaw lu tax ngay aybal suñu waa ji mu leen wa ma aqulu lan laa wax ci moom ñu ne ko yow danga ne ab jaam la mu leen ajal inna huwa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaaha ila alazra albatul mu leen waaw jaama bi yàlla la ndawul yàlla la baatu yàlla la boo xam ne bi daf ko sànni ci maryama alazra albatul ñu daal di mer ñu ne ko ndax mas ngaa gis bi nga ñëwee jamono ba léegi nit koo xam ne kii amul bàyyi su fekkee loolu kay dëgg la wan ñu keneen ko mel ni Isa yàlla daal di wàcce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam misaalum Isa fa yàlla mooy misaalum Adama fa yàlla nenañu bi nga xamee ne wax na leen loolu dañ la ko nag ñun kay su fekkee loolu la xad kun naa muslimina xabla li moom omato woonanti bu yàgg yéen fi ne leen déedéet seenu omato demiwut noonu ndax ñett yëf munta ànd ak omato mooy ne yàlla am na doom di lekk mbànkoo di fi juutal xërëm ñett yi munta ànd ba noppi ngeen di wax ne omatu ngeen yàlla daan wàcce inna masal Isa ba ca fu mën a tey muy mu baaxale baaduhum xaalu su ngeen defoon mu baaxale bi la ñunti bi di woodey kon da ngeen tàkk ni aw sawara ñu ne ko kon yunti bi indil ñu leneen mu ne kon lii mooy am al islam aw il jizya aw il xarb mu ne kon islam ngeen ñëw omatu ñu ànd aw il jizya te mooy ngeen dingo joxe en ko awil xarb wala ñu ñu ngeen xeex fa aqarru bil jizya ñoom ñu daal di saxal ni léegi nangu nañ jizya bi nga xam ne ci la leen di woo yàlla tabaraka taala nee na inna masala Isa inda Allah misaalum Isa fa yàlla ka masali Adam ma nga mel ni misaalum Adama fa yàlla Adama xalaqahu yàlla bind na ko min turaabin ci suuf ma qaala lahu mu ne ko ginnaaw ba nga ko bind suuf kun nekkal fa yakunu mu nekk moo di kon ñaari misaal yooyu yàlla tabaraka taala bind na Adama amul ndey amul bay mu dund Isa mu am ndey te amul bay mu dund Hawa mu am lo ulama yi wax bay te amul ndey manam ci san liñ ko jël ci Adam mu dund yeneen doom Adam yo xamne ñoom dañu am ndey dañu am bay mbir mi daal di man yalla nak buñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci mom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama da ngay yeen ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi nak fi lu bang bon yaay mi ngi fi waye fele yaay sax ne ko waxuma la nak bay kon ñaar yi ben am fa inna masal isa inda allah kama sal adam qalaqahu min turab min ko bin ci xof kuma xalelo ginaago mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk الحق من ربك دغ نك تي صبرام لاي جوغي الحق دغ من ربك تي صبرام لاي جوغي فلا تكن من الممترين بول بوك موك تي نيغا خاندي ني فيكي ساك لو جوغي فا يالا من يونتي بي صلوات الله والسلام علي هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بول بوك تي ني فيكي ساك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريسانتي مير نغا گمي كو نونا موكو بريسانتي fumu tek mbir nga tek ko fam ko tek lum wax ci mbir nga gëme ko nona lum jital nga nango ko nona lum defal ginaaw nga nango ko nona bokku na ci yalla tabaaraku ta'ala ak gëm giñ koy gëm mu ne ko fala takun minal mumtarin bul bokk ci nga xamne dañuy sikki ak mbir bi mu ñu ngi bi sallallahu alayhi wa sallam ay so len ne tele ni nak wax len ne li la alquran wax ci mom فمن حاجك كو يرنتي تيريو في عيسى من بعد ما جاءك جناب من الذكري من العلم تخمخم فقل ننكو لك وقنا تعالوا كايلا نوالا ندعو أبناءنا نواف نيدوم وأبناءكم أكسير دوم مدن لندوا نرد بنرد سركل نواف سير دوم يقرق جيغن تبردوي ñoom tam ñu woo seen doom yu góor gi jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seen rëdd ñee na ci seen biiru rëdd wani saa ana ñu woo seen siñuy jigéen siñuy soxna wani saa akum yéen ngeen woo seen soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biiru rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biiru rëdd wa anfusa naa ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa suma ginnaaw ga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg summa ginnaaw ga nag nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wooleen ci lii mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin alkaasiba min naa fi shani hiza yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw ibnu abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala maalam mu ni giñ na ni ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonte bi mubaaxe la bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna waaye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka noonu abu hayyan loola wax mu ne wa fi taki nasara almulaana li'imihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sihati nubuwati isa alayhi salaam yàlla nee na inna haha kon nettali bi ma la nettali la huwa alqasasu alxaq mooy nettali ba bu dëggu la huwa alqasasu alxaq mooy nettali boo xam ne mooy bu dëggu wa ma min ilahin amul benn yàlla illa allah lu dul yàlla bi ñuwax allah wa ma min ilahin illa allah amul benn yàlla boo xam ne bii jaamu ga day am njëriñ ñax gaa jaamu di am lor illa lu dul allah benn yàlla bi suñu maam jë nee na waxidun ma in lahu min fani wa lam yazal jalla alimu shaani nee na kenn la amul ñaar ay mbiram day màgg xaa su nekk wax na ko ci waxam yu bare bari tabaraqallahu daan ci ñëw ca suratu nisa yi ci fa nga xam ne fa la gën a yaatoo alxakimu yàlla bi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy gën a xereñ ñaari tur lañ ba tey al azizu mooy ku tedd ba nga xam ne lu ne sañ na koy def alxakimu mooy ku xereñ ba nga xam ne du def luñ jumte nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah da ngeen xamni yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkati su baba ku djublu ci lool rek la taxaw jog moy yakkat bi nga xamé ni alquran taxawalna hujja yi taxawalna layu leer yi ci yak yi nga xamné mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al yahud wa nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñap ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkuton yahudiyan nekkuton nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéed yoy qul yalla lena qul waxale yoonte bi ya ahlul kitabi yeen yahudul nasra yeen ñun téré ta'alu ka'ilin yeen ñaari groupe yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokku yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñepp ñoo ci bokku yem baat ba moy alla na'buda ñu baña jaamu ñu baña wëtal illa allah kudu yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu baña jaamu kenn ku dul yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayel ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yak

0: لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سورة غافل آية فقط نعر كان مو يال هو الذي يالله يكن خمي يريكم آياته مولن دي وان منغر جيلن دي وان موم رك يال يريكم آياته يال موم رك موي وان مولن دي وان منغر جي وان يال موم رك يال يريكم آياته ساسوني مو وان اي كيوم تان يوني خمين يال رك يال kem tan yag yi bokku na ci asaman fi ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant be gu wer wer yi demene koy yoyu ay kem tanam la yu yag kem tan legam ñi nak moy kem tanu ni doom adamay genné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ci balé di doxal aduna légui yalla dafa defar nit rek def ko bop def ci bir yuur yuur gi kem tané lol def ay fil yu bare bare bare bare fini bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yoyu fil yu bare bare ci nek yu xawni rok fil fil bopi do ma dama waaw motax leg leg fil yi jaxaso nga gis do ma dama tisoli fil yi daldi ni mu jaxaso won daldi dañ mu tisoli daldi alhamdullah rabbil alamin ginaaw bi quran bi ma se doxuma ci fatu tabarakallah yu am solo motax ku tisoli ku ne yu beug nga ni alhamdullah rabbil alamin kula jeddina la yarhamukallah ndax fil yi mo jaxaso won ba do xawa xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi manam ordinateur yeek yi demé ni ko yoy yeb tabarakallah électronique yi bu fil jaxaso rek ñaare nga daldi am ben jafagne jafagne leg leg bu courant te ñor ak ñooñu tabarakallah gaay ñi ci liggéey xam nañ ci dara motax su jekki jekki am jaxaso mu ci nek bu mu yag mu dañ yow tam war nga ni alhamdullahi rabbil alamin waaw kër bi ngeen di jog l'an 2000 yeen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xeyna bu amel yu taxaw yepp taxawut ñe seen yu taxawut ñom ñep dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ñe seen yu taxaw nak ñom xamna dañuy wax alhamdullah waye loolu gënalul leen yuriikum ayatihi yalla nga wone kiyam tanam wa yunazzilu lakum mudlan waccel minas samaa'i jugi asman rizqan wursuk yalla lay wacc wursuk bu jugi asman ورسكو جوغا اسمان المطر الذي هو سبب للرزق لوتخ يالا ني ورسكو جوغا اسمان مودي ني تاو موم اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب نون تا جوغي تي لنين لودول تاو اك مباي يور او خيب مانام ندوخ اك مباي لا تا مانا جوغي يور او خيب نون تا جوغي فنين يور او خيب موتخ tabarkala ko komonon sa souf yep dang koy bay sa souf yep fudul fuñu dekk rek ndax souf mom ñaar rek la wara mëna nek barab bi ñu dekk ko barab bi ñu koy bay rek na waaw bay fi dekk souf si yep ci dess lepp ñu bay ko ñu ñaari xajjo yu dong fi leneen lu fi dess nak baye su ko wala leneen lu fi dess dekk su ko rek fofé ma nga yaqku kom kom bu yaqku lay don fi ne bo woxé ben tabax kat mu ñew sa kër dina tabaxal mu bari ay ruqru qan rek mën ta tabax wa bu nit ñewé su kat dina tabaxal mu bari ay ruqru qan lool ruq yu dara nikut mu nan la fi mënes na fi tek ay bagage na ni fi ni mëna fi xamna mom mën nañ fi di yew xari na ni fi ni mëna fi mom xamna tan yu yaqui kër gi yépp nek ay ruqru koku dafa mën ta tabax bu mëna tabax kër gi yépp ben ëtt lay doon la ci def lepp nek ay neet muy ñaari barab rek ëtt yeek neeg yi aduna si nak ñaari barab mo forna nek muy fiñi bay ak fiñu dekké rek tabarakallah waye buñu fi bëggé indi ay yenen barab yenen barab yenen barab fé dara ne ko fa ñu nan fé ko bay genn aduna fé ko def nangam su boba nak day daldi bëgg indi ak yaq yalla tey ay jimu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib ken du waru lu dul koy delu ci yalla tabaraku taala wa ma yatazakkaru du waru illa man yunib ludul koy delu ci yalla subhanahu wa ta'ala suratu al-ghafir aya fuk ak ñet yalla ne fad'u allah jamulen yalla mukhlisin lahu ad-din selal ko dine ji selal ko ni ngeen di ummato ci mom walau kariha don te dafa bañ ni ngeen di doxale al-kafiruna yefri na ngeen ommatul yalla ommatu go xamne ku len gis xamne yeen ngi koy ommatul walaw kari al kafirun donti yefri lank nañ ne duñ len ci top ndax fi nek lola day merlo bi yefur te merlo bi yefur tiyaba la yalla neena ko merlo bi yefur rek tabarakallah da nga am tiyaba deng ngeen tabarkalla gurgu ci tiwawon ca timisum jëm daan zikar digënté timis ak ge ndax merlo yéfer ye nekkon ci wétam rahmatullahi alayhi walaw karial kafirun kan moy yalla yalla rafi'u darajat moy yëkëti daraja yi kum bëgg sa daraja yëkëtiku rafi'u darajat moy yëkëti kum bëgg sa daraja yëkëtiku waaw motax leg leg nit ñi wax ne yalla moy fal bur mo koy falli ci walu sara lola dafa am sara moy fal bur mo koy falli moy rafi'u darajat manam la tax mu ag fam ag ba tax bu ñuy tan ña nek bur tan ko lola yalla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit mënul la amma li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëti dara jam bam nan ko waaw diw day bokk na ci ñi xëccu réew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lakk ko lu soore soore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem te kele waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxé alal mo ko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram da nañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yunit bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan toy سوره الزمر ايه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر انه ان العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته الا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن نيتيل قاتم نيار تيمير اك فامير اك جوم نيت موم ابن كثير بني يالا ولن في مغايو مغايم اك ريايم ak yëkkatiku ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ne fii mu tiim leen li leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu aras yaaquut la bu xonku yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud mu ne it wa kawnu l arsi l azim l muxit bi aknaaf l aalim l alwii wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi مما يقضي بكون علو شأنه وعدم سلطانه في غاية لا غاية وراءها تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم مونة نك جي عرس نك ري ياتو ورفني أدن بكرة أدن برسوفة نك تيران مواميل سي برام تبارك وتعالى ممنكو يلفة ممنكو يلفة من الله ليل ديوان مقايك سي برام تبارك وتعالى kon yalla rafi'u darajat tay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabar mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu na leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Mohamed alayhi salatu wasalam akhirul anbiyaa wal mursalin ñi des ñépp ñu weesu noonu la leen defoon inna awxayna ilayka kama awxayna ila nuh lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy so deme ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li anna annaasa yaxyuuna bihi min mawti alkufr kama taxya al abdaanu bil arwaax tafsirul qurtubi jëg ci fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñeent. Mën li tax ñu tuddee waxi ruux, mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram, mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru. Noonu la tax ñu dëkkal leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout ghafiri aaya fuk ak juróom. Lu tax ñuy waxyu bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppet yowma talaaq bisub daje ba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaaqi bisub daje ba bisub ñeen ñi tooñoon ndaw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñéppay daje mooy bisub daje ba yowma talaaq. Jenwaay dafa mënoon leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waa ji te du fay bor mukk. Waa ji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daal di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waa ji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waa ji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp nag njëgam ñi nga jëm yowma talaaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba tabarakalla liusira yowma talaaq. Kon yowma talaaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji mujj di ñëw pos ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am aji mujj jëpp ci waxtu ñii ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ñaan yàlla yàlla ñu yàggu yàlla ñu ci yàlla boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla ñu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla ñu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu ndax loolu ci la ñu alquranul karim di jëriñoo ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko.

ci suratu rafi bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne moo di bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñëpp di ñu xaar te ñun ñëpp ñu war faa daje ñu tunde ko yowma talaq bëf la boo xam ne ñu jëloon àlli jaamur da woon danañ dajee ñeleen doon dàq te gis ñu leen woon ku tooñoon ku nekk nga tooñoon rendez vous ba mooy yowma talaq ku naxoon waaye lekkoon alalam rendez vous ba mooy yowma talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yóbbule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dagi ca daa seen rendez vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dun teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowma talaq def boobu daal yëgal ne góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yowma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doone tey ci aaya fukk ak juróom benn yowma hum baarisuuna laa yaxfa ala llahi minhum shay li ma minu mal kulli yowm lillahi lwahidi alqahaar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy si suñu borom tabaraka wa taala di waxee yowma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir yowma hum baarisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi baarisuuna fi ardi lmahsar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfa ala llahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kerogee laa yaxfa du umpu ala llahi ci yàlla minhum ci ñoom su keroge shay un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su keroge allahu akbar yàlla ñàlla sàngu sutura su keroge yàlla daal di laaj benn laaj li ma ni mulkul yawm ku moom nguur tey li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor la ñu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor la ñu góori aduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boobee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom nguur tey su ko ragee ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax ba lañu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ni lu mulkul yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarisuuna laa yaxfa ala llahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa lu dul ñu niwo niwo néew te ñooñee fa ñuy jaari ba taxawa

0: الحكم من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لولو بعد ما تيجي كسيرة القرطبي جبت تقدرون ختم نت تيمير لك الحسن وخلونه رجل عنه. مني يلا لاج يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku fañu tontu wala sax ñeme ko moo tax mu tontu moppam. moo tax kera ba yàlla naajee sawara ne ko ndax fees na sawara mu mut a tontu te mu mut a ñàkk a tontu. alim tana ndax fees na sawara ñu mut a tontu waaye mu mut a ñàkk a tontu. foofu am jëfe-jëf lool waaye mu tontu tontu bu yaru. ndax fees na sawar ñu mu wuta tontu waaye ñu mu wuta ñàkk tontu. foofu am jëfe-jëf lool waaye mu tontu tontu bu yaru. mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafay am. mu ne ca kanam tabarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàlla ko moom moom ki kan moom ki mag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ombatal ko nag tabarkàlla. ñu ne woon ay bóongeen ak ñu leen woon ay bóongeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo. ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xàmmee waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xàmmee tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen. ba tax ku ñu yóbbu jàkk ji rek dañuy tekk sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji mën lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi. ndax ñu taxawoon ñoom ak xiyaama si jox ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal. moo tax ku jël nan yàlla maalik yowmi diini iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin yàlla ne kon nangu ngeen ñoom ñëpp ne maa ma ngóor tey ñëpp ne selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar. al yowma tey tujjuzaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon. waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la, loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la. kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut. yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyaadati iqaabin. tey moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekku ñu fii ay buur ci alaxira. ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ. ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi ñu buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di nit ca ñee. fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax naa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ. nga gis comme fay ndeysaan gis ya mu defoon mu matt baaraamam bi tax ko ne su ma yëgoon du ma ko def. nga gis ko ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax ya mu doon def. dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf. ndax mas nga lekk gerte caafu jàngur ndax mas nga lekk doomu tàndarmak jàngur. yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiri wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax tatiram. yana alaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàngur ñu ne ko danga ko fay tey wala dul jéggi. yuxaasabu almaru ala alqitmiri ma alfatiri wa ala alnaqiri laa zulmal yow tey kenn du tooñ.
1: lutax ndax te tujjisa kulu nafsin bima kasabat kune nañ nara fay seeni jëf. Kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne dang koo war a jot, lu may jot yëgal ne dang koo war a am, ndax itam danaa war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa zulmal yow mu tooñ daaxee yi. Yàlla tàmm ne àtti nag te inn allah sariun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la, ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfan ci lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àggagul ci asakay asakam, ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bu ko. Inna allaha sari'ul xisaab, moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati nga na ca di ca ne ba lalaf ëni yoon feebar ba farwiril feebar afala akuna abdan shakura ji yonente bi waxoon alayhi salatu wasalam. Shakour nag mooy koo xam ne kii suréer la woon ak junni ak su foree ab junni ñooyam képp ci moom. Bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million moo yem ci moom, loolu mooy shakour. Maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko, bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko, loolu yomb na lool. Waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer la nga, ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga, loolu mooy shakour. Foofu la Ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira, innahu sabir mooy Ayub. Kon sabbaar ak shakour tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk. Ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon. Li kulli sabbaarin shakour, nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diir ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek. Mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aji ci ngelaw yépp ni mu ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna, mu rey leen ñoom ña ca bato yooyu yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi ma qtarafu min jaraim. Yàlla nee na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo. Aw yoo joxewul na bimaa kasabu, maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal, ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan. Yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxee kaas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna, wala suuf def la nan defoon xaaruna, wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf, sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag. Yàlla moom ngelaw li moom la gën a ci biir avion bi, mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram. Yàlla mu ne su ko neexoon waay waay foofee doo wàcc aw yow bi xoofu ne bi ma kasagoo. Ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def, ngay dawal ba ci àll ba. Mu ne su ko neexoon doo àgg aw yóbbee ko ni bi maa kasabu. Kon pomme mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën caa xew yépp.
2: lolo tax suñu borom neena su ko neexon koko du ag fum jëm waaw wayafu an kaseer neena yikkat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci yim len di bal yim ñi bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñi bal wayafu an kaseer yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek ginaaduna ñun mën nako def ku bakkar rek ginaadu da ngay gis tiki nan ko dilur suba rek ginaaduna nako nonu janax ye kañe ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci dilur rek ginaadu suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek ginaadu su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top su fekkon ni njeerel yi fi ñew dañuy ñew gonu bu jigen gu murul ñu lek sa kawar kon ñepp ay muru waye nak tabarakallah yalla mënon ne kepp ko koor gi ñu woro mu boole lak ay teñ yo xamni du ngeen taggu mukk ndax ay dongom lañ ñu ko deggal ay jaamam lañ ñu ko deggal mom tabaraku taala motax wa yafu an kaseer sallahu li ñuy def de muy nek jeexantal ci ñun yalla neena ceyle ma leen di bal wa yafu an kaseer tabarakallah suratu shura aya fanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñinga xam yujadiluna fi ayatina mën ñi nga xamne dañuy wérante ci sun ay yi ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante nan nangam du nonu nangam ni la téemu ci ben xam xam yalla mëna suma leen di japp malahum duñu am min mahisin ci ben raw kay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere ngam ci xam xam ndax lenn lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sancha wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñun ñi l'islam ne lañuy laaj la na ci l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn woro la laaj ci l'islam kenn woro la ca jox ben kaddu woro la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li le wër lepp dalay wonne Allah wahid الله وحده كن فما اوتيتم من شيء يالا نانا ليما لين دي جوخ با تخ نين دي نيمي سونغ سما اي فما اوتيتم من شيء ليما لين دي جوخ سي خام خام با تخ نين دي فانك دي سونغ سما اي فما اوتيتم من شيء ليما لين دي جوخ اك لو مانا دون سي ادنا با تخ نين نيمي توك ني نا يالا نانا غاني واي نك yalla neena nga ne me mune yep lo man di am fa mata'ul hayati dunya yubulub aduna dongla kon yor ta tax nga yekut sa peur yunti bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse muné ko innal insana layataqa arrawstaghna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegge nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray yeek sa bop rek da di wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko lepp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam da di jël lool motax bam jakar lo waji fëgg deñum ko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba son daan ni joxon yentene nako yow yaay kan yonent ne ko man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yapo wow di dund kecca mana man may doomu mer bi doon dund kecca ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min sey yalla mu luma la meuna jox ba tax ngay yëkëti mbëgg di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'u la hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñu la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq motax bo ñewé aduna li lif yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa rajé bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi dem ni ko yoy وما عند الله خير وابقى لا في يال مو گن تي مو گنا دس تي موي گنا يگ مام في سوره الشورى ايه فنوير اك جيروم بن ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khair wa abqa mune lolu ñoñu jar naño laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xéddi ma nangul yalla té nara am ngeureumum ëlëk ci aduna suñu génné aduna fekk yalla am ngeureumum yalla mélal leen ci ay jikko yo xamné xawna limu mune wama 'indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima té moy xéddi bi nga xamné ñom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku soy wut ñu sawé ci katan suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lool moy seen melo wu ñëk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yowar seeni jikko lool moy seen melaw ñëk lil ladzina amanu ñal na ñinga xamna ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wëru moy seen ñaaral melo ñu wéru ci leneen mba ci keneen kuru yalla ci yalla lañuy wéru na xam na ñu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yi la yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkirlu التوكل بكتك التواكل تواكل ما يتشارل تواكل ما يميرو تيالا يونتي بي jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci mbo mi ngi ci all bi yentu ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem ka dem ba Tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéri jundi balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokk ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam ba tay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tay bëgg na lum ko jox lum dundé ko xayna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang légui nak yobbu ko fum ko mën di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba légui légui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefu jangur lool nak yalla mom wess nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakkelu da ngay def li nga war def lepp door di wakkelu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo allazeena ñoy ñi nga xamne yajitani buna kaba'ir al-ithm dañuy moytu bakar yi magi yajitani buna kaba'ir al-ithm dañuy moytu bakar yi magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakar yi magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw légui tay mu nek bakar bu mak waaw ndax li gëna tuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaliss moy 15 wala bok abdur waye limuy tuti bu la senegal yépp joxon ku nit dërëmum da ngay daldi am xaliss bok ci ñëpp xaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar nun la bo fi défé bakkar def benen def benen def benen def benen yow légui reñ ngay bakkar xaat mo tax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan ba daf ta nan ba bir ba fess sore wuñu yépp ay ray yajitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombuteef ñuy sori njombuteef ibnu abbas mu ne az zina njombuteef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal na waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombuteef wal ladzina yajtanibuna kaba'ir ismi wal fawahish وإذا ما قدبوا هم يغفرون مويتن نينتالو ميلو وإذا ما قدبوا هم يغفرون سا بو خاميني مير نان جيغالي واو سا بو خاميني مير نان جيغالي واو ناخ مير دا فا جيغي بوروم تيت شيطان داي خامبو مير مان كو دوغال تي yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu mbëgg ta jaar man ko soppi man ko wëlbati motax so méré ba nopi taxaw jéggalé yow ci jambaari nga bokk asawi mu né li day moy makarimul akhlaq atajawuzu wal hulm 'inda husul al qadam tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba walam yaghdab fuhu himar munakun merlo ti miru mbamga shair bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndofla kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggalé yonent bi néna laysa sadid bi sur'a inma sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy somere nga mëna tiir sa bop

alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikoy ñu nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'ir yi bi moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaaré mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ay fanwer ak juroom ñaar nalaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi moy ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir bu ñu wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungo tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote ke da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay wote da ngay ñew tok wantale dila upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax ba ñu wuy sey seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu du wasallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salati kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salati aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téréguko li yalla lay téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santané munu la toxale fi yalla lay téré mo carcasse auto rek ñoy té bu carcasse auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci do won mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tolier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xamne fi fanweer auto ñettang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñanga fa taxaw julli it nu lemel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigéne ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo
waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek moo ëpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak a mën a julli waaye du sol àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woor doo ko julli su noppee le mar ci sànni sir ba daal di desee na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem garage pass wa aqamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaa yépp it saa bu nit jullee ñu sëlmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloon ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimmaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura mooy wa amruhum shura baynahum seen i mbir dañ cay diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu ñu ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu walaw ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xoola rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alei salatu wasalaam washawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëg leen diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xataa su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñi bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu loolu aw mera la ci al firqatu al muslima bokk na ca seeni melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma a'taahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqi llah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla it waxu dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wa ma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala
dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkàlla. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima soxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am.

0: يا أيها الذين آمنوا أي النجم لا تكونوا بل الملل كالذين نيغا خمنا كفروا دنيا ويدي الله يمنجم وخالوا تنيني لإخوانهم كسر مقيا ويدي الله بنبي بغ فغسا مقيا ويدي الله نيني إذا ضربوا في الأرض بني دخل تسوسي أو كانوا خزا ولا نيك ني خري لن لن دي لو كانوا عندنا ني دي تي خيخ با دي بو نيكون في ما ماتوا بني فدي وما قتلوا تكن لن ري خولا رك يالا ووت خيخ ديمولو يمولو تي نياك ديم سمبوك يا فدي نانا لي نيو ديغ دي سون ديغ دي ووتون في لي ني توك تي نون كون بو ني دي تي ديس لن ري يالا نانا لول دنج كاي واخ رك ليجعل الله غير يالا داف ذلك سن واخ جوجو حسره مدغريت في قلوبهم كسن خليا والله يالا لما لا منا واتل موي يحيي موي دمل كدوم ويميت موي راي كودي كودي جخربا يالا راي كودي سكر يالا راي كدوم تي كيرغي يالا راي كوم تي خربا يالا لا موتل والله بما تعملون بصير يالا لي نغي ديف كوكا غيس لا ييب لا غيس كون ديم لن نين ديفاندر الاسلام جوك لن نين تاو ولا ان قتلت وات نانا بونو لن رايون تيراي لن في سبيل الله تيون يالا اول بوك متوم نين دي تي بو جان روايه حفص متوم تي بو جان روايه ورش متوم ورش تسوف لاي ماس ميمغي حفص موكاي مار تي كاو ماسكا بلونك aw muttum wala in qutiltum wat nana bu len rayon fi sabilillah ci yon yalla ñu door len jasi ngeen be ci yon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeen ngi de te fekk yeen ngeen defandre yon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci koblal li wuur moy de halé ñeegelu yalla la maghfirah min allah njigal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñing koy dajale ñom ñi nga xamne ñoo wedd lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen dajale su baba yunit bi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tuhsaruna lañ len dajal yeen ñep dama dama bu duggé ci auto mu daanu roga den ñu na deena suñ ko diw rew yat roga genn ñu na deena suñ ko fétalé roga genn ñu na deena su fébaré te bi ci lalam roga genn ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum dite verbe bu mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena ku ne di fulan rek mu dadi jeex fi'l fa'il mata fulan diu deena rek waye diu deena du jarmu yag ci maful bihi diko jegi munakon wala in muttum watna ne su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila la tuhsharun ci yalla lañ dajale fam leen ñun ñep ngeen dajje fofu tabarkal yesu tudal nañu ci ni nga xamé ne julit yi am nañu ak bet bet ci xex bi ci li nga xamne mo leen dal mu dal leen di nak du bënt mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len ne febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi daldi tambali won ñu den jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alaihi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñu tegalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xawa gagne touti 40 yep wacc so nekut ku am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben genn ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay waye salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutba khutba bu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilka ayyamu nudawiluha bayna an-nas war len ba nga xamne ñom sa ba yep ñeme wat nañu kenn ku nek dal di fasat ne bis bu xex amate nangam nangam kër lañ mujj am defet allahu akbar kër lañ mujj am defet motax yalla dal ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhdan khalifa al-ghalb lam fadu min hawlik munako fa bima rahmatin min allah tiir mo ne gu joge ci yalla linta lahum nga noye ngir sa sahaba yi tay day wone nga yermane deug mom ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga lañ def day jikko jere fa rek motax nga man ko walaw kunta fadhdan bo nekkon ku naqari dere qalid al khalb diko waxal da nga lañ wax tay tay wax jo xamne buñ fi joge ci wax di lam faddu min hawlika da ñu ñu bi seeni kër bay joge wër gi ñu lay wër kenn lu wërati kon kenn lu wërati kon ko gis ñu wër ko rek tabarakallah ku baaxi jikko la ku baaxu jikko kenn du ko wër mu ne ko nak kon fa'fu anhum jeggal len wastaghfir lahum nga jeggulul len fa'fu anhum jeggal len limi fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggulul len limi fiq ak ñom yalla nak limi fiq ak ñom yalla nak bu ne jeggulul len moy da leen bëgg jeggal ñaxitam tabarkal li leen dal tay ku noppé gul ci bakkanam ku nek man na la dal tarbiyatun nafs kep ku noppé gul ci sa bakkan li ni la dal tay man na la dal muna kon fa'fu anhum jeggal len li nga fiq ak ñom wastaghfir lahum nga jeggul len li ma fiq ak ñom washawirhum nga disok ñom nak fil amri ci mbir mi nga disok ñom fil amri ci mbir mi continuer rek di disok ñom fa iza azamta bo dogo nak fatawakkal ala allah nga wakkalu ci allah te def li ngay def modi washawirhum fil amri bul ko def mbirum su ngeen dajé waxtan fo xalaat yi uppi nga top fa bul def nonu dede washawirhum fil amri moy bo len woxé waxtan ak ñom mi nga deglu seen wax rek yow ci sama nga jog def sa vision bi nga xam mom nga jël fi sa adam sok ne def adam dogu ci mbir so dogo nak fatawakkal ala nga yuur ci ala te def ko inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi nga xamni ñun ñëpp dañuy wëru ci mom inna allah yalla yuhibbul mutawakkilin bëgg na ñi wëru ci mom tawakkul ne muy wëru ci yalla subhanahu wa ta'ala tekki wul defu dara ba nopi ne lu am yalla dedet yalla da la ngay wëru ci mom da ngay def li ngay def lepp door nak ne ko mangi ben way dafa ñew ci salawatu wassalamu alayhi yorgalem dadi wacc rek wacc gelem nga ñew dal di koy nuyu di waxtaan bam yagg salawatu wassalamu alayhi ko waw bi ngay ñew da nga war wala da nga dox mu ne ko day bi muy ñew dama war gelem mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama wakir lu ci yalla mi ma bayyi ci mbay gi mu ne ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga teunk ko ba nopi dara wakir lu ci yalla jang na ko modi bo baye gelem gi fi ci dakar wakir lu denk ko yalla nun nuyo ba nopi genn dem bi nga ñewé fekk gilem gi dem ci batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek dakar mo nek ci waye yow bu sa gilem gilem demé ci yow mu no dox fi ci mbir wakir lu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fam far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi koy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gaddu aw yetam nan 15000 fi diñu tek bo ken djel lol nak yalla duko samal mom li yalla samme kay moy yayi fab sa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamne dafa ruqe ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci medd bi ne damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayeko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñinga xamne dañuy def liñ man lepp door na yalla li ci def nak mu ngi non nak ku def bam def li nga man lepp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam lu len gañe in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kam lu len man yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mënut la nak waye wa in yaghzulkum bu len setané fa man dhal lati yansurukum min ba'dih kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen man am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla setan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek fa man dhal lati yansurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn du ko meuna nak tubarkal وعلى الله تعالى فليتوكل نويرو فليتوكل المؤمنون نيغم يالا نيويرو تعالى بي نيجي تي خاري بي نا غاني اكتي مدينه امون نا مين مباجي مو خونق مو خامني تي كومم بدر لا وون ني سيت سيت غيس نكو ني وير فني ني دال لعل النبي اخذها ñu na xayna yonenti be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jamm rek muy al khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam yoni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñu bamu démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 dañu yëkëti nak 10,000 la ko 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako joxna la lepp mu nako dedet def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñamako may mu nako momoko ndax suma la yoni wuto do ko am mu yëkëti 10,000 la jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xare majji di rir ñu naan moko jël yalla da rekoy tontul salawatullahi wa salamu ali tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe au lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wama kana lin nabiyyin batay bo jangari waye war suñu lay wax haf wama kana lin nabiyyin bo de jang war suñu lin nabiyyin mune wama kana yelul mun ta nek li la bi jim ci yoonte bu meuna don an yul ci muy jele fi jamm man nga ne ci muy sacc ab yoonte du sacc mukk du war mukk waaw yoonte du war mukk waman yaglul ku war war gu melni yaati da na indi bima ghalla kalam war yawm al qiyamati bisub taxaway ba mbokki so bokke ay mbok 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dëlé la ci def bu yamul xiyamé fokk nga indi 125 ci no do dugal jann kon lepp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamné def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bok ak nit alal bok ak nit ndir war ga nugu te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa poche yu bula ca def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju bara bay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla ya ma xiyam bu ya ma xiyam ñu la andi ko te ay waji dem ba ya ma xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem ya ma xiyam dollar du dem ya ma xiyam buto du dem ya ma xiyam dala ci du dem ya ma xiyam ugu ye du dem ya ma xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj ci yaay ñu lay jox nga boole lépp war ko jox xufur bi lépp defuloo ko xanaa nga na ca pekk 300 yaati bi ma xal la yowmal xiyam yowmal xiyam ñu la indi 300 ya nga doon ba nga weer sekkër 300 ya nga jëloon mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yaati bi ma xal la yowmal xiyam ah yowmal xiyam duñ koy gëm bisub taxawaay la yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ yow ma xam yàlla du tooñ kenn nga am moyenu 13 yàlla dina la 1 dina la 12 déedéet wuhum laa yuzlamu ne kenn du leen tooñ dama ne fa mu ni tabaa képp ku topp ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel nit nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla jóge yow adduna si ñibbi yowmal xiyam yóbbaale sànj bu yàlla ku ko def day loola baaxul de wa mawaahu jahannam wéeruwaayam mooy sawaraw jahannam wa bisa bonna almasiru mujga yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye war mu ne wa bisa almasiru hum nit ñi bu yowmal xiyamee darajaatun ay daraja la ñuy doon inda allahi fa yàlla ay daraja la ñuy doon ay étape ndax suñu defee examen ba jàll ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba àgg am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nag seen i añ di bokk ak ñi am 0 hum darajaatun inda allah ay degré la ay étape la ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala ñi am 20 sur 20 moom tabarkàlla yàlla nañ ci yàlla boole wallahu ta yàlla basirum bima yaamaloon yàlla li ngeen def yépp la gis li ngeen di def yépp la gis lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp lu ñuy bind su guddee li ngay fanaan lépp lu ñuy bind boo génnee aduna joxe sa dossier wallahu bima basirum bima taamaloona wala wallahu bima yaamaloona basir yàlla li ñuy def lépp la gis moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne biyeñ ci sa ndeyjoor bii ci sa jàmmoñ ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee ashams le soleil caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni ñi ngi lay filmé su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi weer woowu di filmé di ko jox muy denc bu yowmal xiyamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqusanna alayhim yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii ñu ne acca waxal bu ko defee lu lay wax ne yow ma tubla saraayir fu maa lahu min quwwatin wala naasir mbokk lu jar naa sedd de looloo ko jar bàyyi xel wallahu bima taamaloon bima yaamaloon basir wala wallahu basirum bima yaamaloon mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu yàlla xéewal na yàlla xéewale na alal mu'minina ci ñu gëm ñëpp waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fihim dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent looloy xéewal gi yonent bi fi mu jóge min anfusihim ci seen bopp seen mbokk la ndax nit la ni yéen du jinne du malaak bi mu ñëwee moom yonent boobu yatluu alayhim ayatihi mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg moom loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem mu ne déedéet wa yusakkihim mu di leen tëskiya mu leen sellal di leen tëskiya ndax yowmal xiyam kenn dugg aljanna te sa tëskiya setut jàng ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tëskiya moom fokk mu am moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit ñu tëskiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex li yàllay wax da koy neex waxi yàlla koy gënal jënan wax yalla li gën ragal ci lenen ah lool la salatu wassalamu alayhi don def te reesir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhum alkitaba mu dina jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kenen fuk mu jangal fukki aya ni dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defu ko ba nopi mo wara dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla dañ waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daldi tok set bu bax tay nan lay def bu jefe aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxu len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne ha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxu len ci li ngeen bëgg mu joxe tol ba noné sallallahu alaihi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jerejef waye nak say mbokk nga koy jox doma ko jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ni la koy seddu xol borom jikko ji rek sallallahu alaihi wasallam motax legi alquran nako fa bima rahmatin min allah lint lahum amna mel bes ci madina ben waju reej ñew ne dafa bëgg dal ci kaw sallallahu alaihi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu ndeugur kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alaihi wasallam yek ko dali joge kërëm ñew ba ci garab bi fekk fi waji bim fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yewé ko moy waji togal waji tok deuxième question moy mu nako nax añ nga waji ko doon bëgg ray ci mu nako nax añ nga waji ni ko dedet troisième question moy mu nako lo bëgg añé la ko ay xolam borom jikko ji way lo bëgg añé mu nako ciéré ak soow sallallahu alaihi wasallam di wër ci rek xow ba am ci rek xow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu nuko duggal ci diine ji waji nako lool taxo mo na jox fanan leen daal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def dir bu gatt la am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah diko ju bax ngob sallallahu alaihi wasallam ko ne fe ñu jema roy ci mom tabarakallah defar suñu diko kon yalla ni sallallahu alaihi wasallam alayhi mu koy wax julli nel muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu di len jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi warate nga tek ko fa lolu do nga moy tekki hikma moy fiqh sa bo xame ne li farata la way li ko gëna nek farata da ngay bay li gëna nek farata li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay am fi muy dege ben way mi wax juray ji da lon nafila yaayam diko wo mo lank ni ca nafilam nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko la di dal lutax parce que wuji sa yaay wuji sa wajur mo gëna reey nafila tubarkal wal hikmata kon fiq moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek fo ci bëgge mëna andi ngañ mëna andi jadd jadd tubarkal wa in kanu don ta dañu nek min qabl lu jëk la fi dalil mubin nek ci cankute gu leer bu te bi nga xamé né sallallahu alayhi wasallam ñewna jangal leen taskiya leen jangal leen fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamné dañu dox ci kaw suuf yépp ñu tuddel leen aljilul qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajma'in yalla né aw wala bok lamma asabatkum bimu leen dalé musibatin musiba mi leen dal ci uhud tay ñu gagné leen ray ci yeen 70 rayal ci Anas ibn Nadir ak Hamza Jambar ji yeen day qad azabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay mëna nekk khul la nga len tontu ne len yow yonent bi huwa gis ngeen defet bi min inda anfusikum ci sen bop la joge yene ko def bi yalla bokuy wax ayib ayima tal yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tudde al qada wal qadar dogal xey bi xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gane la ngane li nan la wala meuna nekke yalla na la ya ko def kat modi su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul al bachariya mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wax. maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci sa kimam ñoddi mu duur la ab kurfañ bul ne yàlla ndax soo jàpputan ci sa kima waa ji du la dóor kurfañ te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikkimu waa ji. ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di faleel yonent bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon la ñuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc. kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la. inn allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir. yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal min naa bu jógu ci ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. loolu la nit ki daal di wax bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mag waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am njëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nat la moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li biddal poosi faqir ya moo duy poosi foq agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksaruhum waaye li ëpp ci ñoom damaa damay laa yaalamuun a xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksaruhum laa yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina ña nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladhina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma aqna anhum jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuna leen doon fàggu ci alal loola jëriñu leen dara ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat mënoo fay ba des fi waaw mënoo fay ba des fi te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd
1: waaw sank la ñi ne ci bët mu nekk ay gisukaay siril yooyu, wala siril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw moo tax boo déggee faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya siril yi ca nekk moo dee loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag sama ax na anhum maa kaanu yeg si bu lañ doon fàggu lu mu bari bari bari jëriñu leen dara. Waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu sil xabri boo fi góor góorloon mbaam fanweeri këri ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorlo mbaam fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góor góorloo nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. Am ak juloon nag fama ax na anhum maa kaanu yeg si bun suratu zumar ay juróom fukk yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def, sayiaatu maa kasabu ñaawteefi la ñu doon def. Walladina zalamu mboolem ñu tooñ, walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii, min haawulaay ci sa mbokk yii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu maa kasabu ñaawteefi lañ doon def wamaahum bi mucjisin te mënuñoo lottal yàlla, wamaahum bi mucjisin mënuñoo raw yàlla. Waaw mucjisun mooy tey man mën nga maa soxla ma lottal la. Nan laa lay lottale? Mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baag si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabaraka la. Wala ma soxla la yow ñu ne ma day réunion, loolu tam lottal nga ma. ñaar yi benn du ci daal yàlla. Yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñu borom, du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. Déedéet wamaa antum kim wamaa hum bi mucjisina, yàlla kenn du ko lottal. Amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn nangam. Déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. Loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu xanaa xamuñu ne ann allah yàlla ci kàttanam yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaawu ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu ann allah yabsutu risqa li ma yasaa wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin màndarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuun a gëm nañu. ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëg bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. waaw ñaari yooyu moo fi nekk nag yabsutu risqa liman yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu. waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo. waaw moo tax ñaar ñu ñoo yem. dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi ma ne ko waaw, mu jox ma ci bunt rajo bi 10 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan da ngeen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox, boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna, boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna, boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say sur ga tollu nun la suur sak bi tollu ca yalla loolu nak nañu nangugn ko waye loolu am kenn ku ne nu say sur ga tollu bo demon tabarakallah ci keur serigne ci bañu yak añ indi ko da ngay def ne fi ngeen te fi xew fekk ne dede tabarakallah nu say sur ga tollu rek noné la sa wërsek di tollu noonu la yàlla tollu tabaraka wa taala yaddatu rizq liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yaddatu rizq liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorot ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yorut ay soxna waaw te itam tabarakallah yooyu xam nañ ci ba kon nag yàlla yab sutéris xam mooy yaatal wërsëg li ma yacha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yacha inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yuminuuna danañu gëm alqurt bi mu ne qassa almumina bizicri li annahu huwa alladi yatadabbaru alayati wa yantafiu biha ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقطيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم نار تمر الجرم بين فك الجرم نار القرطبي من بي الله إن في ذلك لآيات لقوم دكات يؤمنون من نخ مؤمنون يوني خلاق آية يلي دي جارينيو te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoral 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000 ña amoon alal te ragaluñ yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla ter ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee nañ jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla noon qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarkàlla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillah ah inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba day baale bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ni du ma baale ñëw leen ma baal leen bu leen naagu defe ne du ma leen baal lu tooñ rëy rek ñëw leen ma baal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi wal aasan mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmatih inna allah yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yerm ni qul ya ibadi ibn kasir muné hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشم الساوي جكب نتال خاتم يفتمر أجرم يرفق أب جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمدك يلا نبالت يرمي آي جرم فق أب نتك سورة السماء كن يلا moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay sanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci daqatoñ la waye yeb naani borom bima am kentulut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagn dara sama bakari bomako balé duma wagn dara dula wagn dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubadi ñu mel ni mom duñu xam fu ñu jëm tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu أمت بالطاعة أمت بالخضوع أمت بالعمل الصالح نين أمت لكو تي ديكو توب أمت لكو تي دي تراخلو أمت لكو تي جيف يو باخ نيت أمت لكو من قبل أن يأتيكم بلام لن دي ديكل العذاب مغلغ ثم لا تنصرون تا كان لن ديمبالي مغلغ بي نيوي لو واي توب توب gëna mo bëggal ko ñëw nak ah wax dëgg yalla mu ne tuub day wess mu ne kon nak bala yoyu ñëw ni ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaraku taala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ting batel wa antum yeen bam lan di dikkal la tash'urun du ngeen ko yeb kon yalla nga wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam moy am bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax mom balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran teyit ngeen yek ne mbugal bu ñew day bété tay damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun abakam ya hasrata wona suñu ñak wala perte ala ma farrattu ci la nga xamne reccel nako fi jambillahi ci ak yalla waaw mu lira li bañal tok ñang ni cey man man day ma ko reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atillah yaqul mujahid يا حسرة على ما ضيعت من امر الله قرطبي جوكفك جروم خاتم نيار تيمير اك جروم نيار فوك اك juroom ben wa in kuntu lamina saghirin te ma ngi bokkon ci nga xamne dañu daan retan ña nek ci alquran ko mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya juroom fuk ak juroom ben wala juroom fuk ak juroom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekk ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk alen fall and ak tolu xarla wi sen mbokk muhammad al amin dande ci defem sen radio mo len di indil sen jotaayu tafsir mo len di indil aljuma jet ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi al qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurum fuk ak ñent japp ay jurum fuk ak jurum wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhabu thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara dorate ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujja wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna jup ni borom waxon na la ci bind balé wessu né ñi nga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom né wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamné unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum ti jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambulé ca dom ja adamu ñëkkam shisa di ñëw ba nim ak su ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la fi suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin yañuy teureul ak mu jot ñukoy wéccé ndiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamné mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كون موي توبولن القران يين ني دي او غور نين توب القران يين ني دي او جيجين نين توب القران ييب لو موي تيري نين كو باي ييب لو موي ديغلا نين كو ديف نдах امنا بن ناتو بو خامني ماغا سي سين كانام ني كاي واخ اكزامي بو خامني سونو بوروم داي تك القران اندي نيت ني da na ñew ci kanam legi kenn ku ne ñi seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la kon mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen di jeflante ci kër yi liggéeyu kay yi yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelu na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggeey ko na nga melni musa واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم نتي يور اي جانق ايت تي كير ناني فخه با يار لين ني القران واخي با نيوم ني نانغو توب القران دي وردو كوداي جي القران جانغالي دي سولو تيلين جي القران جانغالي واي دي مزوروني القران جانغالي واي من ليك صاح اك نان دوخ جي ييب لوكو نيت ديف كوني رك واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتاخ من قبل ان ياتيكم بلام لين دي ديكل العذاب مغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلا لين مغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باغتاتن تيك مبكل وانتم يين بولن مغل غي ديكل لا تشعرون دنين كو ييك دنين جيك جيك رك دوجي تي مغل دنين ييت ني موي القران ولا ويد ديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون فين ميد كو ييغنا سوري القران رك nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu ñi jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñina bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo mo gattañ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bayatu min amrillah wona sama pert ma kreccu ndax lima gattañ lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ne li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew abba koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi dalay wax saway xolal fi ngay tok waaw dalay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbé mbub bu tanar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mu mu wex ba nak ñew daal di tok ci kaw moto yi ñuy daj ñuy wéké ak défaral dana taxu wi té tax bobu muy tax dara war lako lulul li nga sagane bu mom jambur togé ko foko war ta togé ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol ma nga japp fo war ta japp ma nga dox dem fo war ta dem ci la abulun ciir bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattañ won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saghirina ci ñi daan retaan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saghirina manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ñe nekkon ci ak yalla yi di jëm top yalla mu nekk di leen reetaan. Wa in kuntu la min as-saghirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. Waaw, da ngay gis koo xam ne li yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont, ñu daal ko wutal wutur tudd ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu. Te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tuddee woon ko noonu, ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey.

bu ñu leen dencé ci biir suuf ñu sulli leen taxawal leen ci kanam suñu borom mu laaj leen waaw yéen yéen na woon malaaka yi ajigéen lañ léegi fan ngeen teg wax jooju suratul zukhruf aya fukk ak juróom ñeent wa qaaluu ñu waxaat yeneen wax muy ñetteelu tooñ bu ñu tooñ suñu borom tabaraka wa taala luñ wax ñu ne law shaa arrahmaanu bu neexoon yàlla ñun ñii di jàmm malaaka yi maa abadnaahum duñ leen jàmm waaw ñu ne su neexoon yàlla ñuy jàmm malaaka yi duñu leen jàmm maanaam wax ne daal kon yàlla moo bëgg ñii def lu juba di ñu di ko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def boo demee ca al-Qurtubi mu ne kalimatu haqin urida biha batil waxu dëgg la waaye ñi ko wax caaxaan lañ ci jublu fa kullu shayin bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك تفسير القرطبي جكب فك جرم بن كتم جرم يعرفك أك نيت وقت فينا كن موي لي نيت ني ديف رك ني نيت ديف لومو نيانغ نيانغ مون يالا ما جي خير لومو دنگ دنگ مون يالا كو دوغال léeg-léeg tabarkàlla nit di yar ay doomam ak njuba di am ci mu ne yàlla ko dëngal waaye man sonn naa ci yàlla nar ñu dëng waaye man sonn naa ci ah ñii de dañu ne law shaa arrahmaanu maa abadnaahum bu neexoon yàlla duñ jàmm malaaka yi yàlla mu ne maa lahum bi zalika min ilmin amuñ ci benn xam-xam maa lahum amuñu bi zalika ci wax jooju min ilmin ci benn xam-xam in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu illa yaxrusuun lu dul ñuy jabbatu noonu rek laa ko mën a tuddee ndax baat bi tabarkàlla li muy tekki dëgg-dëgg kenn ñemoo ko wax ci ab microphone waaye daal in hum illa yaxrusuun ñoom nekkuñu lu dul ñuy jabbatu mufassiruuna yi ñu ne fii de yàlla nett leer na fi ñetti wax yu arab yi di wax te muy wax joo xam ne wax yu rafetul la bu njëkk bi annahum nasabu ila allahi alwalad bu ñaareel bi nasabu ilayhi albanat duna albanin bu ñetteel bi xakamu ala almalaika almukramin bil unuusa bila dalilin wala burhan ñetti tooñ-tooñ bu njëkk bi mooy askanale giñu askanale yàlla doom muy tooñ gu rëy bu ñaaral bi askan la giñ ko askan la doom yu jigéen muy geneen tooñ bu ñetteel bi askan la giñ ko as giñ ne malaaka yi ay jigéen lañ muy geneen tooñ moo tax alquran weddi leen tabarakallahu ci seen wax yooyu yépp in hum illa yaxrusuun suratu zukhruf aya 2 yàlla neen am aataynaahum kitaaban ndax dañ leen a jox bopp ak téere min qablihi lu jiitu alquran mii fuhum ñoom bihi ca téere ba mustamsikuuna lañu ngëpp te gise ca ne jaamu malaaka yi wàññiwul dara malaaka yi ay doomi jigéen lañ ndax ca téere booba lanu ko gise hal wajadu zalika albatil fi kitaabin munazzal qabla alquran xatta yuawwilu alayhi wa yatamassaku bi loolu la al imam al faqr ca al tafsir al kabir jukkib 2 xatum 200 la wax firee ko wax joo ji ndax dañoo fekk ca téere boobee ay caaxaan ñëpp ca ba tey mu nekk caaxaan yu wóoteeg alquran loolu ab laaj la bu suñu borom tabaraka wa taala laaj

0: ñi nga xamne ñoy wax lu jël alquran té ne ci téer lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablihi fuhum bihi mustamsikun ndax dañ leena jox téré bo xamne bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxalin wa inna te ñun seen doom yi seen sëd yi muhtaduna ala aatharihim dañuy jub tegg ca seen kaw tànk ya waaw loolu la ñuy wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñu nekk mooy ca lañ fekkoon seen bàyyi fekkoon ca seen maam ala umma ala umma ala diini wa tariixa wa inna ala aatharihim muhtadun yoon wañ fekkoon suñuy maam jaar ca ca yoon woo wee daal la ñu bëgg a teg suñ tànk teg suñ tànk ca seen tànk maam yàlla nee na lii moo indi wax jii ñi di wax waaw ah loolu nekk lu dis lool lu naqari lool kaleen doon woo mu di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di woo aw nit ñu ne la ñun day sunu maam ya dañ leen a fekkoon ala umma ñun nag ala aatharihim muhtadun yàlla ne ko jarul mu leen naqari wa kazalika nii rek la ma sanal jarul ma lay naqari wa kazalika nii rek la ma sanal maa arsalna min qablika musuñoo yónni la la jiitu min qablika ba ma tàmbalee yónni ba léegi la tàmbalee ca noox ba as ci yow mii musumaa yónnee fii qaryatin ci benn dëkk min nazirin ci waaraate kat maanaam ab yonent illaa lu dul xaala wax na mutrafuuha ña jekku dund ga bu doon tey dañ naan nosor yi baat bi nu lay tekki nos kan mooy ku jekku dund gi am na oto kër gu baax am na dépense ay njabootam am na fu ñu dugg nangam nangam loolu mooy tekki mutrafuuha yàlla nee na lu ko mas a naqari ci pénc ñooñoo ko ko teg ñu jekku àdduna nee na ndax doo dem jàkka ñaare fekk fa fekk leen fa lu bari doo dem jumaa ñaare fekk leen fa lu bari waaye lu ko mas a naqar rek mutrafuuha ñoo ko wax lan la ñuy wax innaa wajadna ñun dañoo fekk aabaana suñuy maam ala ummatin ciw doxalin wa innaa ñun nag ñun seen doom yi ñun seen sët yi muqtaduuna dañuy roy ala aatharihim te seen tànk ya aaya jee muhtaduuna la ji muqtadun te fannunan wa maanahuma waxid seen maanaa yi benn ndax muhtaduuna mooy ci la ñuy jub muqtaduuna mooy ci la ñuy roy roy ci aatharihim ak jub ci aatharihim ñaari baat yi benn la rek tabaarakaalla ñoo bokk lu ñuy tekki ni la yàlla wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko nit ñi nii lañ mas la nangu nan ko ci lu nekk ba mu yos ci diine sa doom ji jàng mécanicien wala mécanique fekk noonu lañ koy wax nga xam ne li muy jàng mooy oto bu paan mu dugg ci biir defar yëf yàgg yooyu ba muy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxalee rek nga bég ci moom remercier ko sa doom ji jàng tolier boo amee oto nga seng ko ci barab mu indi ko mu defaraat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bég ci moom sa doom ji jàng ñaw noonu sa doom ji nekk école it léegi-léeg mu indi lool ba ngay jàng yow jàngoo woon lu mel noonu mu ñëw léegi indi ko waaye dañ koy nangu amaa doom ji nga xam ne nag dafa dem ci diine di jàngi dafa dem ci lislaam di jàngi ñaara léeg-léeg mu ñëw ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aatharihim muqtadun ko defee boo ñëwee ne papa nangam mu ne bu ma waar wala ko hadis bi nangam mu ne bu ma waar ak yi demee niki yooyu suratu zukhruf aaya ñaar fukk ak ñett qaala wala qul awalaw ji'tukum wala qala awlaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munakh ah day laaj munakh walaw ji'tukum donte dama leena andi bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni baay lu leen laaj qul awlaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe xul mooy wax leen soo ne xaala mooy daf leen a tontu dinañ am ci riwaaya wars ak riwaaya xaf qaala qul yirame ni ki yooyu waaye yépp benn la sotti ci la ak def ci lu mel ni yaslaa ak wa yusallaa yooyu yépp sotti ci la ak def ci tabarkàlla benn baat bee mu ndax su doon ne dama leen a indi lu gën a jub la ngeen fekkoon seen maam lu gën a jub la ngeen fekkoon seen bàyyee mu ndax ca ngeen di mooy ñu ne ko waaw loo mën a indi lu mu jub jub jub dan koy yitte woowul qaaloo ñu ne ko innaa ñun ñii bi ma ursiltum bihi lépp luñ leen yónni yéen yéef yéen yonent yi kaafiruun dañoo ànd weddi ko innaa ñun ñii bi ma lépp loo xam ne ursiltum bihi yónni nañ leen ko yéen yonent yi ñun kaafiruun dan koo weddi dan koo weddi duñ ko gëm mukk loolu mooy seen tont lu mujj léegi xoolatuñu ndax li yonent bi indi jub na wala baax na wala baaxut xas nañ ko bañ rek l'islam it looloo ko dal lenn lu na ci àdduna si dinañu ko seet ay tëralinam idéologie tëralin ya ca nekk ci économique ci politique ci éducation yépp la ca nekk dinañu ko seet l'islam moom boo ne is ñu ne tegal fee rek moom moom warta mën a indi yu baax looloo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajee li koy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tuddee ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci taabal ji lin jàpp ne moo koy faj ku ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tuddee la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si it noonu rek la waaye innaa bi ma ursiltum bi kaafiruun ëpp naa wax déedéet garab gi neexul rek xaaral ba mos ko rek tabarkàlla loolu moo gën am ndaw kundaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxut waaye bis ba mu ko mosee léegi tabarkàlla lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk xam gëmm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutoub li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëmm yi nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liir gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq ci jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni woon yonent yi xaaloo ñu ne innaa bi ma ursiltum bi ñii kaafiruun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko innaa ñun bi ma ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafiruun lépp la ñu weddi qaalu innaa bi ma ursiltum bihi kaafiruun surat Zukhruf aaya 24 yàlla mu ne loolu tax na fantaqamna minhum ñu mbugal leen fansur xoolal kayfa kaana aaqibatu lmukazibin xoolal naka lay nekkee mujjantalu ñi nga xam ne ñoo daan weddi yàlla tabaraka wa taala waral ci kaw suuf rek di dem di seet ñi daan weddi yàlla tabaraka wa taala da nga gis tey fa ñu nekk soo fa demee da nga xam ne ñii ñoo déggalutoon jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu boo demee ci ñee nanguloon yàlla it di nga xam fa ñu nekkoon yalla tabaaraku ta'ala dum ñu netilé mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen mam yi ci top yi ñu gumba fi mi fi tuddu al manam imamul hunafa ibrahim ali salam mi nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen mam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen mam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaraku taala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne lii lañu sekkoon suñu mam bu Ibrahima royoon ci ñoom diina duñu fii tey te Ibrahima royukaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tontu ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu mu tontu ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu mu tontu ko Ibrahima ñu leen fu ñëkk ñoom ñépp xam ne ñii ak moom bu ñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm tenku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahimu ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamu bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko dellosi waat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di giidu dañ ci ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraum mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraum mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu ku dul ki nga xam ne fatarani mooma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sayahdiin moom rekk mooma mën a jubal ila ddin al xaq wa yahdini ila tariqi saada loolu la Ibrahima wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani mooma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaaxira neex ndax sayahdin al hidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara la dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñi mën koo séddoo nañ ko war a séddoo yi dangay gis ne ku bëgg a jàng danga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakallah ku bëgg a faju danga faju loolu la Ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon wa koy may loolee wa jaalaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fi aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jógee laallahum xëy na ñuy dund baat bi yarjiuuna ñu delluwaat bay ak bokkaale wéetal yàlla sëriñ bi ñu wax mujahid mu ne wa jaalaha kalima yani laa ilaha illa allah laa yazaalu fi zurriyatihi man yaquuluha ila yawmi ddin li feeg suuf saa ngi lale jant bi di fi nekk ndox mi di fi nekk ngelaw li di fi nekk ngay dégg kuy wax laa ilaha illa allah wa jaalaha kalimatan baaqiya fi aqabihi laalahum yarjicuun suratu zukhruf aaya 25. bal li fi nekk daal man yàlla mattaatu wala mattaata cëfale mata'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum ak seeni bayyi hatta ja'ahum ba dikkal leen alhaqu alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya banexal wa makkat ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len di xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonenti bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xeb ko doy lo lañ nek mata'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah nima koy waxé ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmed sakhir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñi wax banana ak ay pomak yoyu ñi ngi ñi nekkil na ben bis mo xnañ ko cey jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xalam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayatid dunya ak bal mata'tu haula wa abahu kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fif nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubinit kazalik lutax almata' rek wala an-ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faghtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat عن كلمة التوحيد بابي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بملن دكلي الحق القرآن قالوا ني هذا القرآن جي سحر أك نجبر لا دقلون لن ينك تحنا ديبا القرآن نيوي سيتو نيكو والبتكو خنا نيو داري جيب كريك داري كوي سيتلك نجبر ولما جاءهم بملن دكلي الحق القران لوتخ مو ام الف اك لام يالا داف ني تيري ييب موم ريك تي دغ بنين تيري بو في ام لي في القران ام بو داجالي بروم خام خام مي جوخ لن كو بو لن جوخي بيغ بو خونق ني رد لا سي اي رد نلا فرازيون دنج فرازيون دنج فرازيون دنج بو لن جوخي بيغ بو بلا ني يوكال لا سي ينن فراز يو خام ني تي تيري با بو سي اموت ak manke manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahumul haqq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu inna hadha téré bi di alquran sihrun at jabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko wéddi dinañu wéddi ñu alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya samiyar lolu mbokk yunitti bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mbanga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul alaihi wasallam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi wa dem ci tir ñox tafsir abu sa'ud jukib jurom xatum ñin fuk ak ñet ci lako abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar dadi koy weddi xeb yunusi bi ali sallatu wasalam weddi gañu weddi won ñu dolle ci geneen weddi te moy deugar bop ak doyalal ay mbir nga degg li ñu waxat waxalu dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha alquran ji ala rajulin ci ben way azimin buri min alqaryatayn ci ñaari dekk yi loolu lañ wax manam dañu xeb yunus ci bi ali sallatu wasalam ndax ñu la tagane aduna way jurum goor nekkatul bimu gane aduna abdir wajuramu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul mutalib abdir nekatul ñu jox ko Abu Talib biñ koy yónni moo fi nekk. léegi nag biñ koy yónni waa Makka gëm nañ ne Al Walid ibnul Mughira ca Makka moo gën a nekk kilifa yonent bi. ñu ne boo demee Taif, Urwa ibnu Mas'ud Ataqafi moo gën a nekk kilifa. ñu ne bi yàlla bëggee ñu nangul ko, wuru fi woon a bàyyi ñaari kilifa yii di yónni jirim bii. Allahu akbar. Surat Zukhruf aaya fanweer ak benn ñoo mu fasiru ne ñu ne Al Walid ibn al Maghira fi Makka ak Urwatu ibn Mas'ud Ath-Thaqafi fi Taif. Quraysh daal daal ne nuzulul Qur'an ala Muhammadin wa faqirun yatim daal wàccee woon ca ñaar ñee kenn alquran, loola mooy li gënoon. ndax ñoom li ñuy nattee wàllu màggaay moo di daraja ak alal, mooy jaahiluuna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xam ñoom daraja ak alal, nit ki baaxut nuñ koy xamee mooy daraja ak alal. fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. noonu lañ di jéem a natt mbir yi. bu yàlla xéewalee mu ne yàlla akrama nii teral na ma, bu xéewal ga fay wàññiku mu ne yàlla ahana nii doyalal na ma, waaye kàllaa la ci yàlla teg. amaa nattukaay yu dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi, mooy nit ki ni bakkanam toll, nit ki ni ruuxam toll, nit ki ni mbañam rusam toll. azamatu nafsi wa sumuwu ruux. te ci adduna si ba ñu tod sosee baa adduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wa salaam. loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum mu ndax ñoom, ahum mu ndax ñoom. yaqsimuuna rahmata rabbika ñuy séddale sa yërmande borom. ahum yaqsimuuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom. waaw soo sorloo rahmata gii ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu, ñu tuddee ko rahmata taajoor. bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee, bii rahmata taajoor la. am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla. ahum yaqsimuuna rahmata rabbi naxnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dunduk adduna gi. yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale, kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala. ajit wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg, ci ay daraja yu wërsëg. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga. bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga, bu wërsëg yi tolloo woon kenn du am surga. liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga. waaw nga dem di liggéey yi fenn am fab seef, mu seefu la. su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa weccam. nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé, bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxom. moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tuddee ko mbindaan, moom tam am na kum seefu. mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yem ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko. oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay, wala jël la gijewaay jëme feneen. yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm. di xefu apparenté bi muuta la fo tok.
1: Ndax la tax mu koy netti yonent yele amna ko ca kon netti liko ye ci def lay guddal netti bi mu na likoy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax muy alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wara deg netti yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundal minal miladi ila al wafati wala sahmuk qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nuzul leg leg mu sann ci ay kaddu ne ko li sa jikula lolam motax ñuy soxla qissa yunti sallallahu alayhi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallahu ci suratul ghashiy ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax munut mun ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawteef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jisa ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya athar mu'jizatul anbiya wa kimtani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jizay yunti alayhi musallatu wassalam ndab la yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca def ci la al awliya da di fuk tabarakallah motax la don toro ci ndab la ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toge lola batay moy sen ca ndab ya wala mo ca yi toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله مرم يالله فإذا جاء بوجتين أمر الله مرم يالله تورى ألك نكو يودي قدي الله قدي بالحق يدغل مرم تدغ وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيبرم تبارك وتعالى نمي على جنك وورا على تنينغ خمني نيودن يد يرنتي عليه الصلاة والسلام لسيبرم ترل دات لندي على تنينغ نيب دات لندي ترل تسوخ نيب نيب لولو سيبرم تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مو يالله الله الذي يالله يتنى خمني جعل لكم مولين بندل العنعام الجرقي جنائي وخني جعل أكفعل أمو نو أي تكي ندخ دفنا دفنا مومتي عرب لمو دف لبعد بدي تكي وهي دفنا رك دو تكي دارا مطخ سنيني في جعل تكت لكم الأنعام كن جعل موي مول بنل جعل لكم مول بنل الانعام جرغي ين ام يون ين تا منا وار ومنها تاكلون ام يون ين تا منا ليك كون نياري خيت لا موي جرغي لتركبوا منها ين ام يون ين تا منا وار wa minha ta'kulun mu am yu ngeen cey lek ñaari xéet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ñi man leena war ñi man ca lek xam nga ñoomen ndam tabarkalla war rek waye duñu leen lek ñoomen fasib non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci ñu yogut bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fasii waye degg guma ci fasu ñu leen bi tabarkalla fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasii ne noppulu ay fan tabarkalla ken lalu leen ñu leen dan laale ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci dan lek par bis tabarkalla ñom tamit wax deug yalla ah xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deggu suñu journaliste yi di wax yu xawa demi niki yoyu waye loolu day am solo lol tabarkalla ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarkalla xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal binul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war yeen di lek ngeen yam ci di len lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jari am yen ci yenen jari jariñ yu bare mu jur gi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep bi ay jariñ yo xamne ñi ngi koy amé ci jur gi mo taxit nak nekete bayyi xel ci jur gi di len yar mën na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarkalla yenen njariñ yo xamne su de li da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defar ay dal yu bari di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndikki rek dañu am lu jogu ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndiki yu bare tabarkalla jurge koy defal yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa bum nga jox ko ko mom mu yobbu jurga tay beuri wul koy jaay ak jur jurgi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reere rek lay leen nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poche lañ la jox kenn ku nekk dem walakum fiha manafi'u waye jur gi kan ni ko yalla tagate ba mu nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa kër lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakalla xam ngeen it tabarakalla sa ne bu jana xam ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanan tay waye pexe yi bari tabarakalla lu ne nang ko jënd pour jël leen fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañuy am jarign yoy nang ci suratu ghafiri aya juroom ñet yalla ne ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا أجن ين من أج عليها تنتكو جرية حاجة أجبو خمني في صدوركم من غوان تا سيندن منام أمن الله أجبو وان تموي بغ بو بغون أم ولا توكي بو بغون أم منك تسبير خل yow rek nga xam ko haaju fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare so da yar ka tubey bo amé gan dugg ci bir bay jël ci ben bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tek yunus bi ali salatu wassalam amna ben bis mu genn kërëm abubakar genn kërëm umar genn kërëm tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gemñu kër kañu dem lan lañu jëk defal moy indi len soow ñu naan mu dugg ci gett ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek bañu noppé yunus bi alayhi salam jangal len sumalatus alunna yawma sina anin na'im mu len suñu xewlu tay gi dana bok ci xewle ñallay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lañ len di seuf tabarakallah nga yek ci kaw gelem mu jaar ci soof ci di dukk ak di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow bo waccion bato bi suux bato bi mëna yor ay poids yu bari yu upp sa poids yow ne deug ci kaw ndox mi dem motax wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun nek lu am solo ñu boole fi nak al ibil wa sufun ndax munasab bi am moma gëlem lañuy war ak batu bu de ci giir ji nga war gëlem bu de ci geej ji nga war batu motax bi fi saxar ñeeké ñew nak ñu tuddé ko galu giiri waaw gal giiri galu geej ak galu jeeri gal jeeri moy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cey daw joge Dakar ba ndar ma lu ko yesu galu geej nak ne ci geej jëm mo leen na ci tabarkalla ñaar yoy mo amon legi nak gal geedi galu geej mom tam mi ngi jall xam xam mang koy defarat muy am ay machine di am essence bu muy lak di am yenen di mi ngi jall rek xam xam diko gën di defar gal gi di gal jiri ibn momit ñi ngi koy defar tabarakallah ba mom amna ay dom waaw amna ay dom ñomen soper yi ay domam lañ tabarakallah takziya otiyu ndaw no an yu yeb domi gal jiri liñ mom mo len bo tabarakallah wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun surtu ghafiri ay jurn yat wa yurikum yalla min len di won ayatihi ilen di won ne ken la wa yurikum yalla ng len di won ayatihi lilen won lilen di won ne ken la lilen di won ne mo fi epp gatan wa yurikum ayatihi tabarkal yi muy lim ken ma defal ñu jor gi gëlem yeek nak yeek xari defal ñu fas ak mbam ak barkelle ñi war ñëlé di lek ñé mu ñu bëggé jaay ñi bëggé war bi haml al asqal fi al asfar al ba'ida def ko amna ci nit ñoo xamni tay seen dépense seenu fasaleen ko indi ñu takk ko fam ay birik tek ca kawam tok ca kaw di door tabarakallah motax bu ci yërmé di duggul rek ya nga koy togn waaw amna tay ko xamni dépense am fasama ko def amna ko xamni ma ngay takk faso ba faso indil ko lu takk jabar benn jabar ba ñaa sax wala dem ba far samp kër ci aw faso nak day sant tabarakallah leleng gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gond tabarakallah nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fambal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobuko motax momit jaar na baye xel diko sedd lol lepp nak wa yurikum ayatihi yalla len di won li len di won ni mom rek mo am katan mom rek moy moy yalla waye de fi ci all bi ñi tuddé andé parti bi de ay gaayam fa yo xamné koy tak saret fa nga len di bayyi koy tak fas fa nga len di bayyi té ku len xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayy ayati llahi tunkiru fa ayy ayati llahi tunkiru ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen beug weddi laaj na len ko fa ayy ayati llahi tunkiru ndax man ngeen weddi ne yalla bindig len ndax man ngeen weddi ne yalla bind nak ndax man ngeen weddi ne yalla bind xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen meuna weddi fa ay ayati llahi tunkiru yalla mune kon yoyu ana ban ngeen ci meuna weddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ay ayati llahi tunkiru surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mën ñu koy weddi xana muslimu tukki ana muslimu dox fil ardi ci suuf ci loxof setlu ngeen doxé ci suuf doxof setlu su ngeen tukké ci suuf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aqibatu allazina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé loolu dalay bayilo xel ci benn walu bi moy waru ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar mu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla batay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki len ngeen xéti len ñom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem len ngeen xéti len ñama len gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ño ëpp ñi may toñ tay ño leen gëna bari wa ashad quwwa ño leen ëpp kattan ñama doon toñ dem ño ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti kanu aksar abdan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخيه بعدهم من الابنيه والقصور والمباني الضخمه نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لن دوله اوب لن لن ديف سي كاو سوف گن لن كاوي تبخ تي لو تبخ كاوي ني دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñoacce la wallay daal di yobbu ca jakka ja suñu sey yere delo ci kër gi tabarakallah duggal ca morgo ba tal climatiseur ba te do ci yek dara wala bok lu bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko la ëpp doole kon lu ay am doole mu ne sakal war na nek ci leneen lu dul togn ma ndax كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض نولن اوبيت لون ديف تي كاو سوف لول منيس نتا تيك سبت ني لي نيوكو ديف كون نيت مير نغو نولن اوبون دوله غنون لينا باري اوبون لين لوني ديف تي كاو سوف باغا مانتا تيك سبت ني لي غاياكو ديف با داي جوتي فما اخنا عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم من لين فغال لي ما كانوا يكسبون لا نون فغو ليب لو علال باري باري باري باري باري بو فاتي جوتي رك تبارك الله nga bay fa yep tagu say bokku dem لو علال باري باري fama aghna anhum ma kanu yaksubun lu nit taru bu faatu ñewé rek jël ko tabarkalla lu way rafet mu faatu ñewé nga dem lu way am xam xam lu way barilé lo fag lu mëna doon fama aghna anhum ma kanu yaksubun li ngay fag tabarkalla jang ngeen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yalla njal musal suratul qasir aya fan juroom ñett fuk ak ñaar juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla bañ xamal len li yalla bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontaan bima indahum min al-ilm cal njor ca xam xam aduna daat ne soxla wuñ xam xamu bi yonentu waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi msalatu wassalam ñu andil leer andil ko ñi ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñ xam xam ni ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dar la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dal di xéet xam xam bam yor dal di fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñoñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ni farihu bima indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci reey tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim wacc ci ñoom ma kanu lañu nekkon yasta'zihuna bihi don ko reetan ak diko xeb waaw la leen yonenté daan wax lola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mune bañu gisé suñu doolé jëm ci ci ñoom té moy mbugal gaak ya ca tégué qalu ñu né amanna billahi légui gëm nañ yalla bañu gisé mbugal ga ñu né amanna billahi légui dé gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokalé yalla té du yalla non dé lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlo ak mom yedd sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mune falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole dem ba jakarlo ak doole yi dem ba jakarlo ak mbugal ga lola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeriñ manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétan dag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab ju tambalé fakk nak dal duma dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lool nak té moy weddi waxi yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla té du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi li moy teureli nu yalla ci jaamam yi nga xamni yeeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñi wéddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu khafiri mu nek saaru ñun fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njal benu hamim ba mu def ay juroom fukk ak juroom ben ak juroom fukk ak juroom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di woné di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte ñub ak jadd jadd su amé ni nga xamni ñub di dalé ci kaw jadd jadd tar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala te ca ñi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar tek ca ñi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu baax yi ñaanal ñu baax tek ca mashayid yawm al-qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am tek ca qissa fir'aun ak musa ak lañ ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma jiri ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Marcel Koli ci defam sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim lim len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñeen fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim juroom ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallahu dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallahu amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman djum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu joggé ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektale ne muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon am nañu ko gisut xewna ba joge fa am nañu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi insha Allah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonenti bi nek na ko deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonenti ko jitu won al wahyu

0: ndaw si denc yalla mu ne amul ci benn bakkar ñu wax wax ñepp mu ne amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoyu bepp ëppuna waye dal defu ñu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def seen film bobu amna ñaari ñu defon yu am solo seen théâtre mu ci nar amna ñaari ñu defon yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencal ma sama kaale gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alima allahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yin fatazkurunahunna da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci téñ ci fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma dangeen leen waxtaane walakin waaye laa tuwaaciduuhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan laa tuwaaciduuhunna bu leen digi dara sirran ci secret illaa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illaa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan macrufa waxi njekk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alima allahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it laa tuwaaciduuhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk xatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li fekk tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal na tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare nañu ci bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu na ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fay tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tënje bawal la lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la Saloum nga boole kajoor ak bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënj boo ko gisee da ngay defee def bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi na juxurum du nangoo sol lu julus lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ngay sànn bu toogee tàllal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga sala ko si tànk yi doo toog ci lal ah jaxal kon sa jëkkër bu la nuyu bu la ko fay bala waxtu yu dugg na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la lay bi sori del nga bu paaka bay fujum fujum tay nga al ko bu demee bay genn ñu na ko gis de guddi gi mi genn ñu na ko gis de yewit ko gis de tay mu de wallahi ndeysan motax ñi te ñi day metti lol te ñi du nonu te ñi da nga bañ nga tak kenn takal rek jeex na bul toilette ba kenn dila xam dila tak ci bir te ñi gi jeex na waye bu sol waaw sol sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kenn ji lolu baxu agi defene te ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla gi ngay jaamu ci te ñi sa jëkkeer ko mom ba leg leg jëk ñew naan la dang ko añaan mom mo mu te ñi gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam len ne anallahu yalla ya'lamu mom rek ko xam ma fi anfusikum lin nek sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñun sen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibde ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lolu tagal wala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtumun nisaa bu len fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebal lako yalla na lol amul ben bakar leg leg goor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopi nopi ri ha dara xewu waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko ko may kon yalla ne lu lol du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen ndul len cyan ci juhul lepp lolou tam amul ben bakkar rek ci cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko na nga fas yene fay ki yor ñu nga duggal dara baami ma lolo yi ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye mo ko jël andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50000 nga lamb sa poos woon ñu ne 50000 nga desselo ko dara mu dess legi rek yori nu waak ci aaju waye mune nak jigen ji ngeen fassé tay tak tay fassé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pey dal ak wax ju neex dëgg la ci Ousseyn bam fassé jabarja wala Hassan bok bam fassé jabarja fassé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinn ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fiñu ag muñ té len and waye doy luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko dey def fi len jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ku fassé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mat'uuhunna nayel len jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ak ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fassé rek am nga ak bop yobbal li jox len len yobbal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musii qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxel ni nga toll wa ala al muqtiri qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxel li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna ala al musi qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te giin ñi am na ñoom ñamit ni la yalla waxe rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am na ñu xamne bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeye am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musii qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'an bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenniko tasare bagatam yalla mu ne lol bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci lal bayiwo duma la duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey jox ko defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek ala musini na ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen lan fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñu leen di jébal an nga jabar jébal guñ lako wacci gako waqad faradtum fikrul ngel len lehun ci ñoom faridatan cyan nuy def mune fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëdol waaw da nga nekk Italy yone ñu takal la jabar fatu ñu takk fatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone sukale len nga wacc ko alu diw ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mi xalé dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rebbon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wax ci la 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farat dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla té faje na la day tidal jigen rekk nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgguma sa da aw yaafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci bopam ko ka su balé nir ma wacc la wata koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu té nako rutya sey bi yuro waw jige bu fekke mo sey suma sey rek ba ci bayam dakor ku ko maye baxam waye bu mo sey ku ko manam maye ko dul bayam sey bi yuro la nikaha illa bi wali waw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rap sangam ñu maye ñu yuro de parce que ñoñu momu ñu ndawsi momu ñu kilif teew gi te lola tay fi ba tax legui ku bëgg sey bo gisé passé glay rek ñu mën mën rek ñu gëy bu day mujj yag legui kum dox kum ñax dox ci mbéd ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu la may ñu no passé glay ñoo may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legui am dam lu di wax la ay ñu mu sax ñoo ñu may jatt fekk ñu tilu yebuñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñun ñu waa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala boog su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñ li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ki takk sa doom wàcc ko te jutéeguñ war koo jox genn walu la mu ko jigoon nga far baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëfi jàngur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëfi jàngur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël lu dagan lépp nag noonu itam mu dugg ci lu xaram moo tax doomu adama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi ñu coow ci ndax plan familial dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq daa am ndax lii dagan na wala dëgalut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na dëgalut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan na dëgalut am na yu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñii fase wala tansaw waay waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon bay na kum seen digganteeg seeni jabar ha yow mi wëcc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yu mu neexal lool lay soo ñëwe ñu kat ndoo ma jaay jëw nga nga ne sobg ne waaw lay taajal la ci yëbu jën bu neex di la wax yu neex léeg la ñu lay bësal say tànk booy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wàcc di wax wax jubon yàlla mu ne na bu leen def noonu julit di def noonu wala tansawul fadala baynakum yow miñ fasa it fasala bu mu tax nga taxaw ci jëkkër gi naan ko waaw waaw yàgg naa fi rafet nangam nangam sa bobbari mu ne déet am na fu mu neexee woon dëgg la ba muy romb buntu kër yëpp ñëw ba sa buntu kër di la takk fase la tey ngeen di xasante taxutoon kon nag bul xas kenn bu la kenn xasu barake yalla wallahi wala tansaw al fadl bainakum bulen fatte mbax gi doxon sen digeenti inna allah yalla bima ta'malu ci li ngay def dimba tay basir ko gis la taxam ko kon na xassante bi jeer ko wallahi ndeysane sama borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu le nga ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di len julli di len julli so julli mi julli waré maîtriser sa kër yomb la so julli mi julli waré waxatan ak say njabot yomb la so julli li julli waré say yomb la waye so julli li julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis-sabri was-sala dimbali ko len julli han ndax julli ko wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli ko wër day dindi reeri dama dama bo gis mu reeri ñaar na lu julli julli ko wër waye bo ñew ci jakk ji lolou lay xoss sa gëri waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou lay dindi ak reeri hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi deesa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati nak julli takusan de len julli ngeen ha mëna rawati nak julli takusan wassalati alwusta rawati julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bok na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi lay sa takusan do na jema am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatu alwusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ñu ngi leen di dakk ngeen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yokk sawtan bi di wax bi jang bu ko joté té nga xamné ñu ndaru ko ndaru ko ci gi ci lu ko ci jot jog taxaw wé ci waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax bu ko joté nga ru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gi sam pass saw xey bu sel ma jot bo mo né tok sel ma xair mboko mo ngay daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinn moy sa dal waye yalla dal lim bay fi moy bay julli
1: كان تهقى فما بقي منها صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله وسلامه عليه ودمتي التفسير الكبير للرازي جكت نعرف كبن ختم نعرف أكنيت مغتا أصل حديث دي أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لا وقت جاء جكن الحق دغ وزهق الدمن الباطل تاخن ان الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مو بامت واتكو ان الباطل كان زهقا باطل دمن دمتنا مودي جاء الحق deug deug na islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defaru wat fas yene mom yi momani yeb lo tax ba jaal haq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtaan yi nit ñi yeb nañ ko ci alquran yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yar yi yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ne wut sir bu jot di waddu tambe ne wut mu jott tek ca bobba don ci am nak ño xamni ni seeni bajjene seeni yaay duñ len ci bayyi nan len duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batil kana zahuqa te tabarakalla cheikh gande wax ni buñu pous ak barigo mu joge ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tek sa loxo rek bu barigo ba dagay ñu ne ya ci bok nga ci ñuko dawal tabarakalla yalla yalla yok ko wër gi yar yalla neena wun nasilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci nigam al qur'an ci nigam al qur'an wun nasilu dañu wacce ba tay min al qur'an ci al qur'an ma lo xamne lola su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci ñiko gëm manam ننزل من القران العظيم ما يشفي القلوب من امراض الجهل والضلال دي نيو واتي تي القران دي لو خاندي داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خام مودي نياري فيبر يوي نيكون تي الفاتحه المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القران داي كاي فاج ويذهب صدا النفس من الهوى والدنس والسخط والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ci ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalut fim jaar ba am ko sofa jaaré am ko su ko défé lolé bokk jàngé sa xol daal yim ni ah kon kat ci may bopam li da la di fiix dekk say loxo na ya rabbi yeey may ma zakariya non la defon ba mu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xep yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muneko yalla mako jox fim taxaw rek mune yalla legi man comme ya may ci li ci ya mune may legi may ma do yalla dal dikoy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febal yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way di set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da dir salawatu wassalamu alayhi gennu na ca ba muy gaday gem ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang calam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca khafatu badr tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afirnak yananti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudalin ak mom al qur'an al zalimin kun kadi illa khasara ludul attaq atar mom ton kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waw azalimun ci ngay xamni waw ndax man ci zalimun la bokk wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimun ni yag bokk ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cindum cindum ay gitara ci tamashi sabar ak yoyu mo la dakal su baba setal su bopp yow yagi bokk ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimina illa qasara khol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu don legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool mën ta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool mën ta nek yi dama nek yoyu tabarakallah mum la alquran di jinjé fi wala yazilu adh-dhalimina illa qasara surat al-isra'i ay juroom ñett fuk ak ñett yalla neena وإذا أنعمنا بني مسان خيول على الإنسان تنت أعرض مد مويو ونعى مسري بجانبه تيتم فت يلا فت نتني فت سنت يلا فت جرم نتني وإذا أنعمنا بني خيولان على الإنسان تنت ببسطة يسخي يقول على الإنسان تنت أعرض مد مويو ممتك ونعى مسري بجانبه تبرقم ترق بصفة وجه فتشن برم يقدفن nga gis mu tambal nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñaka am nangam rek tabarakallah wana abi janibi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko laale nak af shar musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muk mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jeffek mom leg leg xul waxal ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullum kepp ci doom adam yi ya'mal day def ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kul wahid ya'mal ala nahjihi wa tariqatihi fil huda wa dalal ko gis rek ñaar yoon yi rek mo fi am waajo xamni ci njub rek lay xey ak waajo xamni ci nang rek lay xey motax maskay alquran ñetti maskay maskay bu jup ak maskay bu dengulu ak maskay bu wërngalu ba alquran jeex ni ñetti masque yu ñoo ci nek masque bu jup masque bu lonkul masque bu wërngalu ba déme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque bu jup gi mo ñi xey ci ñup duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu liñ mel ak masque bu lonkul gi mom ñom gu deug gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu leen di wo ñalen di pamte ya ci def li ya ci def la masque bu lonk lu gi nak mo nek ci digeent bi bu shaytané xeyé fas ko yéné bolé ca ñu wërngal bu diiné xeyé fas ko yéné bolé ca ñu jup tabarakallah ba légui am nañu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonk lu gogu kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kune ya ngi jëf ci sa système ya ngi jëf ci sa terlin bi nga yaakar ne moy sa jëf motax فإن كانت نفس الإنسان مشرقة صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة وإن كانت نفسه فاجرة كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريفة نون دقلا لما دم لنت بيرم دق جنت بيت فربكم سكسين برمنا أعلم موغن خم بمن هو تكو خمنا أهدى سبيلا موغن جبتيون كيف كو خمنا تي جبنا سما برم تبارك وتعالى موغن خم تبارك الله ولا موم دون صح مولا خم يسالونك عن الروح عادي ني بغا جانغ سبب نزولم مودي ابن عباس رضي الله عنهما نين قريش دانيو مسا وخ يهودي دانيو بغ نين جوخ ني لو خم ني دنج كوي لاج صلى الله عليه وسلم مير بيني مانا تونت ني سون لوكو يهودي دال واو كون دنج كوي لاج روح دنج كوي لاج روح ndax yahudi dañu am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaxdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma leen ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruh qul ruhu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett waxi abda ibnu abbas jooji indi nañ ko ca wa yasalunaka danañ ñu nga lay laaj an ruhi ci lan mooy ruh lan moy ruh khul ne le ar-ruh ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wa ma utitum joxon ñu len min al ilmi ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila la dul tuti joxon ñu len ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila ludul tuti kon dama adama mun ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wa ma utitu min al ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga daal di yëg ne yow kon sa rajo ñàkk na ruux lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñew foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga dima dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal. Naka noonu nga gis ñu kuy wànq de ba ka ñëw ngay xam ne ci roo mi ngi ci moom waaye bu roppikoo rek nga daal di gis ñu bëgg ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc ko. loolu rek lañ xam ci roo. roo nekkoon loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkal lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd. saa bu génnee ci yow nga fanaan foo ragaloon. saa bu génnee ci yow ñu laal ci say kër foo bañuñ ko ko laal. saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom roof moo bi. qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. moom roo moomu nag ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax yi ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay roo te roo ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bi ci def loolay tax du sotti bi maana yaram yi bu jëlee 50% roo gi jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye di jël doo ko mën moo tax doomu aadama su jëngul alquran rek moog ak néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla wa ma utitum min al ilmi illa qalila. kon aroox bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. moo tax ku sa roo nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ñi ngay dundee waaye ku sa roo dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñetti da ngay bañ waaraate kat di tabarkàlla lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow ci sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom ar ruuxu wan nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla wa yasalunaka ani ruux qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. gis nga ñoo xam ne seen bakkan mooy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan gis ñoo xam ne seen ruux mooy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari wa yasalunaka ani ar-ruhu suratu israa yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu ba mu jeex tag bi lëgg yi ci lii nga xam ne aw xëy naa ilay ko wax yu nañ la ko yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam su ma neexoon lii ma la wax yi ba ñu naan la tabarkàlla su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ba doo ci xam dara te it xam na ci dara ndax bu ñu demee ci suratu kafi daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax tele lailatul qadr te waxutoon insha allah bu ñu demee suratu boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn waaye da koy wan moom mooy kan wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi la fii ci yii nga xam ne aw xëy naa ilayka moom lañ la waxee lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki-jëkki xamutu ci dara dara lépp fëttiko lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarkàlla moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aay bu ma wax ne fàtte naa ko dañu wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya mu ne loolu ngay wax wala in sina bu ñu neexoon la nazhaban nañu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xëy naa ilayka wax yu nañ la ko nga xam ne dootoo dese dara summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man dellu la ko allahu akbar su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindee fi ku mën a jóge ci mbindee fi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salaatu wasalaam ñii laa bëgg nga joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi moom daal dara ci yiwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boroom subhanahu wa taala inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabira du rëy di lu rëy yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam akay baax gu rëy tabarkàlla inna fadlahu kaana alayka kabira maanaam xaysu anzala alayka alquran wa ataaka almaqam almahmud wa jaalaka xaatima almursalin wa sayid alawalin walaaxirin walmaqsud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا كو سما مباخ تي ياو لوي تبارك الله فنيو ندي تود ما تودلا كوي دوجو سي دين بو متي تودلا ما دافال لو خامي دافلو مكو كين واتي تي تيري بي غنول تي تيري جوخلا المقام المحمود جوخلا الكوثر دافلا خاتم المرسلين دافلا سيد الاولين يوي ييب مالاكو دافال تبارك الله كون لي مالا دافال lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxit subhanahu wa ta'ala waxti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nal alquran jima la joxna la in tama'at sudajala sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an ya'tu ci bëgg indi بمثل هذا القرآن كل ملني القرآن دي مبالو كخوا مل لا يأتون بني أندي بمثله لملني القرآن دي مبالو كخوا مل ولو كان بنيكون بعضهم لنكي يوم ظهيرا لبعض دي جنبالي كدس مانا القرآن دي نتك جنه خير جوان دف أي فروم أي سمينار أي كونغري ناشونال انترناشونال fuway nek nek fa ñu boole jinné yu mag ya yu ndaw yi indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xawmi na alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wala qad sarrafna leral nañu lin nas ci nit ñi في هذا القرآن كان القرآن دي من كل مثل ضد مثال ويسعى بام بني أكثر الناس يؤفتي نجني إلا كفورا نزل أبغد دي الله نجي دال يالا نمو ليرا ليرا كان القرآن نيوم لني بقرد موي جنو يد دي الله رك تبارك الله سكرة فيكون نيجي نيانس نبرام سبحانه وتعالى مدفل نيو توفيق نيو تغوفو في آية جرم يتفك أك جرم ينت بني فدجواتي فسكو توتي ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xam ne fu ñu toll ñi ngi ñuy topp di déglu suñu tafsir bi nga xam ne tax ko ci lool bokk na ci Moudou Cheikh Mbacke Diong nekk directeur général ci photographe Diong naka noonu mbokk mi Abi Fay ci Pikin Ikotaaf naka noonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikin naka noonu daayir bi ñu tuddee sant borom gaawaan nekk ca Daru Salaam Mbacke ci njiitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacke naka ñu umu kalsum sekk ci usine benn tali village 2870 neena mi ngi topp tafsir bi ma nga topp ni neena yow ab kamilam tinko naka ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim moom tam bokk na ci loolu ak soxna yi nga xam ne jot nañ fi ñoom tam seen lettre tabarkalla ñi rasul tafsir bi di ko topp mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nekk ci Asalem Grand Midi ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xam ne ñu ngi ànd ak ñu def tafsir bi yàlla ñu yàlla boole ñi nga xam ne yastag wassalaatu wassalaam ala man unsila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh mbokk ñuy déglu di ñu topp ci tafsir alquran bi ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalaamu alaykum wa barakaatu. Ñu ngi woon ci suratul israa'i ba amoon ci juróom-ñett fukki aaya ak juróom-ñeent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna linnaasi fi haadha alqur'aani min kulli mathal fa abaa aktharu nnaasi illa kufuura war a doona tey insha allahu ci ayab juróom ñeen fukk waxaalu lan nu'mina laka xatta tufajjira lana min al ardi yambua wala tafjura. Waaye li jiitu ñuy tàmbali xanaa ci bind bi weesu bi ñu tollee ci aaya juróom-ñaar fukk ak juróom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxoon ne izan la axasnaaka te ñaari baat yi bokkuñu ñu ngi jégglu waaye baat mooy izan la azaqnaaka daañu la masal di afal xayaati wa di afal mamaati kon suñu bind tay bi suñu tollu aay ji li ko tax a wàcc moo di suñu borom subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radiallahu anhu day wax ne bi ma yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa quraysh kilifa ya dañoo mas a daje benn bés ca kaaba ga daa di wax ne nañu yónnee ca muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw fii ñu wax ak moom tey, mu ñëw fii ñu xulóog moom tey, mu joxe ngant lu leer. ñu daal di yónnee ca moom, ñu daal leen di wuy si ñu bëgg a wax ak moom. mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokku la, ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la. bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adxala ala qawmihi ma adxalta ala qawmika. ñu ne ko giñ nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam. ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi andoon tàqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su feccee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajaleel la alal ba nga ëpp ñu alal. bu fekkee ndomba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu. bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane. alayhi salaatu wasalaam tontu leen leen maa bii maa taquluun maa jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula. mu ne le li ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg, du ala la ma tax a jóg, du ndomba tànk ma tax a jóg, du nguura ma tax a jóg, waaye dañ maay yónni ma nekk ab yonente bu jëm si ci yéen. li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci alaxira. su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yonent ya daan muñee, su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc alaxira. ñu daal di xam ne lul moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko. léegi kon xam nga ne suñu réew mii di Makka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut. ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul aay jii nga xam ne ci lañu nekk. ba demee ca tafsir bu ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom-ñett fukk ak juróom ci jukki juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbaabu nusul ba waqaalu la nu'mina lak. yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sew ne muy benn. su bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole Makka yi tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn. aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee. su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee. min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal. mooy ba ca tege mooy tool bi da ngay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi daw di dem ak a ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt. ñoom carotte ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmi niki yooyu. fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita as-samaa'a nga waddal asamaan si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla mere mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tandarma gresin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ak yee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytu néeg boo xam ne du bokk suñu néeg da nga am baytu néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam qasrun musayyad azim min zahabin la min hajar aw tin mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàcceti gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or war ngaa mën a am ay lali or muy juróom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqaa fi samaa nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqaa ila samaa kon su boobaa loo jéem jë loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi samaa jëfandikoo xarfu faa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqaa fi samaa nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñetteel ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqyika di ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xata tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw daggit mu ne ci ko dér ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay wéy te boo ñëw nga indiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonente bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulan dig yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwe ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonente bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraqa wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yu seeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: daañ yàgg nañ cee wax ndax yaakaar ne àllaaxira du am ndax bëgg a wane ne àllaaxira du am ci seeni xalaat ak seeni pas-pas yu jubut suratu yaasin ay ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na ñoo ñu weddi loolu maa yansuruuna xaaruñu illaa say atam waaxida lu dul genn yooxu gu leen jibril nar a yooxu te aqusuhum dana leen jàpp waxum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun yaqissimun ñi xulo manam jibril man na yo ko fekk aw nit yataqasamun te ci ñi jëflante fekk len ci marché ya fekk len ci auto ya neena kenn ku nek faatu fam faatu ci yox goge ibn kasir min wa hadhihi nafqatun khaza'i ينفخ في يوم ينفخ إسرافيل في السور والناس في أسواقهم

0: fastabiqu rawantelen al khairat ndiekelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqu al khairat dawlen gaw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikumullah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soley ñepp ay dekke ndo rek bu la jele fi yobul fa lay nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu dañ ci fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye dal fuñ la sulé rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخون نكو ليغي ده فولي وجهك نغا جملي سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مو ñaar مون لا ده وانه تلي لا يالا وخكات لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا دول لا جوي وما الله يالا نيكوت بغافل دي ساغاني عما تعملون لي نغي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta wa khatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci weti kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ندا واخو نكو لين فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانم جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yeme nek yoyu fa wetu fa xair wa nek motax ñun fi fa wetu fa xair wa nek ci lañ bok waaw motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dani fi la Allahu akbar julli ga bax mo xto genné ñol du fi dé fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo salmalon tok nak nan subhanallah ben waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw ñet ñent ba am penku na nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djiblu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax ya allah yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ti yenu hujjatun wa nalay illa alladhina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bu len len ragal waxew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ti yenu wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngi nonu ci fiqh ak até bi done wax legui walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum mu len di jangal ayatina suñu ayi wayuzakkikum mu len tazkiya waxon nako legi wayuallimukumul kitaba mu len jangal tere bi wal hikma mu len jangal fiqh wayuallimukum mu len xamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mu len xamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ngeen fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol na lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dok lu melni tandrama docteur yi seet nañ ko ba gis ne tandrama rek lim man ci dok mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandarma li bu doora juddu buti di da fay takalo dara di mako ci balan ci def so wu yaayam muy am ëlëk ay fièvre biir da ngay yeey tandarma ba mokk tasliya nga defal ko lire bi mu dugg ci biir bi jaar fu boutit nek yang boutit yi acca yang len so ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege moy nga raxal sa wen nak ko juux jox ko bop mu ma ci so mu joon mi ñew so mi dugg ci biir bi momit def na tangama ja defon jaar fam jaarom tabarakal su ko defé xalé bi tambulé namp mën na am du am fièvre biir yi metté ay ulcère ak ñom seen yoy ñi am légui ñun loolu lañu am tabarakal ndax dañu sopp sa doom ci du légui wuti mewum bay légui sol ko légui li ngay def xamoko parce que li and ci mewum bay biir bi atunuko soo mu ndik la atam sa soo mi motax yalla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur bobu muy am li xale bi ndeka genn ci sabe najafat couleur bobu lay mel don ci xale bi nam bagul docteur yi ba legi xamaguñ najaso yi fu mu joge yow tam bo woré ba ngon nga lek juroom ñaari tangama dang koy tolal set ndaw ko nday dañ so roc sunu sos sept ngay nak ngay yey yoy bu duggé sa bir bi té bu li da nga xifon bu buti di wonante xoot xoot xoba légui tay nga dégg ci ben bir bu na mo ta fa ñëw dal koy dégaté ba fer bi ki nga dal di mos ndox mu tang so bo timé ciëb bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam kenn mom ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يالا مو نكون فاسكوروني فاتلكو لين ما اسكوركم ما فاتلكو لين ndaysan fatali ko len mom baye len xel yalla dang koy fatali ko so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxle boko wexam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfuru li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfuru ya ayu lisina amunu yin ni gam bel na ngok de wallahi tay day digle ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati abdi lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran gi ha su jik sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dimbi ak nafila guti salatu fi di julli juroom nafila la kon nakare der ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba doto mer ak julu dugaw mer lo wax rek nam fous nga jay da nga mer ñu kecc do day tas ke borom keur du mer day re rek di muñ ndeysal ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi al yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawal ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بك جولي السلام عليكم ورحمه الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabirin ay yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te nga xamne yalla ma sabirin mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci aya timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوماي تيري في ني گم يالا موي دما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba budé dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bulen waqati liman ci wajo xamne yuqtalu diskoray fi sabilillahi jon yalla amwatun ñu dé dénga mo ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne déna ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne déna kon ki ray jon yalla pour yalla déwul waye képp ko xamni da nga dé ci lu dul yon yalla koko da dé ko dafa dé motax ñoo nga xam dañ leen ray ci yon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yunus bin nabiy wal khiyamati sen gom yoy ñu len gañon bamuy genn deret misk lay do misk lay do motax neena bañu reyé jaafar bañu ko laajé suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu délo waat sama roogi té sama yap wa ndax ñu reyat mu ñëwaat ndax xamnañu lolu ñu mu amé solo mu ne kon bu leen wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba légui walakin wa ayyun dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yek dugal ko yegi nak mbok yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da nga japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xobor garanté day bari lol yow mi geustu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dund ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokul na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di noccéeku di dem ma ciy teg sama bët bam des baqara al imran lu hadis bu wër la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si bam des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba kat ji nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeela kon yooyu jaraa bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleyka léegi ay suufa ko des aki ay yax yu funu loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin la tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko walanabluwannakum daañu leen nattu walanabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk mel xawf léeg-léeg ma teg leen ko wal juwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am bekkoor bi am nawet ñàkk am ak yu demee niki yooyu wa naqsim min al amwal ak alal joññeeku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek le mën na tooleen ko wa naqsim min al amwal wal anfusi ak i bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samarat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yëpp wa bashiri sabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñi muñ su ma leen nattoo ci meññit ñi muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin bégalal muñ kat yi muñ kat yan allazina muñ kat yi nga xam ni isa asabatuhum bu leen jotee musibatun musiba olaf tekkiwut baat boobu musi musibatun musiba wala tekki wuko musiba moy lola dal rek lola dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mom musiba da koy wax wala nak sabuni musiba moy neexul wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na rek asabatkum musiba bel musiba dalay qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lool lañuy wax wala nak day waru fukay wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gem ne inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett tax na lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk muni alhamdulillah bu fekke ne febar la mu xamni yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka yi ne ko waaw ne jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waaw ne waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem leen aljanna ngen tabaxal ko fa ak neet ngen tudde ko baytul hamdi ngen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku dele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ba sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu way sama lay degalu fan lan jëm degalu ñak nañ dëgalul dédé man nga joy rek fofu sey rongañ parce que amna ko koko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy saawé ko yow da ngay joy mo yeen waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li bëdi joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulayka ñooñu nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal bi rabbihim bu tuké seen borom wa rahma ak yermade wa ulayka te ñooñu hum ñoom dangu al muhtadun ñooñu alañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla mo yofal la sama musiba ah diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yaf na legi ndax jeuker yama ñakkon day xamna ne ji day c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi indi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañu jëkërlé kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaaxlé ndox ci ñaari xeer yoy lu ñu yëg di sentu ko am ndox bi bu muy yëg fi day yaakaar ndox bu muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu ku aji makka ku nekk yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yahoud lañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoud liñu liñuy def ñun waruñu ko def yalla na dédé ñom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sa ngeen ko def motax ko dem makku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambale ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yeb amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa bu ñiké tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy ajmak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihima ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ci baagante yek ci dajju wala yek ci wër yalla neena innal ladhina ñinga xamné nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñu di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoon ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko nebe ba alakhirah yalla day wut lab ñi lab fas yi mu nek weñ go tang ci sawara ñu lab lako yow mi ne ba xam xam yow mi ne ba xam xam waaw man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bil jami minan nar wala bil jami min nar motax xam xam kenn duko neb le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wuko aye boko nebe du bax la nga ko fof da ngay xamne li boko waxa ju neex gaay waye fof nga wax ko xam xam ken du ko nepp parce que boko nebe ba demé bu yalla jappé tabaraku taala

lay def walakum yeena naram mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nañ yobul lañ defal walakum yeen ñi yeena naram mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kan dulal ladin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñatt la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon neeku ci présent bi mën la yaa ko res futur mën la sa yoon neeku ci mu jeex tag moo tax soo ne la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añe yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw kenn yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëtu waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa doomit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan neysaan yaa ngi dund ba léegi walaay neysaan wa qaaloo nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahuud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahuud mbaa nasaraan ee way ndaw xul nee leen duñu nekk yahuud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jenn bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim min al mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàcce ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcc ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcc ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcc ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcc ca yaqub wal asbati ak lañ wàcc ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonent yi yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jóge seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bay na ahadin diggante kenn ak kenn min hum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimuun yàlla nag la ñu omatu yàlla nag la ñu omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamanu bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bi ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu alquran wa in tawalla bu ñu dumoo yo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi shiqaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yagfikahumullah
seenu ay fa sayakfikahum Allah yalla dina la fegal seenu ay bu la lajete baat bu gënal guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahum Allah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor sibaqatullah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptiser ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legui nek nga ngam yahud wala vrai nasrani yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ciubug yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu minallahi sibqa kan mo gëna baax ciub yalla amul kenn ku gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax la ciub lu ciub moy couleur melawi la yalla moñe tabarakallah ونحن له عابدون يالا دومنات لانيو جام خول نالن اتحاجوننا ناخ داغين دي ورانتيك نون في الله يالا تي غنو لين ني تي سان وهو يالا ربنا موي سيني بروم وربكم يينيت موي سين بروم ولنا نيوم موم اعمالنا سن جيف ولكم يين موم اعمالكم سين جيف wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaq ak ishaq ويعقوب أبي يعقوب والأسباط السدية مي دوم يعقوب ياك نينجو ناخ داغي نيبغ ني كانو هودا داغي نيكون اي يهود او نصارى ولا نصران موك خول لاج لين انتم اعلم من داخ يين يين غنا خم ام الله ولا يالا غنا خم ومن اظلم كن دقوتتوني mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature ñu wax xede kenn dakhulato koy xede da ngay xede deug bu neub deug ngir ki ngay faral motax koy xede fu ñuy takke bul baye rek ñu nek fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé buñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li ngon seed lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah ha jaar jaar na leeral tabar kallah ñu tok rek ñu jog nga jog baaxul ko defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bakki lañ ko maye mayna ko juroomi temer dugal na ci temer tay ngon lay sey wa salam ko defa jigen ñepp am jëkkeur 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min Allah wa ma Allah yalla ne ko bi khafil gi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na walay de ngok qad khalat layna laha momom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina na momom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu
kenn du len laaj amma kan lañ nekkon ya'malun don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom daal di jéxal nak ci yahudi waaw xass na len wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leral nako ba tabarkal legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa boy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ma wallahu wa jirli lulen wal bati an qiblatihim allati ci sen qibla ja nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mo ne yonte bi dañ la ko mësa wax dofi ñoo la koy wax ñan ñoo dofi al yahud sa yaqulu subha xam nga dof moy majnun ha majnun moy kusmiku dof nak mom dusmiku ci ay jëfuma ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahud yi ay dof la nasrani ay dof la sa yaqulu subha ali sallam mi mu ñëwé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juroom benn weer bi jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé dof yi dañ wax lutax ci bayyi fi daan jublu di jublu fi ñoñu mutul ay dof nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoo ñala ci day def ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow bokko te na fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un ustaz moderniser yeen seen ustaz bi moderne parce que dafa sikim lolu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkati ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokki ku taxum daf di ngeen sa xolati ko wax bu ñëppé say ku sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ku sey rek daf kon do fi dañ wax li ma wallahum an qiblatihim allati kanu ariya waye bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib momir saw yalla muy julli lu momom penku momom saw bu ko nexe ndiko julli fu ko nex mu ne julli len fa ha nesan lolu fi yalla wax ni affaire bi du logique affaire bi du logique wa xeyna sa soxna ma fi la beug tok ane mu ne do ko fi ane nak ceebu jeul lañuy def yalla ne waaw xana momul dépense waaye yalla yi dublu lal fi ñu la lutax mu ne maamum fi maamum fi yow di yalla moy orienté ma insha Allah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kadhalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yen eppalu len yen yesu len kon sen xibla wartu epp wartu yes lay leysan xéetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nekk ci len lu epp ba muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay shede ala nas ci ni jibu yawmal khiyamah yeen xéetu muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yina wara seedi nit ñi bu yamal xiyam ha kon war nañu defar waat hmm nara dem ba yamal xiyam
xéde xéde war nañu nek ñun ay royakon lañu doon han waru ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram nana rasta man la ah kon do tane xéde yele am dit waru nek koy gess kon noy tane xéde yele da nga na wara tane gën leen ñoom ñi defaru ko def yu tuddi ak isa islamit waru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taf ci mbedd bi yeen bu leen nexay lek taf ci mbedd bi way iliman lek taf ci mbedd bi adiyede lool l'islam da koy jere ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbedina gay na ko waaw parce que dafa am noy wara mel yow ndax dafa am lu ñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak ñub mat mata degi nak moy di lek ci mbed mi hat ñu melik yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mune waaw comme ñeppé séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ku mëna jang ba wa yaqul ar-rasul yunus bin nak alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunus bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wa sallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga lan ma dé mu len no ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé cé kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su dot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yam xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni met duggal ci bir Allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle a gis jepp loxoy barkal jar na japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi tapp yoonte bi mané ko jublul fi juroom benn wër dal né ko bayiko jublul fi légui nak seen ba xam ko koy tapp xam nga lool yomul bo ci amé benn sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayiko même masala rek bo amul sëriñ bu na ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo moy jël nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni mais oustaz sall day saddlu léegi ma oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kepp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la danaa tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko moy do ci jigu mukk dañ cey mat rek ndeku wutul ay lay nak walakin waye
waaw mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafe walbati ko yunti balbati ngol wadi ko top akha jafe illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allahu yalla nekkun nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu ñeek ya julli yi gën dal julli muy jubal baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gem ga inna allaha yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lol ndax ku amon ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli yanaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram sadaqa allahu al azim rek sahaba yu julli da newere ci bir julli gi de mota ngeen deug na masjidul qiblatayni waaw fi lañu julli jublu won ay ci rek ñu newere ñom ñep ndaysan jublu fi Allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw oustad mais bu suba rek ñom ñu wal patiku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek nun la de fawallu jubalalen wujuhakum seni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tan nga xamne utul kitaba joxon len tere yow dal nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji al haqq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekkun nak bi ghafilin bi sagane amma ya amalon li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax lu mëne ko mëno fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u khiblatakum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in khiblatakum di tok sen khibla fi do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu def allahu akbar mukk wa ma ba'dhum lan ci ñamit yahudi nekuñu bi tabi'in bi tab khiblat ba'd khiblay nasrani yahudi duñ tab khiblay nasrani nasrani duñ tab khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in tabata bo topon ak waaw bu seen banexi min ba'di ma ja'a ginaabum la dikale li la dikal min ci xam xam inna
su kero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yaw de gisan su kero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñi nga xamne ataynaakum joxnañ len alkitaba tere ya'rifunahu xamnañ yonenti bi ya'rifunahu xamnañ xibla ji kama ya'rifun ñi xamé abnaahum seeni dom yalla mu ne yahudi ni ngeen xamé seeni dom noon ngeen xamé yonenti bi wala sax yonenti bi ngeen dara xam fi ne yalla wax na fi wax jam solo kenn ku ne sa dom ni nga ko xamé moy sa soxna mo lay wax ki sa dom la wala ya koy yaakar da di ngenté yalla mu ne ginaaw bi allah ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ci yoonent la war nga d'accord allahu akbar loolu la wax yahudi mu ne seen soxna yi yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nam kon bu la waxe ni ki yoonent la war ngeen nam tax ngeen nangul ya kali ndaysan wa inna fariqan ta'amna amrolo minhum ci ñom la yaktumun alhaq dañu neub deug gi duñu wala yoonent bi wahum ya'lamuna taqanna ni muhammad min moy yoonent bi sallallahu alaihi wasallam alhaq deug min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min almumtarina ci ñi sik sak deug

moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha wa alladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa dinako andi ci bir faabi ngentel tan bi moy saabi dal taxo waxtane ni dan yeddi al qur'an ni dan yeddi dekk ni dan yeddi al akhirah mo andil len li nga xamne moy mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bop yi dañuy bejjaaw bop yi xale sax bejjaaw ndax tit bu ñuy tit ca bis bobu di al akhirah ginaaw ba sar dina waxtane mu juramel tamam tektalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di leen bette bis bo xamne dañ leen bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah bu saar bi tej waxtaane waat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax dello tambali ba ca jeexlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutax wa kadhalik awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri ma al kitab wala al iman turu saar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teural lolou la l'islam xam motax barki dembo dimay jaxal mané suratu démocratie djimlo won ci nak né l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci lolou lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg né lolou ndekete du démocratie waye so duggé ci bir alquran ni ñuy teuralé wala ni yëngu doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi dindi ñu seen bir ca bañu yoree gouvernement yak yooya loola modi ab démocratia tabarakallah yàlla ñu yàlla dimbali ba ñuy dégg saar bi li ci nekk ci njariñ ñu jariñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yéene jëfe li ci ay tere lépp yàlla may ñu kàttanu bàyyi ko wa huwa al musta'an bismillahi rrahmani rrahim ha mim ayn sin qaf yàlla moo xam lim ci nam araf yaa ngi noonu suñu borom doxañ ci yem ci doxañ bu doon ci mbindam gaañ yi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yoo xam ne da ko tënk tabarakalla daa di kay xam moom lam ca nam xam gi nag bu sahaaba yi xamoon ne xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi balaa dem yonent bi it bu xamoon ne bu ñu ko xamut mu wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal balaa dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal balaa dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqt ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kadhalika na ma waxyoo woon ñu la jiitu yuuxi ilayka lay waxyoo ci yow وإلى الذين من قبلك أكمل جيتون كي وحيت يو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيو ونيل جيتو لا لا وحيو نما ينتاني ونينك يننت لا لا تاني ننك يننت لما دون وحي النوم ما وحكوك يو بلاحك يو نموختون أك النوم kadhalika nama doon waxyoo ñooña yuuxi ilayka la lay waxyoo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi benn la moo tax ku weddi na yow doog yonent rek yedd na yonent yëpp yonent yi boo ci yeddee benn
te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi weddi su ko defé nak weddi ngay ñepp nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabarakallah moko yenné moko signé di yim ci yonenté alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenté yi Allah yalla al aziz moy ki tedd ba saña def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def leen mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko dum mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba nimu ami sañ sañ def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xerign ba lu def rek non la tabarakallah leen leen na dem ci xew ñu lo xew ñu yaay goné gañ ñu yalla bax su ko neexon jilale goné la lo xew ñu na baye goné gañ ñu yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngay dik waaw lu mu ci mëne ngi def su jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci gone yi num ci mën di jël na yalla baxna naw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati lilatin lepp wa ma fi al ard mamamit lilatin lepp na yalla lehu mamam ma fi samawat lilatin yad fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamne ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye lilatin moy liggeyu kay dina nek amna fi ñoo xamne ñoo la xefu ñoo ñoy samawat amna ñoo xamne ya leen xefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef su ko defé bo yëgé ni yalla momon ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yëm la tax wa huwa naqta yalla ala aliyyu may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawe koku al azimatu ri motax ba demé ca gar ba tabarakallah garas ba ñi ñinga mom auto ba ci bopam muy daw di len versé ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti bi taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoo ñu ñepp ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lol liggey kay yit entreprise yek societe yek rok bo meuna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma ñet yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al-aliyyu moy ci kawé ki al-muta'ali fawqa khalqihi al-azim moy al-mutafarrid al-munfarid bil kibriya'i wal 'azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so liggey kawé ngi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel su yegge kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla neen amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ko am nga dom neena takkaju tuuti kon rek as-samawati asman yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjiku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom neena tuuti kon rek lolu am takadu samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min sana'ati ma yaquluhu almushrikuna min ittiqati llahi alwalad ya salaam wa subhanallah wal malaa'ikatu tamalaakay bañu degge baat bobu wal malaa'ikatu tamalaakay yusabbihuna min lay sabbal ñom bi hamdi rabbihim ci sant sen borom تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيت ني لي يلول سي موم كوكو خام دوكو تيك سي موم دينام نيوم ملائكه نيغا تا لتام موم سبحانه وتعالى
diisu ragal loo xamut malaaka ya ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom yusabbihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf fi nag dañ ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam gayne ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ñaar ñu baal ñu ñu daan ne waaw lu xew benn journaliste gar ñëw toog fii daan ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gayne waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi alxusuus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna almalaaykata innama yastaghfiruuna lilmuminin min ahli l'ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggulul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanjil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom-ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarkallah ca téere boobu mu ne aaya jiidi wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi soo ko jàngee mooy dañu jéggulul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi alxusuus aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jéggulul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne alaa xanaa xamoo ni inna allaha yàlla huwa alxafuuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla ñu baal te yërëm ñu yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne tarfu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifa woo ko jaaloo lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina tarfu min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wóoruwoo seeni mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonent bi alayhi salatu wasalam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp benn par benn inima anta mundir yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax ne ko jëgg buñ nangoo xayul buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na ndax li la war rek mooy jot yi wa ma ala rasul illa al balaq wa kazalika naka noonu nga gis ne saa bii di sorti sura saa bu jeexalee benn wax bay tàmmiliwaat rek daa di indi wa kazalika amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin qaaf ne la kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat ne la ne la wa kazalika tabarkallah di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura suratu shura ay juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent laa la wax yoo quranan arabiya muy quran ju arabe quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa lutfa fiihi wala xumuud lisaanan arabiyan muy lann ñu arab
motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakku arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem nga fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seeni borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tassé ko nonu wala boko politique biñ koy tassé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg deg ñepp dañu daan jang arab ba joji ci ndax xew xew yu nekk ci arab tax yeek wala beuti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bare bare bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yépp degg leen day mëna jappal lu tax ñu wax yu la li tun sira ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñiko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñiko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dekk yi liñ tuddé fatiha ummul qur'an ummu moy ciosan motax al imam al faqr dañu firikal la ne wa ummul qur'an aslul qur'an wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيده من امهات قصائد فلان نون لاكو شركه با دي واخا التفسير الكبير جيت نيار فك جوم نيار خاتم تيمير اك نين فك اك جوم نيار من ام القران موي تشان دكاي تي موي مكه من تدي نين كو تور وو نخ ماغال كو نخ تي لا كا بغا نيك تي لا مقام ابراهيم نيك عربي ييب لو خامنا تشان لا تيمير daana ñu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ab qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid khazaid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam ma molem liggey kat yi qasaidi bo demé ci seeni qasida da nga gis bo xamne gi moy ummuhatul qasaid tabarakallah bu ko defé wa tumsi ra nga war nit ñi nga fatte len yowmal jam'i يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه سكي فك اموت شيني بيس بدن ام وتنذر نوار لين خب لين فتل لين يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه قول ان يخي مرسي نبتي جان كوني دو جنب نفرير لين شرير لين يلي جيجاراش نبتي ñe fa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñe fa reer la lañ fa reer li ñepp ñu borom war leen dajale yowmal jamai jeen waaye ni tay ku dem dag nañ poosam jeen la ca nekk te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu dul yowmal jamai jeen waaye ni leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naak moom te bala ñu tasewaat rek yowmal jamai jeen waaye ni nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani ñu bare bare dina ko ci indi ndax neena ñi raas jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raas jëm ñi ta gamu ga ñit dañ leen dagalé yowmal jam'i la ray bashi ñi la ñi nango xey ci yalla santane ak ñi tegul xey ñi xeyal shaytan ñi xeyal seen bop ñi ñi nek dañ ñu leen dagalé yowmal jam'i nak mom la ray bashi amu sikfat tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ak ñoo xamne tabarakallah leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamai waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dal ni diw mu nga jëm yowmal jamai la ray ba fi bari na tabarakallah lolu moy tangé tudd aw nit ba nga am ngane ñu leen di dal ni diw mu nga jëm yowmal jamai bisu dajal ba ma nga ñu jitto li ñun ñi koy tagge ak diko wax tabarakallah mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca deeyal deeyal wala ca ay at yat ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamai
li tax nak la ray ba fi moy bis bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon bis ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowal jamm muy alakhirah say mbokk lay jël yobbu ci morgo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu xet yu rafet yu bes tak yi ñu door jëm tay wala ba mu ci ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xeñal nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci sutti bobu dani sab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jamm la jëm yow mi daan togn waaji wala nga lebon khalisam motax buñu ko teurele ci jakki daadi wote ni ah kum amelam bor waxal kuko amelam waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jamm te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jamm ci iman gi nako fekk maamum yi nay bi ñepp dañu fekk waaji yowmal jamm la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qafilatur rafi'a isa rujjatil ardha mo nga ci sun kanam insha Allah sortu sura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su baba suñu dañu ñin ñep yowmal jamm la rayba fihi fariqun aqrul aqrul dana am fil jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun aqrul fi sa'ir ñu nga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu ci la musal ñaari groupe yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir groupe bu jëm al janna ak groupe bu jëm sawraw sa'ir تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك القران وحيوان يمن بوك تا سعداء تبان بوك تا اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سرين با وخون تبارك الله نورس نكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نخ موكل لا اس سماو فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديغي لي واخ من غا دم نخ ñaar yi mom da nga ci tam ben rek فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله بني خون يالله ولو شاء بني خون الله يالله لجعلهم دنا لن ديف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيخول يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخول يالا بو نيخول يالا نيب دا ني اند تي نيب سوكو نيخول نيب اند تي نيب لي waye ñaar yoy ben neeku ci liko neex dal moy am groupe bu am ci ñepp ak groupe bu am ci ndëng motax du programme yoonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñu xexé ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul de nangam nangam say ñaw du neex ak yidi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dadi commencé di sang sen yaram waye yalla neena lolou mom duko doxal non wala ci li doxal mo yeesaw fi rahmati day dugal kuko neex ci yermandem tan len par ben dugal ñen bëgg dugal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci dugal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox sen digënde sen borom bu di len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé ton kali yalla nonu motax ñom ñoy dugg ci say yalla ñu jallu musal motax da haq yi ahlu dinin wahida wala din wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu mu shuru mu amit
la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla neen ani taxu la jël man nit ñi ndax dañu jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tobil nak ni ki na nekki ni kilifa koka nek kilifa wallahu huwa al wali أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخيل لك جفتك بات ولي في جمع ولا مين تدي بلوريال رك نت ملك الجبل فمك جفتك بأن لين تدي سنجلية بطم لك الجبل لولو غنى برجع القرآن أولياء ما تخدمي وباين الولي مدفكم الكن فالله وحده هو الولي مم يالله مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نبتخذي ويمي تخذي مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دك الالنيري هو الولي وهو يحيي الموتى moolam ñu tuddi ci xabru suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ni ñu ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bi di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte gee ñebbe jeeg yëpp wow kom waaye fi nekk nii tabarkàllaa am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkàllaa ngooñaat yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyi lmawta noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkàllaa noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkàllaa wa huwa ala kulli cheyin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli cheyin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag

jambale mo sun bugal legi mo di ñom bu len rofé ci seen bir bammel ba malaaki ñew laaj len di laaj rek ñu daldi tontu seen tontu yu jadd ya lañuy daldi indi mbir yu len di tital lepp luñ ko ragal ci aduna ci dañ ko ni seen xabbu xam nga dama demé amna ci ñoo xamné seen nax rek lañu ragal barka yalla indi len ay 45 seen nax seen bammel waaw fekk wa jox ne mbott rek la ragal yalla nañ ko 45 mbott mo anam dal aduna ci ku ne ci ñun ñi rek am na lool bok gisee rek sa yaram yi daw bo fi toñe yalla nak bu dugg sa xabru loola la lay indi bu lay sul bu gay wuñu ko rek affaire yi tambale ñew wala tay ko yalla neewon bu lay sulé na la bolé 15 yo mu woor leen la nga and ak yo loola jarna jaamu yalla ba fa ñe fukk yo juroom kep ci xabru ko la sa neeg bi ñu yaato boko bokké ay yo ni ngay sonni ben yo kep bu ne ci ki neeg rek bala nga am jamm da genn ndax yo dafa sof ñaaral bo bu la ci yit matra yu xuwo morom yi bu ñewé waaw la matte dan na ñay waangé morom yépp dan ni anam ko defé neeg bi tamulé fessé ko yo ci li yo gëna bañ moy nga leen di upp ñam ñepp yi la di and rek duggono ci biir neeg bari suñu borom kon neena ñi koy weddi te de ci kifer bu ñi dé rek tambali bu ko yalla jall musal wa ilahukum na ngeen xamne seen yalla ji yeengama adama yeb ilahun wahidun jenn yalla la ilahukum ilahun wahid jenn yalla seen yalla ji jenn yalla la jeufam ji jenn la jeumam ji jenn la melam yi wenn la la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim la ilaha amul ben yalla illa huwa kullul kok lepp luñ fi wax yalla lola du yalla illa huwa kullul mom mom rek moy yalla ar-rahman moy yeureum wa aduna ci yeb ar-rahim moy yeureum kuko neex ci al-akhirah yalla nuñ ca bolé tabarakallah inna fi khalqi samawati yalla neena inna fi khalqi samawati nek na ci binduk asman ay ji liko taxawacc modi ma nga wacc ci al madinatul munawwara kera ba yalla ne wa ilahukum ilahun wahid kufar quraish ne lolou munta nek ñun ñangi am juroom benn timir yalla ak fanwer ak juroom benn ba pare am problème ngeen def fi indi benn yalla yalla ne inna fi khalqi samawati wal ard bindi gi yalla bindi asman mu nek juroom ñaar wal ard ak sursi mu nek juroom ñaar waqti la fi layli ak wote ak guddigi wan nahari ak beccik ni guddigi wote ak beccik su guddé mu sedd lendem kenn ku ne wuti fotut su ba ci gey mu leer kenn ku ne wuti lo lek wute bob wal fulki ñentel ba moy gal allati tajri fil bahri gal bi nga xamne day daw ci gey bima yanfa'u an-nas tay ind lu jarign nit ñi mu ñent xolal gal nu mu diise ay ton bi ci nek muy teumbu ci kaw ndax mi te du soxo te man boma jëlon fi nek ni duggal ci dox ma ñak ko sas boma ci duggal daal di ñak te gal gi mëna jël sama timiri morom nek ci kaw ndox bu len defene Musa yu gaaye de suñu boroma ndax bu doone payo fayle wala yoyu bu ci tegey soxo tabarakallah ñen wama anzalallahu aqli yalla wacce min as-samaa'i mu joge asman min ma'in ci taw xol taw bi ni mu ñewé su naaju tangé lo wër mu woo jant bi man ko ndox ma ca nekkon acc ko naaju ngi ni lo ca wër fi nekk nak jant bi man ko ndox sa ca nekk acc ko ndox yi ci Dakar yépp jant bi manko ko acc ko ko fi fuj mi wo
tollu ni muy tollu ndox mu bari la waaw ak yi nga xam ne moom la ñuy tooyal moo tax ma'ruru safi daawul naan ndoxum taw te bu xasee dem ci kaw yàlla daf koy filtre seggaat ko bu ñëwee du sax lam doon sax mais xam ngeen ne gone yi fi ñuy sang waay asamaan si da koy jëlaat bëyyi fi ñuy sang waay asamaan si jëlaat lu tooy rek mu jëlaat ba pare nag indiwaat ko muy ndox di taw neex muy bëgg de ñu koy naan allahu akbar amerikee ñu ngi koy jëm dëpp ay machine ci ndox mi ndoxum giij mi mu segg la ci nekk xorom yépp wàcc ko nga naan ko mu mel ni ndoxum la dëgër mi amerika yaa ngi koy jëm waaye suñu borom gis nga ni nga koy defe moom moo gën a yéeme parce que ñoom américain bu ñu koy defi dañuy dem ci géej gi rek waaye ndox ndoxaan yépp ñu dajale ko loolu day daal di jafe yàlla nu lay def su nawetee nag bu ñëwee moom ndox moom mu tiim ñu am na ngelaw soo xam si su ko ngelaw su uppee rek ndox ma daal di commencé wàcc ndax seddaayu ngelaw si barkal bu ubbi sa cin gis nga ba ubbi ko saxal si day topp kubéer gi waaye loola topp kubéer gi ndox lay doon boo ko walbatee ni da nga jékki-jékki rek daal di fi gisam ndox moo tax tàngooru jant bi tam nun lay manqué ndox mi waaye bu ko seddaay ñëwee rek upp ko rek mu daal di ñëw nekk am ndox su ndox ma ñëwee nag muy taw ba fa ahya bihi al arda yàlla dekkal ci suuf si baada mawtiha ginnaa bi suuf jeexee wa batta fiha mu génn ci suuf si min kulli daaba lépp luy dox lépp luy dox moo tax bu nawetee liy dox day bari min kulli daaba lépp luy dox gunóor yi fii yul yi fii mbëtt yi jóg si ndax yi lenn lu nekk jógaat tabarakallah min kulli daaba wa tasrifi riyaahi ak ni muy wëlbatee ngelaw yi moom yàlla xoolal ci ginnaaw bi ñu wërëgul ni mu Dakar tàngi woon yàlla jékki-jékki rek wëlbati ngelaw yi fi nekk nii tabarakallah ndaw ku ndaa yépp ñeme nañ koor gi ndax tàngagut waaw ndax tàngagut te wëlbati climat boobu dafa yomb suñ borom lool bu doon ñun da ngay wutu machine bu koy def waaye ni mu lay indilee sedd noonu la lay indilee feebar waaw ñun noonu la da ngay wut climateur muy seddal sa néeg bi ndekkati mi ngi lay rey wala nga wut ventilateur teg bu guddee nga taal muy upp rek ndekkati mi ngi lay rey ñun noonu lañ mel wala nga wut glace di naan rek ndekkati mi ngi lay rey dara nga ci mënu ni mu lay ferale noonu la lay gaañ doo ko yëg nag léegi am naa yàlla nag bu walbatee climat bi moom dara da jékki-jékki rek walbati ko mu sedd guy mu jékki-jékki walbati ko mu tàng jër yàlla jëlalu wa tasrifi riya wa sahabi ak wa sahabi almusahari ak niir yi nga xam ne dañ leen a tàggat bayna samaayi ñu nekk diggante asamaan wala ak del suuf am nay niir yoo xam ne boo leen xoolee nii rek ñu ngi nekk diggante asamaan ak suuf duñu laal asamaan buñu dal ci suuf yàlla tàggat leen ñu nekk foofee di daw di yóbbu ndox mi fu leen neex yàlla nee na yii ma lib la ayaatin mandarga la muy wane ne yàlla am na mandarga la muy wane ne yàlla kenn la li xaw min ci nit ñoo xam ne yaaxiloo na am nañu xel te ña nga jëfandikoo seen xel walaay ku jëfandikoo sa xel ku ne da nga xam ne yii américain yi mënuñu ko bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg di dawal gaal ci kaw géej yi di wàccee taw di ci dekkal suuf bind ay daaba yu dugg ci suuf di walbati ngelaw yi tàggat lii ñu wax niir yi muy juróom-ñeenti mbir loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko mën yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day jàpp min duunillaahi leneen la dul yàlla andaada def ko nawle yàlla yàlla nee na am na ñoo xam ne dañu fiy bàyyi yàlla jël leneen la dul yàlla def ko nawle yàlla
tuhibbunahum dañu len di bëgg ka hubbillahi min wara bëgg yalla bëgg ben mbir ba bëgge ko ni nga bëgg yalla yalla neena bëgg gogu bokal la lo bëgg mo xam nit la mo xam lu mëna doon boko bëgge ni nga bëgg yalla yalla neena bokal la yuhibbunahum ka hubbillah baba lolu bokal le do ñu sanna bëgg ku nekk nak sa nga bëgg sa baye bëgg sa yaay bëgg ko la nga bëgg ko waye nak ni nga bëgg yalla mom yalla rek nga wara bëgge non ka hubbillah yalla rek nga wara bëgge non wal ladzina amanu ñi gëm yalla ñom ashaddu hubban lillah yalla liñu gëna bëgg ñi gëm yalla ñom yalla liñu gëna bëgg yalla leen gënal leneen luddul yalla ñi gëmul yalla pire nak amna lu leen gënal yalla ah ndeesan ben way mas nako wax serigne koso yalla nako yalla yërem ñew fa di wut ci lu ngenté serigne bi nako xaar ma dem daru musti comme kër gi li fi nek sakanut dal auto mu dem daru musti digënt bi xawna sore ba ci timis mu ñew amé fa ñeen fukki junneem ba ko dimbali ci ngenté li ñew fekk ñu jël timis rek waji selmal ben rakka la ñamako mu ne fa ñuk julli ko ah ne ko seen bi ñow nga ko waaw ka waaw lu ñu yeb bañ dag julli gi mu ne ko bis na ka tay yama gënal yalla ndax amna ngenté jaxla ci fajuko masal sama dal ñew señ bi nako waaw yere jëf lo patan bi ngay ñew mu ne ñaari témèr mu ne ko so ñaari témèr gi ni ñi mo mala jox pass bu la dello ñi mo mala jox pass bu la dello fu nga joge wutal na nak ñin fukki jun way ñi ñu duma la ko jox ginaaw ma la gënal yalla tidna ci lolu ba ñewuma la jox yema yewutal da duggu ci nimb ci ëlluk sa ci dimis lay doore gënal ndax tid yalla ko yalla yëram gënna aduna daw ci wëru janvier waye lolu ak serigne lolu la wara def wax la xel lu reuy li nga wax ndax ba waaye ne serigne serigne bi ya baax mu ne ko eskay mu ne ko ya baax mu ne ko eskay ila mu yag dafa jek jek ñew na ko señ bi mu na mu ne ko ya bon mu ne ko ba nga waxe ya baax la ñu sunu mon ci waaw waxe ya baax la ñu sunu mon ci waye yalla ni ngi koy bëgge wara ko bëgge len bu yalla wéy nak li ngay bëgge yoonte bi mo wara ci tege bu yé nak ni ngay bëgge diiné bu yé nak ni ngay bëgge ci ñaari wayjur su yé nak bo amé jëkër wala bo amé jabar aw su yé nak lo ci tag ya xam waye bo jittulu di bo moy tan man la jural ngañ walaw yara ci bu gisoon allazina zalamu ñi daan bokalé is yarana al'adaba bis bañuy gis mbugal ga kon dañu xamné annal quwwata katan lillahi yalla rek ko mom jami'an lepp wa anna allaha ta'ala xamne yalla shadidul azab ko tar mugal la yalla ni yalla musal istabarra akira ba nga xamé ne dana lay ay bo fekkon kira ba nga xamé ne dañ na allazina tubi'u ñan dan top min allazina tabu'u ñu dañ ca ñeleen don top yawm al-khiyam istabarra allazina tubi'u ñan dan top gëm leen and ak ñom te and ñok ñom ci luddul yalla ñu dañ min allazina tabu'u ci ñeleen dan top bis bu dañ ñang lool ngi ñew fekk ko topoon bi nga xé rek mom ci bopam mu dañ ci yow yow mi nan topé ci nga nan top dañ ci yow wara wal azab ñom ñaar ñepp ñu gëss na mbugal ga yalla neele li yeen ñaar ñeppay mos mbugal
وتقطعت مدادي دغ بهم تي نيوم الاسباب سبب يلن جوكالي وا سبب يلن جوكالي وا دوما داما بري نيو خامني دا ني اندنتي تي اي انتري تخ بو يما خيامي انتري يوي يالا واخني داي دغ اخواج دا نكو وورني تي منوكو راندر سيرفيس مومن منوكو motax yowal khiyamati amul kiar sa fo ndax sa dernier sens la tay day bax mbam bon rek te waji bu len xulawon man ya ci dox gis li tan lay am kiar sa tin moy nga wax ko tay lu ñaaw te ëlëk si ngeen dajewat nga sekk waye ko xamni ki tay moy dajje bu mujj bi ñaare leg leg am ci kiar sa du yom gisuno kuttu ki niko ak djubati du yombe leg leg nit joge fi dem italy rek tambule djubadi ñewati ñaan ko ayo xala bi bu jay ak ciark ne sog tambule tok mal buru te bu muy dem dawul tok sare say mbokk day yob motax bu ñu yalla netti yusufa netti bi da cey bokk li gëna doy war moy sore ay mbokkam ba nabi tiye bopam nana wa taqatta'at bihim al asbab khulu ba tambuli وقال وقت الذين تبعوا نيدان توبي لو ان لنا بني امون كره بن دلو تي ادنا كون داي فا تي صافا نتبرأ دنا ني دني منهم تي نيوم كما تبرأوا منا ني دني نيوم لول لا غاي واخ فلو ان لنا كره موي بو دوري بال تي مير بي دير بام فاي ام دلو سوات تيو motax ñu ñu tuddé bal kurra karra moy songuna xam nga bal bi bo nek ci mir ju tepp day dal ñëwaat légui lamuy am ci mir ba loola daanaka xamna ciers genn walu seconde du ko fa dal jël soit gaay na ñoom lu sax sawa buñ ko amone aduna rek fa bu ñi ag rek dal dañ ci gaay yi waye di leena jëw nak motax yalla jëfëndiko minhum moy ña nga nek fele lay santé ñoo ñi buñ xamone bu ñëw fi lañuy def buñ jamaatone aduna ngeen xam motax ko yaanal da ngeen wax lu leer na wax yi leer nañ ci lu genn di and tabarakallah motax sereer ba bako waj ñewé ne ko dama la bëgg réssal aljanna légui nak dang ma jox sa saxami mu ñoko waaw lu ndew di dundé débar ci lu ndew di dundé mu ñoko aljanna ñu séré ndew da nga ni topu rek li jënti sereer ba na tékkam yag mu ñoko waaw bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar bobu la sey sirin ci commencé yow ne ko bu ma la ñëkke dé fu ma lay xaar waji la tekkum yag mu ne ko ci sama sax yalla kon mu ne yurihumullahu kazalika naka nun yurihumullahu la len yalla di woné a'maluhum sen jëf yo حسرات يب نكريتو حسرات عليهم لب نكريتو تنيوم والله ليسا كين دان تفريتو كيكو دان تفريتو يالا لما قلت وما هم بخارجين من النار نيوم نيار ني أمو تكو يجين سورا يالا نجال مسل بني أند أند بي الله تخ سبحانه وتعالى يالا نينا يا أيها الناس yeen nit ñi kulo lekaleen mimma fil ardi ci li na ci suuf halalan la dagan tayiban te lew kulo lekaleen ya ayu nas kulo lekaleen mimma fil ardi baatu mimma min lawon ak ma ñu idxam noon gi ci mim bi
mimma ñu wax legi mimma lek len ci li nga xamne fil ardi mu ngi suuf baatu min day tektal ne mënu ñoo jéxal li ci suuf bone ben way demal nga jël ci banana ba nga jël ci banana ba day yegne wurtu jël lepp bone ko jëlal banana ba lepp day jël yalla bu ne won kulu mim kulu ma fil ardi moy bala ñoo genn aduna li ci suuf lepp dana jeex comme niko maltus waxe koku di wax nañ planifier waye yalla waxut kulu ma fil ardi daf ni mimma fil ardi motax li fet doom adamay nek ci suuf lu doom adamay lek dina ci kaw suuf du jeex mukk du manke seddelin wi nak man na manke dindi bi ci wi suuf it man na manke waye li ci suuf mom du manke mimma fil ardi su wer de he da ngay jënd li war ci kër gi denc ha bis bu ngeen añu rek soxna xé ay di yow jënd nga ci dewlin meew sigur bo xé joxé ñaati mari wala ñent buñu añu ko ko def soxna xé waye yow wajal nga lepp yalla ndul la wajal soosi lepp ngi fi lepp ngi fi ben muy tayal guñ tayal ñun pour génné loola yobbu ko ci wañu wa top waye lepp ngi fi wala sédeliñ wi rafetu ñu nek fukk ñu ci kër gi yek lek te ñaar dañoo dem jàng ñew guñ ñu añu ci le su baba du yalla ñu na loolu tax li ci kaw suuf doy nañu ci kaw suuf waxuma doy nañu ci kaw suuf waye upp na leen baba ñu fi joge noonu lay mel xam ngeen aduna bo jihé doomu gerté dula andil ben doomu gerté mukk bo jihé sompu dugub dula andil lu tal la nga joon mukk lu ko ëpp rek ben doom fukki doom ba lu ko ëpp rek ciompu bi boko defé ben ko ben pepp wu nek aw gubla ben pepp wu nek bu nangoo aw gubla ha kon ko yalla li wacc doyna kulu lekkel mimma fil ardi waye na ngeen samonté ñaar halala na dagan tayiban na lew mbir mëna dagan ci lewut am xar dagan na waye xarum jaamur lewut waaw am xar dagan na waye xarum jaamur lewut kon ñaar ci nek day dagan waye day lew maam xuk man ko mom mu lew la waye dagalut fokk ñaar sa ci dajal ci halalan tayiban na dagan waaw na lew soy lek lu dagan nak telew boone ya rabbi rek yalla nangul la waye ñaar carte bi ci ben xasse jog yoonte bi na boone ya rabbi mu la na tib bi dañ leg leg nga lek ben tib bo xamna na am 40 jours yo xamne bo ñaara du nangul ben tib dong ben dang ko ciep wa bo xamne da nga njoj njaj lijeenti def ay affaire ba am dépense ñu jox soona ci mu tok nga dank xalé yi dank mère bi dank ñepp dank nga ne ya rabbi yalla ne mukk soxna ci ne ya rabbi yalla ne mukk xale yi ne ya rabbi yalla ne mukk allahu akbar ben dank rek bay dawar wala tattabi'u bulan tab khutuwat ash-shaytani tanki shaytani bulan tab mukk tanki shaytani beug jaar fam jaar innahu shaytani lakum aduwwun mubin non la bu leer senum non la bu leer mom setané motax dama dem buy wutal bopam non moy da xamul ni alquran wax ne setané moy sen non bu fuul benen non sama wujuwek sama dekkno bek yoy kenn du sa non kenn du sa non ben non nga am moy setané ñun ñep ben non lañ am moy setané buñ ko songé man ko waye buñ dey xex ñun suñu bop momu tofal li seeda nan ko fe yaangi xex waaw mom dong moy suñu non watax buñ ko defoon non ñun ñepp gañé ko innama ya'murukum li rek la leen di digal mom sheytan bisu wal fahsha bisu ci lu ban wal fahsha ak njambutef ñaari rek la sheytan digle bis boy def lu ban dalay encourager da man gay do nonu
bo degone bu jigen boy wattu mu ne ah sa yel yu xex yi mu noko genné sa yel yu xex yi mu noko genné ne genn nga sandi ci duru khalil gori ci la jey nak fekk mom sheytane mo lay jey ci senu lamiñ fo jañu na la la nal bi jek na ngay ci duru rek musuba nga def bu gëna graw musuba nga def bu gëna graw mo tax gisoo fecc kat bu ñewé bo ne ko ah sa poju dem bi tabarakallah le bu ngeen ma tacce ma def bu graw al fasha bi shuy wal fasa lu bon rek lay degle yalla ci yalla musa taqulu dilen di degle ngeen di wax ala allah ci yalla ma la ta'lamu lu ngeen xamul sheytane dana fexé ba nit ki wax ci yalla lu mu xamul

0: tektalane ku deggula nopi muneko ya aba ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xélam matna ak njubam mat ñu bëkk ci nak légui al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl ma ng lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid ne ko wax legi nak lu tey nga gem ko lu tey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di ndege mari djeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi ci mburo ciel yi waw ñotax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan ginna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax gi nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayit kana gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahu la wara nek yalla hawa'u di bangi xam wala ittaghasa hawaahu ilaahu dafa jakke banexam def ko yalla luko banexam dikke rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa'adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi 'aliman bil haqq ghayr jahilin bi ala 'ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xamna ko ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tal mu wax waxam juro jiim wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal muy ëlëk jank yi diko rétan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfë bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis nga nit ci fatiha ba ñu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jefi wut suratu al jathiya aya ñaar fuk ak ñett yalla ñaan wa khatama mutat ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutat ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dotul deg su nopi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow sayasla naran dhat lahab wamra'atuhu hamalat alhatab danga dug sa war yak fut seet bu fekkon nopay dana deg su degge lolou dadi deg yonenti bi alayhi salatu wasalam ne ko wax la ilaha illa dug aljanna kon mom abu jahl day wax la ilaha illa waye degut وحتم على سمعه وقلبه يلا تجد قلبه يلا تجد تجالي قلبه غام دوم يو خمني ياك باي ما بوك باي موي ووت لوري ني ام تيرانا جي تولني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا دف على بصره تبديا خشاوة اب موراي يلا باس بديا فاب عباس تكوتا واو تي مثال لغنا فمن يهديه من بعد الله كان موكو من جبل غيناو يالا كين كو يالا ريري تيتسي نوب تيتسي قل مور ساي بد فمن يهديه من بعد الله كان موكو من جبل تي غيناو يالا كين مونوكو كون نك افلا تذكروا من داخ دوغين وارو yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa qalu tawli yafriyan mu al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatu dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wa la akhirata wa la ba'tha wa la nushur lol lañ wax ñom mushriku ni ñi wéddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñeegi dé ñeegi juddat al-akhirah amul dekk amul yalla dajalé ñu nit amul loolu lañ wax ñom mushriku ni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriyah wa ma yuhlikuna illa ad-dahr qawlu ad-dahriyah min al-kuffar wa man wafaqahu min mushriki al-arab fi inkar al-mi'ad dehriyon yi ño wax ne dekk amul ak mboyam ku jima andak sen wax joju sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lol nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehriyon la nga xamne lolu moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweri junni at ak jurum ben at yu nek li xewone xewat rek 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fan wéru jooni ak juroom benn at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñëwaat wala bok yi xewon na xewaat loolu mom la dëgër yoon yi wax parce que ba dama ci kër buñ wax ibnu kasir ta muxtasar ba jukki ibnu tel xatum ñet témer ak fuk ak benn ci lañ andi wax joju waye fallaw bu ñewoon Senegal ba sotaraak di am ñu dugg sotaraak ku dugg sotaraak ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéegi rek way wacc fu way wacc way yéeg sotaraak mu déparé tabarkalla fi ci port bi daldi wuti aéroport pays bi fu mu arrêté fu muy départ rek ñëpp dugg ba daanaka fees arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll arrêt bu mu dem am ñu yéeg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yéeg tinyegun ñeppay wacc sefor ba apparenté ba ki ñu tuddé sefor ñom ñepp dal di wacc car ba di wëyel aduna non la mel sa buñu duggé ci bëss rek dafa ag ci aré tay di di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bëss buñu wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñent ci la taxaw am ñu ñuy tay bo demé hôpital Abbas ndaw fa xalé juddo am ñu ñuy nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am ñu ñuy hôpital yi bu ci nekk rek bo demé fa xalé juddo rek am ñu ñuy waye bi ñuy ñu leen di rewli ci morgo bay amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgo ba kon am nañu yé am nañu wacc tay la aduna waye non la aduna def bu samedi mu taxaw ci arrêt car bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arrêt bi am ñu yé am ñu wacc waye dina am bes bo xamni kenn du yé ben yégon ñeppay wacc yawmu yunfakhu fi sur فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موتف أدن لتوكي شينا خير دفا قاتل مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقوما يهلكنا إلا الده دار الدنيا على لذل جمعنا رك كفيا غيرت فاتو لولا نيوخ وما يهلكنا إلا الدهر. الإمام الفقر الرازي من يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطباع وحركات الأفلاك. لما خمن موي ورا المرنيوم من اللي ورا الدند أبدا موي جيخ أنت اللي خمن نفير بأكي ينبتهم في جو جدنا قدف كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والقيام ني لول لن بوله بني يالا عمنا بنطي ندك إد أمر يالا تونتلين وما لهم أمنوا بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية ay ñaar fukk ak ñent ñi wax li wa isatu la alayhim bu dangé ci ñom ayatuna sun ay alquran bayyinatin muy lu leer ma kana hujjatuhum seen lay du nek illa an qalu ludul ñune yena wax ne aduna day tukki yena wax ne ku de da nga dekk ائتوا بآبائنا إن لن سنمام يا إن كنتم صادقين سفكي وخني ندق لول لن يوخ وخني سفكي ندق يا عبن دال نن يدق كال ندق لول تم وخر بو قتل وخو خلاد قتل خلاد قتل بوخني بي قلم قتل يور ندق جابني دق دال ليتخ مو أموي ندم بچار ملن مورق جو جوغل مجد ديرو سورة الجاثية آية نار فكاة جروب قلنا الله يلا يحييكم مولين دلول مين جند دلول الله يلا ممن لب أم كتن يحييكم دلول جين جند دلول مولين دلول مول جخلين ينقي أكسجين بي ثاني أكسيد الكربون لخمين ينام ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocci rogi nana la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan والذي يميتكم عند انقضاء آجالكم لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي liñu ne wama yuhlikuna illa dahr, yalla mu ne dedet allahu yuhyikum thumma yumitukum. Waaw nit ñi nak def nañ ne dama noy ray barkale le la ngiss ku de ñu ne buñ ko andi won barab sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet dafay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajimi sama ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil khiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmal khiyamati lolo tax mu tuddu yawmal khiyamati yawmal khiyamati nak la rayba fi amul sik sak ni ñeppay da la rayba fi amul sik sak ne ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé ne dundu ga yowmal khiyamati moy am ndax ñu mëna fayante jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la reba fi walakin aktharan nasi la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aktharan nasi li jahlihim wa qusurihim fi an-nazar wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat allah fayankuruna al-ba'th li ëpp ci nit ñi lu tax gëmuñu nekk yalla tambalé indi ay leral yu am solo mune walillahi yalla mom mulku samawati nguruk asaman wal ardi mom nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran bari na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari bari bari auto bu la romb rek cartel virus ba amna ku ci turam nek ginaaw asaman ak suuf nak kenn la ci turam nekut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard wa kekat auto yu ni kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gar ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbu mi taxaw as-sa'atu bispin ci bañ wara acc nit ñi yawma isin bu kero ge yakhsaru dana ñak dina pert al mubtiluna ña nga xamne dañ doon yaq al mubtiluna taxan kat kero lañu pert suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لني ويتشخ سين لخو مات سين بارام جست لني جست دارا نيو پوني لين شكرا دي وطرا عنك دادي جس كل أمت قالون جاسية من شك جاسية وفلن تبي سعد وطرا عنك جس يومي جبل تفسير أتمن ميكو تفسير كل أمت من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول نبو سك وقالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات مي لين اندي با لين ات نيب دي سك سين بوتي دا سين نيسان امه بي ني واخ الامه السنغاليه ñam ñep ñu sukk Mauritania fele barkal wa Mali wa rew mu ne na seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati xalaat wu nekk nak fam sukk tuddu a ñu leen di wo benn par benn ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew leen bu ko defee kaleen jiite jiite leen waa kaleen jiite te yor ndomba tànk di ci gën a kawe ñu woo ko mu jiite nit ñi ñu ñëw ne ko yow diir sàngam ba diir sàngam yaa jiite woon ñii mu ne waaw tuddu aa ila kitaabiha ñu woo leen ci seenub téere tëtt indi seen téere tadi kat wonu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu né alcorane ñun julit yi ñu tek ko feulé dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu daldi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alcorane wala dustour lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alcorane wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bidaa quran ji seet suñu dund gi mu ñun ñin dundé ak ñi alcorane waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu defo ak alcorane alhamdullilah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alcorane cey kok ko sa dundu joy ak alcorane ñu jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp nu ngeen doon def lepp lu ngeen doon def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci wuyoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog diima tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñu ñu jéema tek ndax bu ñu woy ëlëk ci suñu téré téré bi ñu woy nak bokku tak suñu julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wo lool mom man nañ ca ñaka am ben jafañ jafañ jafan jafan bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu ne classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyen du la jëf waye bu ñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga téré bi ngeen gis tan ñu tek ko ndesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg sétte haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërët dali koy tàmbalee ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naas nga gis ko ñépp tàccu ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amut fu ko fil malaaka yi dali koy gàddu dugal ko aljan nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu dóor ko bool defa mu toog allahu akbar ay da la tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak bu de kenn par kenn mané nit ñu mucc do na len yomb waye bu ñu dajale war yu mi yépp taaj len day san di len laaj nak waaw yeen ñu ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafan jafan bi nak yalla ñu yalla musul inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastanshiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu ñeegam wa amilus salihati tay def lu baax fayadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tirmande zalika amir mand yalla nak wal fawz moy pexe al mubin gu lerga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñunale afalam takun ayati mu ndax sama ayi nekutun tutla alaykum ñukoy jang ci xana dawud deglu tafsir a fastakbartum ngeen reey reey lu ba top len lam doon digle baye wu len won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimi da ngeen genn ka da ngeen kaccho suratul jasiya aya fan rak ben tegg len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor di ak jam insha allah ci defam seen radio di len andel tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan len defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhirah nga gis xel wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xel wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di len cede te deug rek lay wax tay amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind legen doon jëf yalla ne fa amal ladina amanu ñe gëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté set ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla dugal len ci bir yermande zalika duggu ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer duggu fa rek moy victoire bu mak barkal wa ammal ladhina kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandar gay yone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen

ko jur wala juro ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mum genn walu alalam fa in kana lahunna walad fakke jabari dañu am dom legi du ngeen amati genn walu dedet falakum rubu yena mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom mimma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayinañ ko manam sa jabar bayinako kon jeuker mom ñaari xala rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer na nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un car lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 millions ñent millions su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 millions genn bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya danko denkaane aw daynin wala bar mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañu genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bar su fekke bayina bar ñu fay ko ci dor na ga sedel la ci def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel yaak bagas yaak yeb in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak fa lahunna ñoomam su baba asmunu wicce mu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wiccem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fumuy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fumuy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko juroom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wiccem bi bu de ñet jabar ñom ñet ñoy bokku wiccem bi bu de ñent jabar ñom ñent ñep ñoy bokku wiccemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tuusuna biha bop yeen goor ni da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor wen kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu diko don di miras alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamne ki bi mi faatu la walida lahu wala walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabar nak wala hu akhum way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen bal ma dama jegg ben bat wa in kana rajulun bu fekke gor la yura ñu koy dol kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wak manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asudus sisemu alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sisemu alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sisemu alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthar min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulu fi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al ummi akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غور ني جيجن ني نيو يام فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر دا نيو واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي ني نام سي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كلاله بيغا خامني مو فات من بعد وصيه غيناو دين كاني
yusa biha bob disna ko denkané aw daynin wala bar ghayra mudar budul lor manam denkan li bumu nek denkan pour loré yuqsadu an takuna alwasil lilmaslaha la biqasd alidrar bilwaratha nit ko xamné dem nga bay febar añane fay donno tax nga yëkëti mirage ma daat né nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu sét li nga denkané mu ëpp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel nit ñi seen alal ndax da nga bëggoon daw mirage da nga leen ko añane loolu mom lo khair mudar motax salawatullahi wassalamu alayhi di waxna alwasiya athuluthu wa thuluthu kathir na nek ca ciér ba ñu ciér sax bari na manam nit ki nga xamne dafa nekk feral gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xajé ñetti ciir ben ciir ba lamuy denkané buñ ko genn sa bu ko genné tek ci dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja day don ko te kep ko am ciir ci alal ji kenn dula jox ciir manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am ciir buñu dé joxé sédélé bi mayé wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul ciir ñoña lañuy sét ñu leen di joxé waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li na denkan la bu joge ci Yalla wallahu na ngeen xamne Yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga aji la daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim modi fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma man atte fi ne moy xam xam ak it lo way toñ yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim ama alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak lo ay mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy lo ay suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontieram wa man yuti'illahi kep ko top yalla fa mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko ngir toppe ko yalla wa rasulahu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan aljanna joje al anharu dekhiyu nekh ya tabarakallah dekhuk sawga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidin fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buribi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buribi ndax dama adama yepp nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamne ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla neena nak su boba nak legi am nga victoire bo xamne bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله الجنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yununti ni mun jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كنين كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passer passeré ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ñu toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari ay la yalla wax dug ci mirage
bi mu jeexal mu tejj ko ñaari aya lolu jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu mu dug ci mirage yalla def ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jambri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy mirage del wax wax ju jup nanga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamni eulen ki ci bir bu jundwaate man na tax bokk ga bu jundwaate man na tax keur ga bu jundwaate man na tax yeen jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keur yi ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek la ko bam tege ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla neena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla neena sawara dong lañuy lek dool ubé ay mirage tejé ko ay yiman wax legi kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen baye faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam mirage mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaraku taala talata ji nga xamne mom lañu jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu ngeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu mirage ci fukki tambu ak ben bu soobé suñu borom tabaraku taala na lañ ca waxal atti mirage li sabab ñu donnante li té donnante charti mirage na lañ waxal ñi donn ci goor ak ñi donn ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy ciri na lañ waxal lan moy ta'sib muy geño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci mirage ak xajja na lañ waxal inshallah miri man ci mirage bay ci mirage ndey ci mirage mbokk yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañuy téré li mirage juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñuko tuddé ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmb bir ki na ci bir bi nan lañ koy séddé wala mom ñu séddo alalam ko xamne ki da nga tukki xamuñu fo nek buñu mirage luñ lay def ko xamne ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën na ndi mirage yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci risal saxlay ñu ñew ci inshallah istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baaxa baax ci anam goge buñu yalla jappalé jappalé len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ñi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aade ci do yi ci togn jigen ñi ak lek seeni cyan ak ni len di ñak jeufandiko jeuflante ak ñom jeuflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yatina al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi sikku melni rapport bu goor ak jigen bi sikku su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def nangam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di ñote fa amsikuhunna ngeen len tecc ñom jigen ñay def lola fil buyuti te bir neegi ya hatta yatawaffahunna al-maut bade fek len fa ray len fa ñu de
aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la su ko defé lolu lu ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al mar'ati wal mar'a ben jigen ak ben jigen di jema fiq ni dekk rek jabar di fiq lolou moy sihaq mo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek legi ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna legi soxlaatul gor ci jigen ni legi lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep koy bakkar ngay topando ay jëfinam fu mu teer ëlëk da nga fay teer loolu lañu fatiha jangalon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu bu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dilay mere wala dallin bu len jaar fi yalla yi yalla sank ku sanku ku and ak mom no mo def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasi tolo karaw goor bakkar ñu nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasé suñu kawar legi ñun ñok jigen ñele legi bayinu goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu bey ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñom dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len len lor len len manam na ngeen len xaf na ngeen len door ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len du moyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la ñoñu tam moy ni tuddi al liwatu liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ñi mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mu ne su boba legi lool moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mu ne man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul fa'ila wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lot niti lot ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoy amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom benn plate bu ñuul dañ ko tuddé ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigéen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xoo ñam ñi bané xoo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando doma adama wërté mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dédé doma adama day dal né dégg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fé nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tuddé mom azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka suratul nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima innama at-tawbatu tub nak ala allahi ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tud ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala
bañuy def bakkar ba ñaka xamatax ñu def ko suma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubun min qareebin ñu tub ko ci bu jégué fulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla baal seeni bakkar ñi la yalla baal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu ben mak mu baxon ci rew mi te genn aduna radhiyallahu anhu ñukay wax Seyd Shuaib mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegge ne xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allah yalla nek na ci dañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala wa laysati tawbatu tuub nak nekut lil ladina ci ñi nga xamne ya'maluna sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar micc ko rek hatta isa hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekk xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def qala muni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ko tub tax ko ñu wax kenn bu ko bal tej nañ buntu tubam xam ne do ma dama dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci ala musal hadith ba ngay wax ni inna allah yaqbalu tawbata al abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak ngana nak legi tubtu al ana legi tubna yalla neena bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu من ان فهذه توبه المطر لجت به الغوايا واحاطت به القطيعه توبه الذي يتوب لانه لم يعد لديه متصع لارتكاب الذنوب ولا فسحه ولا فسحه لمفارقه القطيعه وهذه لا يقبلها الله لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القران لان توب جي موي توب بوخاني جي waji dafa dem ci ay moy ba moy mi wour ko lol mu dem ba nga xamne nak legui mom tuub bakaram gi munu ko defar xol ñaka tuubam munu ko yaq dara dem na ba aduna bayina ko legui bakar yam don def bayiko budé aw jigen la munu ko ca jot budé lum dan nan la munu ko ca dara budé lum dan def la dara munu ko mu nak tuubtul ana legui tuubna yalla ne ko dedet tuub di nonu motax nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ni ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay kan ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen equipe ci man ngay football ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit seytane du ko bay mukk mo wax lu bax maam wax lu juk maam def lu bax maam def lu juk day dal nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ci yalla mussel ci ñinga xamne tabarakallah seytane mi ngi fekk seen xal fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñinga xamne dañuy dëkke sayyi'at ba dé jot ñu na tubtul ana légui tubna ben wala lazina du it ñi nga xamne yamutuna dañuy faatu wuhum kuffar te fekk biñuy faatu wedd dinañu tabaaraku ta'ala xewal gum leen jox lank nañ ko lum leen ma sant lank nañ ko lola mu ne duñu ñu ulaiika ñaari goob yi ñep a'tadna lahum ñangalen di préparer ba mu jek azaban alima mugal mu metti yalla ñu jalla musal yalla ñu jalla musal ulaiika a'tadna lahum azaban alima yalla xaarna lu mbugal mu metti ba nak te yawmul qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lol te fu mala yamut fiha wala yahya yalla ñu jalla musal yalla dañu wat ci atté yi nga xamni moy atté fiqhi na ci bir far bi di surat nisa te bari lol tabarkal mu ñew ci jigen ñi nga xamne dañ leen di donu ci force sababu nuzulu ayati ahlul jahiliya bu ben way masana fatu domam moy ñew
dom jo xamne jigen ji juru ko bu donu donale jaboru bayam joji nu lañu def su ko nexe mu jox ko cian su ko nexe mu bañ ko fo jox bole ko ci sen bir rek yalla ñew di xatli jigen ni ci lolu xawna ni rog lolit nak ko xamne ki dafa nek am jëkkeer jëkkeer ja faatu ñu ne ko nak bu la nexé ak bu la naqaré sa fayru jëkkeer mo lay don lool tam xawna niro motax jarna moytu jigen faatu ñu ne ko neex naqar nak diw mi mo lay don parce que day uuf goné lool tam mom du atté islam moy jigen ci koy don mbam koy jël don ko sax da amut ki koy jël moy ko xani ki mom la bëgg jigen kën do may ko bëggul tabarakallah yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi gëm nang wo jaar fi may jaarlu la yahillu du daganati lakum ñeel leen an tarisun nisaa ngeen di doon jigéen ñi kër xam ci farsu neex na xarima lay doon mu ne bu leen ko defati mukk lool tere na ko waaw jigéen la yahillu lakum an taj'alu nisaa kal mataa yantaqilu bil irsi min insaan ila akhar wa tarithuhunna ba'da mawti azwajihinna karhan motax ibnu abbas mu ne lool mi ngi amon na ci jahiliya كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياءه أحق بامرأته صابوني دمزانا فاطرك من ديوتي غنيي يجلكو تكتي لخم

amone ci jahiliya modi falal yunit bi toglo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allah li wor moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yimoy jom ba du ko def rek waye lu nek amna katanu def ko xagn na ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jom ba def subhanahu wa ta'ala waye lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul mu tele dafa am yum jom nak ndax jom na mo sun subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lolu mom du ko def mën nako nak waye nak jom nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su boba 5000 do am valeur ndax ñepp lay ne ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yep fess de lek 5000 su boba 5000 do am valeur ndax fi nek ni suuf ci do deug ko xani ki day wax mayma tibou suuf parce que mudou suuf legi dafa bari ba kum neex fa nga tok mudou ci suuf ci kon yalla du ko defé non tubarkal yoy da ko jong ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum lalen dal yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogal yalla la ngok ye mune yena li mune dogal yalla moy kon bi nga defé li nga mënut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajib muhammad mom yalla al mu'min li ñiko gëm ci bir ñiko gëm wali ya'lam ajib muhammad alladhina nafaqu ñi nga xamne dañu nekk nafiq wa khilahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ar yidfa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defandre seen bop ñen set seen bop qalu nafiqin ko law na'lamu qitalan sun xamone xex lattaba'nakum da ñu leen top xala rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu len top muy ahlu nifaqi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu ne suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hum ñom lil kufri ci kefer yawma izin kara bañu wax lol aqrab lañu gëna jégué min hum ci ñom lil iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ni alquran tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman bimne hum daf na rek lil kufri pour won len ni ñu jige kefer ndax da la bëgg won ni ñi ñu ne xex len ci yoom yalla wala ngeen fek seen bop ñu dal di layne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top len yalla da lay won ni jege ak kifr ak ni sore iman mune hum ñoom lil kufri ci kifr gis nga ñok kifr ñu sosé man yawma idhin ni ben bat aqrabu ni ben bat minhum ni ben bat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent bat kon bo ra indi iman waye bu ne hum pour ñu jëge kefer da fi indi lu ko fay mbokk yi xol leen tere limu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kentani bi ha ak kefer lañu gëna jëge ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumun ci liñuy neub ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat nga tok xexewuñu neleen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ñu fa déxé jël len xul wax len neen légui su fekke ku demul xex do dé fadra'u yen ségal len an anfusikum ci seen bop al mawta dé xexal bu ngeen dé in kuntum sadiqin bu ngeen waxé dëgg modi ak ñëmé du taxa gaawa dé ak ragal du taxa guddu fan ragal du yokku fan waye ñëmé du gattalu fan dédét mom kay budé jox rek nga dé ci tabarkal la waye budé jëtul do dé kenn du dé té sub app ñëwut
kon ragal li olof di wax rek yab yalla tabarakallah yalla suñu borom tabaraku taala meñu ñu dajewat fi aljuma jidi ñu ci katun borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamne moy tafsir bi ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate al imran buñu fi yalla maye ba ñu ñewat ci aljuma jidi ci katun borom bi wassalatu wassalam ala rasulillah محمد صلى الله عليه وسلم نكني دنو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دلسيتنا ني سي كاتنو برام بي سبحانه وتعالى تي تفسير القران العظيم ديغا خامني نيغي لن كاي ديفال سي ادي مجي سي وقتمي خام نين يين ني تابو تفسير بي تخاون نانيو يين سي ايه تيمير ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash-shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusakum al-maut in kuntum sadiqin ونكم لتأتي آي بن جحن لك من ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آي منك منك آي خمد دفع تفتلو دي وقتان تي قصوة أهد دون دغلا لكي بير قصوة بدلين الكبرى وإي دي جن والي موتين خمد نافقي ينكو يدنك waye di leralale warate wi nga xamne amna ci qaswat uhud te julli la di won ko ak mom ay yoy moy wi du motali li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sama bu musulu ay yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé né wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu génné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël duggal ko ci biir ay picc picc ya nekk ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su guddé ñu dem ca fañu wekk lamp ya fanan fa ay lampi or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé né fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déeguñu ñu né waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñu neleen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu llahi wasalamu alayhi mu né yalla mom mi nga xamné mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada nelen kaylen ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mu ne kër biñu joge uhud dañu am ay fan salawatu llahi wasalamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mu ne ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bar salawatu llahi wasalamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko am kay lool kay beug nako xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa way juru goor wo di abdullah daf ne yalla dama beug nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nang mom wessna dal dikoy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu mel non ci sourate yasin bañu rayé habibun najar ne ya layta qawmi ya'lamun bima qafara li rabbi waja'alni min al mukramin ay way la ak neexon ñi nga xamne ñoma rey
wala bok ñinga xamne ñom la baye te bokkon war ak ñom te moy degeural diine ak neexon ñu xamne lima am ci teranga ba duñ joge ci lola ndax nit su ngeen nek ci men mbir ngeen bok ci faatu mom ma dem ba gis añ ba mom moy xam la ci nek yow mi ci ñew gu nak do ko xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jamur ba kenn ko duggal loxom ñu dag loxo ba te ñom ñaar duñu gis ki jess ne morom ji diw mu na amnu ko kees soukri day dafa deugur tay rofal sa loxo pour nga jël te mom wour nako na dag na loxom waye duggu ñi bi ak loxo buñ dag te kedd dag loxom mu nako rofal kees soukri dañu deugur may san koku dal di rof loxom borom soukri ci tiye ci loxom fasiyene dag loxom comme ñu dag loxom ko ñëkki taaka bi nak ñewut muy dag mu metti lol kenen ki nako diw mu na amnu ko mbir mi metti na de muniko bala ba dafa melni sama loxo bi gis na ki lay jitu fa yalla am ay teranga nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañi biñu demé ci yalla am teranga ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo la yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaré mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu dé wala ñu fétal leen ñu dé bu fi sabilillahi té nak ci yoonu yalla bul défé ni ñu am watan ñu dé lañu bal déw ñu dé ahya'un dañuy dund inda rabbihim fa sen borom ñu ngay dund déw ñu yursaquna ñanga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax légui da ngay dégg sha'ir ba musannabi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani néna so faato sax ñu tudda sa gannaaw geneen dund la xuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihina ñu kontan lañ bima ataahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund ci waat xexaat de haat demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defaat leneen lay def waye du bokk ak lim defoon waye bo ci bénéfice won nak mom pour defaat lay yomb ñi tam ñu ne buñ sañon ñun delu ci waat dehaat ci yoon yalla dehaat delu ci waat dehaat ci yoon yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima ataahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku leen deegal ku leen jotteel information bobu bil ladhi la tan nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi gun leen fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim tan nek seen ginaaw yeb bëgg ñu wax leen ko moy ala khawfun bu leen ragal ala khawfun alayhim bu leen ragal wala hum yahzanun deet ñom ñi jaq bu leen jaq bu leen ragal teranga ji jarna jay su bakkan loolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñi ngay sakk ku leen jot leen seen mbekté la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudi'u du sank ajra al mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu alladheena ñoñ ñi nga xamne astajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonentiba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ne asabahum dal na len al qarsu gomba ginaaw bi nga xamé ne door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ne gom yi metti na muy yawma hamraul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxé lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci ñunti bi gina ba nga xamé ne gom yoyu dal na len te moy yu metti yoyu nga xamne moy jaasiñ len gaddi waye teewul ñu ñëw wat yalla ne lillazina ñal ñi nga xamne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamne ñu rafetal nañ ñom wattaqaw te ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey reey ñoño ñan alladina ñoño ñi nga xamne khalalahumun nas nit ñi dañ na len won innan nas qad jama'u lakum
dañ lan doon tiital ne leen nit ñi waa Quraysh dajewaat nañ pour songu leen faxsewhum acca ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana lool doli leen ak gëm. Maanaam bi ñu nekkee ci xasla bi xeex nekk ci moo di ñoom ci seen bopp dañoo jóg songiwaat ñële bi ñu leen songee loola tax yokk leen dëgër ba leen waa ji xuppee. Mooy benn waay boo xam ne seytaane moo ko wax yu ci mu wax gaa yi ne leen daw leen seytaane ngi ñëw. Ba mu leen waxee ne daw leen seytaane ngi ñëw far loola yokk leen ak loola yokk leen ak dëgër loolu yàllay wax fii waxaaloo ñu ne hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbuna doy nañu allahu yàlla wa ni'ma baax na alwakilu wéeruwaay yàlla doy na wéeruwaay subhanahu wa taala. Muy baat boo xam ne moom la yonent yàlla Ibrahima waxoon bañ koy def ca sawara hasbi allahu wa ni'mal wakil, waaye gis nga ko tey sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakil. Moo di kon suñu borom subhanahu wa taala li nga xam ne moom lay def ci doomu aadama mu xam ko moom ci boppam noonu la xamee mboolem mbir moo xam ne mii nekk na. Kon nit ki bokk na ci ak dëgëram bu defee liman lépp mu xam ne nag hasbunallahu wa ni'mal wakil, am na feneen ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ba ñu waxee loolu dem ca hamraul asad ñu biwaat nañ ci jàmm te jaasi dalu leen. Alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibbi bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jógu ci yàlla wa fadlin ak ngëneel. Bi ñuy ñibbi lam yamsas umsu lenn lu ñu rafetlu wut mbaa lu metti ci ñoom dalu leen. Wattabau ridwan allah ñu topp ngërëmu yàlla subhanahu wa taala am ngërëmu yàlla jaral na leen fépp foo xam ne fii fa la nekk ñu dem fekki ko fa. Wallahu ta yàlla soo fadlin boromi ngëneel la azim ngëneel yu rëy rëy tabaraka wa taala la am. Innama kooku nga xam ne mooy ki waxoon innama zalikum cheytaanu seen kooku doon wax ne Quraysh daje na bur songu leen cheytaani dong nga yu xawwifu awliyaa day napp di tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandoo am. Cheytaani mooy tiitloo ñi nga xam ne ñooy ay parandoo am yéen julit yi nag fala taxaafuuhum bu leen ragal cheytaane bu leen ragal ñi ànd ak cheytaane waxaafuuni ragal leen ma man yàlla in kuntum mu'miniin bu fekkee gëm leen yàlla. Yàlla kon tabaraka taala nee na moom rek la ñu war a ragal ku dut yàlla diisu ko ragal. Ndax ku dut yàlla soo ne woon benn waaye bu subaa maree la sax mën naa am yow doo fekki suba xamu ci dara. Yàlla rek moo man di napp nit naan ko bul ma ragal ba ragal ma nga koy ragal waaye boo ragalee keneen ku dut yàlla yàlla nee na bul ragal kenn ku dul man man rek maa jara ragal. Wala yaxsun ka bum la merloo wala yaxsun ka bum la jàqloo allasina ñii nga xam ne yusaariuuna fi lkufri dañuy ndëkkante ku dàq weddi yàlla loolu bum la weddi bu la bum la tax a jàq mukk ñii nga xam ne dañuy njëkkalante kenn ku nekkiy wax su morom ku dàq weddi yàlla loolu daal lan yadurullah sey a mun ñoo wor lor yàlla dara. Bu ñépp àndoon weddi suñu borom tabaraka taala loola munta wàññi yàlla tabaraka taala dara. Mu ne ko kon ñi nga xam ne ñooy njëkkalante di kenn ku nekk jaay sa morom maa la dàq weddi mu ne ko loolu moom bum la merloo bum la jàqlo. Yuridullahu yàlla dafa namm soo gisee nit ñi di ko weddi ba noppi ñu ko weddi di mel ni koy am ay xéewal ñu ko weddi mel ni ñu fi nekkee jàmm liñ doon nokki ci ngelaw li soppikuwul buñ naanee ndox du soppiku. Mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la. Yuridullahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn cër fi l axirati ci àlaxira. Moo di boo nekkee ci di mooy suñu boroom tabaraka taala ba noppi di am luy nidoo gi xéewal yàlla nee na loola mooy yàlla dafa bëgg su àlaxira doo fa fekk dara li nga am lépp naroon ko fekk àlaxira da nga koy lekk fii. Moo di ku amoon tey ñaari téeméeri dërëm te yow ma la xiyam nga war faa def téeméer war a def fii téeméer boo lekkee ñaari téeméer yépp fii
fofa do am dara motax mak ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu ne yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am lolu duñ xewul dedet yuridullahu alla yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko mësana jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ay ashabtum bi tayyibatikum fil hayat ad-dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fateliku yo lolu kon deeng nga suñu borom tabaraka taala mu ne ñi nga xamne dañoo nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci al khair azabun adhim mbugal mu reey yalla ñu tallu musal innal ladhina ñi nga xamne ishtarawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mune ñooñu lay yadurullah shay'a mune ñoo lor yalla dara mune ñoo wañ yalla dara walahum amnu azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu to lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amnañu ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal yalla ne wala yahsabanna bu mu yaakar alladhina kafaru ni yedd yalla annama cine li nga xamne num li lahum ñu ngi len koy yok bu ñaakar ne khayrun li anfusihim yiwlawuñu mom yalla neena bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dede innama li fi nak num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dolle ko bakkar ku ne ci djubadi bu gudde fan beurit djubadi ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djubadi motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djubadi yalla baye ko fi mu gudd fan ak djubadim day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djubadi motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fi ak ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fi do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ko dem nak di mo makka ko dem def na yu bax yo defut nga xol keneen ko xamne ya ko mak nga ne ko waw goor waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defagoko su ko defé kon yow do xeb ki ga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mag la gën ki nga mag la gën ki la mag mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gën neew ay tiyaba xol yalla nim tege ay ji wala yahsabanna alladhina kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ len fi yexé bañ len ray di len doli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ len di yexé bayi len fi ngir ñu doli ko bakkar walahum amnu azabun muhin wala mahin mugal mu doyedi azabun muhin mugal mu doyedi mugal mu doyedi moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wa bo waton ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dal la lu mat 4 mètres bu juroom ben ndox xamé rek nga commencé beuri commencé lu nga tambalé mur waye ko gisé def né ki defuñu ko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sa waraw jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw
moy baxal seen yoor gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabum muhin am nañ bëggal go xamni gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut li yazar al mu'minina ngir bayyi ñi ne gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama dama du wax ni gëm na rek yalla bayyi ci nonu dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min al tayyib barañale li sel ak li nga xamni sel manam bu fekkone ne ku ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamni ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu wa ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natu bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem war fa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natu hatta yamis al khabitha bi min al tayyib bu dikki ci liggeyu kay day def concours ñu seet ñu raw ñu na tan len ñu rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay téré di seet nak ana ñi nga xamne nenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci yoon ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaraku taala loolu la ne duma fi duma len bayi rek ku ne gëm na ma bayi nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wama kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen ala al ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab list ni ñi ñi la yalla ne lolum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwele nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski mi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu du mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolu yalla duko def dafay teural nak luy wone ne ah diw kat ndekete nafiq la lolu yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla ne kut li yutli'akum ala alghaybi yurnu lolen ba ngeen gis kumpa dedet ulama yi wax nan ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne mom mu ne mom ula alaqwali bi ta'wilihi ma kana allah liyutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'mina min almunafiq walkafir walakinahu yumayyizu bainahum bilmihan walibtila kama mayyaza bainahum yawma uhud bilba'sa wajihadi aduwi fa dama ci tabari ca saqub jurom ñaaral ba xatum ñentemer ak ñaar ko jurom ñaar lolu sama borom tabaraku ta'ala wax mune kon walakin allah wa yalla ni mi def moy yajjata bi day tan mir rusulihi ci yonentem bi yi man yashaw ku ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax bu ngi ko woné salawatu wassalamu alayhi mom tam mu bind ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubbu ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubbu ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamu ñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem len yalla rek bu len fi nek ki jema lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem len yonentami wa in tu'minu bu ngeen geme yalla gem yonentami wa tattaqu ngeen ragal ko moy tuy teren te jef ay ndigalam su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su allah khair mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladhina ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey
bima aataahumullahu ci li leen yàlla jox min fadlihi ci wërsëgam, wërsëg wi leen yàlla jox ñu nay ca bun yaakaar ne nay ga huwa xayran lahum moo gën ci ñoom. Yàlla jox la alal nga nay caa génnee azaka. Génnee azaka doon loo xam ne yàq yàlla yéene siq liggéey bi, bi liggéey bi jeexee mu ne la léegi na nga ci génn nangam jox ma jox samay faqir. Loola soo ca nayee yàlla nee na bul yaakaar ne xayrun lahum moo gën ci ñoom, déedéet gënul ci ñoom, musiba lay nekk ci ñoom. Alimallahu yàlla xam na, yàlla xam na ne annakum yéen kuntum nekkoon ngeen taxtaanuuna anfusakum di war seen bopp. Maanaam bi ma xaraamalee lii yàlla nee na mën naa waat ne am nañu ko bàyyiwul. bu ngeen xëddee xaw ma bu ngeen ndogoo ba kenn jotek soxnaam ci weer koor bi yëpp yàlla mu ne am nañu ko deftoon de, waaye nag fataaba aleykum baal naa leen te it du ma leen weer. Bu ko neexoon day wàccab liste daan ne gis ngeen bi ma ko aaye ñu naa mu nit. Bu ko neexoon nu lay def weer ñëpp tabarkàlla. Gis ngeen Muus ndeysaan ni muy weeroo léegi ker ba mu weeree xaj waaw bañ duggee ca ba gaal ko yéen teel a noonu ne bu kenn jotee soxna bu baa ñuy wàcc te naa caa yàgg xaj ne soxna si affaire bi mun ma koo muñ de. Léegi daal di woo soxna si jotee moom far Muus gis leen daal di wax ko noo ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko ndeysaan yëpp.

bis muy de nima wéré nakar na ma lol te ya suñu borom ñun ñep ma ngi lay ñaan yalla mako wéral way gis ngeen muslim wéro guddigu soxla soxna ci ñep ñep li ñep ñepp ko rek li ñep ñepp ko rek way xam nga ko rek ne ko telli ci mbolam li lool baxut wallahi way gis nga muslim ne ba yama xiyamati mo tax num jur fi ne yu ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko film yi yakku rek waw mus bu jure ci mbedd bi rek ci bir kri nak lay jur ci bir pagne wa ñu dindi fan ci mbedd mak auto yi fi waye xati Allah bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay mo tax yalla toñ dal baxut toñ dal baxut mus nak mom xam na toñ baxut yalla mu ne kon fataba alaykum balna len tuduma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa batakhu na ngeen sakku ci jotte ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mataqu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind te jote ga te moy dom ndax goor jigen fuñ jote dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jote di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xale yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mataqu ma kataballahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lo la ko wala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi do nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jadd dan wax ni ki gëna gatt wër sa ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatt wër sa ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga def sa wër sa da gatt kon nak وابتقوا ما كتب الله لكم وكلوا تفنان لك واشربوا فنانينان حتى يتبين بملير لين ولا حتى يتبين لكم بملير لين الخيط الابيض ونغو ويخدا من الخيط الاسود تونغو نيولغا ونغو ويخدي موي بتك ونغو نيولغي موي غدي واو من الفجر نك تفجرغا bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay muy doora wacc dinañ tok ay boom boom gu wex fi boom gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé boom yi rek xam nga bokay tak ci lan ngi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yoonte bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masalam mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lokku ci nañu non la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh iti ci wuñ ko torop iti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so ko deb heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamne dañuy diraté fi lu melni fasturé dongo seigne Hadji Malick bobu ñuy wax seigne Hadji Touré lu melni gédé dongo seigne Touré bu ñu wax seigne Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéra ba Zaid natalé hadith ba saabé li nako kéro bi ngeen xëddee

0: jullé ñaata la mu né mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala ko li hal jarna gëst lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def ni da ko wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna bay xel tay xam ngeen né waxtu wi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp da ko ranc ni ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci dafa naaj barki dembal xox ji rek ma nga deg suñu mag joju mustafa gay di ci wax wax jam solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen bal ma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi lay sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi so nga dog amo koor ñu ne ndax diggu len baat bi daf ni ila layli ba ca guddi ga pour ñoom guddi gi tapali du heure jant bi lay so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli ba ko yent bi jangale mom bu jent ma san ne marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi sen sonat mu ko en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxasel indi ñu naan ba mu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jent bi sonat rek dox jot lolou moy sunna waye ñoom baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nopi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi seen tandarma ak yoyu dok tabarakallah yar leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu len jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakk ya manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ca jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgge i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bi alayhi salam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bi yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li dess ci wér koor wi bu sine wér wi ci waxe ya nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxulé na bari lool ndax mbirum liggé yeug yoyu ndax fokk bo xeyé pointé ak ñam seen yoyu moy tax xamna né waye ba def melni makkar yoyu wér koor bi ñu may fét mom bu wér wi ñew rek ñu may gaay fét motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer yu xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wéru defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu leen di tambalé 1h di nafila ba 4h30 inshallah dal ñu jalla yobbu til kër di mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jege ndigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wute ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami lin nas tinij la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'alakum tattaqun yalla ñu yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadil ci ay taxal bulen lekante alal té tek ko ci ay naxanté wala ta'kulu bulan lakati amwalakum sayni alal baynakum sayn diganti bil batil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu law nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu legi ko ma mu don ko ci baye nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko mamu liggey ko mamu don ko waye bu fi ken lek alal bil basli ci ajja yalla mo ne watu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ilal hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ca mu attel nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def watu dulu biha ilal hukam waaw wut awka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere la ko mune kon bo woré suma la télé al jamour war da ko mëna bayyi sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jën bi ya ko mom yalla ayela nga mën ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mune ha kon nak al jamour yi nga daan lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل لا ليس اي واخا من راي امنا نيوكاي ليك سي بير وير كور امنا نيوي ليك الله جامو صاح سي بير وير كور تي دكار فيني غاي امنا نيو رك لام جان افيرو تريا رك ناخ غاي ليك لام يور ليك ولا ليس جن واي دا نيو سي مارشي بي رك ديك قران اي دي دوما 50000 مني اي dan ni dan ne fatuna ko ci kër ga de wa def nako wéccima 10000 mu ne kon 50000 la yor na ay fatuna ko ci kër ga su poxo ma sawal yéem ma sawal wa jiko deg dal di jënd ña ñenti kilo ya dem kër waji dan ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparal ko ci ndox neen na nga jox ma 50000 ci poxo ma yëk ko aw sama sama di teng 50000 jox ko mu tir wacc ci mu taj ko noglu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yapp fi yoni kol ma ci ko ngi mucc ko ngi mucc xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 ah fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watadlu biha il hukka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ala al nit bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tawakkal e gay for nañ ci lol yasalunaka ñi ngi lay laaj على الأهلة تيواري نيمي مل الهلال موي سوير الجن نيك اورد خم دا يوك بام ياغ مو مات بو ماتي تامبلي واني كوات با نيكا اورد سا بين يونت بي واو غير نيمي ديف نك نيكوي لاج يونت بي عليه الصلاه والسلام القران نك بغا وني ني ا القران كات دو تيري جيوغرافي دو تيري سياس yalla ci tontu nak du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul neeren hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nasi aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam waaw kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen wer ben gise fukki fa fukki yon ak ben xam len ne wer wa ci tege moy aj mak lolou dal la fi jariñ la ci def na duma ci xoss ak yeen mu jax tak geography mo fi ñew naan la soos ci moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni wer ni lolou mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran waxe ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu ne ko koy laaj ya ngoy duggal bu de ku ñema yalla loko laaj mu jëm la tontu waaw suñ ben concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi la def waaw bo fekk ñu def xawma ay bag la xawma ñu def ni la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xawma ci dara mu ne bu bind dara may solo de mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umu solo ba far na xasma ne man na nga jangé soir France mané ko waaw dama ci jang moko ñu ko laaj mané xawma mu jex tak alcorane loolu la doxal moy yasalunaka an la ilaha qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dadi indi nak lenen nak walaysal bir te kan laaj ñuko mune way li mo am solo li nga warna laaj waaw walaysal bir maakh yemut ci bi an ta'tu al buyut ngeen di dikke keur yi min suwriha ci ginaaw ولكن البر واي ما من اتقى تقوى الله كرغ يالا توم لي تنكل اي بل دافني اولئك الذين صدقوا واولئك المتقون كون سولي في من اتقى رك موي لول ليب دوغان في ليب دوغان في كون كو باخ داي رك يالا رك خمغا بو نيوك داغي توكي بو نييو دو دو جار سا بونت داغي بت داغي بت تا غيناو يالا ني لول دوغ مباخ تي غينا جار سي بونتي isulo leg leg ku de gaay lu la jaar ci buntu leg ci fenêtre bi la jaar ñu ne dañuy bañ keneen top ca gaaw bu ne ci Allah bi yaq sakki bi xawi ko jaar la fofu sakki sakki jaar la fofu mu ne naar ko naari bañ la sul le tek fi yekati tek fe yekati tek fi yekati tek fi door yo musuli yalla mu ne yoyep du mbax ku bax du beut ku bax du beut waqtul buyut de len dug sen ni min abwaabiya tijar ci buntu ya waqtul buyut de len dug sen keur min abwaabiya tijar ci buntu ya waye li tam lepp loy dug nga jaar ci buntu waqtul buyut min abwaabiya buyut xam xam bo jaar ci buntu bi may xam xam do ko am han bay wul ci dara ci jakk ji bo tege iliman da ngay bakkar waqtul buyut min abwaabiya lu jaar ci buntu bi rek jaba yamba waye lo jaar ci buntu ba am ko dalay def waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha tingen dal yalla la'allakum khayna tuflihuna ngam sawe ci lepp lu ngeen dug waye ñuko yalla bay aja wa khatilu khayx len fi sabilillahi ci yoon yalla khayx len ci yoon yalla ñi khayxal الذين نيغا خامني يقاتلونكم نيغا خيخ اك يين ولا تعتدوا بولن جالغات نا يم لين سي خيخ اك يين بولن خيخ اك ني خيخو دك يين لا كونتر واينا خيخ في الاسلام في نيار لا امنا كولاي خيخ تي لا خيخ خيخ بو سد موي اغريسيون كولتورال اك يوي نين تودو خيخ بو سد بوكو تا غادو جاس خيخ بو بو غن غراو مام xex bobu ko la ci xex bum la xex fofu ko xex ci yess dang koy xex yow tam ci culture dang koy xex yow tam ci culture moy l'islam da am culture bopam bu leer nañ kala fay xex xex ko fofu rek waaw su bindé bindal waye gis ngeen islam bari wu fi ay journaux bo fi amé benn bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisay am luñ ko jënd journal ara ande ben la fi xam ci senegal xamu ñaar amu nañ fi rek juroom ñaar waye arabiy jaay doon jënd li yeen saay dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom yépp gratuit la wara nek bo fi gennon journal bu bind l'islam it ñu lo gaay def war kala ñong ci jiem ben fi nek ni waye bo moy tut dañ ci dess am ñu ci jiem ben nak fan yi dañ ko genn inshallah numéro 0 ñal ñal yob bañu genn ko way dal manam dal kay xex l'islam neena bu la xexe xex ko ki la xexu du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam ngeen tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ñom xexe ba yar sa dom ci mu bayyi ciol tuba lo ahadu bu len jalgati ndi xex ak ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du beug al mu'tadina ni jalgati yalla ci alam sa waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñu len genné won makka ñu wa mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoon tigi dal tokhal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud lolu ci to arab ñew na ci ñu len genné won ñu wa mu ne kon yeen tam genn len len ndax ngeen am ngeen dole ci malen sen dole jere wal fidnatu fidna nak ashad min alqatl mo gëna metti ay yalla leena xex du fitna fitna mo gëna metti xex fitna moy mi dem ba jaamoti yalla fitna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fitna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétt ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañto ko fitna moy jigeen yi mënatu ñoo sey fitna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fitna moy kenn amatu lolu ci sa poche fitna moy kenn tanatul kenn ko yu jëm yu xol wal fitnatu ashaddu min alqatl di ngeen ko dé sax lu nga wax nopplu na ko dé ñu na nopplu na kon kay da mel déga dakk dund gi wallahi ndeysan wala tuqatiluhum bu len xex ak ñom nak عند المسجد الحرام تكابو بنيو ارمال تي جاكا دي نورمال حتى يقاتلوكم فيه بابات ني خيخ يين تي موم فين قاتلوكم بنيو خيخ نيوم فقتلوهم ريل لين في سبابا تور في دربي دغا الله اكبر كذلك نينك لا نيو ديف جزاء الكافرين فيو يفري بلن يفري خيخ تي كابا خيخ لين في fayin taw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fayin allah yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ni bal ci yeurum yalla ne wa qatiluhum xex len ak ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re xex len ak ñom ba fitna dutu am kon luy fitna ngok xex len ak ñom ba fitna jog fi sumir xewut ak ñom fitna du fi jog waaw li fek tuba gi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna xex la nak ñom hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillahi ka defé dinu ju leer ji yalla tabar salam mom ko kon kan ki mbokk yi wax na fi lu am solo ndekete xex mo fi jele fitna ndekete xex du fitna nekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jam lo denc ñu jël ko han nekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han lol ci fitna la bok nekete fitna moy musique guddi musique becc lolo yoyu yoyu moy fitna ak yene nekete fitna moy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doom di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakal fa in taw sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina lu dul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñoom aja ashharul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wuñu ormal wi manam ku la toñ ci wer wuñu ormal sañ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett lañu shawwal taah dede dama xamul wer yi han sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram aja ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bis bo ci xexé da ngay bakkar way yalla ne bu le ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaare bu ñu déxé ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew na dañuy goor goorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer la ray lo tax ñu xex ci badar bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaba jëlay lool ben ko sétlo système bi non lay tédé tawarkal ñu may jambar lañu yalla bal wal hurumatu urmina qisas lañ koy nat urmi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xurub wel xurum yoyu waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waji fama ni atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoni bi sallallahu alaihi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan len togn yefel nak nga togn ak xale mu fayo ni ngi ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def so sanne xeru ndaw birig lay jël el ko tepp yalla mo ne bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa taqul la te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di
1: joxe wa ma baqiya min hasanam illa kharra liwajhihi thumma amara biha fa kusirat salawat wa salam alayhi ba dem ci atafsir al kabir lir razi jukit ñaar fuk ak ben khatum ñaar fuk ak ñet maga ca aslu hadith bi akhrajahu al bukhari tabarakallah ja al haqq wa zahaq al batil in al batila kana zahuqa wa qulna la waqni ja al jukna al haqq dug wa zahaq damna al batil taxan in al batila taxan kana zahuqa nekna lu dem mu bantu wat ko in al batila kana zahuqa batil demona dematina modi ja al haqq deug deuk na islam tabarakallah dafa dadi jog fuddu defaru wat fas yene mom yi moman yeb lo tax ba ja al haqq woni jigen yi ni tabarakallah yeb nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yeb nañ ko ci waxtaan yi nit ñi yeb nañ ko ci al qur'an yi yeb nañ ko sax ci aada yeb ko ci yarign yeb ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambe ne wut sir bu jot di waddu tambe ne wut mu jot tek ca bobba don ci amna ñoo xamni ñi seeni bajjene seeni yaay duñ leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal ja al haqq wa zaqa al batil in al batil kana zahuqa te tabarakallah cheikh gande wax ni buñuy pouss ak barigo mu jogu ci descente so beugé am ngeerum bi do nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bi nga tassalo ko rek bu beuri gawa dawe ñu ne ci bok nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wër gi yaram yalla neena wun nazilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min alquran ci alquran bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci ñigam alquran ci ñigam وننزلوا داني واتي بتاي من القرآن في القرآن ما لو خمني لو لسواتي هو ممصفاء سافر الله ورحمة يرمن للمؤمنين تنكو قبل مانام ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي في القرآن دي لو خمني داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خم مدي نياري فيبر يويا نكون تي الفاتحة المغضوب عليهم من فيبر الضلال ولا فيبر غضب ولا الضالين من فيبر الضلال نياري فيبر يويا تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدأ النفس من الهوى والدنس والسطح والحسد أما الفيبر بني تدي بجي أكيان القرآن داكو يسافر لتخ ndax bo jangal alquran dalay jangal ne ki ngay añan yim am suñu borom moko jox te suñu borom ni ko jox jeexalut fim jaar ba am ko sofa jaare am ko su ko defé lolé boko jangé sa xol dal yi ni ah kon ke ki may bopam li dal di feex dekk say loxone ya rabbi yeey mayma zakaria non la defon bamu ñëw ci maryam fekk maryam yor yu toy xet yu neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujili muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man comme ya may ci li te ya mëna may legi may ma do yalla da koy may do mom yalla nu la mel bo gisee nit lim koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febal yaram ni nak ben sahaba anduna ci sahaba ben way di set ko wala jaan ñu lugge ko suratul fatiha mu lolé da di salawatu wassalamu alayhi jëm na ca bamuy gaday jëm ci madina al munawwar mu tibbu suuf jang ciam ci jang xani ko gaña la ca xew xew ca qasatu badr tabarakallah jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama afirna ki yenenti al qur'an shifaa'un wa rahma lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom al qur'an al zalimina tun kadi illa khasara ludul attat al qur'an mom tun kadi perte rek la len di doli yon jox rek la len di doli tabarakallah buñu ko djegge gëna mer waaw azalimun ci ngay xamné waaw ndax man ci zalimun la bokk wala djé moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu duggu sey xidit xamal né boko ci zalimun ni yag bokku ci mu'minu lay waye bu fekke né deglu ay cindim cindim ay gitara ki tamashi sabar ak yoyu mo la dakal su baba setal su bopu yow yaangi bokku ci zalimun ni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu adh-dhalimina illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma ja'ala llahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi ta suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu doon legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytaane lool munta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yene nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimina illa qasara suratul isra'i ay juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna bunu masani xewal ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci yatam fatte yalla fatte nit ni fatte sante yalla fatte gërem nit ni wa iza an'amna buñu xeywalan ala al-insani ci nit ba bisu tay sax xewé gud ala al-insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambul nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne mënuma ñaka am nangam rek tabarakallah wa na'a bi janibihi lek ko mom dong wa isa masahu buko lalé nak as sharr musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amati lu bax muku muku muku mom dama adam bobu yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg xul waxa ni ñel kullun ya'malu ala shakilati kullun kep ci dama adam yi ya'malu day def ala shakilatihi ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme كل واحد يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال كو غيس رك ñaar yoon rek mo fi am waajo xamni ci njub rek lay xey ak waajo xamni ci dinañ rek lay xey motax maskay alquran ñet maskal maskay bu jup ak masque bu dëngulu ak masque bu wërngalu ba alquran jeex ni ñetti masque yu ñoo ci nek masque bu jup masque bu lonklu masque bu wërngalu ba déme ci benn baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw masque bu jup gi ñoo ñi xey ci ñup duñ leen wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarkallah nu leen mel ak masque bu lonklu gi mom ñom gu cercle gu kon gu wërngalu gi ñom suñu xey ñu ngi leen di wo ñu ngi leen di pamte pamte ya ci def li ya ci def la masque bu lonklu gi nak mo nek ci digënté bi bu shaytané xey fas ko yéné boole ca ñu wërngalu bu diiné xey fas ko yéné boole ca ñu jup tabarkallah ba légui am na ñu melni masque bu dëng gogu na'budu bu masque bu lonklu gogu kon xol mel nit ñi kullun ya'malu ala shakilati kune yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tërëlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadarat anhu af'aalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaasira sadarat anhu af'aalun sayyi'atun shariifa noonu rek la dumaa dem moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag a'lamu moo gën a xam bi man huwa ci koo xam ne ahda sabila moo gën a jub ci yoon képp koo xam ne ci jub nga sama borom tabaraka taala moo la gën a xam tabarakallah wala moom dong sax moo la xam yasalunaka an ruuhi aay bi ñu bëgg a jàng sababu nuzulam moo di ibnu abbas radiallahu anhuma nee na quraysh dañoo mos a wax yahudi dañoo bëgg ngeen jox ñu loo xam ne dañ koy laaj sallallahu alayhi wa sallam ngir bi ñu mën a tontu ñu sonn loo ko yahudi dale waaw kon dangeen koy laaj ruux dañ koy laaj ruux ndax yahudi dañoo am xam-xam dañoo jëfuwul seen xam-xam moo tax ñu bokk almaqdubu alayhim ñàkk jëfandikoo xam-xam ma lañ ko yóbbe alquran ñëw ne wa yasalunaka an ruux quli ruuxu min amri rabbi ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xëtum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñett waxi abda ibnu abbas jooju yi indi nañ ko ca wa yasalunaka danañ ñu ngi lay laaj an ruuxi ci lan mooy ruux lan mooy ruux xul ne le arruuxu ruux min amri rabbi mi ngi bokk ci sama mbiri borom mbir la moo xam ne yàlla jagla woo xam ko ak ni muy toll ak fu mu nekk ak mu mel wa ma uutiitum joxuñu leen mene le ay mi ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti joxuñu leen ci xam-xam bu mën a dëkku ruux illa qalila lu dul tuuti kon doomu aadama munta xam ruux mën naa xam nag yëruu nekk ak yëruu génn loolu la am ci xam-xam ruux wa ma uutiitum mine al ilmi illa qalila li nga xam daal ci xam-xam ruux mooy lim nekk mi ngi dund lim nekku day dee fii may wax ak yow nga ubbi sa rajo def ci courant bu courant coupé woon sa rajo dee ñàkk ruux dootoo ma dégg nga daal yëg na yow kon sa rajo ñàkk na ruux lu tax parce que ruux bi nekk al kaaraba di jaar ci ay fil ba ñëw foofu di ko dundal ba tax muy wax moom di bindi moom rajo bi nga di ma dégg loola bu courant coupé foofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñàkk ba baa courant bi jël siwaat tabarkal naka noonu nga gis nit kuy waaxu de ba ko ñëw ngay xam ne kii ruu mi ngi ci moom waaye bu roppi koo rek nga daal di gis ñu yóbbu ko ca morgo ba daal di koy defar fas ko yéene denc loolu rek lañ xam ci ruux ruu nekkoon loo xam ne jawhër la boo xam ne tabarkala lu jar a toppatoo la ndax saa bu génnee ci yow nga tëdd fa bëggutoon a tëdd saa bu génnee ci yow nga fanaan fooraagaloon saa bu génnee ci yow ñu laal ci say tër foo bañun ko ko laal saa bu génnee ci yow ñu summi say yére nangu sa montor tekk say longlong ay say jaaro yóbbu la ca àll ba jëlu ci kër gi togg ay ceeb lekk moom ruux moo bi quli ruuxu min amri rabbi wa ma uutiitum min al ilmi illa qalila moom ruu moomu nag ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam tax na ku dut yàlla mënuo tëralal doomu aadama yi orientation yu baax li ñu mën a jaar mu defar seen dund tey may leen jàmm tey ak ëllëg kenn mënu ko ku dut yàlla ndax ku dut yàlla xamoo lay ruux te ruu ci nit la nekk yaram nekk ci nit te ñaar yooyu la ñuy boole mën koo orienté te ñaar yooyu bu fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënu bu ci des loolay tax du sotti bi maana yaram yi bu jëlee 50% ruu gi jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay mën waaye bu ci des doo ko mën moo tax doomu aadama su jàngul alquran rek mok ab new ñoyem doom adamu su ko mul li alquran danaka mok new yoy moyem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak baye mayem kel ka ne ko baye mu mokoy tane tabarakallah wa ma utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci wiram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku saru nek di dundu soy deglu warati da ngay yek ni ngay dundé waye ku saru de sa bakkan di dundu buñuy warati daf lay nakari buñuy warati daf lay ñetti da ngay bañ warati kat di tabarakallah lutax ndaxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bop ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam do gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafsu ñu ajaxoso ñom ñaar nek ci al-jasadu li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بخلا نيو قبل سيان بكان موي دوندو تبارك الله دا نيي فتي دي ماني خورات دي كونتان بخلا نيو خامني سيان روح موي دوندو موتاخ بني دي دغلو فتي نيم سيان يوي داف لين دي قوا نقري ويسألونك عن الروح سورة الإسراء آية جوم نيت فوك اك جوروم يالا نيم ولكن شئنا بني نيخون لنذهبن داني يوب bam jextak billahi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyu nañ la ko yalla neena yoonte bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel mi ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax kalalatul qadr té waxatu inshallah bu ñu demé suratu bobu dañu ko gis né lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon lima la wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tek tale né ali salatu salam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fa cyan waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na bu ñu neexon la nazhaban dani yub bil lati ci yi nga xamné aw hayna ilayka mom lañ la wax lañ la kenn ci ñun moko alquran wala mokal ay ay wala sar mu jikki jikki xamutu ci dara dara lepp fatugo lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yeen ci wax ne ku ci fatte ci yeen ak ay bu ma wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nazhaban nañ yob bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der def do der def dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo nako allahu akbar su ma ko jëlon ci yow amul kenn ci mbinde fi ku mëna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg nga joxaan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ñi mom dal dara ci yu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande ko joge sa borom subhanahu wa ta'ala inna fadlahu baxayum mom yalla kana nekna alayka taw kabiran dul dilu rek yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wasalam akay bax gure tabarakallah inna fadlahu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatim almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والقطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قصر من باقتي يول رجل تبارك الله فنونا دي تدو متدولا كل دو بشي ديني بمتزي تدولا ما دفل الله خمي دفل مكوك كم واتتي تيري بيغن ريتي تيري جوخل المقام المحمود دخل الكوثر دخل خاتم المرسلين دخل سيد الاولين يوجب ما لك دخل تبارك الله كون لما لا دخل لو ريل نده ليغا ما جارال لو ام سول لا موتاخيت سبحانه وتعالى وقت القران سانت ني نه نيانال لين كو نده مانكو نيانال قل نال القران ديما لا جخنا لا ان اجتمع سدجل سدجلو al insu nit ñep wal jinnu ak jinn ñep ala an yaatu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la yaatuna duñu indi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'dhum ji dimbali ci def manam alquran di ñu tejine fi la jowon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñu boole jinné yu mag yak yu ndaw yi indi ñom dabar nous ñom muk salima ñom rastu jafiqin boole jinné ñu indi len boole nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñom ta husayn ñom gaay yepp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mithlihi bi ñu indi lo xawmi na alquran walau kana ba'dhum li ba'dhin khayra wa laqad sarrafna leral nañu lin nas ci nit ñi fi hadha alquran ci alquran di min kulli matan bepp misal waya fa aba mu bañ aktharun nas li upp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla nit bi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gëreem bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokku na ci modou cheikh mbacke jongu nek directeur général ci photographe jong nek nonu mbokk mi abi fay ci pikin ikotaf nek nonu alaaji jang ci syndicat ci pikin nek nonu dayir biñu tuddé sante borom gawan nek ca dar salam mbacke ci njitalu sen kilifa serigne babakar mbacke nek nonu umukal sum sek ci isin ben tali village 2870 nena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni nena yo ab kamilam tim ko nek nonu soxna mariam jay ci cité keur khadim mom tam bokku ni ci lolu ak soxni yi nga xamne jot nañ fi ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna nasra fall ak soxna khadijatu sen nek ci aslam grand midi ci village 620 ak ñu do ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yestam wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci tiyak ak liko wër ci 93.7 ak ci kaolak ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziyara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñu ngi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe nan wa laqad sarrafna lin nas fi hadha alquran min kulli masal fa aba aktharu an-nas illa kufura war doona tay insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura way li jitt ñu tambali xana ci bind bi yasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fuk ak juroom ci batu idhan la asaqnaka dañu waxone idhan la akhasnaka te ñaari baat yi bokku ñu ngi jéggulu waye baat moy idhan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamat kon ci bindu tay bi fiñu tollu ay ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ne duma yonne yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraish kilifa ya dañu massa dajé ben bis ca kaaba ga dadi wax ne nañu yonne ca muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xol ak mom tay mu joxe ngant lu leer ñu dadi yonne ca mom ñu dal leen di wuy fi ñu bëgg wax ak mom mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xétam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bi ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xéet yi ku ko duggal ci xéetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi yi ayibal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leeni dof mbooloo yi fi andoon càqale nga leen ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal mo la tax jog nga wax ñu ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tank la tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke ne jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane alayhi salatu wassalam tontu len len ma bi ma taqulun ما جئتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله بعثني إليكم رسولا من لا لين جند واحد أمتي لن لما تخرج دو على لما تخرج دون دم بتان كما تخرج دون غورا ما تخرج وايد ما يجون لما نك أبيون أنت بجيم سكين لما لا تندلنا ما جسنا ولا تأذنا أخنا ولا تأخرة su ngeen ma ko delloxe ma muñ ni yonentee daan muñe su ngeen ma nangulee mucc àdduna mucc àlaaxira ndaa di xam ne lul moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di màkka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa boroom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk boo demee ca tafsir bu ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba waqaalu lan nu'mina lak yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'mina lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira ludul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sew ne muy benn su bëggee ñu gëm dal li ngay njëkk def mooy fexeel ba ballal sew ne ci biir suuf si soo ballalee sew ne te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robinet nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba tooli makk yi tooy xeb fu waay bëgg a bay fa fu waay bëgg a samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal an anha al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tegi mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi di daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom karootak naweet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerteet yërëmi niki yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tendrement gresin mënoo ballal jax gi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te akee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis wal malaaikati nga indi it malaaka yi qabilaa ñu jàkkaarloo malaaka yeeg yàllaak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni bu fekkee dangaa bëgg ñu gëm la muy juróom benni sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam ñu ne ko su fekkee mën naloon aw yakuunu laka nga am baytu néeg boo xam ne du bokk suñu néeg da ngay am baytu néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or néegu or maanaam xasrun musayyad azim min zahabin la min xajar aw tayl mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am ay birigi ban ay sàkkee ci gattax yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni xanaa war ngaa mën a am ay niiri or, war ngaa mën a am ay lali or, muy juróom-ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def. aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom-ñetteel bi. tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan. fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama. kon su boobaa loo jéem jë loo jéem lu mu tukkee rek def nga. waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu faa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax. aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si. muy juróom-ñetteel. ñu ne ko nag doo ñëw rek ni ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la. wala nu mën a liru xiyyi ko di ñu gëm si yéeg googu nga yéeg asamaan xata tu nazila alayna lu dul nga wàcce ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng. juróom-ñeent yëfa nga nu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ñu ko déru ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay siin ngay nëy te boo ñëw nga indiwaale féere yii lañ ko wax yàlla ne yonente bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulan dib yonent salawatullahi wasalaamu aleyh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonente bi sala allah sallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraqa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi seeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nag ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ boo fi nekkee ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doog sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka saawa wala mu ngabbu muy reeka dekk loolu la ñu bëggoon moo tax mucjisa yooyu nga xam ne moom la ñu bëgg salawatullahi wasalaamu alayhi di ko wàcce ñu ne ñoom li feeg wàccewul loolu duñ ko gëm daal di koy teg ne innama anta munzir yow waaraate kat dong nga wa li kulli qawmin ha nit ñu nekk am nañ ku leen di jubbanti ñoom daal jàppi wuñ salawatullahi wasalaamu alayhi ab yonent ñu ne ko sha'nuka sha'nu kulli rasulin qablak فلكل قوم نبي يدعوهم الى الله واما الايات الخارقه فامرها الى مدبر الكون والعباد لولاي تونتو يالا تبارك وتعالى ولكل قوم نيت ني نك امنا ني هاد كو خامني كي موي سين كلين دي جوبنتي موي سين مهدي لول تام بوكو جيلي سي فاني بو دوغ تاي بيب خيب بو دوغ يالا دا نفا دوغال نياري نيت كو خامني كي سي والو ديني moo ca nekk ak koo xam ne kii ci wàllu koom-koom moo ca nekk ñoom ñaar bu ñu doxalee seeni taxawaay ci kër ga rek kër googu dañu am diine daañu am koom-koom daañu am ay bëgg-bëgg ca la nga xam ne lañ jublu su ko defee kon mbokk ñuy déglu ngeen teg seen baaram ci ay juróom-benn ak juróom-ñaar kon ci suratu Ra'd ñu ñaan tabaraka taala may ñu beneen daje su ko defee ñu puusaat li nga xam ne mooy fi ñu taxaw والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكي ني دغلو دلو سنه ني تي كاتنو بوران بي تبارك وتعالى تي سن تفسير القرآن الكريم نيغي وون تي سار بو ني تودي سورة الرعد موي فكيلو سار اك نيات شي ني كامي بي تدي jàngoon ko ba ak si ci aaya جرم نار في سنة برام تبارك وتعالى دون وخي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ورد ورتيك الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد أي نتلو دي سار بي دي سورة رعد سار

muy saar yi wàcci Makka nañu jàngale. Yàlla saar yi wàcc Makka yépp ci diiru fukki at ak ñett da doon soppi pas-pas yi nga xam ne moom la waa Makka pasoon te diine nanguwu ko, di soppi gisin yi ñu gisee àdduna te du noonu, di leen wan gisin yoo xam ne mooy yi lislaam bëgg. Yàlla nee na Allahu, yàlla dong ya'lamu, moo xam maa taxmilu, li muy ëmb kulli unfa, lépp lu jigéen. Yàlla rekk tabaraka wa taala su jigéen ëmbee ak lu jigéen lu mën a doon, ndax waxul maa taxmilu al unfa, lépp lu jigéen, moo xam fas bu jigéen la, moo xam xarmu jigéen la, moo xam nag la wala leneen, moo xam nit, lépp lu ëmb suñu borom rekk tabaraka wa taala moo xam la mu ëmb. Yàlla nag ismu mawsul bi mu jëfandikoo fii mooy ismu mawsul bu ñuy jëfandikoo ci lu amul xel, maa. Ndax su ne woon Allahu ya'lamu man, kon su boobaa bu ñu demee ba médecine xam doom ju juddoogul ne góor la mbaa jigéen, kon nit mën naa ñëw weddi alquran wala mu wax ne yàlla xam na waaye it am nañu xam. Waaye su jëfandikoo maa nga xam ne ismu mawsul la li xayir li aaqil, mooy li jigéen ji ëmb, yàlla dong moo xam góor lay doon wala jigéen, day mat wala day manki, day rafet wala day ñaaw, day ñàkk fayda wala day am fulla, day gudd wala day gàtt, day xees wala day ñuul, day naqari deret wala da koy neex, yooya ak ya ci aju yépp suñu borom tabaraka wa taala dong moo ko xam. Moo ko xam moo tax ku ëmb ku nekk ci ñeen fukkeelu fan wala ñeen fukkeelu guddi ci biiru yaay moom miñ ëmb, la yàlla yebal malaaka mu indil kooku ñu ëmb roox. Su ko indilee roox boole ko wërsëg wi nga xam ne su ñëwee àdduna moom la fi nekke, yàlla mi xam ñaata at la fi kooku di am, moo koy daggal ci wërsëgam lan la fiy lekk ci wërsëg woowu. Balaa mu ñëw àdduna nag wërsëg woowu nga xam ne moom la ko yàlla wacal bidfe boobu dina ci jox yaayam, dina ci joxit baayam moom liir bi. Ci la ko baayam di ngénte, waaye ci la yaayam it di amee sensu léeg-léeg mu fekke la ñuy togg ñu tibb ca jox ko, daat ne jigéen la ji moomul boppam nangam balaa doom ji di lakk. Loolu lépp mooy bidfe ngóor suñu ëmb tàmbali ne di dox xaat, loolu jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom rekk moo ko man. Ndax léeg-léeg nga nekk sa soxna sax mu ëmb dem weer nday door a xam ne ëmb na, xataa moom mi ëmb sax léeg-léeg mu dem ab diir door a xam ne moom ko dafa ëmb, mooy ba mu demee ba fa mu daan gise lam daan gis bi yoon mu ñëw gisu ko mu door a jàpp ne moom mii daa ëmb. Waaye nag léeg-léeg sax mu defee ne moom la ndekk si yoo ëmbul dafa am lu gàllankoor nangam tabarkàlla ni ngeen ko xamee. Yàlla nee na Allahu, yàlla dong ya'lamu, moo xam maa taxmilu, lépp lu mu ëmb kulli unfa, lépp lu jigéen, nga ne benn wa maa, moom rekk xamit la nga xam ne taxiidu dana wàññiku ca al arxaamu njurukaay ba. Jigéen dafay am maa taxidul arxaam, lay wàññiku ca njurukaay ba, wa maa tasdaadu, ak lay yokk ca njurukaay ba. Yàlla rek moo xam, na ko Ibnu Abbas firi radiallahu anhu, maa taxidu bil wadi li aqalla min tisati ashhur wa maa tasdaadu bil wadi li aktara min tisati ashhur. Ba demee ci zaadul masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñett téeméer ak juróom ñett, wax jooji ma nga fa. Fii da ko beneen yoon it mu ne bi saqt naqis wa bil isdiyaad al waladu taam, maanaam mu firee saqt bi wala boog ba xiid bi doom ju ñu xalab, isdiyaad bi mooy doom ju mat. Waaye fii li nga fi jàng mooy jigéen dana ëmb dugg ci ñeenteelu weeram ay fan rek am doom.

0: leg-leg mu ëmb jeexal juróom ñeenteelu weeram ba dugg ci fukkeelu weer ba door am doom. Yàlla nee na xam na ëmb bi tàmbali ndax day jeexal juróom ñeenti weeram wala boog day dugg rekk ci juróom ñeenteelu weeram wala sax ëmb ba du mat far judd ñu koy wax ay avortement wala boog ëmb ba day weesu juróom ñeenti weer. Yàlla rekk rekk moo ko xam. Docteur yi jàmbaar lañu waaye léeg-léeg nga dem ñu ne la lee nga am doom téel a fa jër bu yàgg ngay door a am doom. Léeg-léeg ñu ne la yow amagoo doom léegi nga far àgg sa kër daal di am doom. Yàlla moom jàll jalaluhu wa azza kamaluhu moom lu ëmb lu nekk mu xam kañ la ëmb kañ lay wasin ñaata fan lay doon dana ca dugg du ca dugg nangam nangam yooyu yëpp subhanahu wa taala moom rekk moo ko xam. Yàlla ne na wa kullu shayin mépp mbir lu mbir tuuti tuuti lu mbir rëy rëy rëy indahu fa yàlla bi miqdaar mi ngi ci ab natt bi miqdaar mi ngi ci ab natt. Liir bii ñu ëmb lim war a lekk ci àdduna ci ay feppi ceeb dañ koy compté ba mat su jeexee dootu lekk ceeb. Guut yim fii naan ci guuti ndox su jeexee dootu naan ndox. Lim fi war a sangoo ci ndox lim fa war a am ci xaalis kullu shayin bi miqdaarin indahu lépp suñu borom tabaraka taala daf koy natt programme ko. Moo tax su doomu aadama xamee li nga xam ne moom lay am ci àdduna ci wërsëg day daa di tere boppam carte ndax li ko yàlla nattal daa war a yem ci ak dundam du ko ëpp du ko yeesu. La koy def ay way doon na war koo donn su leen ko bëggoon a añaane ak dundam ñaaw. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar lenn lu nekk fa yàlla subhanahu wa taala dañ koo natt. Moo tax bu la nattalee su wërsëg yow nit ki soo juddoo ba war a mën a liggéey day dem fekk benn société moom subhanahu wa taala nga def ab demande mu indi fa wiiral la fa sa budget ñu lay fay foofee bis boo fa toxoo ñu toxal ko feneen jàlla jalaluhu wa azza kamalu. Léeg-léeg du la yóbbu fenn ci yooyu day bàyyi sa wërsëg ci nit ñi nga nekk ab jaaykat commerçant boo xam ne ku ñëw nga jaay ko wa kullu shayin indahu bi miqdaar lépp la natt moom jàlla jalaluhu. Moo tax boo xasee xam loolu da ngay daal di noppalu lool tabarkallah. Kan mooy yàlla? Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa moo xam kumpa. Kumpa mooy loo xam ne dafa nekk ci adduna joo xam ne xelum doomu aadama xalamagu ko loolay kumpa. Léeg-léeg mbir jóge ci aalimul ghaybi ñëw ci aalimu shahada doomu aadama wax ko ñu defee ne kumpa la waaye du kumpa. Yàlla aalimul ghaybi moo xam kumpa. Maa ngi koy misaal ci dars yële ñu weesu. Nit ki daa ñëw ci benn seetkat tibbu juróom-ñeenti doji suuf ay xeer ne ko ñaata doji suuf laa yor mu ne ko juróom-ñeenti doji suuf mu teg ko daa di tibbaat juróom-benni doj ne ko ñaata doj laa tibb mu ne ko juróom-benni doj mu daa di teg wax na dëgg daa di tibbu nag lu bari loo xam ne moom mi ko tibbu xamul ñaata la ne ko ñaata laa yor waa ji petaaw petaaw xamu ko mu ne ay li yow xawma loo yor mu ne ko monte bu njëkk bi day wax nga ko bu ñaareel bi wax nga ko lu tax xama bu ñetteel bi mu ne ko bu ñetteel bi yow mi ko tibb da nga koo xamul ginnaaw bu ñetteel bi yow xamuloo ko jugugul ci aalamul xëy bi waaye ñaar yi nga njëkk tibb bu nekk da ngaa xam lan la bi nga ko defee ci sam xel rek jinni da koy jël ci sam xel yow transféré ko ci samam xel daal di ma koy wax yu ma xam li nga yor foofu ngay dugg bu baax lu ñu tuddee ko gis li ñu tuddee al ghayb ak li ñu tuddee alamu shahada su ko defee rek su boobaa coow li du daal di bëri lool. Yàlla daal mooy yàlla alamul ghayb mooy ki xam kumpa dina ci mosal nag yonent yi alayhim salaatu wasalaam danañ ñëw ca surtu jinne insha allah. Wa shahada yàlla mooy ki xam alamu shahada ba tey li fay maana allahu yaalamu ma gaaba an alxissi wa ma kaana mushahidan aw mushahadan mansuura. Kan mooy yàlla? Yàlla alkabiru mooy ku rëy ki alkabiru mooy ku rëy ki motax lir bu judd bo ñëw ci aduna joy sa ñetti joy ñu wo iliman ne ko waxal ki bopam iliman ñëw ci nopp lir bi ne ko allahu akbar yalla ay ku reey ki gëna reey li reey lepp lir ba ne cel tabarakallah kan moy yalla yalla al mutaali moy ku kowe ki lu way kowe kowe mo la gëna kowe mom jalla jalaluhu al mutaali kan moy yalla yalla moy ko xamne sawahun minkum moyam ci yeen nit ñi man asarra al qawla ko xamne dafa soufel waxam waman jahara bihi ak ko yekati ñaar ñi ñoyam ci yalla ki soufel waxam ba mom dong mo koy deg ak ci kawel waxam bañ nan ko wañul sa baat ñaar ñoñu ñoyam ci yalla kep sawa minkum man asarra al qawla waman jahara bihi hatta apar yi ñu yor fi diko jëfëndiko amna ci bo xamne bo ci tege kasse diko deglu amul yok amul wañi day yeen kep rek waye fim nek ni boko tege ci radio dana aje wo wañi yalla nonu li nit ñi seeni wax mel ci mom motax boy julli du jar nga nan mu fas fi yene julli faratas yalla sunnas yunent bi bisub aljuma ngonu talata yoyu du ko jar ndax lan yalla ya'lamul jahra wa ma yakhfa kan moy yalla yalla moy ki nga xamne moyam fa mom man asara al qawla min jahri bi wa man ak ki nga xamne huwa mom mustakhfin bil layl day nebutu di jef jefi gudi wa saribum bin nahar ak ki rañan bi jef jefi beccëk ñaar ñu ñoyam fa yalla wa mustatirun bi a'malihi fi zulmati layl wa fi ghayati al ikhtifa wa man huwa sahibun fi tariqihi بوضح النهار مستعلن لا يستخفي فيما يعمل وهو في غاية الزهور نيار ني نيويام فا يالا كي جيكي با غودي نيب تيد مسال دال و ويف يوت نانك دوجي سي كيري فاس ييني جيل آل جامري دون ليغي اي وير كوكول ني يوت بي مو يوت دي تك تانكام نانك دي يوت بونتي دي لين جيما اوبي دي لين جيما بيسه كوكو ني مو مل yalla tabaarak wa ta'ala neena dox bobu muy dox mom yalla yek nako xam nako mo ki jukki ba ino ci beccuk muy dox ñom ñaar liñuy dox moyem kep fa yalla subhanahu wa ta'ala nangi suratul ra'd aya fuk kon yalla li nebbutu ci ñun ak li feñ ci ñun loolu ci ñun lay nebbutu di feñ ci ñun waye fa yalla jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu lenn du nebutu fa mom yu lenn du feñ ca mom bañ nan teele ko gëna jekku dedet jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mo tax ko xam lolu su gudete jog di jël yefi jamba yi nak dula ca fekk yalla tabaaraku ta'ala nun la tere li mbiri lahu dom adama bu nek amna mu'aqibatun ñukoy aylanto ci malak dom adama bo gis rek amna mu'aqibatun ñukoy ay aylo ci malak malakam mu nek nit ku nek da ngay am ñaari malaaka yo xamne ñoy bindu sey jëf ak ñaari malaaka yo xamne buñu bindé jëf ji ba fajar ñom ñaar ñoy ñew jël ci ko dem buñu ñew buñu jëlé bay dem yeneen ñaari malaaka ñew wootu len ñom bu suba ñewat ñi di yobbu ma tax ñu bëgg ci fajar iliman di jang sar bu guddu teyelu ko neexal ko ndax malaaka yi jël ci jëf yi fekke julli gi ya koy yobbu bayyi fi julli gi waaw loolu lañ ci bëgg waye fajar nga waxul wallahu ahad inna a'tainaka al-kawthar yoyu da fay gatt lool bu ko defé bo mu tan mën nañu selmal fekk malaaka yi ñewaguñ wala ñu ñew ba dem dañu bëgg mu guddu neex lool yag lool tey lool ndax ñu fekke ko loolo tax ñu naan inna qur'ana al-fajr kana mashhuda ci lenn ci riwayat yi kon lahu doom adama bu nek amna mo xam goor la mo xam jigen mu'aqibatun ñukoy aylanto di jël ci jëfum ak ayub min bayni yadayhi nek ci kanamam wa min khalfihi ak ci ginaaw malaaka yoy it ñi fi xey ci ki day na ci kanam ki na ci ginaaw malaaka yi gënd jëf yi nak ki nek ci ndeyjor ki nek ci jamoñ bu ko defé koku du mu ci mukk bu jant bi ñëwé di filmer nak li nga yendo boo demee yowmal qiyamati nag malaaka yooyu nag ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy taxaw nag nekk journaliste yi tabarakallah di nettali film waa ji noonu ngeen koy seetaane ci lenn ci ay xew-xew. malaaka yooyu su bu dégg su bëccëgee ñaari ñi ñëw guddi ak ñaari ñëw bëccëg yaxfazunahu dan koy wattuwaale min amrillahi ci mbirum yàlla, dañuy wattuwaale di sàmmaale nit ki, di sàmmaale nit ki ba demee ca mujahid ma ngay wax ne ma min abdin illa wa malakun muwakkalun bihi yaxfazuhu fi nawmihi wa yaxzatihi min aljinni wal ins wal hawaam. Tabari jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak fukk ak juróom ñeent nee na amul benn jaam ci jaami yàlla yi ñi nangul yàlla ak ñi ko nangul, góor ñi ak jigéen ñi, kenn ku nekk dal am nga malaaka moo xam ne moom lañ la wakil mu lay wattu, sooy nelaw mi ngi lay wattu, soo nelawul mi ngi lay wattu, di dox sa diggante jinne yeeg nit ñi. Waaw, koo ci gis rek dugal ko nag loolu ku yenn ci aduna si jinne yi faagaagal la. Dugal ko nag loolu képp ku yenn ci aduna si rek kon su boobaa jinne yi dañ lay faagaagal. Waaye jàll jalaaluhu noonu la ko defee, muy man muy yéen kenn ku nekk rek am nga ay malaaka ñaar, kenn ci sa kanam kenn ci sa ginnaaw, dox sa diggante ak jinne yi. Waaye loolu nag ñaari malaaka yooyu ñu la affecté mën ngaa def loo xam ne soo ko defee ñoom dañ leen di affecté feneen, yow nag duutoo amati ku lay gardé. léegi kenn duutu la gardé, su ko defee jinne yu solo la. Da ngay dégg yàlla mu ne inna allah li wóor nag mooy yàlla laa yu xayiru du soppi maa bi xaw min ci lool ci li na ci nit ci malaaka yooyu mu lay booleeg ñoom ñu lay gardé subaab ngoon du ko dindi mukk xataa yu xayiroo lu dul nit ñi ñoo dindi maa bi anfusihim la ne ca ñoom su boobaa nag malaaka yi dem. maanaam bu fekkee ne tey da ngay xale bu jigéen wala sax jigéen ju mag yàlla affecté la ñaari malaaka kii nit sa kanam kii nit sa ginnaaw jinn ju bëgg a ñëw bëgg a dugg ci yow ñu ne ko déedéet, nit ku la bëgg a def la ko sudut noonu liggéey laag yooyu ñu ne ko déedéet. waaye nga doon koo xam ne kii doo sol mbubb mu jot doo wodd bu jot foo toll yi rey ca kaw def boppam neen léegi soppi nga li nekkoon ci yow malaaka yi ñibbi bàyyi laag jinne yi su boobaa nag léegi ku la liggéey jàpp la. waaw, ku la liggéey rek jàpp la. te it foo toll di am bopp buy metti jinne yi mën nañ laa solu loo am fajoo ko te it wér dana la jafe lool ndax lan yaa soppi li nekkoon ci yow yàlla soppi gaayam la affecté woon ñoom ñu dem seen yoon. inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. ma tax ku judd ñu yar la ci loolu kenn du la mën a liggéey. ku judd ñu yar la ci loolu, yar la ci sàng saw yaram ngay jigéen, yar la ci ree ndànk, yar la ci teey, yar la ci bàyyi doxub timis, yar la ci wattu ay sën, yar la ci bàyyi wetti aw ñam ci kër, liggéey la du sëriñ yëpp koy man, ndegam sax kenn dana ko man. waaye bu malaaka yooyu nag xasee nekk ak yow ba yàlla affecté leen feneen nga bàyyi fa nag yaa ngi ci danger boo xam ne bii ku la liggéey jàpp la, ku la jéemal man la, foo jëm du sati. inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xata yuxayiru maa bi anfusihim. aaya ji nag lii alquran di wax wala boog culama yi culamaul quran al abaratu bi umumil lafsi laa bi xususi sabab dégg li aaya ji doon traité waaye day gën a yaatu loolu di wax ne yàlla bu aw nit nekkee ci mbir di ko dogal doxal mu jaar ci yoon nooneel la ci yàlla ay àndeek ñoom tabaraka wa taala bis bu ñu sottee nag noonee rek yëfe daa di soppiku. li feeg jikko yaa ngi baax, nit ñi di baax, njub gi di am, sellal gi di am, yàlla ne du ngeen tàggoog ci xéewal mukk. waaye su dëng amee njub njaaj am naxante mi bàyyi su boobaa nag léegi xéewal daal dina tekk. inna allah laa yuxayiru maa bi xawmin xataa yuxayiru maa bi anfusihim. léegi-léegi nit ñi di ñaan ay ñaan yoo xam ne yàlla day wax ne man may naa leen ko ba noppi yéen a ci des. mi ngi mel ni fii ñu toog branché courant def yépp ñu toog fii nag di ñaan naan yàlla mu taal lamp bi, yàlla ne déet comme kay sénal ak branché ne ba noppi contact dong man ngeen ko, te yàlla defal du defal kenn lu man. Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin xata yughayyiru ma bi anfusihim. Daan ci suratu Ra'd aya fukk ak benn. Wa isa arada allahu, bu yàlla ne mee bi qawmin ci aw nit suan ab nattu mbugal, fala maradda lahu, kenn mënu koo fekk, kenn mënu ci dara. Isa arada taala halaka qawmin aw azabihim la yaqdiru ala raddi zalika ahad, bu yàlla ne mee ci aw nit loo xam ne lii mbugal la, amul kenn ci ñoom ku am kattanu mën a fekk mbugal googee, boo di af si ci ñoom kattanu suñu borom tabaraka wa taala moo fooq kattanu doomu aadama yépp. Wa ma lahum, te duñu amit min duunihi, keneen ku dul yàlla, min waal koo xam ne kii mooy féetewoo seeni mbir, mën a nekk seen kilifa, mën a dox diggante seen ñoom ak yàlla tabaraka wa taala. Loolu amul doomu aadama joo xam ne ji sa kattan may na la ko, wala sa doole mbaa sa pas-pas mbaa say pexe. Yàlla subhanahu wa taala huwa alladhi, mooy ki nga xam ne yuriikumul barqa, moo leen diwan melax. Melax mooy su nawetee ba tiim yi di xeex ci asamaan si, fenqaloo gi ñuy fenqaloo, takk-takk ya muy def, loola moom la olof tuddee melax. Gaawaay baa tax mu tuddee ko melxam. Yàlla moo leen diwan al barqa melax. Bu ngeen ko dee gis ngeen di boole xaw fan ragal watamaan ak xemmem, ñaar yépp mooy ànd ci sudee melax. Ibn Abbas mu ne xaw fan min a sawaiqi watamaan fi lqays. Zadul Masir jukkib ñeenteel xëtum ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yàlla moo leen diwan melax, xaw fan ci tiit, watamaan ak xemmem. Yaa ngi tiit ndax saa bu melaxee rek nga tiit, ndax dënnu mën na caa xaacoo, melxat mën na caa jóge, dal ci yow mbaa dal ci sa yëf mu yàqu. Waaye nag yaa ngay xemmem sa tool tooyee ca ndox ma, wala waaw nga bay ca sa morom bay ca, loolu yaa ngi koy xemmem. Yàlla tabaraka taala mooy ki ñuy wan loolu. Wa yunshiu, yàlla mooy sas asahaaba xiin, yàlla mooy defar xiin ak ci qaala bu diis gann ak ndox. Yàlla moo koy defar di xiin bu diis gann ak ndox. Tàngooru jant bi ci asamaan si mooy ñoddi ndox yi tooy ci suuf si, xëcc ko ba ca kaw mu diis gann bari lool, seenag ndox su oyof wala ngelaw su oyof ñëw daal di koy wal seddaay ba tax mu tuuru ci suuf. Soo dee togg ub cin li, ndox mi bax lool, boo jëlee sa loxo ubbi cin li, ndox mi doon bax ci biir cin li day aju ci kubiru cin li. Loola su seddee rek daal di nekk ndox tàmbalee toq. Noonu kubiru cin li di jëlee tàngoor bi doxee ci cin li, noonu la tàngoor jant bi di jëlee ndox mi ne ci kaw suuf. looloy waral loo weer mu wow. Boo fóotee ba mu koy xëpp nga weer, jant bi daal di koy muucuwaat aj ko mu nekk ndox, su daanoo rek xay si yasqutu rek yakunu masaran. Moo tax benn falasafa ku ñu wax Maaruf Rusafi daana wax ne moom laa yashrabul maa du naan ndox ma al masaran. Ñu ne ko ndax lan, mu ne bu fekkee yii tooy ci suuf yépp mooy ajuwaat ci asamaan sa ku ko naan naan musiba. Loolu aw dégginam la moom tabarkallah moom Maaruf Rusafi ci falasafa yi la bokkoon, moo doon wax xayru mujjin fi millati wa ictiqaadi nawxu baakin wala tarannu mushaadi saay xaasi qubuur naa tamlau rahba wa ayna al qubuur min aadi aadi. Tabarkallah bu mu bari lool. Kon yàlla mooy wane melax, ñu boole tiit ak xemi, mooy sas aw niir mu di xiin mu diis gann, xiin wa déqee ab barab ba dem ci beneen barab fekk nit ña ne fa mu tawal leen tabarkallah ñu jiyee ñu bëgg ji yépp. Yàlla mooy def loolu. Wa yusabbixu, dana sabbaal nag yàlla arracdu dënnu bi xam bi ci sant ko. wal malaa'ikatu malaa'ikay day sabbal yalla min khifatihi ngir ragal ko waaw dënnu su nawet jotee bu dee dënnu dënnu yooyu dañuy sabbal yàlla subhanahu wa taala wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi amul lenn lu ñu sabbal yàlla tabaraka wa taala mu ne waaye yéen nag yéen a xamul nañuy sabbaale waaye lépp ngi sabbal yàlla malaa'ikay di sabbal yàlla min xifatihi ngir ragal ko moo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ma saane dégg raad muy dënnu day daal di wax ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xifati wa huwa ala kulli shay'in qadir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin rawahu abu hurayra radiallahu anhu moo ne su yonent bi ma saane dégg dënnu loolu lay wax su nawetee ba dënnu di dënnu mu ne subhaana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi walmalaa'ikatu min xifati wa huwa ala kulli shay'in qadir abu hurayra tey daana wax ne képp ku dégg dënnu nga daa di wax lii dënn go xaacoo ca rey la nangu naa joxe sa ndàmpaay maanaam dafa bëgg wax ne ku wax lii doo dee ci ay dënnu ay xaacu abu hurayra ba demee ci tafsir qurtubi jukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett wax ja gën na faa yaatu tabarkal yàlla mu ne wa yursilu yàlla mooy yebal asawaaiqa ngelaw yi ngelaw yi xaaj yi fa yusibu mu jàpp bihaa ca ngelaw yi xaaj yi man yasaahu ku ko neex ku mu neex rek mën na yebal dunnu yooyu ñu xaaju dal ci sa kaw nga gaañu te it xajul ci nit garab gum dalit mën na koo gaañ wa hum ñoom ñi wedd yàlla yu jaadiluuna fi llahi ña ngay werante ca yàlla wa huwa ta yàlla shadidul mihaal ku tar mbugal la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu wa huwa taala shadidul quwwati wal bashi wan nakaal al qadir al intiqaami min fiir ko wala yooyu waaye yàlla nee na ko deeman miir wallati lam tamut fi manaamiha it kooku mooy na ci ruuxam ba tey bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la kon ñaari affaire la dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw xiina mawtiha ak fi manaamiha tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am fi manaamiha dana am waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk wala boog dañuy dem arache ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si ko defee bilaal yi daa di yeewu noddi ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp tabarakàlla technicien yi daa di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yëpp léegi nag foofu ruu yi di ñibbi see fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt ruugam dogal ne day dee kooku moom bi ñu bisu ci borom foofu la ko yàlla yitiye tt wa yursilu l oxra mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma waaye ba beneen app nag beneen yoon inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun lii day kéemtaa nañ ci joo xam ne gi képp kuy xalaat war laa yee bu baax a baax dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu azumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñi déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah mbokk ñi déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee zumar mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom-ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha
1: فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
0: سيني بروم تي آي جي دا في جانغالي لو أم صلو تي والو دي مولا في وان نياري دي ديغو ناو اك ديغو ماك الوفاه الكبرى اك الوفاه الصغرى الوفاه الصغرى موي ديغو ناوغي غودي غوجوت ني ديف كو بيتك ليك ليك ني ديف كو كوسونو ديف كو لول موي الوفاه الصغرى الكبرى نك بو تي نيت ديمي موي ديغي غنا ماك موم دا نان كو مانا جيلي سي كيرغي yobuko ci morgo ba sang ko julle ko sul ko ci mpax ci du yengutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yek waye amna fof buñ fa agge ak yow rek nga yek ko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan te do ko yek degu ndaw gi nak moy tax nit gem degu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gem al wafatu al kubra kelay fek ngay fo ba ngon jot nga rer ne ci salal mu am lu rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do gennu nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey génne te itam xam cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waaye ki la yee nag ci nelaw yu ndaw yi maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat kon nelaw yeew dee dekki lee moo lay tax a gëm lii lii moo lay tax a gëm lale yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de hina mawtiha ba nga xamene ma ngay de walati bakkan ba nga xamne yep lam tamud dehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibnu kathir muné akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra kama yursilu min al-hawaza alladhina yaqbidunaha min al-abdan wal-wafat al-sughra 'inda al-manam Muhtasar Ibn Kathir ci jukkib ñettel ba xatum ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar Ibn Kathir mu ne li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nu ko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat waye ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocci yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li leen neex ñi doon jël yef jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñëpp seen ruya ngay fanaane ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ru yépp suñu borom gis leen ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen te ñi yengoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen waaw dañuy gis jigéen ñu nga xam ne duñ solu mukk
1: bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñu dul solu. Ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew, xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jàmbur yi yëpp, ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jàmbur. Ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy kartekat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuyale, nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lànk. Jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñu seen dépense jëkkër yi, ruuy yëpp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiye allati ruugoo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biroo yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5, mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sànga, mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhuk diw, ndax foofu tuur ya du fa sotti, ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna, numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot daal am ñu génn àdduna, li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génn àdduna. Moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru min annawmi, nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna, yow day war ngaa sant suñu borom, def ñaar rakkay fajar, def ñaar rakkay suba, te it xëy ci li ko neex fas ci yéen ak gont, te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat, te bu ko neexee boole ko ca ruu ya muy tiye, te kenn du ko mënal dara, say mbokk duñ ci mën dara. Wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruu yam dugalul ca ñoom dee. Waaw, wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruu yam dugalul ci ñoom dee, ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si. Ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon, te genn ruu du jaawale saw yaram. Man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu Pap Joxaane ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram, kenn ku ne sa ruux sa lañ dellu woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow, noonu la ko tabaraka wa taala bi dogale. Wa yursilul ukhra, waaye amul kenn ku muy tiyee sag ruu nag indil la geneen, nii lañ koy defee rek. Fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilu ukhra, fa yumsiku allati qada aleyha almawt wa yursilul ukhra, noonu la koy jàppe rek ba kañ, ila ajalin musamma, ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi, ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat, mu ne dem nañ nangam yoon, ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon. Allahu akbar. Kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll, su jeexee duuta nelaw, lu dul nelaw yi mag ya. Kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll, su jeexee duuta noyyi. Kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb, say tibi lekk, say gut yi ngay naan, say jéego yi ngay dox, lu ci jeex lu ne noppi nga koo def dutuloo ko def, yaa agsi nga ci al ajal al musamma ca nga agsi, moo tax fa ngay yem. Soo feebaree yaa xam, soo feebarut yaa xam. Loolu daal lu yitteel suñu borom tabaraka wa taala, li ko yitteel daal mooy al ajalul musamma agsi na, ruuga moom dañ koy tiyee, moo tax feebar ak ñàkk feebar moo ciy bokk yëpp. Inna fi zalika nekk na ci doxalin wii, inna fi zalika nekk na ci mbir mii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu ragal yàlla. Inna fi zalika nekk na ci lii, la ayatin ay mandarga yuy wane lu tax ñu war a taxaw ci ndigali suñu borom. Waaye li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seen xalaat. Képp koy jëfandikoo xalaatam de lii war naa tax mu ragal yàlla bàyyi ay teram tey jëfe ay ndigalam, képp ku ragal yàlla. Waaye ku ragalul yàlla ku nekk nag lii du la waar, ndax wa yatajannabuha al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra, ku nar dem sa war a ku ne kenn mun laa waar, bu ñuy def waaraate doo ko déglu, yeneen moo lay gën a saf ci waaraate. Suratu Zumar aya ñin fukk ak ñaar, yàlla neen amittaxasu, wala nit ñi dañoo jàppe min duunillahi leneen lu dul yàlla chufaaha, ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg, wala ñu leen nar a ramm ëllëg te du yàlla. Xul nee le awalaw kaanu, ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk, laa yamlikuuna shay an, muumuñu dara, wala yaxiluna, te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara, amul xel, ngay ñaan ci moom chuba. Waaw, kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma aadama, mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat, di jël ay bant, di jël ay yenen ak leneen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amittaghazu min dunillahi shufaa. Gis nga tabarakalla xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor, mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb, du làqu ca papaam, du làqu ca tantam, du làqu ca najaayam, ca maamam lay làqu ji. Xale yu ndaw yi, xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji, ndax xam nañ ne kër gi maamu fi gën a yëkkatikur mag, ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel siilif ñu koy wax maam. Soo seetloo gonu goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam, moo tax ñu wax naa ni yarub maam baaxul ci gone, nu rek lay tegi. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun, moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia. Xul nee leen lillahi yàlla moo moom alshafaatu amram jamia lépp, laa yamlikuha ahadun illa allah taala wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi isnihi, lu dul ci ndigalam. Su joxee ndigal nag ña ko war a def ñépp am ko, tabarkalla ña ñu war a ram ñépp am ko, waaye baada isnihi man za alladhi yashfau indahu illa bi isnihi, kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati moomeelu asamaan, wal ardi moo moom muu mayluk suuf, nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa ta'ala maliku al-mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa rida. Tafsir al-Baydawi jukib ñaarel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moomoom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard, moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakalla malik yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al-fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna lañ leen di delloo yéen ñépp, masirukum ilayhi yowma alqiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñépp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarakallah ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñee ñu tàgge bu laaj fuñ jëm ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa iza zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushriku ni laa ilaha illallah. Wa iza zukira bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong isma azzat baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw daal di lemu qulubu alladhina xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuna bil axira gëmuñu alaxira. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikoo ne yépp daat ne ñoom seen xol daal di foñu tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci makka, quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tay bi amna ñu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñu ko waxut wa iza zukira Allahu wahda isma azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhir ñoñu ñun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu haula al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bok gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé kessé xama bo tuddé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatiras samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlanti xalat yi suñu borom day woné né asaman ak souf dulum royé fenn asaman ak souf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak souf asaman ci di terrasse bi souf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la wayé suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal souf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatira samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bindu asaman ak suuf alimal ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute alakhira mbolem lu nit ñi non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté sool akhira manam loolu nga xamné moy alakhira suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira Allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun loolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wute nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé alakhirah dalay won ne ben moy am wute mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi solle ñi nangulé ñi gëm li ñi weddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé alakhir nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nañ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhira mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci rob ba legi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko jox ko mu and ak mom ci biir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñooñ buñ joggé duñ jogalé tani waaw amna ñooñ buñ joggé duñ jogalé tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ben yalla neen walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn am nañu walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañoo am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolli ca dikk alakhirah gi sawara war ca dugg lafta daw bihi danañ ko nangoo joto min su'il adhab ngir ngit metti mbugal ga yawm alqiyamati bi sab taxaway ba allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaway yawm alqiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lil ladina zalamu ma fil ard jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul boma man li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ard jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum ndaxte dafa feñ ci ñoom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feege wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfi nena ay ji dehle bi ci yalla dehle amul ben dehle bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ def nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñoom ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nepp ku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñoom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feñ lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bari nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakaru di yeexa julli bakaru diko gawal yoy yeb nek ay bakar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yunus na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci sen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insanu nit dur lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insanu bulale nit dur njaqare ci ne du ak ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dal di koy yomb isa masal insana dur da'ana mu dadi ñi wo mu ne suma ginaaw ga
2: moy bu yalla ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wat nan so topone banni indi ginaaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banni ndax ciow lu ñuy ciow ak tur yu ñuy tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lol nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi salamu alayhi ko xamne yalla tabarak wa taala daf ko ar ci ay jagg jagg yu ndaw su boba kon xetam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wassalam nek bu ngeen fi baye alquran ak sunna top banne nit ñi ñu teural leen yeenentel leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu allah tara ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loli la alqurtubi wax min alkhitab lin nabi wal murad al umma yalla neen wala qad arsalna yablan nañu yagg nañu yondi rusulan ay yonent min qablika lu jitu lu jitu ngay ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare bare bare bare yon nañ fi ay yonent yu bare bare bare al anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum dafalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma sa yoni ci yonent yi li bay ci ñom dafal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay dom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu newon ali salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yalla yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mbalek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sallu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox tàkk, cir bi ay soxnaam moom ci moom, cir bi ay doomam moom ci moom, cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegu mu teg ko fa, loola moo dig njàmbaar. Yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yi ma daan yónni dañu daan am ay soxna, dañu daan am ay doom. Ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit. Nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg wane lum nekkut, su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama.

0: ñaar neel bu ñu fatiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lépp mboolem mbiru ci kaw aduna si daanañu dégg Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu daan wër kaaba gi daana ko wër di jooy di wax naan allahumma in kunta katabta alayya siqwa aw zamban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira. Loolu tam wax ji mi nga ca Tabar yi jukki fukk ak ñett xatub téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Omar ibn Khattab bu daan wër kaaba gi daana ko def léeg-léeg mu di ko wër di jooy naan yàlla su fekkee da nga maa bindoon ci ñi nga xam ne dañoo texee di, bu fekkee da nga maa bindoon ci bakkaarkat yi, maa ngi lay ñaan nga far ma ca bakkaarkat yi bind ma ci ñi texe, maa ngi lay ñaan nga far ma ci ñi texee di bind ma ci ñi texe, far ma kon ci ñi bakkaarkat yi bind ma ci ñi nga jéggal. Wax jooju it Abu Saoud moom la ne moo gën a not, Ibnu Mas'ud it moom la ne moo gën a not, moo di yàlla bu dee far ak bindaat lenn lu ci nekk lépp lay daj. Moo tax ba léeg-léeg nga dégg ñu ne sarax dina yokk fan, baatu sarax dina yokk fan, soo ko déggee kon day mel ni nit ki dinañu date ak fanam bi mu war a dee ba mu yàgg ñu yokk ko. Loolu it ci alquran saar ba la ñu jënnoon gisoon nañ ci yàlla tudd fa ajalun wa ajalum musamma, muy ñaari ab. Boo ko doon misaal, yàlla mën na ne benn nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag li feet app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moyt di def luñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom. Loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxu llahu mooy far, moom yàlla maa saaw lu ko neex, wa yuthbit mooy faral lu ko neex. Kon nag ñu ñu toppaloo Ibn Omar ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab bi ndeyi téere bi. Umul kitaab bi ndeyi téere bi mooy ca saanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind ca saani lépp, muy umul kitaab. Mboolem téere bu yàlla mësa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom suratul ra'd ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne na'iduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alag leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da nga bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal muñal rek, alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la di moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi, ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka taala. yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah, mu ne allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw, xanaa ñoom gis ñu ñom dama dama anna nati al arda ñun ñoy dikke suuf ci nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tabiya ñokay wañi min atrafiha ta tabiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkin lil mu'minina من ديارهم ونفته للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقض دار الكفر وتزيد دار الإسلام خنا جسمنا يلا موي وانيسوس تكابيا وانيسوس تكابيا موي جلد يديكو لدر جلد ديوانيكو وحجوج موي تفسير بتغنى ينو يون أقوى الأدلة مودي يلا تبارك وتعالى bi yonnti bi ali salatu wassalam di doora feñ kenn la won mu dem ba nek mbolo ñu dem ba tabarkallah ni mu tal ni mu toll ko te lu ñew ci njulit rek na nga joge ci ñak nek njulit yalla noonu lay wañe suuf ci min atrafiha modi ak njubbe di ñaare bu njub de yokku ak njub de wañe ko motax ñu nek ci njubbe di buñu gisé nit ñi di dem ci njub duñu bëgg ñu dem ci njub ga ca tax dama dama yépp bëgg ak nit ci ne boy yiwé rek fo romu ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna ci té ki la koy wax légui nak mu jox la ñaara loxo ngir won na la nangam nangam té moom fi ne yépp na né nekku ci njub ndax nekk ci ñakk njub dafa neex nekk ci njub neex té kenn mënta nekk ci digëndal ñi nek ci njub di jema wo ñi nek ci njubadi ñi nek ci njubadi jappe ji nek ci njub ak ndox lolu ñu tekki ci madinatul munawwara bi yoonte bi ñewé salawatu wassalamu alayhi bëkkal politi gamba dafa tambali yahudi ak nasaran yi di ñew ci diine ji di ñew ci diine ji ba lolé yok lol bokku na sax la ci la tax ñu xex al badr al kubra mo di yok gi julit yi di yok te fay di ko wagne ko manam dal nan qusul ard min atrafha lol tam bokku duglu ci science nak modi aduna ci sude wagne ko mangay wagne ko ci ginaaw geej gi di lek suuf ci muy gën di xat geej gi di lek suuf ci muy gën di xat di gën di noot suñu kër yi baba muy ak suñu kaw ñun ñaar tabarakallah ñu dund ci bindul waxane wi moy gëna xat wañ doon dund yalla kon mune yaronte bi alayhi salatu wassalam awalam yaraw khana gismi anna ñun yalla nakil ard ñoy digge suusi nan qusuha ñokoy wañi min atrafiha tatabiya wala muaqqi wala wallahu yalla ñan bal wallahu yalla yahkum moy atte te la muaqqiba li hukmihi amul lu ñuy tafal ci ginaaw atte manam bu yalla akke dutu ñaan appel pour yobbu ko ci benen tribunal tribunal bi gëna ko tribunal yi moy tribunal yalla subhanahu wa ta'ala mom su atté deful am benen cour buñ koy yëkëti diko fa yobbu fofu rek la yëm lam atté lola yoon lam atté lola lañ wara doxal wa huwa yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la bu yawmul qiyam ñepp dañ leen regla ci regla bu gatt gatt wa qad nasara fikhna yagna fikhé yagna lal ay fikhé alladhina min qablihim lalen jituwon li jituwon noni l'islam yi yag nañu fexal diine waye falillahi al-makru yalla momom fexe dong yalla ko mom yalla rek ma lal fexe jami'an fexe yeb sawlal ay fexe yalla lal fexe innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lañ jangon ja suratul tariq moy boy lal fexe suñu borom di lal fexe yow man nga ne le 15 bi lañuy teural pexe mi le 2 yalla ray wa pexe ma yépp su boba yow sam pexe ma nga don lal du far ag fa nga ko don appalé motax yalla tabaraka taala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu xamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaraka taala moy nga xamne moko xam wa sa'lamu dana hamid al kuffaru yifri liman uqbad dar kan mo nara mom keur keranga al aqibatu al hasana fil akhirah wa sayalamu dana xam al kuffaru yefiri ñu wedd yalla liman uqba dar kan moy mom mujjantelu keur ga te moy keur gu neex ga di allah ñu ñew ci ayati mujj ci suratu ra'd ay ñun fuk ak ñet wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te duko bayyi mukk ndax fi'l mudari' li wala jefandiko present verbe present wa yaqulu dana wax allazina kafaru ñu wedd yalla baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lañ ko wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent mu ne dañ la ko yagg wax bal na ñoo xamne nungu wuñ ne yonent nga te baba aduna tukki it ñoo ñu gi am nan lasta mursalan lool nak wërta dal ku gëm yalla ku nekk waru na yonent bi lasta mursalan dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana woné né nit ki gëmul né yoonte bi yoonte la sallallahu alaihi wasallam modi limuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonte ga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci xaw lamine xol waxal ni ñi nagal su fekke né ñeen duma yoonte kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke né ñeen duma yoonte yalla mi yoonte yoonte yoonte ma mod yoonte mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne dama yoonent yalla doyna ma seede hasbi shahadatullahi bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma seede wa man indahu ak yeen ak cipp ko xamne indahu amna ilmul kitab kham khamu tawrat wala kham khamu injil muy ulama ahli al kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde né yoonte bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko té it fasen bind tollu nek nañ ño xamné yalla tabaraku taala joxañ na leen té duñ dañ ñi leen joxañ ba yamul khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamné ki yalla tabaraku taala mo koy yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mën ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mën ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitab xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab fofla suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala ñi ngi ci suñu fukel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sarwa ci makka pass pass lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku dekk dag lay fay lolou la sar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki degg sar bi top ko dadi gem yalla ndax dina ko won ci bir sar bi lu ko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni te gem ni yunus alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul fi seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañ ñu wara gem ci bir sar bi ne dekk amna dekk nit de ñu sul ko yahyi funu yapp wi so ci lek ko mu dekk buñ ko jangé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëmé ci né ah ku dékk nak kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura sar bi nak tuuti kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar-risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yonent motax mu jël da'wat rusul al-kiram te xantal ko bam leer nañ leer ci wasifatu ar-rasul muy taxawayu ak yonent ci xet leeral bu baax dannu bi nga xamne benno nako ar-risalatu as-samawiyya manam mission yonent yi numu nekk ben yonent yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale buñu tuddé al iman ay dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yépp mom lañu bari djublu yonenti dañu dik ñom ñep ngir gënne al basriya min az-zulumat ila an-nur gënne leen ci ay lëndëm yobbu leen ci laa seen wote ñom ñep ben rek la seen djublu way ñom ñep ben rek la donte seen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wote ci ay xeqi xeqi moy sharia yonenti bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep da ngeen wote la ilaha illallah so jël misal shuaib ba mu wote la ilaha illallah ba nopi mom lam wote ci furu ci sharia moy walu economic ni lañ ko wara tere bu jël ko mel yonenti yalla lut alayhi salam ba mu wote la ilaha illallah ba nopi dafa wax na ni société bi jikko yi ni la wara tedde bo jikko ci yunus yalla musa alayhi salam ba mu wote la ilaha illa banafi daf ni politique ni lañ ko wara terele kon bu shuaib bu ne kom économie lot ni social musa ni politique da nga gis ni ñom bokku la wuñu ci furu waye ci usul yi nak ñom ñoo bokale moy ñom ñep dañu ndek wax ne wa'budullah ma lakum min ilahin ghayr so gi sey ñaan yunus bi alayhi salatu wassalam ngeen ci mbindeef wala ñu naan ngeen ci yunus modi yoyu yunus yi am li sahibu don dox ginaaw la ilaha illallah musa don ko dox ginaaw la ilaha illallah lut don ko dox ginaaw la ilaha illallah yunus yep kenn ku ne la nga don dox ginaaw bi nga doxé la ilaha illallah ba mu leer lolu yep la yunus bi bolé sallallahu alayhi wasallam mission ñu war ak la yep lola tax yalla tabaraka taala tek ko lo xamne teggu ko ben yunus ci ñom yunus yi alayhi salatu wasallam ñu ne ko kon yow yaay ngeen jimbi def wala yaay ngeen ji yunus sal bi waxtane na mission musa alayhi salam ak wo gi mu woni tam ne ci ñi jaamu yalla dong ak sant yalla dong musa dal len misal ci mi nga xamni ñoo weddi won yaron ci ali sallatu wasallam ci nit ñi nga xamni ñoo jitu won nit ñoo xamni weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit aadi weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom nit samud weddi won yalla fa yalla jaar ak ñoom te moy yaron ci bo sa wote sawul gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yalla tabaraka taala yalla da def ben intervention direct ñew dal ci kaw xadwa faaga gal len ben muy ci ngelaw ma ci ndox ma ci yenen sar bi bu ko joge mu da di jog indi temu yonenti ak sen nit ni ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muju wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا سي نيو سي بير فال سال وقتاني بن مشهد خاو خاو سي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الاخره ديغا خامي ني ني تخي دي داجو نيو ني دان توپ تي ني نيوون دولي سار بي ليرال لا دخ سين ديغنت تي وقتان waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dug sawara la nga xamne moy xastante ba dox seen digeunte jeñu len dara xasante ga yeb jeñu len dara yalla bi muy tegg sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gem yalla muy la ilaha illa ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab bu tey baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab bu amul solo mu dal tik sal bi nek ci leral togn kat yi fañuy muju yawmal jazaa'i wad-din sal bi nek ñing ko tuddé suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexante yi baay yonenti imam wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xerem ya nab drapo tawhid andil ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañu yoni khatimul mursalin sallallahu alaihi wasallam al quran nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba ci bonop ci mom ibrahima alayhi salam dinañu jikko ci nekk len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala dal nga yalla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tarin ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tokor jël na sa ngir nga jonne nit ñi min azulumat ci leen nam yi ñu nekké ila nur jëme leen ci leer gi nga xamne genn leer la li ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquran karim alquran bu ñu la wutal ko tem da nga nan at-tahyir wa at-tawjih téré la bo xam dafa ñëw pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur lolo tax alquran ñëw genn nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu ñu wax yéré yi mu ñu gis na ni ngay wogg sa yéré yi nak ba du toy ci ndox mi muna muné ko lolu moy dig ragal yalla mu lay mel aduna ci da ngay japp ni lepp am ndox la mba ay xaxam mbay dit nga ne ci biir fas ci yene ndox ba genn ko te sa yere du ci toy ngay wog yere yi ba du toy fenn neena non la aduna mel ndax so xeye tabarkallah yi lay wër yep yu meuna tak nit la yu ko meuna yakal la yu meuna yak jikkom yu meuna yak dinem yu meuna yak ngoram so len be maytu nak yoyam mo la jural nga meuna mucc ba yoyu len du la ci tak tabarkallah su agge sa borom nga am ngeureum suratu zumar ay fuk yalla neena lil ladzina ahsanu ñi nga xamne rafetal nañu am nañu fi hadhihi ad-dunya ci aduna gi dañu fi am hasanatun lo xamne li lu bax la te reey lol su al-akhirah dañu ko fa am muy lo xamne lu reey lol la suñu borom tabaaraku ta'ala beral len ko ñom ñi nga xamne ñoko ragal suñu borom mune lil ladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana ñi nga xamne dañuy def lu rafet ci aduna gi yalla neena dina len may lu rafet liman ahsana al-amal fi hadhihi ad-dunya hasana 'azima fil akhirah wa hiya al-janna darul abrar ñi fi def lu rafet su al-akhirah ñu am lu rafet way kat ba neena ان الجميل وان طال الزمان به فليس يحصده الا لمن زرع انا ديف لو رافت كيب كو خامني ديف نغاكو لو ياغ ياغ كيم دو غوب لاغا ديف لودول يوم ماغا خامني ياكو ديفون ديف رافت نك موي بغ تيابا جابلي نيغا تاني سي سا دولي ما سا خام خام ما سا كاتان لول موي ديف رافت diko def nak te bañ ca sentu lujul payuk sa borom subhanahu wa ta'ala jibril bamu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jangal ci ashaaba ridwanullahi alayhim fa laj ali salatu wasalam ñet laj bokon na ci laj mu ne ko ma wal ihsan lan mo di rafetal yoonte bi ali salatu wasalam ne ko an ta'budallaha ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak rafetal moy da ngay jaamu yalla rafetal ko ba melni yaangi jakarlok mom sofu mun tag nga jaamu yalla rafetal ko ti yit ni mi ngi jakarlok yow lolou mo di rafetal nga xamni do ci set ci ngay defal moy kan fumu dekk waye da ngay def ngir sa borom tabaaraku ta'ala motax ñoñuy def rafet so al-akhirah yalla may la lu rafet wa ardullahi wasi'a sofu ci yalla ci lu yaatu la gaday len fu ngeen dekk te muy dekk wayu kufru ngeen dem ila daril iman. Bu len nek ci barab di fa teural ay lay di wax ni dama ci amuton pexe wa ardullahi wasi'a sufu yalla si lu yatula fofu dekk ñu bunda xatal ci ak jaamu yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yi mu ne sama suusi lu yatula moy kon nak man nga jog nga gaday fenen matam fasiru ne ñu ne mi ngi waccion ci Jaafar ibn Abi Talib ak sahaba ya bañu gaday dem Habasha te muy histoire bu am solo dañu fekk won fa an Najashi te Jaafar waxon fa waxam yu reey ba nga xamé ni jakarlo na ak Najashi te mu nangul len ar len laq len ba ya tabarakallah ci xew yep xew ci yalla neen inma li fi nek dal yuwaffa dañuy matal ak pay as-sabiruna muñ ka di ajrahum sen ak pay bi ghayri hisab ci lu dul diko yemale fenn waaw ñi nga xamne dañu muñ as-sabirun ñoy jot pay guma sekk ndax ku bokul ci sabiruni do tambali lu ag sabiruni ñoy ag tambali mbir di ci muñ bam ag seen pay do ramat ak jafé nak innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghayri hisab barina jigen jo xamne ndaysan duguna ci sey la ko te añ sey bu jaar ci yoon moy ndaysan da bokul ci sabiruni wala sabirani ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekul lu yomb gis nga kuy doora duggu école ci bes bi mën ta xam lan lay am su école jeexé rawajina ka nek ci primaire bëgg xam nak su jeexalé université lu muy am ak digënteem ak université la fa dox lepp bu fekké nak dafa bok ci sabirone yi muñ ba primaire jeex mu muñ bala ca tégué tégué ca mu muñ bala ca tégué tégué ca muñ yoyam moy tax ciowna yam don son kera bañ nan ko te nan ko pe ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam tay am lolay tax payam da demat seuk bi khayri hisab nak bi khayri hisab amul fum yam ku liggey ba yalla di la fay amul fum yam lol nak misal la ci jiblu won yalla bu de jox ñamuy jox mune inma yu'ta as-sabiruna jazaa'ahum bi ghayri hasr wa bidun 'adad aw wazn yalla muñ ko di bu len di fay yaangi ni ne ci kër tabarakallah ñu joxe la fa sey nga wara muñ goge ngay muñ su meññat joté ba ngay wat du am fum yam du am abilim du am poids ne li nga fi liggéey kon mi ngi ni suñu borom mom buy fay luko jégué rek mu jox lako ñu démé inshallah ci suratul insan suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga fay wax ji démé niki non waaw yo xamné di fay rek di yëkëti di fay bu la tambalé fay mom jalla jalaluhu wa azza kamal suratu az-zumar aya fuk qul nal inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam umirtu dañuma digal an a'budallaha mawitul yalla lol lañ ma digal dañuma digal an a'budallaha majamu yalla mukhlisan lahu din selal ko dine ji mukhlisan lahu din selal ko dine ji mufassiru ñu ne wa inma qassa Allah ta'ala ar-rasul bi hadha al-amr لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير ينبو يالله يوحق مومي رواتنا نيغا خمنا نك نيوك في تيسوف من يمن ميغا خمنا ماي محمد بسين كليفة ينب بسين نجير بسين جورين من دي أمرت أن أعبد الله لنما ديغل مجام يالله mukhlisan lahu din selal ko dine ji kon nak rawati nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nek awwal al muslimin ki ñeuk ummatu ci lamuy wote manam lepp lu muy wote mo ci wara jitu
1: القرطبي. وكذلك كان فإنه أول من خالف دين آبائه وقلق الأصنام وحطمها وأسلم وجهه لله وآمن به ودعا إليه. تفسير القرطبي جك فك الجرم ختم نار تمر أكنين فك أكنار. قرطبي نانا بيكو يالا ني نغا واخ نيت ني ني و امرت لي ان اكون اول المسلمين نانا نونو كوكو يالا واخ نون لاكو ديفي من ناخ موي كي نيكا جوك ووت الدين امامام يي بن سني خرم يا دمت لين جيبل جيمم سيني بروم تبارك وتعالى گمكو ولبتكو ووج نيت ني جيملن تي موم و امرت li an akuna awwalal muslimin ndax loy wote lu ndang ta wara jitu ab yar kat day wax melen ni man waye du wax melen ni gaay ab yar kat day fexé bay wax ni melen ni man mom nak mu fexé ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñoña waye do mel nen ne yeen melen ne te bay ma mel ni lolu yar kat du ko mel surtout zumar ay fuk ak ñaar قل نال إني أخاف من دتيبنا إن عصيت ربي سما مياس سما برام تيبنا عذاب يوم بقول بس عظيم بس بري سما مياس سما برام دي تيبنا بقول بس بري من النعك وخنيجني من مي دي سين جولين دي سين كليفة دي سين جيت إن عصيت ربي سما ما يسمى برام تيبنا لول عذاب يوم عظيم بقول بس بري رواتنا نبيين تبارك الله أرساوي مني والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي لأنه صلى الله عليه وسلم إذا كان خائفا مع كمال طهارته وعزمته فغيره أولى وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم هاسي تشاوي جكب نتيل ختم نتيمر أجرم ينفق أجرم ينت منه لن يجبلو تي آي جي ماي سنو كنين كدول يننتي بي بندا سوري أي جاد جاد أكي مانكي مانكي منه سبكي موم موم موي تيب موم يننتي بي ak matayam ak setayam ak niko yalla are mu ne ko dul mom ya wara gëna te lool nak moy teralinu yoonenti ali musallatu wasalam ak ñu bax ni ndax ñom ñu dul ñom dañ leen di melal lo xamne moy seen melu ngir ñu roy ci ñom alayhi musallatu wasalam qul inni akhafu in azaytu rabbi azab yawmin azim سورة الزمر آية فكو أكنيت قلنا الله أعبد الله يلرك أعبد لا يجام وليس هذا بتكرار الله يلرك أعبد لا يجام يلرك لا يجام مملن نوحتي إياك نعبد وإياك نستعين ci sura al-fatiha kon xul ne nit ñi man day allah yalla rek a'budu la jam la a'budu illa allah wahdahu mukhlishan lahu ta'ati wa ibadati min kulli sha'iba waaw allah a'budu mukhlishan bi sallal lahu ñal ko dini sama ummatu wala dini sama dini leg nak yeen nit ñi fa'budu jamulen ma shi'tum lu len neex min doonihi kudul mom waaw lool nak du ndigal man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek bëgg jamulen lu dul mom ah baxna jamulen bes bu añ joté du ngeen añé sama jamu duma añé senu tagante fa'budu ma shi'tum min doonihi motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mune so amul kersa defal lula neex so amul kersa defal lula neex ndax legi tabarakallah lo defati yalla du xol la cey bax ak lu bon yep safan lay don fa'budu ma shi'tum min dunihi jamu len len lu yalla man de yalla rek lay jamu xol nal innal khasirin subge xam ñe perte alif dina ñoy ñi nga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bëgge xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bëgge xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dina am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nekk ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nekk lam nekkon waaw alladhina qasaru anfusahum wala bok ci walu cel gi mu dan cel ñukoy xam mu dem ba loolu nungu wutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasaru anfusahum ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca famu nek dem nak doon walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gone tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo demé diir bo ñu yoo daan xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bu diñ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirin ñi ñak alladhina qasaru anfusuhum mo ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yum xiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss mba mu ñuul wa li amul ñettel amul ñentel buñ la bolé ci groupe bi xéss santal yalla buñ la bolé ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo génné ci groupe bi dugg ci groupe balé duñu la xamé khul innal khasirin alladhina qasaru anfusuhum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñu yef yawmal qiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal qiyamati bisu taxaway ba ala damane zalika ñak sabab ñak sañuñ huwa al qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al qusran al mubin ibn abbas radhiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna فإن أطاع الله أعطي ذلك وإن كان من أهل النار حرم ذلك فقصر نفسه وأهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكيب نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيوكو اندي من يكو غيس موي ديم دا فا ام كير تي الجنه ام اي سخنا تي الجنه ام اي جانخ تي الجنه su toppé yalla di ci gor gor lu ba dé ca su démé ñu jox ko yoyé yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkk tabarkalla jankat ñu jox ko ñukoy liggéey su mbokki su saggané nak bu bukkul ci ñoy jaamu yalla ñu dal di koy xañ lolé lepp mu ñak bopam ñak soxna ya ñak kër ga non la ko ibnu abbas radhiyallahu anhu tafsiré tabarakallah suratu zumar aya fuk ak juroom ñoñu dug sawar lahum danñu am min fawqihim falintim zulalun aw akkar manam nun lañ koy waxe zulalun akkar waye nak dele la ko olaf don wax dele moy lutal lutim mel tay bu donu mbaj minan nari ci sawara muy ben lahum min fawqihim zulalun minan nar dinañu am ay dele yu len tim minan nari ci sawara wa min tahtihim ci sen ronit ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am tahshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nari jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim li'annaha muhriqa wa zillatu taqi min al-har wa zulal kër lañ ko tekké waye nak waxin yu moy joy lo ñamuy am ndax kër da lañ ci xamone moy luy kër la ci bi seral waye luy la ci kay wax deug yalla du ak kër waye nu lañ koy tuddé ci alquran yu karim zalika so gisé yalla wax li nak yukhawifu allah yalla day xup bihi ti yimuy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejji yon yi may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ta sawara wal akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj uppuna waxum la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal ci sawara al akhirah tangoro suma lako beggone misal dana jafé lol waye suma lako beggone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandarma foot ko diko foot ba muy ñim fukki yoon ak ben mom doomu tandarma bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yoon ak ben tek ko ci aw xeer xeer wo we nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi dom ba domu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ci xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam tangor wa tallu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni domu tandama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax suusu day lak ba yaqku kon nak zalika yi bu ko yalla wax yukhawifu allah day titlo bihi ci yi muy wax ibadahu jamam ya ibadi ey yen sama jami fattaquni way way ragal len ma ya ibadi fattaquni way way ragal len ma ha jarna ragal tit len ma jarna tit ndax ko xamne su la reye alhamdullilah lañ wax mu reye sa jabar ñu alhamdullilah mu reye sa dom ñu alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu alhamdullilah santal yalla koku jarna ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool ko ko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fuk ak jurom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajewat fi ci aji mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu suñu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci seen jotaayu tafsir bi len ci defem seen radio di andil aji mu jet ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala ki lañ koy defal di seen mbokk aliyun fall and ak ci loxar la wi mbokam salif saw
0: ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci ay fukk ak jurom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun wara do rete ci ayat fukk ak jurom ñaar ci suratu zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي سيدي بروم كتير بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي خاملي ديتي ياري ديتي خوبي lenn lu ci nekk ne ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon lañuy añé lu bax lay doon muné walladheena tanabu taghut an ya'buduha ñi nga xamné dañuy moytu taghut ba duñu ko jaamu ñoñu lay wax moy ya ibadi fattaqun yeen sama jaami ragal len ma bu ko waxé ñaari xéeti jaam la yalla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw lu waay bañal bañal yàlla dang ko sëgal ci wàllu yooyu al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu doolay bañ waaye bañuñu am nañ doolay gantul yàlla waaye gantuluñ ko am nañ doolay mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane ya ibadi fattaqun nga ne ko ñan ñooy say ibadu mu ne walladheena te ñooñu bool bëggee xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaguuta dañuy moytandiku lépp luy xiram lépp luy taaguut taaguut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bew ba jéggi dayo moo xam iblis la ci boppam moo xam doomu aadama la lu mën a doon dana tekkiin ak njabar ijtana bu moytu nañu a taaxuut mboolem lu di ak njabar an yaabuduha ci déggal ko wala ci wéetal ko ñooñu day ñu bax leen li di ak taaxuut dunu ko déggal ya taaxuut di santaane ci wàllu tër loolee dañ koy gantu maanaam ab xërëm daal sékku ñoog moom lenn lu xeetoo xërëm sékku ñoog moom lenn lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaan it duñ ko sékk géew lu looy seen jëkko ci njëkk wa anaabu ila allah ñu dellu ci yàlla wa anaabu ñu dellu ila allahi ci yàlla rajacu ila taaati llahi wa ibadati dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lammiñ mooy dellu ci yàlla waaye jëf la wa anaabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñoom dinañu am mbégte dinañu am
1: al janna al bushra moy al fawz al azim bi jannatin na'im ñu moytu jaamu xeram moytu njabar delu ci sen borom sa buñu jaxlé anabu ila allah suñu gisé lu len jaxal rek wal bëti ku delu ci yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku len ko sétal duñu jog di wuti ku len di defal li yenn dedet wa anabu ila allah dañuy fak mbir ye wër ko yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashir ibadi begeulal sama jambi mune yonenti bi begeulal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeulal sama jambi mu yor lam yor wara begeul ay jambi yalla yanangul yalla ku yabu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonenti bi nara begeul ëlëk mbax gi ne ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay ji waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yeb tabarkal nax aduna si ki fi dakk ganalé yunus ta ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ta ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi begalal sama jami begal len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit nga na mu ne ko waw legi xamna mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mu mel ni mu mel ñu ñuy teñ diko seen rek ku ñew fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ngay fekk asman boy dem bayiko fi rek waw deggugum ku ci am melni pexe bañ ko yëkëti ak legi deggugum fenn fu ñu ne asman ci ke demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tolé yi duñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téene seen ko tabarakallah ku koy xol moomit mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul keno amul benn pie boo xam ne taraw na aa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pie bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay ceer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds te pieds yi du bari lañuy doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla summa ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsiimin wala takliifin wala taatiil ba demee ci aqwaalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo na alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun nuun lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumu way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun li ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa bu mu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penku su ngoo ne nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw mustajadd
2: ñu xey rek seen ko mu jëm boori Mauritanie, musuñu xey seen ko mu jëm boori Gambie. Ci ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk, ndax li gën a ñàkk solo ci àdduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñuy tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geeg, dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci àdduna si yàlla dafa tàggat.

moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi, mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wëññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat dama bëgg am baye, daal di takk dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko danga maa tegul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax, nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat, ndax xar mooy yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seen i seef. Loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem, waaye nekk sangu kër gi nag wala bu kër gi jaaxalee di ko di seen i soxla, yàlla nee na loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxar samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii, ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi di wàññiku mukk tabarkàlla. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi, muy ñaari mbir, a shams wal xamar, mu tàggatal leen weer wi. Weer wi nekk ci liggéeyam su guddee ba gis ñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko càppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga bërëb sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi. Loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer di dem ak a ñëw rek, di dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi, su ngoonee weer wi fanaane la filmi. Bu jant bi xëyee jàkkaarloo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmi naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow mu la xëyaa matee danañ ko tegaat yow mu tëb la sara informalo mi ngi wati wala naasi. Ma ne ñaar yooyu boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun, képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi, ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la. Kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia. Jamono bi addunay jeex, kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumi ashams wal qamar, ñu daal di boole jant beeg weer wi, adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi. Mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati, mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi wane ne am na moom képp fi nekk. La'allakum khayna, su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum, seen dañeeg borom. La'allakum, waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum, njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga, kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am saddal. La'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun. Wa huwa alladhi, yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si, nii mu ne ni rek mooma suuf si tàllalu sii, nga ñëw dagg sa kër dëkk

0: nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nett ñu kenn ku nekk ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Kon suuf it danga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa ja'ala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya, ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. Loolu yàlla ko def. Suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex, dex yi na ci biir ñu di ci naan di ci bay. Ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye, la yàlla dana xam an tamida bikum, mooy day daal di jàng daanu. Ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi, bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo, ku nekk naan kër gii sama kër. Ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew, fuñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu. Ba tax yàlla dëgëm suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téyee yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli thamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf. Ja'ala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw, nangu gu góor, nangu gu jigéen, tàndarma gu góor, tàndarma gu jigéen, darkase bu góor, darkase bu jigéen, gerte bu góor, gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni ithnayni. Loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal. Mu ne hadihi haqiqatun lam ya'rifha al-bashar min tariqi ilmihim wa bahthihim illa qariba wa hiya anna kull al-ahya tata'allaf min dhakari wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود ودما في سلال القرآن جوكب جروي ميلب كتم جروم نار فكو أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يلا وخفي doomu aadama yéex na koo xam lool. Doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. Doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkitee am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor. Loola ñëw moom la alxuraan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loola dikkee nag tóor tóor ya nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko. Loola daa di gëmmaat, bu gëmmee nag doom daa di génn ci biir, nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah. Yàlla tabaaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaaraka taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu, mu la koy wan ne wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayni ithnayni. Yàlla yuxshi layla, mooy muure guddi gi, annahaara, bëccëg bi. Guddi gi day ñëw muur bëccëg bi. Bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan. Waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk, guddi gi ñi ngi gën di jege guddi gi, ñi ngi koy gën di jege rek. Ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi, fukki waxtok ñaar dañ na ci sa dund gi. Sa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtok ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ko ci mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sóol la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu séddul sa alal sa ginnaaw te it sa mel ne pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla nee na inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xawmen ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. Wa fi l ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fa sa xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tund, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen fàkk. Tabaraka taala mu ne wa fil ardi nekk na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarlo. Ibn Abbas mu ne ardun tayyiba wa ardun sabqa tumbitu haadihi wa haadihi ila jambiha la tumbit. Ba dama ci tafsir Tabari jukki fukk ak ñett xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñaar ca la ko indi wax Ibn Abbas jooju. Mu ne xitaaw mutajawiraat mooy tekki suuf su teey soo jiye mu baax ak suuf soo xam ne si dafa xorame soo jiyee dar du ci baax. Buqaaun muxtalifa mutalaasiqaat qaribun baaduha min baad. Nee na wa jannaatun ak ay tool maa ngi ci suratul Ra'd aaya ñeent. Wa jannaatun ak ay tool min acnaagin yu am raisin, tool boo xam ne dafa am garabi raisin. Boo lekkee mu neex bu njëkk ba ñu araamalagut sàngara dañ ko daan nal di ko ko def, mu nekkoon am koom-koom ci wàllu mbay. Yàlla mu ne wa zaraun ak mbay mu gàtt. Zara mbay mu gàtt mooy ñoo meen carotte, ñoo meen naweeg, supameeg, salaatak, mbay yu gàtt yooyu. Mën ngaa bay am ay mbay mu gudd waaye ci biir mbay mu gudd mi nga amaale ci ay mbay yu gàtt mooy zara. Wa naxiilun ak tandarma garabi tandarma moo nit di lu yéeme. Garabu tandarma yéeme na lool ndax ni tandarma neexe su ko yàlla wututul wutalutul mbub mu tal doomu aadama du ko mos. Dafa am ci meññit yoo xam ne neexe dafa tax na yàlla da ko wutal mbub mu dëgër mu di ko sol. Tandarma su mbubam oyofoon picc yee koy njëkk a lekk nit ñi, kon kenn du mos tandarma. Gis nga banaane ni mu neex su mbub mu oyofoon moom tamit day neex dara ci gaañ yi. Te doomu aadama bu ko jël xam ne banaana ku neex dara la, moom sooy xolli amul jafe-jafe. Te it kemb yi nga xam ne mooy tax mo nga ji ko am doom am banaana moom boo koy lekk du yëg ne yaay yëg doom yi. Te kat bu dee maango fi nekk nii boo dee mat da ngay dem ba gis ab saal bu ne ci biir nga wacc ko fële mu woow kongu dëgër, te saal boobu banaana am na ko. Loolu ci kéemtaani yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. Tandarma moom mii am keneen ku nekk mbokkam ñu koy wax ron. Ron gis nga ni mu guddee bu doom bi melutoon noonu mu mel te gaaw a tat bi ñii lekk ron du bay. Waaw ñoom koo ni waaye yàlla tabaraka wa taala def na ko ba ñoom bu ñoree su ko ngelaw uppee mu daanu, bu ko picc laalee mu daanu ndax doomu aadama mën cee jot. Noonu la tabaraka wa taala def mboolem loo xam ne am mbay la. Ñii nooy nepp yi dëgër këng lenn lu ci nekk mu defal ko na mu ko def moom Jalla jalaluhu wa azza kamalu wa zaraun wa naxilu. Mu ne silwaanun bu nekk benn xeet wa xayru wala boog bu nekk ay xeet wa xayru silwaan ak bu nekkul ay xeet. Yusqaa yépp ñu di leen arrosé ñu di leen tooyal bi maain waaxidin ci men ndox. Yàlla nee na may yi mu lee yëmal yépp men ndox doo nga leen di suuxal mu di ndoxum taw. Su nekk soo jógee yow bëgg a bay sa mbayum bopp ñaare bu sa foraas amee xorom da ngay daal di indi tàmbalee am ay jafe-jafe. Loo bay du sotti wala du mel nam la gënalee. waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mayim jig bari na lol tabarakallah motax nonu mu joge mayi non lañu jige ñin ñi nga xamne ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu jall may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëm yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca nañit ma ala ba'din ci lan fil ukli ci boy lek xam ngeen yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci biir lool su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lool am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir nañ yoy yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lool tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lool yalla mëne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bok ni ci kim tani yalla meñ nit yi mu ñu meñalal da ngay gis rek tandrama rek nga gis ci ay xeer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dikk ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dikki ci gerte bi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugar lepp nek ben xetu gerte bo dikki ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xet te bo defé ci ndabli danaka gañ duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima len di wax la ayatin mandar ga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonent bi salallah ai sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéewu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax ñoom ñi weddi dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéewu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seeni wax lu ñu wax mu ne ñi weddi dëkki dañu ne أإذا كنا ترابا نحب ينك يسوف أإنا نحن لفي خلق جديد داني بندات بندوك بس واو لول لن يلاج كفاري نيوم نيو يلاج لولو واو أإذا متنا وأصبحنا رفاتا هل سنبعث من جديد يا لتنى فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والسماء والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موته من دخص نيونيك شوف نخ ما دام بو نكو سولي بو اي مبوكام بو نيكو نيبي اي ملائكا كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروم كان موي يونتب بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee ba muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbob ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu bees yàlla mu ne ulaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xiyaame ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la won tay émission sangam day daw ci radio bi nga ne ah dañuy wax rek do ko deglu waye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daldi xaar waxtu bu jotee nga taal radio te di ko deglu ñi gëmul alakhirat duñ ko wajjal ñu ko jëm sax loolu tax bu yowul xiyamé ñay duggu sawara yalla tabaraku taala neena du dama adama mu ñew ba ci mom ne ko yalla sawara la bëgg dugg mu ne gëp nga ni waaw sawara ba la bëgg dugg ñaari ku duggu sawara non nga fay duggi ndax aljana da yomb duggu fa sawara duggu fa da jafé waye dama adama ñew ba ci suñu borom tabaraku taala ne ko sawara la yeyo dama bëgg nga duggal ma ñu ne gëp mu ne waaw mom la alquran di wax fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra deng lu yomb la ngo wa amma man bakhila kunay wa kazzaba bil husna yadina al janna amul fasanuyassiruhu lil usra dan ko yombalal lu jafé lan moy lu jafé moy duggu sawara yalla nuñu jall musal yalla mu ne wa ulaika ashabun nar hum ñom khaliduun wa yakhlanu fiha tibir sawara yermande yalla dikkatine fi ba tax waxut abadan ne ko ndewa khalid ne fi daani abadan waye mu ne khaliduuna fiha tibir sawara wala ñu sax daani fa yagg dinañu massa toxu nak ñi nek sawara ñi ci ëpp dañu mësa taxo dal di ñew aljanna fekk ci fa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu ci bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila soñu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyati ci mbugal nan la waaw gaawal andi mbugal mi dila soñ bëgg bu seen ñu waaw mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëgguñu ko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fofu musiba yalla mëna wa qad khala li wayon min qablihi lu len jif al masulat ni melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min al mukazzibin fama lahum la ya'tabirun wa la yata'izun yalla mëne waram nañu mëna waru ndax ñu melni ñom jaarun nañ fi ma am fuma jaar ak ñom kon nak mëne kon waru ñu la yakamti dila soñi mbugal ci luddul ñu lay soñé lu bax wa inna rabbaka tasabbaram lahu maghfiratun borom ngeegal la yalla ngeegal wa inna rabbaka sabbaram lahu maghfiratun borom ngeegal la linnas ci nit ñi ala zulmihim ci senuk togn yalla day wax na fofu wax jam solo ku meuna geegal la ñu togn reey reey lay budul bokale mu geegal lako soko fatu walé yépp lo tuup ci togn suñu borom tabaarak wa ta'ala wax na ni dana la ko bal man nako balé wa inna rabbaka lazu maghfiratin lin nas 'ala zulmihim yalla ñu bal suñu togn ben jigen dafa togn ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ koy duma musamp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi fetal ma bam yalla alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye ci ra bañ koy fetal diko dur mu samp aw xeyam ndaw ba mu dewe ali sallahu alayhi wasallam ne sahaba yi mo ngeen ko baye giññ ñaal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddelal wa kaw suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka tan nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la lin nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka sa borom nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon قرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لم يجيخ بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون ديال دون نبال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فنجم لول لي يالا بغ من داي كوما توج نبال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawara mu tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam legi kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la na rejimit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku ta'ala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ni weddi nan lawla unzila 'alayhi
1: lu teewoon ñu wàccee ci moom moom yonent bi ayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni mi rab bi ñu tukkee ci boromam

0: defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so sétlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la légui génné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay mu ne nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu musiba lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taqway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي ني مان نك لاجيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نيك سي فالور ولا ارض اك سوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci lim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci menel mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi daan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiq yi yoyu la ay dem fu nekk ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci baytu madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajelo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayha ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakkar ak lool ne ko torox nga ñool nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen hal ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor be nañu kon luñ koy wut sebam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koleri gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakar sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne ahakay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qni nga xamne xalu ñone inna allah faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne degna ko Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla degna li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd gi da ñu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bindiñ li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yom la xiyamé suqu muslan azab al hariq mugulum lak muslan mugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jef wa anna allah ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nekut bidhallamin di togn kat lil abid ci jamam yi yalla du togn kel yalla du togn kan ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dund da nga de lool yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febere kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir ge yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que woor nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bay nono motax sama xerina wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fa ñent la ca sama xeri wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sa jubaji ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaluu dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci doj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defalut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñëpp ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek du la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngenn di ngeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxom ci pokkutaanam gën ko mu wex tàll yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mu dim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala bu bile si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqin bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu ñu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu dëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu leer nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabi l munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer accepteré téere bu leer bi accepteré benn téere la luy loolu moo di téere boo xam ne yonent yi indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bëkkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gum mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia Mohammed bi nga xam ne ni nit sañu ta takk kum mbokkat bàyyi képp sax waxuma laa kum mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabi l munir yàlla teg ci ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos nokki da nga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki da nga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def déedéet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokk dee gi te mooy ren néew nag boole ca wala ñu ren bim xar boole ca yokk dee gi waaw kon ñun war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëf yi nag waaye moom kullu nafsin daiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin daiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba mu sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama. Moo tax dee baax na, dee baax na, dee nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la. Benn, su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp. Su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar, ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lay war a lekk. Am na sax woo xam ne man yii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su jiixul ñu ndékkiwaat ci man. Waaye léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk fokk rek di am. Yàlla nag na deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, dama bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doomu aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu toll yu sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jongamoo joo doon doon jëkkëram duyal la satala ndox. Soo ne la bi bi dënti ñuy wax asalaatu xëy ma ne nu mu yeewoo julli ci kenn dul la gàtt xale, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp. Benn, su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der. Ñaar, su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot. Ñett, lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ba deewutoon doo tudd ciy dénk. Ñeent, ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la, nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli lenn loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha anin naar, képp ku def programme jug di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata te dugal la aljanna, ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza texe na, faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzu alazim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkka sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngoom ndeyjoor biir aljanna ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu mu wóor na sa lépp ngi biir aljanna. Loolu mooy alfawzu alazim, loolu la yàlla lay wax. Nee na fa man zuxziha anin naar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata te dugalees la aljanna, ku am lii faqad faaza kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunia dundub adduna gii nikkut nikkut illa lu dut mataa alxuruur yóbbulu war, yóbbulu war, yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko addunaa ko moom, muumuu ko addunaa ko moom. Sa garam bubu bi addunaa ko moom, boo deexee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk addunaa ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la kenn du la ko solaale parce que addunaa ko moom. Ah, sa montor addunaa ko moom, sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi, lépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bàyyi la ko yow loola addunaa ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunia illa mataa alxuruur. Mu ngoom yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawun na waat naa ne daañu leen nattu fii amwaalikum ci seeni alal, wa anfusikum wa anfusikum ak seeni bakkan, wala tasmaun na waat naa ne da ngeen dégg min alladina utul kitaaba ci ñiñ jox téere min qablikum te jiitu leen wa min alladhina ashraku ak mi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraish wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman do ko am waye kenn munta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sa kaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jottu wa in tasbiru bi ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci natt bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natt da ngay gis gono go xamne gi aw yaramam xayna ci bitil dal nek ab bopam ci bitil dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambale denc aw yaramam mur ko mu tambale am ay natu natu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa dina tambale am natu ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambale am ay natt waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natt yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaqal ladina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw linnaasi ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ñungut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila jëggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccoo ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccoo yalla neena la tahsabanna bum yakar allazina yafrahuna ñinga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contante wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suf li fi suf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dadi kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runtibi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seen ñaan ci ñun yalla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci menen ak mo xamne moy jooni at ñent témira fuk juroom ñet bi yëneent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla nañu ko jéxal té li fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñi ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim bi nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak ci walu mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddul won ñu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi musallatu wassalam ñi ngi ni diko tej mom tabaarak wa ta'ala ci wone wa tektal yi wone ne katan mom rek moko am bind gi nga xamne li fi nek moma mom rek ngir mu meuna tektal ki nga xamne moy doom adama ne dekk ki day da am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaarak wa ta'ala loolu tax sar bi ñi ko ci bi khitamul misk manam dafa tej te ñu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tudde jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji yi nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo yi nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna fi li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala té bima yor mu alquranul karim téré la bo xamné budul mom boko jangé fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang té du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar gé bu jot mu door la ci ñaar bu suba joté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambali julé ak légui fatiha mus la sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñoy tay kon di tambalé ci aya témèr ak juroom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxé a'udhu billahi minash-shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla
1: jamu deug ñaanu deug dik say loxo boko defé ci rek def nga deug def ko xeyo walladheena min nga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu du yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibun lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara dara dara lu mu tuti tuti la yastajibun lahum du'a wa la yasma'una lahum nida ngane ko ha min illa ludul tabasit kaffayhi melni ku talal ñaari cenxam ila al-ma'i jimi ci ndox mu ne ci biiru teel liyablugha faahu ngir ndox ma ci biir teen ba aksi ci jëminam yalla day misal neena boo fi bàyyee yàlla di jaamu leneen mbaa nga bàyyi fi yàlla di ñaan leneen nee na yaa ngi mel ni ku ñëw cib teel yorul baax yorul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma ya ten banet di def ci bir mi dem ngir nan yi wor moy ten bi su fekke mat na juroom benn meter dong du nan waxuma la ten yama xam ci salum ay fanneur meter ak nangam ak ten yama xam ci bawal nga xamne 9 km ak nangam nga ñew tim ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci nan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot muk muk muk wama huwa del mom bi baliqihi mu di ko jot wama du'ahu al-kafirin mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañu wedd yalla du dara illa ludur fi dalal min ci biir sanku de kon bala muy ñaan fofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ko defé yalla mom boko ñaanut mu meral kenn may du ko taxa mer kenen ko du yalla boko ñaané ñaanati ko bu lu seenate ngay ñew mu ne neel ko ne kuma fi kenen ko du yalla boko ñaare ñaané ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañ ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jalla jalalu ku ñaan mu meral mu may la ku jeglu mu jegal la subhanahu wa ta'ala ويسجد الناس سجود لله جل جلاله مان في سوره الاعراف باتي اي فك اك جرو ولله يسجد يالا لي سجود ولا نا خدام كوني ويسجد لله يالا لي سجود من في السماوات لي تي اسمان لب والارض لي تي سوف يالا لي سجود لب لو في سجود غرب يي جايو بيتي سب غنار يي سب bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngu fi rek yasjudu ma ngay sujjo billahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ardi tawan am nañu koy bakk diko sujjotal ci toba rek wa karhan am ñu koy bakk diko sujjotal ci neex na xari yalla neex na xari am nañu ko ci bakk diko ci sujjotal ndax ko nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sant te munu ko wona ñak def ku xiv lek ci def nga lu yalla sant te munu ko wona ñak def ñu julli jote nga julli nak def nga lu yalla sant te man nga ko ñak def ba pare nga def ko ma tax fofu lañu xamé jambaay yalla mun wa zilaluhum sen keri it ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garab ya keri etage ya keri nit ñi tak leer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala dil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay ñu di mo tollok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba ak sifa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga lab djublu khibla san sa awra da nga war sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf

0: njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp. Waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seen mbir, te na ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla, ñoom moomuñu njariñul seen bopp, moomuñu lor seen bopp. Waaw suñu maam ci bindkat ba ma nga naan addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu. Njariñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor, keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala. Xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar. Laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem. Déedéet gumba ak njàccaar mënu ñoo yem. Gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol, njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol. Waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët. Waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg. Fa innaha la ta'ma al absaru walakin ta'ma al qulubu allati fi sudur. Hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar. Deewu laay njàccaar gumba yemuñu. Boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu. Gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla, njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala. Am wala boog hal tastawi ndax dana yem al zulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer. Laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem. Ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk, lëndëm leer a ko gën. Képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ci da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën. Am wala boog mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu llahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj. Ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj, wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. Laajal ma ko nit ñi fatashaabaha mu jaxasoo maanaam miroo al xalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ li yàlla bind ak lim ñu bind. Allahu akbar. Laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaahi almushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp, mboole mi li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. Xata appareil yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit, bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit, li ma mën a waat mooy kenn def dara. ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dul yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ki al qaharu mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfarid bil uluhiya wa rubub al qaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp, keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya, mooy ci not li fi nekk lépp, mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne anzala min alsamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw, ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees dell aw déetun ay xur bi qadarihaa ca kem na xur wa toll. yàlla day taw duy xur yépp, ku am xur wu tuuti feesal, ku am xur wu rëy feesal, kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti, ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees. gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy fay boo xam ne bu dee taw paan gu réy réy lay taatal, nga gis koo xam ne ci ak siwo lañ taataan. waa bu yàlla diw lu kii paanam ba mu fees ak ndox yow mu diw la fees siwo ku la tooñ. yow mi nga xam ne yaa taaj sab siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taajee paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkàlla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu azza kamal. loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom nga jàngewaat ci meneen misaal. ansale mine samaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu wala ngaan ba fees aw deetin ay xur xur mooy ay desant yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadari xaa ca cam na xur wa toll ba mu ko defee faxtama la taw ba daal di yenu faxtama la mu daal di yenu kon as saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raabiyan bu kowe puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi faxtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sàkkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su nee taw puur yooyu di dem monte ay ooraga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori sumujun da nga fay fekk aw gaay ñuy taq tànk ci ndox mi di tamee sa lay yow ma ci xamul dara da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay nag waaye ñoom ni ko xam dara dañu fay yàgg rek nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci oor mbaa ñu am ci tuuti ci leneen loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii ka zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole yadribu llahu li yàllay sadd alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan fa am a zabadu mu ne puux ba nag fa yadhabu mu dem jufaan di féey di dem wa amma maa yanfau nnaas waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fil ardi ci suuf si kazalika nii yadribu llahu li yàllay sadd al amsaala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la di yàlla di misaale. kon mbokk ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew def ko.
1: wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. mbokk yi ñuy déglu yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajewaat ci tafsiru suratu raad. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am ngir ni muy defee ci suuf yàlla ne kazalika yadribu llahu al amsal ne kon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mu ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne bii ab tëral li nam la te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina stajaabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu wala ñi nga xam ne wuli nañu am nañu. olof di daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajaabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. waxe ne léegi nag danga naan li lazina istajaabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yonni yonente yi alayhim assalaatu wassalaam ka ca jiitu di noox ka ca mujj di muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralun yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fi l ardi li ci suuf jamiican lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaama. da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii lim ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la maanaam amul na ñuy fay waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoo woon fii dee kenn munta fexe ba nga dugg ndax li ngeen si def gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am. xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay fa yu coupe d' afrique ak ay coupe du monde ak ñun seen yooyu léeg-léeg ñu dégg ñu ni bii yoo jeex la te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayu lenn lu nekk mu nes na ko ba mu des jënd lu jaayu ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi lu jaayu kenn mënu ko jënd te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe biir yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay biir ginnaaw biir amul nag ku bëgg dugg doo dugg xanaa fii la ñuy fàggoo biir yi fii nag fàggu si biir yi yàlla nee na yomb na mooy lan wuyji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fi l ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp maa fi l ardi jamiican bu ñu moomoon li ci suuf lépp. mbokk yi li ci suuf lépp ni mu defee xam ne ni mu toll xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni mu toll waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp waxuma laa nga génn ko boole ci Asie waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yuy dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci booteem bu ñu demoon ba yow mën a xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dagg bi yëpp aljanna. waaye nag mu ngi ko am dana ko dana leen jaral ñu joxe lu lépp pour am ko waaye nag dégg jaay ginnaaw du jaay nag ulaayika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu metti suul xisaab régle bu metti te yàgg yuxaasabuuna bi dunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu duñ leen ci baal benn benn ulaayika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujjuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam yawuuna ilayhi yowmal qiyam yawuuna ilayhi yowmal qiyam almakan allazi yawuuna ilayhi yowmal qiyam naaru jahannam وبئس مقرنة المهاد للبوب للبوب ني وخ سوارو جهنم اك النقل اك النقل بئس هذا المستقر والفراش الممهد لهم في النار خمنا للبو نقر مين يمون رك للبو مات ولا للبو نقر مين يمون رك للبو ديمك بو للبو دار واي نك للبو خاني بي سوار لا اي خال للبو خاني اي خال لا امول مات لا نت دي كاو والله وبئس المهاد للبو بو نقر yalla yalla musul ci lal bo xane bi tanki ya sawara la bopal ba sawara la mat la ba sawara la dink ya sawara la lepp nek sawara bobu lal baxut yalla nañu yalla musul subhanahu wa ta'ala fofu moy ci ci di jaxé ci bu ñaar fuk ak juroom yi duggu ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàngé ci daara daan wañ ay isib yalla mu ne afaman ya'lam mo ndax ki nga xamné gis na ni afaman mo ndax ki nga xamné يعلم جسنني بات يعلم خمنا ليتكي وي أعمى جتكنم بوكو بوتي لوغي جس ليتكي نخ أعمى موي قمبت سفانو قمب موي جس سوني أفمن يعلم منخ تنغ خمنا خمنا سوني ويتي أعمى بوكو تكي قمب دي جنت خم أك قمب دوني أي سفان جس موي سفانو قمب كون دنگنا أفمن منخ تنغ خمنا يعلم جسنني انما انزل لي خمن موم لا ني وات اليك تيو يونتي بي صلى الله عليه وسلم من ربك مجوج صبرم موم جسنا لي الحق موم رك يدب مو نخ كوكو كمان دا نمل نيت كيغا خمن هو موم اعمى دافا غومبا با غيسوكو يال دافا لاج اب لاج كيغا خمن جسنا ني القران دي موم رك يدب ndax dana mel nit nga xamne mom dafa gumbu lengu ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tont li moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay gi nga xamne ben yat dom la ben dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ben boom la rek ñun ñepp ñu ngi ci tém bi amon nañu fi ben sëriñ bu baax tabarakallah ñiko wax Cheikh Hadji Abdul Aziz daan wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillah ñun ñepp ñu ci biir ab tém ñu yor ñu ben goj bu reuy bu deugul bo xamni du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu duggé goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ko ci jappul ku nek do meuna mucc lolu moy boomu yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nek ci mom yenen ciat la nek ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci boom gogu tabarakallah suñu wayjur wo nu la ko dañu sire radiyallahu anhu yalla mu ne kon afaman mu nax ki nga xamne ya'lamu gisnane annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka ya muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mutuke ci borom gisnane alhaq li rek lay deug kaman mo ndax dana mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko muni innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lu lay jek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aql dañu wuté tuti dama dama jël seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubb dama dama jël seen muy dem ñepp duñ ulul albab waye ñepp ulul uqul motax tejjin wo alquran du ko teug bari wut limay wax inna ma yatakaru ulul uqul na ulul uqul bi ñoom ñepp ay xalaat ulul albab ñoy ñi nga xamne yatazakkarun lubbu nak bo demé ci garab boko dagge teural ko ci digg bi da nga fi gis lu melni ab jeñ lañ koy tuddé nga xamné du mel ni garab gi mel fofu ban abante diko fa jam fofu ay gëna noy dina am ci gattax ak yéréel

0: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu suñu sujjoote nag way yàquwlu na ñu naan subhaana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wacdu rabbina, digub suñu borom la mafuula, di la ñuy def. Wa yaxiruuna, ñu daal di rot lil azqaani, cëpp ya yebbu koona di jooy. Wa yasiduhum, alquran di leen dolli xushua ak toroxlu, xushua ak ragal yàlla. Loolu tam sujjoot la, nekk ñetteelu sujjoot buñ jógee ca kaw ba fii ak si nii, te waxoon nañ leen fukki sujjoot la ak juróom-ñaar. Yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i ayat téeméer ak fukk, téeméer ak fukk benn, mu ne yonente bi xul waxal udu llaha, jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla, aw idu rrahmana, wala ngeen ñaan rahman. Ñaari tur la, allah ak arrahman. Ñaari tur yooyu yépp boo ko masaan a tudd ñi nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran, dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah, bëgg wutal turu arrahman. Yonente bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman, ayam ma tadcu, bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar, falahu, na ngeen xam ne yàlla moom moom al asmaul husna, turi rafet yi. Yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman, dong weesu na tur yi. Mat na ay tur yu baree bari moom suñu borom subhanahu wa taala, yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaaluk ëpp, waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen. Loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna. Udu llaha aw idu rrahman ayam ma tadcu, falahu, yàlla moomam al asmaul husna, turi rafet ya. Moom mooy allah, mooy arrahman, mooy arrahim, mooy al maliku, mooy al quddusu, mooy al muminu, al muhiminu, al azizu, al jabbaru, al mutakabiru, ba mu jeex. Tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu, suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind. Ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb, ñaare bu ñu noddee ba noppi, da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa haza al qur'ana, jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimu al qayb wa shahada huwa arrahmanu rahim, indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala, wala bokk yu bare bari ca ya nekk ca law angal naa. Kon yàlla falahu al asmaul husna, wala tajhar bi salaatika, bul biral nag sag ñaan. Wala tuxaafit biha, bul ko suufee ba mu ëpp. Fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan. Yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëmum xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim. Gis nga baatu wa salli alayhim, da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim, ku dee ci ñoom nga jullee ko. Déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala, waaye wa salli bihim bukkutag wa salli alayhim. Wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen, wa salli bihim mooy nga jullee leen. Alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarkàlla, nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim, defe naa ne ñi la ciy tontu waaw, ñi la ciy tontu déet moo koy baaj, moo koy ëpp. Wa salli alayhim nag am na ci, wa salli alayhim am na ci, wa sallu alayhi am na ci, waaye sallu bihim du am ci alquran, wala bokk boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu baree bari. Kon wala tajhar bi salaatika, bul biral sag ñaan di wax ca kaw. Wala tuqaafit biha, bul ko suufeel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko ba mu koy bu mu ëpp ak suufeel ko ba mu suufee bu mu ëpp, ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, deel wax nag alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lam yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga wax ne alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul, alquran sax du waxee noonu tabaarakallah. wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada yalla jeppul dom wa lam yakul lahu shariikun fil mulki nguram gi bokko ken bimi tabax asman fi amul ken ko jotali bir bimi koy pentir pentir bu bula bi amul ko jox pentir bimi lal suuf si amul ko andil ay xeer wala ñu andil ko lam koy daaje wala lenen law lam yakul lahu shariikun fil mulki bimi bindu adam it amut ku ne ko malay bindal kawar gi wala ko wax ne ko malay bindal tanki wala malay abal ay we yo yeb subhanahu wa ta'ala ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي يالا امول كنك كليفام يالا امول كين كنك كليفام باكوي ديمبلي سي اديوم ولم يكن له ولي من الذل يالا نياك يالا تيل لن دوتاخ مو ام كين كو خامني كي موي كليفك يالا ديكو جابلي سي لن وكبره منكو نك نغ ريل يالا تكبيرا اك ريل وكبره تكبيرا فوتول ديل واخ الله اكبر ناخ ني خامني يالا كو ريل ني غاي واخي الحمد لله dia ko waxe Allahu Akbar yalla ku reey la yalla ku ngand la motax lire bu juddu bu bes bi delusé ñu nalu ci sa nop ne la Allahu Akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñu deglu diñu top ci biñu dalé israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul israa ñu ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba sari ci tege ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamné ay jigéen lañu ñom ñepp billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara dorte ci katunu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al-kahf nek fukelu sar ak jurom ñet don sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayat hafs suratu kahf ci sar yi makk yi kon da fay jangale la sari makke don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سوره الانعام سوره الكهف سوره سبا اك سوره فاطر كون نيغي تي نيتيل سار بو خامني يالا نكو تامبلي تي الحمد لله سار بي دي سوره الكهف سار لا بو خامني بي لي سيني بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامني يو ام صلى الله موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf fu moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na na ci bir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jang mën na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf fi it lu ne ci bir bokku na ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andina ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu deugural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netil bu ñek bi ci suratu kahf moy ashabul kahf te qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pass pass mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala génnoon seenum réew ndax dawale seen diine. Xanaa fa ñu dem moos moo di am pax moo xam ne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon, ndegam nit man su mos na faa dugg. Nekk foofee di fa nelaw 300 ak 500 at. Suñu borom yeelente seen nelaw yooyee, nelaw yàgg yooyee, nekk li boobi saar bi dana ko indi li tasbiti la aqida wal iman bi azamati fil jalali. Qissab ñaareel bi moo di qissab Moussa ak Qadir, muy qissa boo xam ne it la ca ne fim njàngale bari na, waaye bokk na ca kuy sàkku xam-xam da ngay woyof, kuy sàkku xam-xam da ngay oyof, ak itam la nga xam ne moo ca nekk ci ay akhbar al-ghaybiya ya nga xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala moo ko wonoon Khadir te Moussa alayhi salaam xamu ko woon ba Khadir daal di ko koy xamal, lu mel ni la xew ca gaal ga, lu mel ni xale ba Khadir rayoon, lu mel ni miir ba mu xëyoon di ko tabaxaat, wala bokk ñag ba. Ñetteelu xissa bi di xissatu Zil Qarnayn, mu di buur boo xam ne léeg-léeg jàngkati tubaab bi di ko wax Alexandre le Grand wala boog Alexandre. Yàlla tabaraka taala mayoon ko ci ragal yàlla akuk mandute ba nguuram dajoon suuf, mu moom penk bi ba ci sowu ba ci sàllum ba ci gànnaar ci moomeelu doomu aadama, waaye suñu borom tabaraka taala moo ko moom moomeelu dëgg. Ak it la ca xew ca la nga xam ne mooy baaraas ba mu doon tabax, loolu saar bi dana ko indi. Naka noonu saar bi jëfandikoo na ngir loolu di jubluwaayam mu àgg ca di cee dëxañaale ci biir ñetti xissa yu neex a neex a neex. Ñetti xissa yooyu moom du xissay nekkle rek, waaye xissay da ngay làmm daj, ndax ñu xam ne dëgg du bari alal moo koy def, nomba tànk du bari alal moo koy joxe, innama huwa murtabitun bil aqida, dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg. Misaal mu njëkk mi yàlla ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja, ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool, te nag imaanam googoog aqidaam gënul ko alal yi kee, muy ashabul jannatayn. Ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak li nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak càqalikoog moom. Xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon, ba yàlla dàq ko kiirmandem xañ ko yam ko xañ. Wa kullu hadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar. Surtout que si nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxee alquran lépp yéeme, waaye surtout que fi bokk na ci saar yi nga xam ne it saar bu yéeme la. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis nee na ku jàng surtout que fi guddig alxames mbaa bisub ajjuma dina leeral sa diggante ba ca ajjuma jële. Dina ko leeral ndax bokk na ca leeral ga yii ci yàlla jàngale yu am solo yooyu bu la duggee nga jàng ko mu yeexaat sam xel, yeexaat sa xol, duggal ci say sidit, mën naa am njuumte ak pakk yu nekkoon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa taala fegal la ko bi sababi qiraatika li surati El Kaf motax sar la bo xamne waresna di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سنبرم سبحانه وتعالى ساربني دقبنك من كي تنبليتي بسم الله الرحمن الرحيم بمد سورة براعة من خمن موم أمو بسم الله الرحمن الرحيم تبنتتون لي وقرنا لن lenn ci sababi li tax amul bismillahir rahmanir rahim motax ab julit lepp lu muy def warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom mi nga xamne anzala mo wacc ala abdihi ci jamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi di alquran yalla mom moye yo sant yalla mom moye yo sant cant yep moko mom ku ne war na fotalu lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin waye yeugul reuy ci xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc di wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama adam yi sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral fotorak di daw mo waral kaari di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko simi wa ko dem ak ñew dara war na ko dul tek ci tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tek ci tax woowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tek ci nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna dama adam yo xamne xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabaarakallah lu nek ñanga ca tabaarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñëkkalante lenn lu nekk ña nga ca ndax xamagu ñu li andi ci kaw suuf waaye yàlla bi wàcce alquran daat na ñu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun rek ñu daal di xam ne lii ñu fi tax a ñëw suñu xëyee rek daal di teyme daal di noppalu tabaarakalla yàlla mu ne alhamdu cant yépp lillahi yàlla ko moom alazi yàlla mi nga xam ne anzala moo wàccee ala abdihi ci jaamum bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam alkitaaba téere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngi koy tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla walam yaj'al lahu deful ci alquran iwajan ben gadd gadd walam yaj'al lahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé walam yaj'al lahu deful ci iwajan ak gadd gadd qayyiman lu jubla dafa ne hadha min almuqaddam wal mu'akhkhar ay أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم ينفك نانا شيني شيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تورنا جيتو بمعنى تتكين ولف leg leg ak ci ni ñu waxe fii loolu la tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcc alquran ji mu jub xoj muy xayiman wala mi jàll hu iwaja
1: manam da nga wacce li mu jox xoccu te amutu deug deug alquran waxe ne mom mo wacce alquran bi amut ben deug deug jox xoccu lolou tam ci balagha ci waxin ma def li mu jox xoccu door ne amul deug deug ak ma def li amul ben deug deug jox xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul ben deug deug jox xoccu lolou mo gëna nek ci balagha ci ngane ma def li amul ben deug deug dafa jox yalla dana di waxe nonu tabarakallah limuzira muni yonent bi dañu wacc ci mom alquran lutax limuzira ngir muy xuppe ba'san dole jo xamne shadidam min ladun dole ju tarla min ladun fati jogu ci yalla muni li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di togn yeen ñi di ñaka mbang amna benn ba'su bo xamne shadid min ladun ko mëna joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla ñi nga xamne dañuy ñaka mbangu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gëm bayyi togn bayyi may bayyi jadd jadd ñoña mu deegal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñinga xamne ya'maluna as-salihati fuñu tan ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jefandiko bu dañ ci yeen jangat tubab yi ngeen verbe présent ndax ya'maluna as-salihati wut nak buñu newon amilu as-salihati ya'maluna as-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sék lent fi'lu mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko jox rek al-a'mal as-saliha di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di begalé muy dañu di begalé ni an lahum amnañu ajran tay go xamné hasana tay go rafet la an lahum ajran hasana tay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñinga xamni dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna as-salihati tabarakal pay gogu yalla ñu den fay nak ma ci seene fihi kala ñi sax abadan ba faw ma ci seene fihi kala ñi sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muk abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu sa xone ne ko seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muk waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jege falu ku la jege falu xam nga ne leg leg man na dugg ci bitik bi jëndoy yire waye suma jëndon yi yire tay ben bazin bu bleu tabarakallah ñu jëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya jënd ben bazin ben li sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye bosam bo metul bu sunne rek da gis wa jo xamne ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay goge da dul jeex yow mi fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé legi dig bo momati du bokk ak digi nit ñi ndum mo momati du bokk ak ndum nit ñi kër bo momati du bokk ak kër nit ñi tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamne yalla moy fayenun rek lolou nak dencilu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay gubbi teranga la yo xamni min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yooye jël njëgg def ko na mu def suñu borom tabaraka taala dugal na ci maakisiina fi ci abada. Yàlla nee na boo waaree ñi nga xam ne dañuy tooñ, dégal ñi nga xam ne dañoo gëm, wa yunzira mu waar it moom yonent bi waaru ne nar ngeen a dem sa war a wa yuqawifu ulaika alkafirin lu mu leen di waar alladina qaaloo ñi nga xam ne dañu ne attakhadha allahu yàlla am na wala dan doom. Yonent bi yàlla nee na ko képp ku ne am na am naa doom na nga ma ko waaral waxal ne leen ñooñu nga xam ne dañu ne yàlla am na doom wax jooju maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam. Yàlla am na doom, yàlla ne maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam, ndax fa nit di jaar ba am doom yàlla du fa jaar. Yàlla tabaraka wa taala ëpp na muy am doom, yàlla tabaraka wa taala ëpp na muy am saaxiba ab àndandoo, yàlla tabaraka wa taala du sol aw dàllam di féeti kenn, yàlla tabaraka wa taala du woo kenn fa mu nekk, yàlla tabaraka wa taala jaam yépp ay jaamam lañu. Mu ne ñi ne yàlla am na doom maa lahum bihi min ilmin amuñ ci benn xam-xam, wala li abaihim seen maam it amu ci benn xam-xam. Amuñu ñenn maam mu am xam-xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom, ndax ni fii la jaar ak fii ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut. Moom daal kaburat kaburat rëy na kalimatan ci baat, baat bu rëy mënoon taxruj min afwaihim di génn ci seen lamiñ, di génn seen i gémmiñ. Yàlla nee na rëy lamiñ moo tax nit naan yàlla am na doom waaye loolu kenn lu ko wax. Bokk yi suñu seetloo léeg-léeg ak oustaz wala bi yooyu ñaare léeg-léeg nit ñi duñ wax ngénteel oustaz, dañuy wax rek tuddum oustaz bi, wala ñu ne dafa am màggal, wala ñu ne dafa am ab gàmm, wala baat yooyu daal maanaam sutural waxin laak ñoom seen yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moo gën a rëy oustaz fuuf masha allah, moo tax ku ne am na doom yàlla mu ne kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaquluu waxuñu illa kadiban lu dul fen. Yàlla mu ne ku ne yàlla am na doom rek wax ji nga wax du waxu dëgg, wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn, kaburat kalimatan taxruj min afwaihim. Wax jooju lu naqari suñu borom la, yàlla am na doom lu naqari yàlla la. Yonent bi nee na ci dàq muñ ci nit ñi mooy ku toog di duñu naan yàlla am na doom, nga toog ak ña koy wax nee na ba noppi boo amee sukar may leen, boo amee ataaya may leen ngeen naan doo ne. Yàlla nee na ci dàq muñ, yonent bi nee na ci dàq muñ aw saaga ci nit ñi mooy kooku. Loolu ni mu naqaree yàlla nu la naqaree asamaan ak suuf ak doj yi takadu samawaatu wal ard takadu samawaatu yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al ard. Bi ñu demee suratu Maryam daañu ko gis ni tabaraka wa taala wane yooyu ni mu naqaree aljamaadaatu, waaye teewul doomu aadama yi moom am na ñoo xam ne ba léegi naqareegu leen, ndax ay fan ngi nii néew a néew yoo xam ne buñ ci àggee tabarakalla nit ñi de togg ay salaat, togg ay ñam def yooyu yëpp ngir fàttalee ko nee na ñooy bis boo xam ne bi dañuy wax ne doomi yàlla tabaraka wa taala ci la judd. Subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan taxruj min afwaihim in yaquluna illa kadiba. Yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam falaallaka baaqicun, xëy na da nga alak, da nga nar a alak nafsaka sa bopp ala aathaarihim ci seenu dumooyu asa fan ndax mer in lam yuminuu bi haada alxadiisi bu ñu gëmul waxtaan wii di alquran, in lam yuminuu bi haada alxadiisi bu ñu gëmul waxtaan wii naan yàlla amul doom du bàyyi kenn, du jarbaatu kenn. tabaraqalla sëriñ cheikh nee na qul huwa allahu ahad allahu samad, li muy tekki mooy nee na biroy suñu borom tabaraka wa taala amul ay jarbaat, amul ay tonton ci nidaay. Nee na boo ñëwee dossier bu leer rek mënuloo ko la ngay lijjanti lu lijjantiku. Nee na loolu yàlla rek la woon na ko bu yàgg ci qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yàlla na yàlla ku wér sëriñ cheikh tabaraqalla. Yàlla nee na ñooñu di wax nag am na doom, yow alayhi salaatu wasalaam loolu di la naqari. Nañu xam ne inna jaal naa def nañu maa ala al ard, lépp li nekk ci kaw suuf zinatan laha muy taaru suuf. Inna jaal naa maa ala al ard
0: tawaad
1: koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy mus mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fekk yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus mo la nga xane mom duko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu lar la tabal kala sey salew yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tabarakallah te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tabarakallah yalla yalla yok koy wër القران يا اسمي برام سورة ياسين آية نعرفك أكنيانت إني إذن لفي دلال مبين شما تبقي لين دي دف أي على بي كن نانسان كتبرير إني منك نلمهورن آمنت بربكم قمنا سين برام باينا في خرمي نخ بلما قانا ماتنا جرم بن جرم نعرفكي أت ما يرسمان قانا جي and ci yeen jurom ñaar fukki at kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna darra waaw jurom ñaar fukki at nek nako diko jamm xeram mogo dekk ba kera bamu gëme yalla yoonent yoy ñaanal ko la nga na ga wër moy len inni man tay aamantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu azaa mufassiru bi ñaa bi nga xamé né wax na len warati wi laa ilaaha illallahi ba nopi nak yëkëti loxom né len ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ñi dal di tebundo tebu ben goor rek dal koy songano dal di koy xoj dal di koy ray ba mu dé amul kenn ku taxaw seen digënté ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jëkkit ñettel ba khatum témir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek yi fofu lañu ko jëlé tabari yi mu ne wasabu alayhi falatihu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñun ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukim ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan bo ñu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala muné ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral akane khon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko
2: bang ko reey yalla mu yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yu amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata dugal aljanna ndeesan mu nekk ci alakhirah ca neex

kon ñoom daan ca nekk, kon ñoom daan ca nekk. Yàlla di nekk li loole, ndax moom rek moo nekk foofa, moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal. Waaw, loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bi xaalihi li yaxmilahum zalika ala ktisaabi sawaabi wal ajr bi tawbati an il kufri wadduxuli fi l iman jariyan ala sunani l awliya fi ltaraxumi ala l aada. Tafsir Abi Saoud dukkib ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar. Neena Abu Saoud, yéene bi mu yéene ak mébét bi mu mébét, bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke, ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman. Nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon, ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm, waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm. Xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wun ca Taif, woo nit ña ñu sadd ko ay xeer, naccal ko, mu sonn lool tabarkalla. Yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi, mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun, baal leen rek dañoo xamagut. Loolu lu doy waar la. Ibn Abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi, waar nañ mbokkam ba muy dund, waar leen ba mu deeyee. Tabarkalla, lu am solo la ci waxinu Habibu Najjar muy ci àlaxira, yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara li rabbi wa jaalani min almukramina min almukramina. Boole ko ci ñu mu tal. Waaw, yàlla mu ne ci suratu Yasin aya ñaar fukk ak juróom-ñett, wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam ñu min baadihi ginnaaw bi waa ji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan. Yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay ay soldaar, maanaam rey nit ñi àlag leen, jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan. Mu ne loolu jaru ko déedéet, wa ma kunna munziliin, jaral lu ma wàcc. Allahu akbar, nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen, jaralu ko it wàcc moom ci boppam. Kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim, ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen, mu ne déedéet jaru ko. Ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen, muy loolu jaru ko. Waaw, noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida, nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaasa, ñoom ñëpp ghaamiduun, ñu géem ni aw xal di géeme. Waaw, say a waxida rek saaxa bihim jibril, jibril moo leen ñu wax rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim, kenn yëngu tëtu ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox. Mu fassiru ñu ne kon nag wa fi l ayati istixqaar li ihlaakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila al malaa'ika li ihlaakihim. Ñii dal xeeb nañu leen lool ci alag bi, lu doye de la lu ñàkk solo, jarlut yàlla sax muy wàcc ay malaaka, waxuma la muy wàcc moom ci boppam. Ne nañu ba ñu reyee Habibu Najjar, yàlla tabaraka taala mere leen yàkkamti mbugal ga fa digal Jibril ne ko demal nga yuuxu waa dëkk ba, mu yuuxu leen ñu faatu bëkk ca mu jëj judd faatu waale ñëpp daal di faatu. Waaw, ndax yàlla nee na ku laal sama wàllu yu man nga laal, man aada lii wàllu yëpp faqat aazantuhu bil xarab. Moo tax wàllu yu nitu yàlla joxal mbaa nga teral, waaye bul xas, bul jànni, bul tuutal, ñàkk xam waxam bum tax nga weddi ko.

0: alhamdulillah ak def ji daldi and yalla daldi beug mun nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wagne sant wala in kafartum su ngeen fulé def mu defal len ba nopi kafartum ngeen ful def je bañ ma sant ah inna azabi sumu mbugal de la shadid lu tarla yalla ma lu dem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yermandeem juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len doli ñinako waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jef nak bañ ma sante ñinako noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu mbugal la shadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qol rek fi dafa yegle nak mu mbugal li metti na waye waxul ne dana len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami dalen yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misr gep wa man fil ardi ak ni ci suuf jami'an ñep yeen ñep su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yep fa inna allah li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylug yalla ñu ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne ji mutlaq la amut lu manki ñin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manki mi ngi ci mom wala jurom ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi dañ mat ba tabarakallah waye mag moy ñent lañuy am defé jurom ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudih julit yi ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram buñu xajjaliko dootu ñu man dara waye buñu andé dootu ñu tele dara naka nonu do ma dem bu yalla sak nun nga mel ben way day nek ko xamni ku bax la way ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la way ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex dere la way da fay yambare gis ko xamni ki ku bari ay retan la way su mere du baye merma su do ma adama yoy ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaaraku wa ta'ala yoyu manketé amu ci benn la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yimi def nan xaram abdu diwle mbani yalla tabaaraku wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku omal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël doom de jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mune nak dootul julli mukk tabarakallah waye lola mom moko yek yalla neen alam ya'tikum khana dikalu len naba'ul ladhina khibaru ñi nga xamne min qablikum ñoo len jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikalu len won نبأ الذين خبار نيغا خامني من قبلكم نولن جيتو يين نيناكو نان من قوم نوح نيت نوحيا مكي نوحيا خانا ديغولن خبار مكي نوحيا مكي نوحيا باني يودو نوح يالا داف نكو ديفارن غال مو ديفار غال نوحن دوجوتا ات نيكو گم نتي داف نييب يالا لبالن يالا ني يين نيما يودي خانا ديغولن خبار بوب وعاد أبعاد عاد بني يدي سين يونت با موي هود yalla da yebal ci ñoom ngelaw mu def len ni ay ëkk yo xamni dañoo daan wa samud xana xibaaru samud dikul len won samud noy nitu salih ni balen yalla yonni gëlem bu ñu yoddi ko cior ko yalla tabaaraku ta'ala dafa taw ci ñoom taw dëj yalla ni xana ñi seeni xibaar da ngeen ko deggut te ngeen ma bañu yoddi alam ya'tikum khana dikul len naba'u allazina khibaru yi nga xamni min qablikum jitu won nañ len qawmi nuuhin mbokki nuuh ya wa 'adin ak 'ad mi mbokki hud ya wa thamud ak thamud mi mbokki salih ya wallazina min qab min ba'dihim at ñu ñew seen ginaaw ñoñu day la ya'lamuhum dulen xam illahu kurd yalla yalla rek mo len xam ni ñu tollu ak ni ñu bëré té ku ci mësa wéddi yalla tabaarak wa ta'ala jaar naak yow fa nga xamné fa la jaar ak yow ñoo ñëpp nak nitu salih ñi nitu xoot ñi nitu nox ñi ak ñi ñew seen ginnaw ñëpp ku ci mësa ñew ja'atuhum dikkal na leen rusuluhum seen yonenti ya bil bayyinati ci lu leer yonenti ñew wax leen lu leer bil hujajil wadiha wad dalailil bahirat waye bañu ko ëndé faraddu dañu dello ñoom nit yonenti ya ay bihum sen loxoy fi afwaahim ci seen gemmiñ bi afwaahim ci seen gemmiñ wa dama ci mufassiru ne mo di dello sen lox ci seen gemmiñ ben dañuy upp sa gemmiñ ndax jaaxle goy jaaxle ci li waji wax te bu ko weddi yeen nak ben way day wax ñek go gem tax nga daal di japp ci seen gemmiñ ni wan ko ne li nga wax dara la ci bu wala retan yu ñuy retan ba kekku fab sen loxo mur ci sen gimmiñ ndax li leen yu ñunti wax dara lañ ci gëmal ñoñu dal bu yurunte ma sa ñew li nga wax duñ ci gëm dara dara dara waxalo ñu ne ñom mbokk yurunte ya inna ñun sen mbokk yi kafarna and nañu weddi bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni sétal ma lolu yalla tan aw nit ci biiru nit yonni leen ci nit ñi mi ne leen li leen yalla yonni lolu lañu weddi ñun inna ñun seen mbokk yi kafarna weddi nañu bima ursiltum bihi ci li ñu leen yonni ku weddi sab yonent nak mbaasab jangale kat mbaasa ku baax sanku dalay daldi yomb wa inna tanum ñom ñoy wax mu ñom bokk yoonenti batay la fi shakkin ñangi ci sikki sakka mimma tad'unana li ngeen ñi wo ilayhi jeme ci li ngeen ñi wo jeme dal ñun ñong ci am ñaari xel murib ñong ci deng dengi manam dal leer ñu waaw fi shakkin 'azim min da'watikum wa qalqin wadhtiab min dinikum yeen yoonenti dal li ngeen ñi wo dara lañ ci gëmut te ñi ngi sikki sakka sax waaw ndax yeen yalla leen yoni wala yeen wala deet qala dal leen di wax tontu leen rusuluhum seen yoonenti ya afillahi shakkun ndax yalla def ñu sikki sakka naan am nak amut lool la leen yoonenti ya tontu afillahi shakkun afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun lool la mu fasirul di wax ni استفهام للإنكار والتوبيخ لأنه يحتمل الشك لظهور الأدلة ولهذا لفت الانتباه إلى براهين وجوده بقولهم فاتح السماوات ينتهي من المدن واو أفي الله شك نخي الله بيثن سك سك تنان أمناك أمون برون خلمو قط موي سك سك نان يالله أمناك أمون يالله موم ku ne xam na lu am daa am ku ko amal saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi boo fekkee sa lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi lenn lu nekk nga jiñ ne daa am ku ko def adduna sii kon war nga ne waaw ku lal suuf si géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bii nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram wi kooko yàlla ba tax benn bindëkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut, loolu la fas yéene. Mu tëju nag di bind, daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. Bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari, ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waaye ni ñokket ci biir mbooloo mi ku rëy daal ni ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko lu xew, mu ne ko bala ngay exposé li nga bind, mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut, yow loo mas di jañ doo ci yarlu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Waaje laf mbir ne moom moomit daal ni ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah. Afillahi shakkun, mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. Yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan, faatiri samawaat moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiitu wu ko ci. Baatu faatiri di maanaa mooy moo bind te kenn jiitu wu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithaalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki, ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii. Mu ne leen ana allazi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn. Wal ardi ak suuf si, asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka. Keneen ku def lu nanu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko, moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg ci sab lal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk. Asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg ci sab lal. Ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti. Waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def, ciment bu ne da nga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi dégg ci kaw rek. Yàlla rek kay yàlla. Mu ne yunt yi ne leen yadukum, mi ngi leen di woo moom yàlla, yaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar, wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal, wala accident ak yu demee ni ko yooyu. Waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñu ngi topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daan ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mesulu naa mel ni ñoom. Mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoog yéen a yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turi doona yéen daal yonent yi, yéen gars yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek an tasudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànq. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuna, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wasalaam. Qaalu yonent ya ne leen, wala qaalat lahum rusuluhum, seen yonent ya ne leen dëgg la in naxnu, ñun nekkuñu illa basharun, lu dul mbindeef rek mislukum, mel ni leen. mbindeef la niyeen, ndax léegi yonte bi newoon in antum nit ñi dañ newoon in antum illa basarun mithluna, yonte newoon wax ngeen dëgg in nahnu illa basarun mithlukum, nee ngeen nit la niyeen. Waaw, nit la niyeen, duñu ay malaaka, duñu ay jinne, duñu ay bàyyima. Ñii ñu bëgg a teg yonente yi da ngay gis ñun tam léeg-léeg boo si tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit. Waaw, léeg-léeg nga ne jiw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit, déedéet nit la. Damaa damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka, ñu ne la du nit. Su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa. Fekk na yonente yi nee nañu ñoom basar nit lañu niñam, kon ñun ñëpp ay nit lañu. Wala yu yeeg seeni ñu ñëpp yonente yeeg siddiqoona yeeg suada yi in antum illa basarun mithluna in nahnu illa basarun mithlukum. Mu def na walakin allaha, waaye yàlla yamun mooy xéewal ala man yasaawu ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Bi ñépp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def. Ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn takkal leen ay ndombay tànk yum dul takkal ña ca des. Ndax ku koy sikkër santaane say surga, surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane. Bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal. Ñun ñépp ay surga yàlla lañ. Bi yàlla santaane liñ koy defal am na ci ñun duñ ko def, waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi. Yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk. Xam ngeen ne boo ñibee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu, tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat, te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football, bu ñu dee tànn am na ñuy duñ leen tànn. Ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii. Yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bi mu ñu santee julli santu ñu woor ibadaat yeeg yi ci tege yépp yonente bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si, bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaane subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi, buy tànn équipe it dafa am ñu muy tànn. Kon yàlla yamunnu ala man yashaau, mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadi yi ci ay jaamam, def ko muy yonent du nubuwa wa risaala. Moo tax Cheikh Machel benn firikat la, bi mu jàngee ay jii di ko fii mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seeni tegin lam yazkuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kaanu mithluhum. Alkashaaf jukkib ñaaral ba xatum juróomi téeméer ak ñeen fukk ak ñeent. Waaw, mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu ooyof. Ne leen daal ñoo ngi yéen ñooyam nekk ay mbindeef, waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu ooyof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lana jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah, lu dul ci coobare yàlla, lu dul ci ndigalu yàlla. Amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala. Wa ala llahi, ci yàlla fal yatawakkal, na wéeru al mu'minuna, ñi nga xam ne ñoo gëm. Képp koo xam ne dangaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka taala, mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi. Wama lana, lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba ñu bañ a wéeru àllaay ci yàlla, mu ñun lu ñuy tee wéeru ci yàlla. Wa qad hadaana, te moo ñu jubal subalanaa suñu yoonee ñun yonent yi. Waaw, booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla, ñu ne ñun lu ñu tee wéeru ci yàlla. Iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal lmuminuun. Léegi wa maa lanaa àllaa natawakkal, lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla. Wa qad hadaana subulana, te moo ñu teg ci yoon wi ñu teg ñun yonent yi alayhim salatu wasalaam. Wala nasbiranna ala maa aadaytumuuna, gis nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xam ne azaytumuna yéen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum. Ibnul Jawzi ne wa innama qussa hadha wa amthaluhu ala nabiyina liyaqtadi biman qablahu fi sabri wa liya'lama ma jara lahum. Zadul Masir tafsir boobu jukki bi ñeenteel xatub ñetti téeméer ak juróom fukk. Ibnul Jawzi mu ne li tax ñu nettali yonent bi alayhi salatu wassalam nettali yi ak yu mel ni yi mooy ngir mu roy ci ñu ko jiitu woon cig muñ ak xam ne li nit ñi di añe buñ ko moyee su ëllëgee moom la ñi koy moy di añe. Képp kuy woote ci yàlla it nag mbaa ngay jàngale mbaa loo mën a doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna, gis nañ ne daañu muñ lore ngeen ñu def. Ndax kuy waxal yàlla mbaa ngay jëfal yàlla mbaa ngay wéetal yàlla baat bu nekk yaa koy dégg duur ak xafak tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko tépp ci bopp. Waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna, sabru moo mayoon ñi am li ñu am, sabru moo mayoon Nuux la mu am, sabru moo mayoon Ayuba la mu am, sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am, muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna, muñ rek. Wala nasbiranna, gis nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna, ci lor yi ngeen ñuy teg. Omar ibn Khattab radiallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal, bépp lor bu la dal te dalul ci sa diine rek mu ne mu ne mën nga koo muñ. Wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allah, ci yàlla fal yatawakkal, na wéeru almutawakkiluuna, ñi nga xam ne ñooy wéeru. waxoon na ko léegi waxaat ko, waaye laysa hadha takrar wa innama ma'nahu althabat ala altawakkuli ay fal yadumu wal yathbutu ala altawakkuli alayhi wahda, moo di nañu saxrek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala, nañu saxrek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Tawakkaltu ala allah wa amantu bihi. Wa qaala wax alladhina kafaru, ñu weddi ñoo ngi ci suratu ibrahim ba tey aaya fukk ak ñett. Wa qaala wax alladhina kafaru, ñu weddi li rusulihim, seen yonentiya, ñu ne yonentiya lan nuxrij jannakum, waat nañ ne daañu leen génne yéen yonenti kenn par kenn, kenn par kenn min ardina, ci suñu réew yi. Waaw, yéen yonenti yépp la ñuy génne min ardina, ci suñu réew yi. loolu la ñu waxoon seen yonent. aw wala boog la leen di may jàmm la ta'uduna, da ngeen dellu si fi millatina, ci suñu diine ji. loolu la ñuy wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila diinina. ñaar daal mooy mën a am, ngeen génn réew yi ba si rek ci yéen yonent yi, maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji. loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag. fa awxaa, mu daal di waxyu ilayhim, ca yonent ya rabbuhum, seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim assalatu wassalaam, ne leen muñ leen la nuxli kan na, waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina, tooñkat yi leen di dëkk lépp. la nuxli kan na azalimina, muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp. suñu deesee nag wala nuski nan nakum, ñu dëkkal leen al arda, suuf si réew mi ngeen dëkke ko, nim ba adihim, seen ginnaaw. loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salatu wasalaam, ñu leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dellu ci li ñuy doxal, muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñëpp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko, mim ba adihim, seen ginnaaw. waaw, loolu la olof di wax gaay nde dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika. loolu nag ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaam yi sama dayo. yàlla ne ne kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo, nan laa toll man yàlla. wa xaafa, mu ragal waidi waid, sama diglante sama dig man yàlla. ba dama ci tafsir bu ñu wax albahr lama aqsamu ala ixraji rusul aw ilawda fi millatihim aqsama allahu taala ala ihlakihim. waaw, tafsirul bahr jukkib juróom xatum ñeen fukk wala ñeen téeméer afrik benn dañoo génn daan génne yonent yi, yàlla moomit génn dana leen alak ñoom ñëpp. Ba ñu ko defee wastaftahu, yonent yi daal di sakkoo xetliku, wastaftahu ñu sakkoo xetliku, istamsara rusulu billahi ala qawmihim. Bañ sakkoo xetliku te mooy yonent bu yàlla ma si yónni saw xeet di la moy, boo demee ba muñ nga métti ci yow da ngay tàllal say loxo ñaan sa borom mu daal di def ndimbalam te mooy mu alagal la gaayam. ba yonent ya sakkoo xetliku nag yàlla nangul leen ñaan nga, waxaaba mu daal di faddu mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fétéru la woon aniit te nekk ab lànkkat. xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fétéerlu woon rek yàlla daal di koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jëhannamu sawaraw jëhannam. baatu waraa fii ginnaaw la waraa di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee waraa yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. min waraihi, nekk na ca kanamam, jëhannamu sawaraw jëhannam. yàlla jël musal wa yusqaa, danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul galaas, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robina déedéet. ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. dëtti wànjar mooy góombu nëb. ba mu nëbee la ca nekkoon di deret di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari, loola la waa jëhannama di naan. nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. yatajarruhu, koo ko jox mu góox ko, wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. yatajarruhu, dana ko góox yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekke. wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. ak a naqare wanaasu, xet ga xasaw qun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko ci dee dëtt ci wànjar. waa jooju dugg sa wara jahannama, di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. wa yatiihi, te it da koy dikkal almawtu dee, dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëtt ji mën na koo rey, sawara yu mu dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dareex ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. ku dugg al sawara doo dee, suma la yamuutu fiiha wala yahya la alquran waxut. yàlla na jàlla mësoo ci dugg sawara. wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azaabun, meneen mbugal xaliis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar. azaabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fétéerlu guñ fétéerlu bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu, lank guñu lank bañ a jaar fi yàlla lay jaarlu, lank guñu lank bañ a topp njàngaleem yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleem ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay. te it ñoo ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi, ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom ñaar ci surtu Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñuy déglu tabarkàlla di topp tafsir bi, te di ko rafetlu saa su nekk. yàlla yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: kon ko la ay leerila rek nel ku baax mi ni ukum ñoom nag alyahud wa nasara yatluuna alkitab, ñi ngi jàng téere bi, ñee ngay jàng injil, ñee ngay jàng tawrat. te injil ak tawrat bu ci nekk wax na sa morom. kazalika, li ñu wax nag qaala la waxoon allazina, ña nga xam ne la yaalamuuna, amuñu xam-xam. misla qawlihim, wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax. yàq ñaawal xam-xam, wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax. fa allah ak baynum seen digënté yowmal qiyamati bisub taxaway ba yowmal qiyamati bisub taxaway ba ñepp taxaw ñenti témer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wuté yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi kuy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak moy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga ne ko do fi waxtane damay conférence nga ne ko do fi conférence jigen ñew japp nga ne ko jigen du ñew jakk acu xale ñew japp nga ne ci biti ah xale kay nga xé dem lañ ci ginnaw waye ci biti jigen jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey termu ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baayi jakka ji ngeen bal ma dégg ñew ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ti ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse yeesu rek ëpp na té yoon ci bénna la la la tafrit wala ifrat mu mëpp na tollu fi waye def ko ni ko le fayna way té sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom té bu mako defati ha yow ya kër ya problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri ri ri ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kër ya problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji français kenn waxu la français dañu ne monsieur fi lal fi lo day lay wax waye ni ñay bi sa pare sa ko jakki fe ya ngi ay jakki ya ngi o ki fo jakki tele gi ko dugi ci ay ji du ba ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd ya ngi ay jakki nodd gu naqay day tax ñu du julisi dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew waye

bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tete mu ne koku bëgg mu dégg jam ko gaay japp ko ndeysaan aj ko takk ko ca kaw muy reetaan buur bi ne yewi leen ko mu yewi ko mu ne ko looy ree mu ne ko dama xam ne jëf yu ñàkk fay di yi nga may def bis boo dee yàlla dana def yu garaw buur bi ne ren leen ko parce que waxam bari na lool ñu daal di fab kanam gi jëmale penk mu daal ne falan nuwalli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra almasjidil haram yàlla nee na booy jël jublu penk comme yéen a ngi may rey ma jublu penk alhamdulillah daal di jëbale nii soow mu ne walilahi almashriq wal maghrib daal di ree ñu ne moo daal di koy këpp di ko reen di fii mu naan nag léegi fa haysuma tuwallu fa samma wajhu llah fii lañ ko reen di ndeysaan ci dox gi kan la ko yàlla yërëm waxaalo yahudi nee nañ ittaxafa allahu yàlla am na waladan doom di ñu wax isa waxaalo nee nañu ittaxafa allahu walada yàlla am na doom subhanahu tuub yàlla am na doom fu ngeen ko déggee rek nee leen tuub bal li fi nekk kay lahu moom maa fi samaawaati li ci asamaan wal ardi ak li ci suuf kullun lahu xaanitun lépp koy jaamu di ko ëmmatu wa qaalu ittaxasa allahu walada ñun nag bi ginnaaw subaa ci jeudi la ñuy wax ni bis bii la yàlla amoon doom alxames jii di ñëw mooy la 24 de wallaay yàlla baax na bi mu ci defee koor gi ren ba am nañu dellu ginnaaw tuuti tuuti musiciens yi nee nañ bàyyi nañ musique duñ génnee seen cassette yi xaw nañoo tiit dégg naa sox jenn waaye daan bu leen tiit def leen parce que aramut waaye ñoom ni tiit nañ moroon ñoom nag du ma jégg loolu damay bàyyi rek nee nañ duñ génne seen cassette yi nañ jël daal boor la duus nangam nangam waaye biir koor gi daal ndeysaan ngi dégg benn jigéen ñu naan ko ndax da nga baali mu ne déedéet damay ormaal koor gi mu ne koor góor mu ne du baali ren day ormaal koor gi waaw tel na ko yàlla yërëm waaye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñëw dëkk bi yépp ngeen koy rujjox rujjoxee te bis boobu ci la ñu ne ci la yàlla am doom nga war a mer war a teel a tëri war a mere ni asamaan te suuf si ta yakaadu samaawaat wala takaadu samaawaat yatafattar na min fawqihim wa tanshaqu al ard wa taqiru al jibaal an da'u lirrahmaani walada yàlla amul doom bu amoon doom dee xewi bu yàlla amoon doom kenn duutu dee parce que loi dee su boobaa bu doomam naree dee dañuy abrése loi bi waaw bu yàlla amoon doom doom si nar a dee keroon la dee di xewi boo fekkee góor gu amul siit te siit ba yàggagut dee na ko roof mu nar a dee te moom mu yor dee dana dee siit ba du dee parce que dee baaxul ci siit boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee boo fi amoon sëriñ dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mii su ma yor loi dee ku ma jox 1500 doo dee waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee
kam gog nga koy xam yow dalay xamal yalla mu dom lam yel wala bi yora wala mi yakul loko fa na xam yalla mata wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da nga ne war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy xamatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñepp koy toroxul yalla dafa am nak al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iyya wala at tawhiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare toroxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñepp koy nelaw ñepp koy xif ñeppay mar ñeppay dem ci warawa nangam nangam loolu neex na xari ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska da ngeen di fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaawé de wuti pa mag di diw kawri bëss rek bam yag di wax fur lolu moy al qunut al qahriya nekhna kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ci gisou ko fen bida mo sos asman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakun mir ma nek kun fa yakun motax fa in rizqata bayna al kaf wal nun so wër sax yow mi ci digënté kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gëm lool na do kaart ñi dem de wa qala waxna alladheena ñi nga xamne la ya'lamuna khamnu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu ne yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuy ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara ga muy wone ne mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allatheena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek تشابهت قلوبهم سن قليلا نرول مي خلات قد بينا ليرال نانيو الايات اي لقوم تي نيو خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل نيلا توب ونذيرا تي خوب نيلاي موي ولا تسالوا كين دولا لاج نك عن اصحاب الجحيم جنار ني نار دم سوا رسو كين كو نار دم سوا لوتخ ngay dem sawar yunti bi lay xol do ki dem sawar kenn dula ko laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda an ka du kontan ci yow walan tarda an ka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud muna mu duñ kontan ci yomuko walan nasara nasaran yeb duñ kontan ci yomuko yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow muku muku muku hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka alyahud motax kuñ geureum rek ha siata taw haa yo yoni yonne ca mamboram touba radi Allahu anhu delegation ca jamono belles jaj dëndil ko croix la sen de noru nun lañ ko tudde ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé
fi man ya dem ci geejju soxmi ci balla gu barke ji mi ci ñaani bëkk bi ga bandab kew ñay xamul ayna do mo romu seri ci mu ne tek rek ñu ne ko contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu ne ana cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax neena ndey dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu togg ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moone walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cierno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tatul na ngi dox na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu téré luma def mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax ma sna fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jax tak lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagné ko ndank ngén bal ma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago kor wala sin de nour monako ya mëna togn té yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou naw ci turu musique lo bañ ba tebe ca naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak ñalla dimbele qul lel nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huul huda mom rek mo di ñu walegini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ak tubab da mu ak tubab da mu alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang tax haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynaahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aye do yëkëté fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo ñu jangal xandalé waxalo dali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran mo tax ñu dina rubb qari'u qur'anin wal qur'an yal'anuhu mu ne bari na ko yor alquran di jang alquran nan ko yalla na nga de yalla na nga de yalla na nga de ba mu ne defé ne mom amna tiyaba ndekati yo tay mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jangal quran
goor goor lu gi jëk boole waye bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'alu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu goor goor lu wat jangal alquran nan jangal alquran lepp lu ñuy jang dal alquran alquran ko gën tabarakal tuba bi nak daf ñew gëm li gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu sarax pousse sarax la buñu sarax sonde sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi nek kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah waman yakfur bihi kuwati alquran fulaikum alqasirun ñoña bert kep ku wedi alquran ya bert eske ya bani israil e yeen banu israil uskuru fatlikul ni'mati yasma khawli allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlna len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israil lu bare bare bare way banu israil amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqwa na ngeen ragal yawmal bis bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moram ci dara wala yuqbal minha adl ken du nangu ci mom njuk njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'a intervention du ko jariñ dara wala hum yunsaruna te ken du len dibele la rak xam nga bu ñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fu ñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mu ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way nga dikal ñu la faati ñew nga ñu la bayil ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu neena dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa wal dañu wa du dugg le bo bëgge mu dugg dalal ko biya nga dal ni yalla am sa poste dal ni bi bi ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgge dugg gisul kit kif ki def yef yi mo taxaw ne wo len ma bacc mi na bacc wuyul bacc daal ñew ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yalla neena bu amul yamul xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fo fama xumbut te kilifa yaangi bëgg ñew ñu bëgg mu xumbu ñu ubi buntu ya yalla neena bobu amul yamul xiyam ben amu ci yowal xiyam mom kay dag biye fi yor sa biye buñu agi nga talal ko malaka mi rek duggu motax porte bi fune ñaari malaka yi fa nek moy munkar ak nakir

0: McKinnon.
1: Dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk aduna gi bo amé auto rek tam bu li titeru bo amé xalif rek tam bu li titeru bo takké soxna fu rafet tam bu li titeru bo amé diplôme tam bu li titeru yalla mëna diw de mal hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna mëna titeru telna wa mal hayati dunya dunduk gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhirah illa mata' lidul abyubal abyubal dom la mom dundu gi ci bir al akhirah kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhirah fofu la titeru jere waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasum tahtak aw shimal mune titeru talna bala nga titeru demal ba yawma qiyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga dooro titeru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yowul xiyam di wax kenn mala gën day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakallah yalla yalla fayal mi len kon ak dunduk aduna gi boku duggule ci bir alakhirah ni ngi melni mata abiyebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne aduna aduna ak alakhirah nak dama koy misal sa su nek ngalen ak dunya dam ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ak dunya ak al akhirah ñun goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegal le fele ci alakhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo légi tay ñu ay waat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñet ñun goor ñi tabarakallah ñu fi ci aduna nak bo fi yoree xalif lepp nga jox ko soxna ci fi aduniya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te aduniya kenn du ciital ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccu ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jël ci ñun ben bis ngay xey rek mën na ngu say bagage dat lay tabarkal salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaara bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa durum ñaari meter laaf la ci yow ba nga deugar waxi am tax dugal la ci dal yoy wonne la ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi fi mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayyi xel ba bo demé mëna yor dépense bo xamni bi dang ko mëna joxe fofé soxna soosé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak réew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñu ñëpp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamné fi lañu wara taxawal tax bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom ben di deglu dami soxna ñu deglu tax bi te lek lek ñu deglu ci lo xamné tabarakallah bi nona te ñun ñepp ñoo sekretere bi ñu togal leen fi di leen ko jema tekki yalla na yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamné mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñi wax papa ja yalla na yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu del sene ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ci tafsirul qur'an al karim nekkon ci sar bu ñu tuddé suratul ra'd tapon ko ba am ñaar fukki aya ak juroom ben ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبول كوي توكي رك امو تي صلو ni wara dore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci
0: ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab
1: ayi ñu tollu di saar bo xamne mi ngi wacci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la saar yi wacci makka di jangale wala bok mi saar bu wacci madina tay jangale li saar yi wacci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yotel ko gem katanam gi gemitam melom yi yalla neena wa yaqulu dana wax te du ko bayyi mukk wa yaqulu dana wax te du bayyi wax di mukk alquran su jeffandiko fi'lu mudari' ak su jeffandiko madi du ben yang lañu jeffandiko mudari' jublu ci na wax ji dalul luy xewi ngi melni yusabbihu lillahi ma fis samawati wa yaqulu kan dana wax te du dañ di wax mukk alladhina kafaru ni weddi yalla weddi yunitibi sallallahu alaihi wasallam danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mu ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu Musa wa te moy yedwa wala kemtan bu melni kemtanu Isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu Salih ba te moy gelemam nga lol la ñi weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam man nar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi muy jëflanté ñom day wuté ñi muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xéetu alayhi salatu wassalam té fekk alayhi salatu wassalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allah yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنت يوي بتاغي ابن سابك يالا واتي رك نيت ني جوب كنت واتي ني تي نيت تي نيت ني جوب گمو نيو كواتي كنت ني معجزه واتي ني تي نيت تي نيت ني گمو نيو كو نكا نونو كرامات يي واتي ني تي اولياء يي تي تاخو نيت ني گم لين ولا نيب گم لين كون يالا ميروم نجوب ني wekku ko rek ci wacce ay kentan mirum ñub ni wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon ñub gi nekkul ca lolé ñub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilay ci mom bi maana يرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والإنابة سنمتي تفسير تسهيل جك ابن عالبا ختم تيمير أكفنوير أتنينت نور لن يكفره كون يالا ويهدي تموي جبل من أنا بكيبكو حمنا دي دلو ديتوب إليه جمت موم كوكو يالا جبل كون يارا فينك كي خين تنجبوك يالا دي أكي فتير لتناجوا ki fetterlu ci najwa yalla yodelu da koy bayyi mu sanku ki xagn ci jibug yalla bi wayahdi koku yalla da koy jibal ci tam bo fi nekke ci ay ji yarantay da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki mun ta def ludut li yalla monci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar
0: al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone né nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom nga ne ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazeena ñoño ñi nga xamne amanu gemni allazeena ñi nga xamne amanu gemni gem nañ yalla gem nañ yoonenti ali musallatu wasallam gem nañ malaaka yi gem nañ teeri gem nañ alakhirah gem nañ dogal bu neex ak bu naqal lol na tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillah ci fatali ko yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatali ko yalla sen xol day yettali ko yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillah ci fatali ko yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma'azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lén lén nga fekk lén ci ñak na lén da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi lén jappal am ko xani ci boone ko da ngeen muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam na ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatliku yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'innul qulub ci la xol di dalé ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innul qulub fatliku yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaar yoon ba ñett ño fi am ñett yoon ño am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazeena an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ya ané benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dangul bari ñu neew lañuy doon ñoo xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim di leen yitt liko ñi nga xamne ñoo wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatali ku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatali ku yalla day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah سبحان الله لا اله الا استغفر الله جان القران ديف لو باخ اجيت نك دي فاتليكو يالا فاتليكو غو خامني سا بوي بوج دوجو سي لوموي تيري رك اي دا دي نيو سي سكران لا يو دي ياغي بوج ديف نانغام تي يالا نينا نانغام نانغام غارا دي باي لولي موتاخ القران دا نكوي جانغ بقرا بالناس جيما خام ليموي تيكي سو خامي ليموي تيكي فوفي تولو اب اياي نيو واخ غيو سي لا نغي بوج ديف su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tii aqwam mo lay tek ci yoon wu ju boobu ñan ñoo ñooñu ñooñu allazeena ñoo ñi nga xamné aamanu gëm nañ wa amilu ssalihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada nga ne allazeena aamanu ñu gëm wa amilu ssalihati def lu baax ñu ñi de tuba lahum taxel ñal na leen ñooñu de ñoom tuba lahum taxal ñal na leen wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune batu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radiyallahu anhu kon allazeena aamanu ñi gëm wa amilu ssalihati tay def lu baax ba faatu ta tuba lahum ñu ñi day taxéñal na leen wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala. Ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut. Am na koo xam ne ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk xusnu ma'ab, ndax fii ci adduna la ko sheytaane naxe ba nangu biyam bi nga xam ne moom la war a dugg aljanna fii ci adduna. Kooku delloom alaxira du rafet. Am koo xam ne ki moom bi mu ñëwee ci adduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bii bi ñu ko joxoon bi muy ñëw, ndax képp kuy judd ci adduna si dangay indi si bii ci sama koy misaal. Kullu mawludin yuladu ala alfitra, lépp liir buy judd yaa ngi judduwaale sa biye fa abawaahu yuhawidaanihi, léeg-léeg gis ku sa ñaari wajur nag nangu sa biye jox cheytaane aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi. Na ngeen jàng adis boobu tabaarakaal yàlla mën a yonente bi sal allahu sallam. Kazalika nii nag arsal naaka la ñu la yónnee, kazalika naka nii nga xam ne arsal naaka yónni nañ la fii ummatin caw xeet. Qad xalat jiitu woon na min qabliha lu ko jiitu moom umamun aw xeet, wala nga ne qad xalat weyoon na min qabliha lu jiitu xeet wii ma la yónni umamun ay xeet yu bari. Waaw, lu jiitu xeetu sallallahu alayhi wa sallam ay xeet yu bari weyoon na fi. Al umam wa anta xaatimul ambiya wa ummatuka xaatimul umam. Mu ne ko lu jiitu sa xeet wii aw xeet amoon na fi, waaye ci waxin ñu soo ko déggee arsal naa ko fii ummatin xad xale bi yoon ne min qabliha lu ko jiitu umamun aw xeet, teewahut wa sa taati min baadiha ummatun, dañuy xam ne xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy mujj gi xeet. Lu tax ma yoon la ci ñoom li tatluwa alayhim ngir nga jàngal leen allazi lii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la déy, lii ñu lay wax yu lañ bëgg nga jàngal leen ko, mu di alquranul karim. Lii ñu lay wax yu wax yu mooy yàlla di déy ak yonente ndéy lu suufe lu kenn dul dégg, te ndéy la gaaw, te moom mu koy jàpp, te muy tëral sharia. Loolu mooy wax wax yu. Bu ko defee sallallahu alayhi wa sallam wax yu bi daana ñëw ci jaar ci Jibril, léeg-léeg Jibril nekk nit ñëw wax yu ko, léeg-léeg mu sànni ko ci moom noonu te duñ gisante ak yeneen ba muy nekk ay juróomi xeet wala juróom benn xeet ci wàllu wax yu, ba demee ci mutasawifuuna yi ñu koy tuddee maratibul hidayati, ñoom def nañ ko juróom-ñeenti anam yoo xam ne yii ca la mbir yooyu di jaar. Ba demee ci téere yi mel ni madaaraju saalikin bi nga xam ne moom taxsibu ñu ko, boobu moom daa ko ci fekk. Waxum ñoom ñii nga xam ne ñoom lañ la yónni nag da nga leen bàyyi xel, ndax ñoom yàgg furuna bi rahman, dañuy weddi rahman, yàgg furuna dañuy weddi bi rahmani ci rahman, kuy rahman allazi wasi'at rahmatuhu kulla shay. Rahman mooy ki nga xam ne yërmandeem daj na fépp. Arrahmanu yàlla turamoowu mooy tekki na yërmandeem daj na fépp. Arrahim boo ko dee gis moom mooy turam woo xam ne bu yamal xeem bu ñu ko jëfandikoo du daj fépp. Ni ñuy jëfandikoo rahman ci adduna, buñ ko jëfandikoo woon rahim ci alaxira kenn du dem sa war. Ndax rahman mooy lu waay tooñ-tooñ yàlla, lu waay lank-lank, lu waay jubadi-jubadi, ñun ñëpp ñoo bokk rahman. Tey jii li ñuy nokki, li ñu añ, li ñuy nekkee, dox bi ñuy dox, bët yi ñuy xool, lépp fi nekk ñun ñi julli ak ñi julliwut ñoo ci bokk yem ceeb. Jigéen ñi musóoroog ñi musóorowut ñoo ci yem ceeb. Ñi sol jot ak ñi ko solut ñoo ci yem ceeb. Fi nekk daal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp, ci ñëpp la ko saf rek, ci nangul yàlla ak ci ko nangul. Am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala. Am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala, te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp. Yàlla loolu mooy rahmaani, mooy bu leen doon topp bu kenn ci dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox. Waaye yàlla du nit, yàlla du nit. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmaanam noonu la yaatoo. Moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmaani noonu googu nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wal qalbi wama yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé arrahim araf bi ci mujj muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ne san ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ne san xass len bañu son mu ne nak islam al yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu mëna wedd kon wedd yalla baxul ñun ñepp nañu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla ne na قل وحل يو يونت بي عليه الصلاة والسلام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام هو الرحمن موم ربي من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كد الموام من دي مو اسم برام لا إله إلا هو أمل بن يالا كد الموام ربي مو اسم برام القرآن نمو جفنجكو ربي بريو الكبير toll ni ngi ko jëfëndiko ci ilahi moy sama yalla ba defal la alquran rabbi ni ngi jëfëndiko sama borom bokku ti wax ilahi moy sama yalla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom la ndinju legi mom go xamne takwini la te moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defin wowe do ko sañ bañ manam nim la momi ci bu nelaw jotey nga nelaw bu mag jotey nga mag bu febar ñewé nga febar mom jim la mom fofu bokut ak mom jim la mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jim la mom ci tashri'iyya moy dalay reddal dim la reddale nak sañ nga jaar ci reddo am nga katnam waye am nga katnuk ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem leen ngeen julli ju aljuma ya ayyul ladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أم نين بني دجي نود غمبا بني كو لاتي دج سانغو نان سال سين ويخ ديفورو باجات ديم تا جمعة جا أم نيو خامن ني تاخو لينا باي نيوم لا نيو نيكون تاخو لينا باي لا نيو نيكون تي بولام بو فيكون نك داف كو نيه مو مومي لا تي تاكوينيا nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ci jakki ndax do mëna sañe bañ waye mu teural ñaar yeb na la mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal na mala momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal na alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru waman yatawakkal ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdulid da wax di wax ne da war di wax ne amantu billahi tawakkaltu ala allah amantu billahi tawakkaltu ala allah gemna yalla wiru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratul ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben من ولو ان قرانا بفكن القران دي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy hasaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñen ñi ne la amanu wax lolu ñen ñi wax lenen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la len yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw an qur'an bu fekkon alquran di si yad bil jibal dañ ci dox lor doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu waccal xol ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qutti'at bihi al-ard aw wala bo qutti'at ñu dag ci bii ci alquran al ardu sufsi bu fekkoon dañ ko wàcc woon ngir daggata suuf si it nga ne suuf fépp day def ay mos aw kullima bihi al mawta wala ñu wax loo ci ñi dee alquran bu fekkoon daa ñëw ngir bëgg a wax loo ñi dee kon ku ñu tiim ku nekk jàng ci alquran ngir bëgg nga wax nee na kon ñëw yépp ñooy dekk di wax waaye yooyu taxul alquran jóg alquran jógul ngir dox loo dog yi alquran jógul ngir daggate suuf si alquran jógul ngir wax loo néew yi ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jik doomu aadama bu daji doon ndox da nga gis ba tay yi kuy werante kër gii sama kër sa morom naa la du sa kër tee ngaa téye woon sa kër bu dagg la woon suuf si suuf si bu daggatoo woon xam ngeen ne léeg-léeg ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam mi ngi ci jafaat waxuma la nag moom bu néew yi doon wax bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum ñu ne ko alu moon lañ fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ca bis ba waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcc booyalaak kiyamtaan wala déet xeer wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet loola moom suñu boroom tabaraka wa taala moom moom mbir yépp huwa al maliku li jamici al umor wal failu lima yacha waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte mbaa nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naagu wut xam bu wóor mooy xanaa naagu wut alladina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yachaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiian ñoom ñëpp yàlla ne ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yachaau llahu bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiian nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk a jaamu yàlla day wàññ mbóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk a jaamu gi nga koy ñàkk a jaamu day nekk li koy wàññ kon kenn du mën a ñàkk a jaamu yàlla waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk a jaamu gi ko nit ñi di ñàkk a jaamu ñaar yooyoo yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlaluwu may gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlaluhu wa azza kamalu loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub gaa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññ ko dara kon dal ñuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub bi maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunu laa ma amarahu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fee ne du ma fi nokkee bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel ni julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ji bu neexoon yàlla la hadan naasa dana jubal nit ñi jamiian

النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله تجن تقوي الله تجن تقوي الله والرسول أكيون تنبي ينتنبي لعلكم خير ترحمون يرمسلين لعلكم خير ترحمون يرمسلين فكنا فيكن تقوي الله موي def li nga xamne moy ay ndigeelam baye ay terem mune sul top yalla nak te xamewu ko ci salawatullahi wa salamu alayhi mi nga xamne moy jangale kat bi doon dund alquran ci suñu kanam mu diko gis ma am ci xaba yi bu juk fi baye ñok alquran ak sunnam fi ne taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati bayena la ñaar yo xamne li fegg yeen ci japp du ñen sanku muy alquran ak sunnam si nga xamne mom la saaba yi doon joxlante am ak ñun kay fe baatu taqwa bobu nak muy radal yalla mom sax mom moy temu alquran ci bopam baqara banas soko de set ñew ni ci bir alquran ñaari timir yon ak ñaar fukk yon juroom yon mom baatu taqwa manam ñaar fukki barab ak ñent la ñew waye ci tigin yeek yoyu ñu ñew nonu waye ci bir alquran dik na ci ñaari témer yon ak ñaar fukk yon ak juroom yon bu ko waxtu may won ñu tuddel leen barab bu nek inshallah subhanahu wa ta'ala yalla tabaaraku ta'ala bi mu joge ci lolu nañu muñ leen nañu ragal leen yalla wax nak li nga xamne moy nim ko waxe won legi ci tafsir bele malaaka yim leen don doli ci ghazwatu badr legi nak mi ngi ñi soñu ci ñu ndekelante dem ci lo xamne day may ngeerum yalla tabaaraku ta'ala suñu ko waxe ba nopi mu duggaat ak ñun ci qaswatu bi nga xamne moy uhud ak la nga xamne dal na fa julli ya ci walu gañe gi nga xamne gañal lañ ko tay te la ko sababu nekkon wute guñu wute ndigelu seen kilifa gogu di muhammadun sallallahu alaihi wasallam su ci joge mom tabaaraku ta'ala dinañu leral natu yi ñu daan natu al anbiya nga xamne moy sunnatul hayati mi nga xamne doye di gu warta dugg ci xol juluti dul mom fu man nek rek dafa ra nek ku deugar ko xamne ki tabaaraku wa ta'ala day def ci mom kum songu man la yalla neena wasari'u tengen gawantu ila maghfiratin dem ci njegal min rabbikum bu tukay sen borom wa tengen gawantu ila jannatin dem ci aljanna mune na ngeen def ñaari gawantu sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa wawu dafa umbalé wa sari'u ila jannatin muy kon gawantu len jëm ci maghfira muy ñeegal gawantu len jëm ci janna muy aljanna maghfira muy ñeegal batu maghfira muy sutura manam sa mbaxna mi nga tek ci sa bop bi muy sutura sa kawar gi ba kenn duko gis baatu mbaxana bobu ci mom day tuddu ghafara yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg kenn ku nek mu turul programme bo xamne dina ci ami sutura mom tabaaraku ta'ala fi dunya ami ci sutura tabaaraku ta'ala fi al-akhirah ndax sutura ci yalla ci aduna programme koy joxe sutura ci yalla ci al-akhirah programme moko joxe wasari'u kon nak mu ne tegawantu len ila maghfira min rabbikum bu joge sen borom wa jannatin tengen gawantu jëm ci al-janna jo xamne arduha yaatu wayba السماوات تولن جوم نياري اسمان والارض اك جوم نياري سوف بولن بوله مون لا ياتو اسمان nga bolé ko ak suuf xofalé ko yaatu way bi mi am mun la aljanna yaato waaw legi aljanna yaato non gudday ben mom munu su ko wax dama adam ndax du xam num toll soko waxe nit nak ko xamni ki amul xalat ngene ko aljanna ni ngi yaato ni asmaan ak suuf asamaani juroom ñaar ak suuf juroom ñaar dalay wax ni waaw lu yaatu loolu leg nu mu koy doye waye so fekkon doom adama lu jitu muy ñew aduna mu nekk ci benn canal bu ñu tuddé falu ci biiru jigen mu xat xat go xamne so taxawulon pousso bënn ko ci kaw mu jëm ci suuf sew sew bubu la doom adama tollon jamono yi xajoon na ca soko mu fekkon ne ko da nga dem ci mbuus mo xamne manu ñu ko ruuxa mu jigen te bo fa deme dama uppi fi nga nek timé yoon da lay wax dedet waye bam joggé fofu dem ci mbuus mo muy biiru yaayam soko fekkon ne ko so joggé fi da nga dem ci geneul kër go xamne mo uppi ci biiru yaay bi timé yoon da lay wax dedet waye bimu jiddo ñew neeg yaayam nekku biir nga nek so joggé ci neeg yaay bi
da nga demat ci gëlum kër gu ëpp sa neeg yaay bi juroom yoon da koy wéddi waye su magge ba gis kër gi da la di gëm loolu su magge ba gis dëkk bi da di gëm loolu su magge ba gis réew mi da di gëm loolu mu magge ba gis afrique magge ba gis aduna ci loola day yokku ci mom te mom nit su génné aduna nak bañ sool ko bu sul ko day am benen développement bu ne ci mom bo xamni bi famuy nek dafa wara gëna yaat ci mom yalla neen na ngeen gaawante kon jëm ci aljana jo xamni ardu as-samawati wal ard u'iddat nak li mutaqin waxon na legi wattaqun nar allati u'iddat min ci tegon lil kafirin yefir lañ ko préparer fi nak u'iddat kuñ ko préparer li mutaqin ñi nga xamni ño ragal yalla tabaaraku ta'ala kon de nga tabaaraku ta'ala mi ngi wote jëm ci sari'u gaawante len baatu gaawante len nak limuy tekki kon moy ko xamne xamoo fu su dundé yam da nga ci parafito ci li nga def dama dama xamul ak bundam fu yam xamul ba am subal xamul ba am ginaaw subal xamul ba am tay ci ngon xamu ci dara kuñ dul xaar ku nek nak da nga war di xare motax mu ne sari'u gaawantu len bala ngeen dem ak bala ngeen dugg ci bir bammel ngeen am maghfira maghfira nak kuko am bu yom la xiyamé yalla tabaaraku ta'ala du mo mbugal yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi jangale neena

0: jeugal nit ñi so len toñe ñu bal la wa so len toñe ñu bal la muy seen ñettelu jikko deeng nga wallahu ta'ala yuhibbul muhsinin bëgg na rafetal kat yi yuhibbu bëgg na al muhsinin rafetal kat yi rafetal kat moy ko xamne li ngay def comme yalla tabaaraku ta'ala motax do xamé ki ngoy defal mo xam xam nga turum mo xam xamou turum mo xam tay ngeen ma sa gisé man na am dudulen gisé li ngoy defal lolou mo tudum rafet bokut ak lo xamné dang koy defal ko xamné soko defé day tax mo wax ni diw defal na ma nangam wala diw nangam nangam lay def lolou bokut ak li nga yott ndank ci secret def ko soko defé nak mom mu djug nak daal di wax ko te fekk ay djuglo ko ci lolou mom ma fi muskila amul ben mu jafagne jafagne bo xamné bi da ci nek motax rafetal tax ko yomb lol mune wallahu ta'ala yuhibbu bagna al muhsinin rafetal kadi ni rafetal kadi mune kon moy ñi joxe ci sarra ak darra moy ñi wonna moy ñi nga xamne dañuy jéggal nit ñi bo xamne amna ay togn ci ñom wala bok ñum te ci ñom ñu ñetti melam seen ñentel mel wal ladina te moy ñi nga xamne idha fa'alu fahisha buñu defé njombutef buñu defé njombutef njombutef moy lu nit di jomba def moy lo xamne ku am bañum rus do ko def lolou moy njombutef ibn abbas mom sa bu mu ko fekk ci alcorane rek ne moy njalo mom ibn abbas radhiyallahu anhu suñu defé njombutef aw zalamu anfusahum wala ñu ton sen bop ñu ton sen bop zakarullaha ñu fatali ko yalla fastaghfiru ñu jiglu ñi sakku sutura li fu ñu bihim ci seeni bakkar yalla duggal fi ben wax melni ko xamne dina noxtan mune mayma nga taxaw mune wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar kru yalla lo limi woné moy dafa am hasf makhsus la moy kenn du jegalé ñeegal kenn du jegalé ku dul tabaraku taala yalla rek muy jegalé amul kenn ku dul jegal kuy jegalé ku dul kuy jegalé bakkar ku dul suñu borom tabaraku taala wama yaghfiru dhunuba ila allah ana kan muy jegalé bakkar kru yalla tabaraku taala kon yalla tabaraku taala rek mu muy jegal yalla ñu jegal suñu bakkar ni di wax seen jikko batay mune walam yusirru ta nuruñu ala ma fa'alu ci lañ defon nur ci liñuy def muy ay bakkar wuhum te ñoom ya'lamuna xam nañ ne liñuy def ay bakkar la dama dama bi yalla nangu tubam moy ko xamne limuy tub bi mu koy def xamul ne ñi def bakkar waye bi mu ko xame rek def ko daldi bayyi manam suñu la nax yaangi def nangam nga ne waaw na xam na ne baaxut dañ haram na nga ne xam naa ko kay su boobaa yow bo muy tuul boo jóbul ci loolu daañ tëj sa buntub tuub doomu aadama ni muy def mooy saa boo xam ne lañ koy tere rek dañ koy daal di bàyyi borom xam-xam ba tabarkalla nee na tuub daa war a mel ni ku jóge aw xal ku jóge aw xal soo gisoonu xal doo ko jóge bi nga tegee sa tànk ci xal bi mu lakk la it dangaa daal di teggi te bi nga teggee li wuur mooy doo ko ca tegaat loolu mooy tuub ñett yooyu rek la am réccu bàyyi jëf ji fasiyéene doo ko defaat ku jogee xal noonu lay def mu ne kon walam yusirru te nuruñu ala ma faaloo ca lañ def wuhuñ te fekk duñ koy def yaalamuna xam nañ ne yàlla da ko xaramal ñooñu day ulaayika ñooñu jazaauhum seen pay mooy maxfiratun njëggal min rabbihim bu tukke seen borom dégg nga sama borom di wax ne daal ni ulaayika ñooña baatu ulaayika di joxoñ ñu fay mooy ñi mel jikko yi dañoo féete kaw doomu aadama yi raw leen ci ay critère moo tax bu leen yàlla joxe day wax ulaayika te du wax ne haulaahi ñii day wax ulaayika ñooña jasaauhum seenu pay maxfiratun mooy njëggal giñ doon sàkku léegi min rabbihim bu tukkee seen borom wa jannaatun ak ay aljanna te jiri dana daw min taxtiha caroon aljanna ja al anhaaru dexya al anhaaru dexya dexu soowgaag dexu lem gaag tabarkàlla خالدين فيها تا لا نيو صاح خالدين دا نيو صاح فيها تا الجنه جا ادنا بو في نيكي كير بو نيك نياري ليك ليغا دوخ غيس كولا داك بلان سا كير سابي لا ليك ليغا دم تي كير اني فا اني بو خاني بي مو داك سا اني كير سب اني سابي لا ليك ليغا اني نياار يون تي بو جن موني سابي لا داد نبو سبحان ما ديفال مافي ليك ليغا اني نياار يون مافي مو سابي لا نيو ديفال تي بو جن يوم القيامه بو دوجي الجنه دا فا اموت لوي سابي نكو يالا تبارك نون ريك لا ام lañ fay lekk foofu rek la am lañ fay naan foofu rek la am lañ fay xeeñoo ci laj ko lañ foofu rek la am lal ya foofu foofu rek la am nan nga fofu fofu rek la am jom nga moy fofu fofu rek la am motax waas duggu khalidina fiha do beug sax nan legui dama beug ñu toxal mak dama beug kuma affecté dedet fi nga nek rek fa ngay beug nek ndax dafa neex mom aljanna motax yalla tejje ko ne wa ni'ma baxna wa ni'ma neexna ajrul amilina fayu jëf ko di nga xamne dañuy jëf lu bax pour dem aljanna yalla kon dal di tejj fofu delu suwat nak ci lim don nak li muy xex bi nga xamne moy qaswatu uhud tem jaxase ko qaswatu badrin al kubra yalla ne qadu khalad weyon na min qablikum lu len jitu yeen sunanun aw taralin ci kaw suuf sunanun aw taralin ci kaw suuf madat sunnatul umam fil madiya bil halaki wal istifal bi sabab mukhalafatihim al anbiya nena yagna sunu nun doxalin wu melni moy ku war sab yonent rek dang ko gis li yagna am fasiru fil ard doxlan su su ngeen ko wedde fanfuru ngeen xol kayfa kana nakala nekke nakala yag nekke akhibatul mukazzibina mujantul ñu ron wedde yalla doxal ci kaw suuf rek ñi nangulon yalla ak ñi nga xamne dañu wedde yalla ba jamono tay ngay dox ci kaw suuf rek beset seenu dekk way seenu nekk way ba biñu joge aduna fi ñu nek nga sed rek akhibatul mukazzibin mujantal ñu wedd won yalla li nga leen di fekk mom moy rek kep ku ma sa wedd yalla fu ngi mujjok yalla moy do gi sax mu am jeexantal bo xani bi bu am solo lay doon yalla ni haza li may wax nak bayanun declaration la bayanun leral la lin nas ngir nit ñi nit ñep nak wa hudan jubla wa maw'izatan fatila lil muttaqin ci nga xamni ñu am taqwa te mo ñi ragal yalla da gis ne kon tabaraku taala neena li bayan la lin nas mu te ko fele mu ne wahudan njubla wa maw'isa wa ratla waye lepp nak lil muttaqina ñel ñi nga xamne ño ragal tabaraku taala alhamdulillah yalla kon tabaraku taala ne hadha bayan lin nas wa hudan wa maw'isa lil muttaqin mu ne nak julli di wax ak sahaba yi waye di wax ak kep ku deg alquran waye di wax ak kep ko alquran na rak su ci yow mune wala tahinu wala tahinu bulen ragal wala tahinu bulen doyedi wala tahzanu bulen tit wa antum tayin julitna len worni al a'launa yene fete ko kudul yen in kuntum mu'mina bu fekke gem ngeen yelen di may ngeen fete ko ñepp nak moy al iman rek sa bu ngeen ñakke al iman su boba nak legi dara neku ci yeen non la umar dal wax radhiyallahu anhu dañ wax ni bu len defene ay pexé lañuy gagné goñi bu len defene ay pexé lañuy daqi goñi ñaar lañuy daqi goñi al iman wa taqwa gëm yalla ak ragal yalla légui nak su ñaké ñaar yoy muy iman wa taqwa té ñepp ñi nga nay rek duma ñu loolu dañ wax mom umar ibn khattab radhiyallahu anhu yalla ni kon wala tahinu wala tahzanu yi ñu len dal tay ñu xaw leen gañ tuti ci qaswat bi muy uhud bu mu tax ngeen yokkat bu mu tax ngeen jaq wa antumul a'launa yene gane in kuntum mu'minina in yamsaskum bu fekke lal na len tay qarhum ay gum dajji na len ay jasi faqad masal qawma la la nun gañi nit ñi qarhum gum yo xamni mithluhu comme seen gumi tay ni ngeen len gagne ni ngeen len gagne tay non ngeen len gagne won ba ngeen xexé badr yene len gagne won ñu xex tay ñu gagne len mu ne kon ايام فسكم خرحم فقد مس الحو قوم قرحم مثله سلين جاسي دالاتاي مو نيك غوم سلين جاسي دالاتاي مو نيك فو متي سين لوكو دغ ньо ام نيت دور اي جومار فك جاسي يوي فقد مس القوم قرحم دا نين ايتاي ريك وايي ньоمي دالون نالين وتلك الايام فن يوي نا فن يوي مو نيه تاي مصبا مو نخاري تاي مصبا مو نيه نداويلها بين الناس دنجكاي ايلانتوك نيت ني دنج لين كاي ايلانتيل يين manam yawmun laka wa yawmun alayk tay dal yow ëlëk sa morom wa yawmun tusa wa yawmun tusar tay da ngay kontane suba nga mer mu ne non rek la aduna teud nak wal ya'lam ajidna kham allah yalla allatheena amanu ñi nga xamne gëm nañu wayattakhiz minkum mumna japp nak ci yeen shuhada way sédé mu japp ci yeen shuhada mu deugur deugur mu japp ci yeen shuhada ño xamne dañuy sayyid fi sabilillah ci won yalla bi ni'mati shuhada wallahu ta'ala la yuhibbu bugul adh-dhalimin toñ kat yi yalla bugul toñ kat yi dug ci bir guerre sa plan guerre teurel ko niñ ko teurele toppé wo ko niñ ko waxé ba am defet nak bëgg ko jiñ yalla yalla ni bëgguma ko may togn bu len ma togn seen defet tay bi yeena waaw bu ma togn bu len ma togn wallahu wallahu la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kadi waaw yalla nak muy wone lutax tay ñu gañ ñi mune waliyyu mahshallahu yalla dafa bëgg xegg alladhina amanu ñi gëm ba xam ñoy ñan wa yamhaqa mu far nak al kafirina yefal yi xegg fi waliyyu mahshala yunqihim wa yutahhiruhum min adh-dhunub wa yumayyiz al munafiqin manam nit bu duggé ci iman ñi wax gëm yalla daf koy tek ay natou ndax lan parce que ci la koy manam moñe ba mat bo fawé sa yef ni koy tuddé khalis wala or dem ci ki defar or wala khalis nga yoré lo xamné ay tiakla won ñu bëgg ko def tay jaaroy nopp wala ñu bëgg ko def tay ay lam wala jaarab loxo ñim koy def moy daf koy def tiak tek ko ci sawara wi togg ko bam ñor xom mu nekkatu ndox mu dor ko fop nak defal lako façon bi nga bëgg waye xol na fim jaar ba muy la sa nek takay bu rafet dama damay fouf le yalla jaar rek mom bala muy nek mom tiak bu rafet motax yalla fu ci jaar ak nit bam mat lu ñu yëkëte ci lu diis day wax ne sama daanel malaka yi diñu suma ko tege nangam mu muñ ko manam sa bu xolé jikko yi rar ci kaw suuf tabaaraku ta'ala ki muy tek ay natou moy ki nga xamne wuur nako ni mo dakk muñ ci nit ni motax ñaare al abrar ni jege suñu borom tabaaraku ta'ala te gem ko ñoy gëna metti ay natou ñi nga xamne ñoom dañu nekk ci tabaaraku ta'ala ci yenen naka nonu fi nekk ni école élève bi jangi bu examen joté mom moy wax épreuve dafa jëf rek dafa yomb waye ki nga xamne mom nekkul classe nekkul sen xana ni ngi fi mu nekk mom lu yonam ci épreuve jafé wala yoyu modi kon tabaaraku ta'ala ki muy natou moy ki ko gëm te wut fiko wala yumahhidu Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin bu ko defé mu dadi raf ñi nga xamné ñoy yefri wala munafiquna yuhlikuhum shay'an fa shay'a manam bu yalla séggé rek ba bér mu'minuna yi rek dina mëna raf kafiruna yi waye le fek mu'minuna kafiruna ñoo jaxaso nak du ñu leen mëna sédd motax bo bëggé dem ci tol ba di bay bo xolé sa gerté ba nopi da ngay wut benn tamé dugul ci gerté gi yëngël ko su ko defé ñu wërté dem tol ñëpp dañuy wad gerté yu xari wad bu sey wad ñu lañ tuddé sax sax yi ñom ñëpp ñu wad bu ko defé kemb yu bax yi wara dem tol nak ñom ñoy dem tol ñu bu leen ci tol ya ful leen ci suuf ñu am fay fan bu ñu gisi andi walé seeni morom wa yamhaq al kafirin su ko defé nak yamhaq al kafirin moy nak gantax bu sax sax ci nak muy bousé bék gerté yu xari ak yoyu ñom bu ñu dem tol parce que ñom bu ñëwé du indi kenn ndax ku ci bousé do dexi ku ji gerté bousé do dexi ku ji gerté bu xari do dexi motax ñu leen di sédd bayi leen fi loolu tam na yalla tabaraku taala djiblu nak ci natou ab julit motax mu koy natou nak mune am hazibtum wala bok da ngeena yaakar an tadkhulu al jannata ngeen de rek wax dug al jann wala ma ya'lam illahu ta yalla xamagut alladhina ja'adu minkum ni keur keur ci yeen wa ya'lamu muhammad as-sabirun munkari yalla ni dedet du demi non bala ngeen dem al jann fi lay lere ñu xam alladhina ja'adu minkum ni keur keur ñu xamé len legi wa ya'lamu as-sabirun muhammad munkari lolo tax mu len di bolé ñi nga xamni ñoy ay nonam ngeen di songok ñom ndax yalla xam ana ñan ñoy mujahidun yi ñi keur keur yi ana ñan ñoy keur keur yi pour dina taxaw wa ya'lamu as-sabirin mat jihad jahada moy taharaka keur keur na keur keur yi moy so tole ci jox diina say xalat jox ko ko so tole ci jox ko sa temps jox ko ko so tole jox ko sa stout jox ko ko yoy so an lepp lu mu and rek ñaari mujib astout temps ak astout ak temps ak xalat lu mu and rek ñaari mu tambale jub motax tabaraku taala di jefandiku lu bare bare batu jihad wa ya'lamu as-sabirun muqammun kadi yalla ni tabaraku taala wala qad kuntum nakon ngen mu wax sahabay tamannawna al-mauta dem mebet de don wax ne ci bu jihad ñewé bu mu dugg ci jihad ji min qabli an talqawhu lu jitu ngeen dajé jihad fa qad ra'aytumuhu gis ngeen ko tay wa antum yene gi ni tanfuruna di xol dugg leen ci guerre bi ñu dugg ci guerre bi bi nekké ci biir xare bi metti am jenn way ji yoxu ci biir daat ne ray nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di koy wax ci kaw xibaar bi dal di jadd ci biir gaay na di koy deg nak tambali a lolou su amé kon mom nangam nangam yalla ni len dari wax ñom ne len wa ma muhammadun illa rasul muhammad nekut mudul rasulun ab ndaw sallallahu alaihi wasallam xadu xalat jitu won na xadu xalat weyon na xadu xalat faatu won na min qablihi yu jitu mom mi ar rusul yonent ya 124000 mom mu nek ci ben 124000 mom mu nek ci ben 123999 yi anañu ñoom ñep way nañu mom ñu ñu kon tay ñu ne len fatuna rek ñeen bëgg genn ci diiné waaw afa in mata est ce que su fekke dafa faatu aw khutila wala ñu ray ko ci guerre bi ndax lool day tax in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum dal ci seen testel dal ci seen testel manam delu wat nekkat yever gis ngeen wa man yanqalib ala aqibihi ku fi dal ci seen testel ya xam fa lan yadur la shay'a munu lena nor yalla da yeen ñepp su ngeen nekkun ay yever lool do ñel da wa sayyidillahu yadna fay ashakirin sant kat yi ñi nga xamni ñoom duñu walbatiku dañuy nek ca la nga xamni mom la tabaaraku ta'ala santani rek gis nga kon yalla tabaaraku ta'ala ñaare bu songé walu tawhid rek leg nak day ubli sa jaar ci tu muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran yeb da ngay deg rek mu nan ko ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudassir ya ayyuhan nabiy ya ayyuhal muzammil moy eeyal mi sangu ya ayyuhal mudassir moy eeyal mi sangu te sangu seer yeb ya ayyuhar rasul eeyal ndawli ya ayyuhan nabiy mu koy wax ak mom baat yoyu tay nak mu jik jik rek jaar ci tu waaw ne ko ma muhammadun illa rasulun muhammad nekku ludul ndaw modi kudul mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kudul mom mom mo la gën waye nak ak suul ci man yalla kon tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man tek len ko ci kaw waye bu mu ak ci man bu bëgg ak ci man rek ma won len nekut illa rasulun motax sallallahu alayhi wa sallam alayhi turu modi muhammad yalla ko tuddu ci alquran ñent yon rek ñu bari tuddu na len ñent yon la tuddu mom te amu ci ben nak bu mu ne ko ya muhammad baqara ban nas musu ko ci wax ben yon ya muhammad dedet da fay am lu xew rek lol tay mu nta ñak jaar ci turu wi mu dara jaar ci turu motax teggin la buñu ko ne tuddu mom muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko tuddu ñu tegginu tek ci sallallahu alayhi wasallam di wax ay terme yo xamni rafet la ci mom waye di ci bayyi xel bu baakha bax ndax sheytaane mën nay tarqis lo lam ñu nit muy wax ci mom wax ci waxi mo xamne du nonu ci tabaaraku ta'ala tek na fa ko fo xamne fi tegin wu am solo la motax kon ñent yon rek la ko tuddu ci alquran karim ci baatu muhammad tuddu ñuko nak ben yon baatu ahmad sa demi suratu ali imran muy fi ma nek aya timir ak ñun ko ñent la wax wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ba demi suratu al-ahzab da ngay dem ba suratul ahzab door fa fekkat ci aya ñun fuk ma kana muhammad aba ahad min rijalikum fo fa fakku mu tuddu turam ndax bimu jele zainabu lañu daal ne ah ki kat lim def kenn du ko def sam dom fasé soxnam nga dem tak ko comme soxna lolu kenn du ko def yalla nak ne len ah wama ma kana muhammad aba ahad min rijalikum du baye ken mom du baye ken ba ngeen nan jël nit soxna domam du baye ken fofu fokk mu tuddu turam sa dama ci suratu muhammad muy sar biñ ko tuddé wa aminu bima nuzila ala muhammad fofu fokk mu tuddu turam ndax sar biñ ko tuddu tuddu ko ci tabarakallah munasab lay nek ba dem suratu fathi aya ñaar ko ñent mu tuddu fa mom tam tuwati muhammadun rasulullah wal ladzina ma'ahu ashiddaw al kufar ñent yi la ko tuddu muhammad ci bir alquran karim ben bi la ko tuddu ak ahmad moy ci suratu safi aya juroom ben ba isa di wax wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad lolou rek moy ay turum yo xamne jaar na ci jaar ni wi mom tabaaraku ta'ala muné kon salawatu wassalamu alayhi yunus dong la mo ndax sun ko faté wala mom mu fatu day tax
1: inda rabbi yum fasen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla na qawlun ma'rufun ngant luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeugal khayrun mo gën min sadaqatin tarax bo xamne yatba'uha daf cey top azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yel wa yor lo nga ne ko jeugal mako tarax ba dem na jox na ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga fa rexe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jega ci ñeek wa maghfiratun akun jegal khayrun mo gën manam jegal gi moy bayyi waaji ma dem khayrun mo gën min sadaqatin ci sara bo xamne yatba'uha di day top azan ay kaste sonna rek xass waaji bu ko sarax taw wallahu ya la ghaniyyun mom ko omal la suko neexon ñepp omal halim kulabir la suko neexon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé adul dalul neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi do ñu gatay denk oustad yi do ñu jangalé am deet waw wallahi deesat bo bu sa auto yakko do gis tele bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jay marché adul leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama baam ya ayu lasina amanu ayen digam way way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen sarah ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqast isnin koku kallazi mi mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria an nas di kon yestale nit ñi wala yu'minu billahi tegemul ni yalla man nako fay wal yawm al-akhir gemut al-akhirah kam ngeen ki فمثله مثالا كمثل صفوان ميغي ملني كيك موي خوب بي تي كا بو نفهون اي كار ني ماسالو موي كيك دوتو وكو ديف عليه نك تي كاو نك ترابن اسيوف فاصابه ملالكو وابل نجارو ولا تاو تاو بري fatara ko humbay ko salda murtax banal wa manam ki joxe alalam te ngistal nit ñi yalla neela mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dem ñibi nak mu taw ne jek ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi te taw dafa nak lo fay fek fatara ko salda la yaqdirun bi am katano ala shay'in ki dajal dara mima kasabu chalen sa bejjo do fek dara yalla ne ki joxete yalla taxul muy ngistal ni rek la mel kay joxete yalla tax nak dingalam ci waxon ben pep jurom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigha'a diko sakko mardatillahi ngirim yalla wa tathbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kama fali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburi fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won récolté ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena khurwa sax fatalun masay bundang sax man ko toyal masay bundang moy taw soyo su nga xamne bu ko tawé ñaare du toy tous du toy moy tal tasbitan nak moy lebu khalis mardatillahi wa tathbitan mardatillahi moy ngirumu yalla nga beug tathbitan moy khalis sax ci sa force motax buñ la joxe khalis balang ko def sa force da ngay wax tathbitan tafli ko ci dugal ci sa force bu ko def moy xati yenen khalis yi muy ñew inshallah te mom defi gaaw joge day barkel wala nga bind ci tathbitan def ni tomb yi ñen seen yeb waaw
2: taf wala
1: tasbitan gisone ko binnal mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa pos inshallah bu di ñaar fukki dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasmitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxul ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tola min nakhilin ci garabi dandama wa a'nabin agrabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anhar ay dex toyal ko xep lahu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññit da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambulegu te legge han ni tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ak jigen ah mu yaakar tol bi récolter ko ngir gono yi am ci départ fa asabaha mu dal ci tol ba nak i'sarun tal mer fi ci tol ba narum sawara fi ni nak tal mer la narum sawara fahta at tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan xol bi tok rek rejin garabu tandarma dexi tol meñ lol tabi nak magga ne kon suma récolter tol bi da la wara mat 17 millions mu yoboko ci bank bi dencal ko xale naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamana ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubayinullahu li yalla leer lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat ya ayyuha allatheena amanu yinjigam bu ngeen day joxe anfiqu na ngeen joxe min tayyibati tul yu lew yi nga xamne dafa bax ma kasatum te bok ci li ngeen fagu ku joxe na joxe lu bax wa mimma akhrajna lakum ngeen joxe it ci li ngeen gennel min al ardi sufsi lo yi ngeen joxe ci moy mbay mi wala tayammamu bu len jublu al khabisa laban minhu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekku len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolou ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak di sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax ilman moko wax mu ne ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox boko jël illa an tu'midu fi lu dul dañay gemu du moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci dañay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew neema dañu neema ma sarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def nak ya xam nda yoro na 50000 mu ne ma dede man ko sa mu ne dede mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dede man ko loyor mu gene kee man ko merci yow nga seeti menen aliyu way mi ko jël mune man ko tuddu ali li wax tan xam xam te neena ya tuddu ali ya jangal ci manako waw bu fekke ni ci bu ko do ay kay ñetti marso kay Allah ko de nit ñi di jind ay fakati kay dimay ci kër ga ma jënd ñat manako jël la defa mu jigi nak mu def koy retan defa manako gën nga ñi lay wax li di digal ay ñetti marso kay dañ lay xal dom la fa yalla ay kay mënu ko yëngal
0: lu yëngu lu ko yëngal da koy yëpp dole ko yow kay dama yëngal lan mu ne mo di wax nga deug de man ko doxal rek waye yalla leena wala tayammumul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhisihi te ko len ko joxon du ngeen jël illa an tuhmidu fi lu dul da ngeen di gëm rek ne waji sawa wa'lamu khamlan an allah yalla ghaniyun ko amal la bu ko neexon ñepp amal hamid ku sant la kon nak jappale len ñu amalul ñu amal ashaytanu shaytan nak boy joxe ya'idukum def len di dig al faqr ak ñak shaytané bo joxe dalay won ak ñak sa kanam way amul du 5000 bi na ko sarax lu la shaytané wax waaw joxe len ci jakk ji mu ne ah jakk ay dakar yi bu ngi len won tabax waji neena ordonnance lay wut mu ne mu no fajj malade yep lu la shaytané wax wa ya'murukum bil fahsha mudin digal njamutef boy def ci tay tay mu ne defal bañ xam yaay kan defal bañ xam yaay kan bu le sabar lu lay wax ma tax ko joxe sabar day genn limi joxe talal ko ba ñepp seen ko waaw setan nak waaw kay legi sar amato ci tous joxal nak jaaka ji waji joxe ni lay def même bu ron joxe dem ni lay def def ko ci ni kenn xam lu mu doon waye sabar ga ni rek ba nga xamne zero la leg na do ko jox wallahu yalla mom bu ngeen joxe ya'idukum ngeen dig maghfiratan jegal meru ci mom wa fadla ak ma wallahu yalla wasi'un ku yasul alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daru masti ben serigne dafa ñew ndaysan ku bax ben way ñew di abusi amba ne ko serigne bi awal mamba mu ne waji demal jox ko ma mbam yi dem nak bam def ngonk mi waji nak añane ki laaj ci ngonk mi dañu serigne bi mbam yi day melni ko fi muné ko jox ko naaru goor wi yalla jox ko muné he ak da jom ngonk ma ngi ni muné ko bolé ko ak mom yalla jox ko la ilaha illallah waaw mo soor waye yalla mo yaatalé yalla yalla wasi'un yalla alim wala ilaysan yalla yuti moy jox al hikmata joxin man yashaw ko neex waw systemu joxe yalla ko jox ko neex wa man yu'ta kun jox nak al hikmata systemu joxin faqad utiya jox nan ko khayran kaseera yi wu bari wudul jox muko waw ben way ni di faraxe fe ba ben jigen ñokay bo xande ba doom de lolu du hikma man nga joxe 100 million ci nit ñi duñu ag fofu waye ka la nga joxle boko demé fi lé même bu den 1000 francs légui nit ñi dé lolu du hikma batay bo ñewon né ben way bo ñewon ci jakk ji dégg ben way di jambat quran wala sax amul dégg jambat nga seen ben nit ci mbolam rek nga xam seen kër nga jël 30,000 def ci sa enveloppe bind ci turam dem roof ci kër gi jox ben xalé bind ci ne nga fayé ko courant waji du xam ko ko jox waye amna ko ci jakk ji bon ko am yalla jox la mune ay saway dama sa morom waye boko tege ci hikma rek mu jël imam shafi'i mo tax mu jangé ay ji def ci teural ekonomi bank la te moy walu azaka neena azaka bu jox ki 1000 ki 500 ki 300 ki 200 ko na merci dene bolé lepp na cheikh puy loy def mune jangale kar arab la am nga école mune dedet am nga nang mune dedet nga bolé lepp xep ko mu tambulé jangale bu diwéné mu tambulé jox asuk wa yow lo doon mune man ministère la am ngay denk dedet ñu dem marché jënd fa tonu denk andil ko jël ko ci marto pont mu tambulé gaaj di gaay bu diwéné mu jox asuk waaw waye ko joxe ki 1000 mu jënd ci ben caisse sokal ñu délé ko 400 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا متخ عمر بن عبد العزيز بمو جيلي خلافه جي في الاسلام لي لا تخلون مو جينا تي لا عرب لي تامل دي جوخي في ازاتاي واو 79 لا ياكو 79 لا كو عرب زاي ياك بو ديمي رك يوبو سو كيب
1: نرى نحن في إقامة مشروع كبير نعم مشروع في دكار المدارس ونزور تلاميذ بصيفة مليون ناري يا شيخ ناري وقعي سبيل الله ناري دخل المليون من الإتاس ناري نموجو دي نودي سيئة أين الإتاس واو سوان ديزنا بلايخو لي كن منفع أمسو ولا تينغ الصن ولا نيو عندي ماتري بتبغى الله واو نيو جن سكر تبغ داري جود أطور دفيب نان أساسي تيسو بنانغب ناري مجنة ها أين الإتاس إتاس ما في أغير بيقوه واو لولا أمر نعبد الله سيدخلون سان ديزنف جيوية سليقو يالا دفروات يبني ملن ملن بيكي وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودو ني ام خيل ني ام خيل ني وارو في لي في الله واخ ني وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا ملي واخ سي ازكا سون كو دخل لغي تاي ازكا دادي ديمبي اك ياك سي افريك واي بون كو دخل لو ياغ ازكا ديم ديم ندي دار واو وا سان دي بون بولن سان ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu classe bi téra ci ko yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tubarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxe min nafaqatin ci joxe awwala bok amulen waye nazartum yene won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnakum ko joxel lo joxe xamna ko amul ci niseur la nga niseur xamna tey bi yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lolou yent mako wax ci hadith wa ma li zalimin min ansar ton tan nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis muna muné baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok dal ni andi len ñu def ci jakk ji leg leg kenn ñom lako li nga andi deul diw nangam day sa gay ni di def ay sax yalla neena bo bax saabe da ngi ko def leg leg ni lal mbalan da ni ci ñew leen mo ma dem le in tubdu bu ngeen feñale as sadaqati sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne bax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara al faqiriya fa huwa joxin wa huwa khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be bax na mu da mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'amaluna ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakallah laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sarax kudul julit kudul julit duñ la sarax de julli rek yalla ne yonte bi yalla waxal waxuma ak ñam laysa alayka yurulu hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wama tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meuna jox min khairin ci lu baax fali anfusikum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ñi ngeen jox te gis nga leg gaay dañu seet ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan legi yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wama tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wama tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa nudul tibtiqa wajhi allah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khayrin ci lu ba yuwaffa ilaykum dañako matale joxat len ko wa antum tayalla tuzlamuna kenn du len togn diko wagné waaw ku yalla ku ñu jox nalil fuqara il fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax ni masakin de tay fuqara molem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko tay molem ko am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su werde kuy faqir moy ko amul lu ko doy lil fuqara alladheena fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiyé fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def waaw mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mbassu lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardh suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen di yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm xeyitu kërëm neema legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rusto no joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg oustad sal radi dunya oustad sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusto rusto ndeysaan xaw ma la xel wallahi ndeysaan yahsabuhum aljahil aghniya min at'affuf ndaxum xeru ta'rifuhum da ngeen di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp mum mutilim ma yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yorul dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum mum mutilibe da gis mu ni ni ah yorul dépense ngeen sa way lu xew muna soxna ci rek ngana waaw mom day ande amon na fi témèr ha machallah jërëjëf way motax ñu wa def ni assalamu alaykum joxol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy def leg leg ngane ni nan waaw xala ki leen la mu dem li la fi solo tay leg leg cheetet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñoñu nak min khayrin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xam la bihi ci lola alladheena ñinga xam la yunfiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddii wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum seenu pay inda rabbihim mulen di xaar fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tey duñu tit sañu tala bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk julli assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent alaykum assalam fi suñu borom don waxe الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ورد ورجي آية جرو نار تمر أجرم نار فك أجرم الذين يأكلون الربا نقول له ربا intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw souf sa kom kom du jag mukk mom riba ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba fadila riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yok ca tuti ndax dir ba yok riba fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bok waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox su ko defé budé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la caroline ki lay jox caroline bu defé né mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba bu dé tandarma tandarma ju di jogé algérie ak di jogé al madina nga japp né di jogé madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox ben kilo def ngeen riba ndax yoy yeb ben xet la lolou moy riba akwana ñew diko téré di wax ne bu kenn lebalé tekké intérêt bu kenn denk denkana ci banque bi ñu tégal la ci intérêt nga lek yatuna lol mom riba ba nit ñi ñi ci mucc bari wuñu su dé ci ñeñ ñay nak riba am ca day jafé ndax so jëndé fukk dagan na nga jaay ñaar fukk wayé la gënal l'islam moy nga jaay fukk juroom mbaalu ko yees yonent bi neena ali salatu wassalam bunti riba juroom ñaar fukk la ba ca gëna oyof bakkar ba ngi toll ni nit ku takk way juroomu jigen ali salatu wassalam mom riba rek nga gis yalla déclarer guerre ki koy lek ak kuy togn xaritam manam waliyu

di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama bii xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab bi. Saa bu alxuraan ne cëpp ñu dégg aaya ja daal di koy xam lan ca moom, xam la cay seen njariñ, xam lan ca wax ci mu ciy lor, seet ñu leen jiitu woon tey alxuraan tere woon leen ñu jaaroon ca tere, ñu xool ñu leen jiitu woon te alxuraan digaloon leen ñu jaar ci ndigale, ñaari añ ni mel loola jural leen ñoom it ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran te ñu bàyyi ko ñoo ñooy ulul albaab yi. Moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi. Nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi? Mu ne am nañ juróom-ñetti melo ulul albaab. Maa ngi ci suratu Ra'd aaya 20. Yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi, yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat. Te barkalla xel doomu aadama yi tolloole wuñu ko. Ñii dañ cee yor bu gàtt, ñii bu gudd, ñu yor bu gàtt te rafet, ñu yor bu gudd te rafet, ñu yor bu gàtt te ñaaw, ñu yor bu gudd te ñaaw. Waaw, gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor. Dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan, ma door laa ñaan. Xam nga loolu ci xel, ku sama xel toll foofu boo ñaanee yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla. Kon ulul albaab bi ñooy ñaan. Allazina ñooy ñi nga xam ne ñu fuuna dañuy sàmm, dañuy masale bi ahdillahi ci kóllare yàlla. Loolu mooy seen melaw njëkk, ñu fuuna bi ahdillah. Ahdillah allazi wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada. Looloy seen melaw njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom, ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere, ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya. Nee na ulul albaab bi loolu mooy seen melaw njëkk, yuufuuna bi ahdillahi muy benn. Wala yanquduuna duñu sul mukk al miisaaqa kóllare. Kóllare bayna allahi wa baynahum wa baynal ibaadi, kóllare yooyu duñu ko firi mukk mukk mukk. Loolu mooy seen ñaaru mer, duñu firi kóllare, duñu fecci kóllare. Wala yanquduuna duñu fecci al miisaaqa kóllare. Kóllare soo ko xasee fas bus bu fecc koo te nga tey ko, nee nañu soo fekkee day nañ laa jéñ. Kóllare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar. Kóllare gi mu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaran xalisa, kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi. Te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb, léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka, léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka. Seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq. Wallazina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla an yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def. Mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha, dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne da ngeen ko jokk. Dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la, ku ko dog ma dog la. Ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi, tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay, tàmbalee ci bokk diine, tàmbalee ci bokk dëkk, tàmbalee ci yàq bokk pas-pas, tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër, bokk liggéeyukaay, bokk jàkk. Yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi. Yàlla tabaraka taala ne na ñet melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal, dañuy jokk ak mbokk. Wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom, ñuy ragal ñuy tiit seen borom. Yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon, ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne da nga toog ak nit tiddu yëpp li ragal gi def ci sa xol. Bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wa yaxaafuuna ñuy ragal su al xisaab. Yaxshawna rabbahum ragal bi ñuy ragal yàlla ci seen xol,
mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax de. Dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ni jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ. Nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaan ci wàllu diine nga jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa taala gu nit ci xol. Wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragalit su al xisaab ragale gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf. Tey su fekkoon ne damaa annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ñu lu mu doon ñëpp ne tekk ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen njaay ñu leen di wax gaynde yaar def si rëcc. Dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleem ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko, bu la super jegee nga jël ko, bu la kër jegee nga dugg ci biir. Noonu lay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. Ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi, melaw ñaaral bi, melaw ñetteel bi, melaw ñeent.

awati rabbihim ngir sakko ko jëmmi seen borom moy ñet juroom benel melal walazina ak ñi nga xamne sabaru muñ ni sabru ñi koy def alal makarihi lu naqari wa alal ni'ami aqwa muñ xewal nak mo gëna defé muñ mbugal muñ nak bañu ag ci tollu ci sourate yusuf waran nañ leen ni ñaari muñ la muñ go ñak pexé ak muñ go am pexé muñ go ñak pexé moy muñ gi nga xamni mom la yusuf muñoon bañ koy sann ci ten ba muñ gi nga xamni amna ci pexé nak moy muñ gi miñoon ci kanam ndaw sa wala zuru ñi nga xamni sabaru muñ leen ibtiqaa wajhi rabbihim diko sakko jimmi seen borom wala diko sakko ngeerum seen borom tabaaraku ta'ala wa aqamu as-salata tani taxawal julli mu juroom ñaaralu melaw dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli modi yu'adduna as-salata al-mafruda bi hududiha fi awqatiha manam taxawal julli bokut ak julli julli dong mom man na ñak sewé ni yowmal qiyamah القرآن وحنا في سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما هذا نجول ريك وعلى القرآن بقرة بالناس من رمب قمسي فويل للمقيم الصلاة رمم رمب قمكم ما تخ إبراهيم بمن يعمل ليقيم الصلاة غير تقبل الجل كن إقامة الصلاة بكتك الصلاة تقبل الجل بكتك الجل تقبل الجل موالي ثم سجده يبلو جابون دنكو يبايي lepp lo jappone dang koy bayyi def ko ci waxtu wa jappal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci deflu wo xamne say cieur day ragal yalla sa xol ragal yalla lolou moy iqamatu salat yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni inna ar-rajula law salli 60 sanatan wala tuqbalu lahu salatun wahida muni da nga gis ben way mi ngi ni julli juroom ben fukki at bax legul genn julli julli juroom ben fukki at bax legul genn julli waw nax mudé ci ñeen ñi xayna ñeen nañu muuro modul bax xayna ya tay xéñ té wuru ca xéñ xayna xamugo ñu ñuy timé xayna xamugo ñu ñuy jappé ak yeneen nak yeneen ak yeneen amna ci ñeen bu fekké ñu nit mi xaw ba di seen kanam tabarakallah ba def yoon ci def yoon julli di leen jaral ñi ñuy selmu nax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yaq su baba lol lol ci iqamu salat dem ba ci keur gi nak boole fa tisbarak takusan ci misa ge yep nga fay ko yoyu bi iqamu salat iqamu salat moy da ngay def julli ci awqat ha ci waxtu sen durum ñaar lu mel moy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ci lañ leen wërsegal ñun yalla yalla mu ne dañuy joxe ci lañ leen wërsegal diko joxe nak sirran wa alaniyatan diko joxe sirran moy dañ ko joxe ci secret leg leg ñu dem ci jakk ja leen ñaar fukki jooni duggal ci boat ba ci jakk ja kenn du ko yek lu wa jakk ja yi guddi rek daal ni amna xaalib fu nek wa alaniyatan leen leg ñu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakk ja wo imam ak bilal ak naybi ne leen li ñoko def ci jakk ji wala benen barab bu mëna doon ci du jakk école yaa ñu bax ñaar jangale kat yaa yeme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa fa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mën na ca ñak alaniyatan baxna ndax mën na tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax loola waye sirran ab niveau la tollu way la alaniyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fab xaliss def ci enveloppe jox ñu tuut lum ko jox bokku te ki nga xamne ak gut ci niveau bobu ndax mom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak ñepp mën na ñew ci alamiya mu nekk niveau bo xamne mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñëstal du ci am su baba bu day bax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wayadrauna doon na telu melay ci ulul albab moy dañuy jël as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf jëf ويدرؤون بالحسنه السيئه بودي سير nga xadam sayya ci hasana ويدرؤون dañuy jagn السيئه jef ju ñaaw bakar bil hasanati ci tiyaba bokku ci seeni melo

0: djume ba def lu yalla yitel ñu gor gor lu ba def lu yalla digle nax la li nga xamne mom la yalla digle dal di far la li nga xamne mom la yalla yitel jaa fil hadith wa atba'is sayyi'ata al hasana tamhuha yunus bi alayhi salam mun tofalal ci sa jef jo xamne njumte la nga toftal ci jef ju rafet jo xamne ji mo koy far mom jef ju ñaaw da nga xamne mom la ragal ulaiika nimal juram ñet melay lahum amnañu bu yamal qiyam uqbad dar keur gu mujju ga aqibatu dar ñom amnañu keur gu mujju ga nga xamne moy niko sa borom tabaaraku ta'ala di bëgg firé légui ci kanam ñom kon batel ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñaar jëm ci aya ñaar fuk ak ñet yalla ñu bimi ne uqbad dar day mel da nga ko waaw lan moy uqbad dar mune jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunaha dañu fu dug ñam ñu mel juroom ñet mel yoy juroom ñet mel moy lan dañuy matale ko leer ak yalla te duñu xiri ko leer dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yalla juroomel ba dañuy ragal mbugulum yalla juroom bennel ba dañuy muñ ngir yalla juroom ñaar ba dañuy taxawal juroom ñaar dañuy taxawal jull juroom ñettel ba dañuy joxe asaka juroom ñentel bi buñu defé lu ñaaw jëñé ko lu rafet ñu mel ni dañuy dugg aljanna wa man salah ak kep ku baax min abaahim ci seenu baye wa azwaajihim ak ñu mel ni ñoom wala seenu soxna wa zurriyaatihim ak seenu doom yalla tabaaraku ta'ala neena ñoo ñu xamni ñoo mel mel yoyu amnañu uqbad dar nak moy jannatu adnin aljanna ya adn jannatu adnin aljanna ya adn moy jannatu iqama aljanna sax aljanna jo xamne bo demé ñu tofa genn moy adn yadkhulunaha dañu ko dugg wa man akep ko xamne salaha bax na min abaahim te bok ci seeni baye ak seeni mam waye nak sartu moy salaha day bax aljanna do dugg rek dugale sa mbokk yépp wa man salaha ak kep ko bax min abaahim te bok ci seeni mam sa mam yaak sa baye yaak ñoo ñepp ku ci bax rek nga bok ak ñoom dugg ci aljanna ja motax mu ne wa man salaha ak kep ko bax min abaahim ci seeni baye wa azwaajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu bax ci soxna yi boy dugg aljanna an na faak mom wa zurriyaatihim ak seeni dom dom yeek sa di ku ca bax and ak sa baye dugg aljanna waaw su ko defee sa demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaaraku ta'ala bi mu leeralee def sartu wa man salaha dañuy xam ne ann nasab la yanfau isa lam yaxsul maahu alamalu saalih fii li muy jàngale mooy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufoowu ca wa fihi qitaun lil atmaa alfaariqa liman yatamassak bi mujaradi xabli lansab kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alquran dalee wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax kon wa man salaha min abaa'ihim wa azwaajihim wa zurriyaatihim wa azwaajihim ka baax ca seeni soxna soxna yi dañuy wax ni ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna waaye wa man salaha min azwaajihim kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax ndax sa jëkkër gi ngay gërëm nga dugg aljanna waaw loolu dëgg la waaye daa jar sara dafa am shubha mooy jëkkër gi ngay gërëm lum la gërëmee ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee meram mu koy teg ci mirum yàlla jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna bépp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla kon kay soo ko meree du dugg aljanna loolu la ñuy wax waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci yitam ni tabaraka wa taala moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer boo guddee tër si mën naa am mu mer soo naa jabarab sàngam mën naa mu mer nga tontu ko lokk naqari mu mer nga sollu ko néexut mu mer yooyu daal moom mën na ko merloo. Ceeb bi sax na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yéex mu mer ndax mi ngi gon waaw. léegi julli woo mirut, kon gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo sale lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljànn. Ah déedéet loolu boo jàngee aay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daa di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. wa man salaxa baat mooy ku baax, ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day bépple ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala. kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romb nañu xessam te daan ci rombaat insha allahu subhanahu wa taala. gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma daf ne yàlla sama doom ji nangam nangam yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalix. kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni njaboot ñoom ñaat ñu ànd dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala. wal malaikatu su boobaa nag malaaka yi yadxuluuna ñu ngay dugg alayhim ca ñoom yadxuluuna alayhim yadxuluuna alayhim duggin wi duggin wi mooy duggin koo xam ne du ñëw di fëgg mooy duggin koo xam ne fi nga nekk moom sañ na fii dugg te du fëgg xamal barab bu nekk am na ko ba la fa dugg day yëglu waaye am na ko bu comme fa la nekk moom day dugg ak génn rek am na ci jëfe yooyu boo leen soxla woon fii da ngay ñaan audience ñu ne la bis sàngam waxtu sàngam nga ñëw ci waxtu woowee ak ci bis boobee mel na nga bëgg mel waaye su fekkee fa nga nekk nag yow di fa liggéey wala yooyu loolu du am audience da ngay waa koy dem ak a ñëw malaaka yi ci biir aljanna ginnaaw seen liggéeyukaay la ginnaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadxuluuna alayhim min kulli baab na ci bépp bunt bunt penku yaag bunt sowu yaag bunt bëj sàllum bunt bëj gànnaar bunt bu nekk rek malaaka yi fañ nañ fa duggee bu ñëw naan leen salaamun alaykum salaamun alaykum bima sabartum salaamun jàmm alaykum mi ngi ci yéen waaw salamtum min al afati wal mihan bi sabrikum fi dunia waaw lu tax ñu bindi alif ga ak lam ga wax assalaamu alaykum mooy su ci àdduna booy nuyu nit boo ci boolee liif ak lam ne ko assalaamu alaykum mooy da nga ne ko yàlla na nga am jàmm waaye ku dugg aljanna ku dugg aljanna takk ca soxna ya fa nekk naan ca ndox yu sedd ya lekk ca tabarkalla pom ya ak li neex yooyee naan ci ndox yu sedd ya naan ko yàlla nga am jàmm foofu la jàmm yam foofu la jàmm yam yàlla nañ yàlla may jàmm salaamun alaykum kon looloo tax yow ma la xiyaam dañuy dindi liif jëg laam gi duñu wax ci assalaamu alaykum dañuy wax rek salaamun alaykum moo tax nuyoo bii nuyoo bu am barke ci àdduna boo nee assalaamu alaykum mooy da nga ni nit ki yàlla na nga am jàmm moo mun la wa alaykum assalaam yéen it yàlla na ngeen am jàmm malaaka ni ñi ñoon ñii kon salaamun alaykum yàlla na yàlla may jàmm. mos nañoo laaj benn maam ci suñu maam yu baax ñi tabarkalla muy maam borom tubaar di la am dañu ma ko waaw yow de da ngaa dugg ku baax ci loolu sallallahu alayhi wa sallam mu ne waaw ñu ne ko waaw kooku yonent boobu ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ah lu ko gën mu ne lislaam lislaam yi nga xam ne mooy xëy moom takk fasam ànd ak nit ñi di xara ji ngir lislaam taxaw lu la gënul du la ko jaral ñu ne ko waaw léegi lislaam ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ a taxawal du mën a taxawal lislaam ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne wér ndax ku wérut lu lekk neex neex neex neex waxu ci dara ko weddee nga laaj ko tabarkalla ñu tëdd yàlla na yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw mu lu ko gën mu ne jàmm lu lekk bari bari bari bari lu mu neex neex neex lo wir bo amul jam fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mo ndag li bay tambli ñu na gayne gangu fo dem koy baye nak amul jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak nak am nako gën mu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu gën alakhirah da ne waja yalla ñalla may jam kon nak ñu yalla ñalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay ji ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaka yi kon ñuy dugg ci nit ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ha mu ne mo leen tax am ni de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am ni de bu ngeen muñutoon du ngeen ko am de tim nek leen bañ agati ñu muñu neexol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mujant lu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd ayya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين ييغا خامني نك نيوم ينخذون دنيو في عبد الله كل ريال ويني سام كل ريال نيوم دنجكاي في ييب لوني سيخ اد يالا في كل ري غوغي جامولن يالا ني نيو سي ادنا سي باجا جامو يالا راغال لنكو ني باجكو راغال من بعد ميثاقه جنا بنكو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لما خامني ديغلنا به تا لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi colère biñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngay liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaay ñoo koy wax yarhamuka allah daa di koy dugal ci lammiñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daan ne cell ab àq daa di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñàkki fayda dégg nga wala mu seet si la seet si waat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mu jaag nga far toog seytaan daal di am na lam bëggoon ci yow kon seen ñaarlu melo mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaayika ñii nga xam ne dañuy dog kulëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci def sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu aadama buy rëbbu moroom jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbbu moom du wut aw yet di la seet déedéet fam nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw aduna bul demati ci moom alaakara loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ci la musal walahum am nañu suu daar kër bu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uqba daar la ñu amoon muy jannaatu aduna ñii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalit waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba alxikma walmaslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat wi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu wi safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon na la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex. Dafa am benn chef grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di seet si benn sëñ. Bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd. Xam nga sëñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla woon, utal ko gerte ak warga. Benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf metti tabarkàlla. Mu ñëw nuyoo ak moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax. Sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow. Ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa bu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine. Daal ne dong day na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil fii bot bi. Ah gars yi dégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa. Mu war gilee moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yeel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon. Mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ni dal metti na di mu ne ko moo gën ci man. Bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam yebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def. Wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa. Te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg. Te su àggee gaa yi daañu toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow. Kooku loolu jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko chérif mu ne mu ne ko bàyyi ma àq wax nga dëgg daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaa yow. Yàlla it nag mbir noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom. Kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg.
1: Fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

هذه وي كيف خالص مي ملي نوردو تاي كو نيكون دي نلاو تبارك الله نيت ميري اك جيروم نين ياو فك خالص با خيوون نيكو واخ نوردو ولا 100 فرانك يا فخيوون تخ تي ادي لا نيكون او كيت لا دم نا ليجي مارشي بغي جند ورق كيد و رين جين نيوم خيوي غوت با ني دم داو نا نيسان يوبال بابا ني يوبالي وون نكيت كيد و خيوينا يلن خيو في قيل يلن خيو في قيل ناخ دوما دا ما نا خيوي فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كذا بدل فلينصر نخول ايها كم تدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك كيف موفي تقبل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لن يدلوها أيها أزكى طعاما فليأتكم لأندي نلن أندي برزق تأني منه تمام نجان وقتوك بدمي نجن للنفة تكيدي ننغمي فلاتي بدون تيمني ننغمي فلاتي كيب نعنك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ ننك ننبوت ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكنيت ولا بميت بكم كين احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيت كو وور سي نيون نكو بود واخنا سما غا يان تي كونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في انهم نختي نيو ما دك با ان يسهروا عليكم بالليل يجي يرجموكم بن لن دي صدع خير في اول باب بنكم يعيدوكم يدلوا لن في ملتهم كسين دين جنن جنن ولن تفلحوا دين سوى اسم سبوبا بنين فدوغاتي ابدا بفو فخلن ببنين دوغو تي لن ينك نح جنن جن تبنف سنين تدوغاتي ولن تفلحوا اسم ابدا يالا من الجنة وقتاني غاني ياو ننيو japp nañu ne tay lañ fi duggon gën tay nekete ñet témir ak lañ fi am ak juroom ñent xef nañu yone nañu lek bañu démé waji dik daan né damaay jënd ciir ana pass yomu bajjen fukay ñu ne ko kuy koku ñu fukay mi daan jaay fi ciir ñu ko le fi di xamu ñu dim fukay mu gënne kayd wa mu gënne kayd ñu téel ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé ya fi dawe won at sangam ci jamono bur sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fim nek ni benen bur bu baakha baakha baax mo fi nek bu gem li ngeen gem yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi dañu top ci kawam fasiyene and ak ñom delouat fa nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika ninak a'tharna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamni ñom ñaar ko yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam dañu diggu yalla jox ñu gëna xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudni bistaj la rayba fiha amul sik sakana lu ñu alakh amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu ñet témer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk dafa mbax duggal la ci biir bu yewu joté ni yew ñi joté da nga daal di yewu tabarakallah yalla neena is yatanaza'una baynahum li lay xëccoo nak baynum seen digënté amrum seen birma modi wa aduna seen yoon ñeku ci won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé ne nak ngir ñew na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñew nak tambalé xëccoo fat yéné jot lola ñaari mo dan am fa qalu ñu dan ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum sen borom a'lamu bihim yalla mu ne sen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñu tabakh ñu xam way la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalbu ala amrihim yanab ci sen birma لنتقصن عليهم مسجدا دا نني جابي
fii ñu nekk masjidan jàkk. Fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. Waaye wax ji daal leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi nopp, al maghlubina mooy ñi nopp. Ñuy nopp ñaare ci wàllu wii du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkk ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkk ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendeeg jàkk ja. Ba yokku jotee yatana soxna baynahum coow loo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkk ji, waaye muluk ya buulee ne danañ ko dugal ci biir jàkk ji. Am na luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkk ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ci am benn, te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko say tabax wala boog daal di ko say dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole di doxal. Nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mën si jëlee loolu tabarkallah. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baax tuwa ala qaalu ubnu alayhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooye tabarkallah mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsirul quran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtul qalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ni leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis. Alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf. Tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu bunu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalaathatu raabicuhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi yooyu di ñu nekk li qissatu ashaabil kahfi mu di waxamaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëful ñoom mënuñu koo am ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña. ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon. ba ñu jóge ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon. waaye jëf ju réy ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax ndax pas-pas bi ne ci ñoom. ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy. nit du rëy xam-xama koy réyal. nit du rëy iman na mooy rëy. moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy. tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga ñittewoo seeni mbir tabarkal. yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne talaatatun gaa yi ñett lañ raabicuhum kaleen ñeenteel kalbuhum mooy seen xadd. nga gis ne baatu raabicuhum kalbuhum
moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi. Ndax sooy kon sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar, da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, moom la ñu limaale i xaj bi. Sa yaquluna thalathatun raji'uhum qalbuhum, wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel qalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil ghayb, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar